0: mali len prázdnu stoličku s vyhradeným miestom pre štoka. Austrália v rámci rozsiahlej imigračnej reformy sprísňuje vízové pravidlá. Každému, kto prekročí povolenú dĺžku pobytu, bude podľa novej legislatívy hroziť zadržanie až do momentu vyhostenia. Austrálske farmárske združenia sa obávajú, že záťahy voči držiteľom víz Working Holiday, ktoré umožňujú uplatniť sa pri sezónnych prácach, prehlbia nedostatok pracovných síl v poľnohospodárstve a povedú k vyšším cenám potravín. Výkonný riaditeľ Austrálskej federácie poľnohospodárov Mike Gerin spresnil, že každý siedmy pracovník v hydinárstve je imigrant.
1: Čaká nás rast cien potravín a v supermarketoch uvidíme prázdnejšie regály. Miera potravinovej neistoty, ktorá sa v súčasnosti vnáša do systému v dôsledku neschopnosti rodinných fariem fungovať bežným spôsobom, je zarážajúca. Tohtoročnú úrodu sa nám pred Vianocami nepodarí dokončiť.
0: Predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou povedal, že schôdza Národnej rady môže skončiť aj v januári. Zopakoval, že dôležité je najmä schválenie štátneho rozpočtu.
2: Dohodli sme sa na koaličnej rade, že ako náhle toho 15. príde, to je zákonný termín, ten musí prísť. V tom prípade, bez ohľadu na to, čo bude predmetom rokovania tejto schôdze, preruší sa a nastúpi sa na rozpočet a bude sa rokovať, až pokiaľ nebude rozpočet uzatvorený.
0: V druhom kole hokejovej Tipsport ligy vyhrali Košice na ľade majstrovskej Nitry 2-1 po predĺžení. Videorozhodca odobril víťazný gól košického obrancu Eduarda Šedivého.
3: Vedel som, že som dal druhú dorážku, ale potom Krištof dal mi hit zozadu a už som to nedosledoval, čiže dobre, že zavolali z vrchu a uznali gól. Bereme každý bod a hlavne z Nitry, odtiaľ to sa veľa bodov nevozí. Teraz trošku oddychneme, ideme na Slovan a urobíme, čo sa dá tam.
0: Michalovce prehrali so Slovanom Bratislava 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7, Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po samostatných nájazdoch, Prešov s Popradom 1-4 a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. V noci ešte jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 18 až 8, v údoliach do 3 stupňov, nad ránom a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň už jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov a bude bez vetrie alebo len slabý vietor. 2 hodiny 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Výstraha na Liptove a uzavreté diaľničné úseky. Poďme na cesty. Pozornosť zvýšte medzi Párnicou a Kráľovanmi. Po ceste sú tam rozsypané šróby. Na mieste sa nachádzajú policajné hliadky. Diaľnica D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh smerom na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5. hodiny ráno. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku a na dielnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš, rovnako v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
6: Slovensko. Teraz si môžete vypočuť reprízu včerajšej debaty z prvej ruky.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky. S Jurajom Jedinákom.
7: Kanada dostala ponuku od šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej na pridružené členstvo. Stalo sa tak v rámci jej prejavu o stave únie. To rozhnevalo amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa začal vyhrážať clami pre Európu. Kanadský premiér to privítal a hovorí, že nejde o vytváranie tretieho mocenského bloku voči USA a Číne. Nové dohody by mohli priniesť významnejšiu spoluprácu v ekonomike či bezpečnosti. Čo by teda dohoda s Kanadou mohla priniesť? Dá sa vôbec správne vykonať? Aký význam by mala pre bezpečnosť? A to aj v ďalších kontextoch prejavu o stave únie predsedničky Eurokomisie. Tak o tom všetkom budeme dnes hovoriť v diskusii z prvej ruky. Tu v štúdiu je s nami vydavateľ portálu EU Brief, Radovan Geist. Dobrý deň.
8: Dobrý deň.
7: A spájame sa aj do Banskobystrického štúdia, kde je dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Branislav Kováčik. Dobrý deň aj vám.
9: Dobrý deň z Banskej Bystrice.
7: Príjemné počúvanie vám želá Juraj Jedinák.

0: Skôr by som si to predstavoval ako nejaký pomerne široký a všeobecný názov toho, že máme nejaký základ spolupráce s Kanadou, máme dohodu o voľnom obchode v investíciách, máme začínajúcu sa spoluprácu v obranej oblasti a teraz to pôjdeme prehlbovať. Budeme Kanáde ponúkať napríklad prístup na trh s verejnými obstarávaniami, budeme hľadať spôsob, ako podporiť európske investície do kanadského ťažobného spracovateľského priemyslu pre strategické suroviny. Otvoríme Kanade prístup ku európskym programom, podobne ako majú iné nečlenské krajiny, ja neviem, Norsko. A zahrnieme Kanadu do takej ako zatiaľ vágne definovanej, ale tvoriacej sa infraštruktúry európskej bezpečnosti, v ktorej už nie sú naplno Spojené štáty americké, ale môžu tam byť krajiny, ktoré sú mimo EU, ako Norsko, alebo dokonca mimo Európy, ako je Kanada.
1: Pán Kováčik, ako sa pozeráte vy na túto možnosť aj na tie právne aspekty?
2: Samozrejme, tie právne aspekty toho, tej konkrétnej úpravy samozrejme vyplývajú zo zmluv, ktoré sú v súčasnosti platné, avšak aj to, čo spomínal Radovan, je momentálne možné bez toho, aby sa zasahovalo do primárnych zmluv. To znamená, ide o to, akým spôsobom definujeme tú spoluprácu, ktorú chceme s Kanadou mať. Samozrejme, tam treba poznamenať na úvod predovšetkým to, že tá spolupráca má istú históriu, má istú kontinuitu, dovolím si tvrdiť, že aj istú formu dynamiky. To znamená, nestaviame to ako keby na zelenej lúke a práve aj tá situácia, ktorá je momentálne aktuálne, a vy ste to aj v tom svojom úvodnom slove spomenuli, to znamená, ten proces podľa môjho názoru do istej miery získava nové momentum, novú dynamiku práve pod vplyvom aktivít súčasnej americkej administratívy, aj keď objektívne musíme povedať, že k prvým tým dohodám a prehlbovaniu vzájomnej spolupráce medzi Kanadou a Európou došlo ešte pred nástupom Donalda Trumpa.
1: No, opäť budem citovať. Martin Hojsík, podpredseda Európskeho parlamentu za PS, vyzdvihol ponuku asociovaného členstva Kanade. Tento signál aj príchod premiéra Carneyho na pozvanie parlamentu sú podľa neho pre Európu veľmi dôležité, ale je tu aj Monika Beňová ponukou na asociačnú dohodu s Kanadou. Úplne Ursula von der Leyenová prekročila svoje kompetencie a spochybnila, že európske právo takúto spoluprácu vôbec umožňuje. Takže pán Geist, aké je vaše hodnotenie týchto reakcií a ak teda sme hovorili na začiatku, že Európa, ak má záujem, tak vie nájsť cestu, tak chce ju hľadať vôbec ku Kanade?
0: No v prvom rade Ursula von der Leyen neponúkla asociačnú dohodu Kanade. To je niečo úplne iné. Je to niečo, čo súvisí s pristupovaním krajiny k Európskej únii. O tom sa vôbec nehovorí. To asociované členstvo je právne vágny pojem, ktorý je politicky dôležitý v tejto oblasti. V horšom prípade je to truc podnik voči Trumpovi, z jednej aj z druhej strany. V lepšom prípade je to začiatok nejakého dlhodobého, alebo nie, pokračovanie dlhodobého zbližovania týchto dvoch blokov, ekonomických blokov, politických blokov. Čiže ja vidím na strane Európskej únie snahu, aj dôvody, prečo by chceli hlubšie spolupracovať s Kanadou. A na strane Kanady tiež. To samozrejme neznamená, že Kanada teraz pretne všetky hospodárske vzťahy so Spojenými štátmi americkými, veď tam síce beží nejaká obchodná vojna, nazývam si volali clá a pomerne vysoké clá, ale tiež treba povedať, že tie clá sa týkajú malého množstva tovarov, ktoré medzi sebou obchodujú. Hej. Čiže áno, je to politicky veľmi citlivá situácia, ekonomicky na to dopláca aj Kanada, aj Spojené štáty americké, ale to nie je tak, že by sa teraz úplne roztínali vzťahy medzi Kanadou a Spojenými štátmi americkými, ekonomické vzťahy. A politické tiež nie, pretože stále Spojené štáty americké sú súčasťou NATO. Veď Kanada ostane na severoamerickom kontinente, bude mať za suseda Spojené štáty americké. Čiže o čom sa skôr bavíme, je približovanie sa a myslím si, že to je veľmi dôležité. Poprvé, Kanada má veci, ktoré sú pre Európu ekonomicky dôležité, kritické suroviny. Je to vyspelá krajina, ktorá má potenciál aj pri spoločnom vývoji proste nových inovatívnych technológií. Kanada je strategicky dôležitou krajinou, je pevne ukotvená v arktickej oblasti, ktorá sa stáva jedným ako keby úvodzovkách z boísk globálnej bezpečnostnej politiky. Čiže v tomto všetkom môže byť pre Európsku úniu veľkým prínosom a naopak Kanada Európska únia pre Kanadu môže byť prínosom v tom, že Kanada potrebuje rekalibrovať svoje vzťahy. Tá veľmi úzka závislosť na Spojených štátoch amerických je bremenom, aj ak by v Spojených štátoch o 2 roky bol rozumnejší prezident, ako je tam teraz. Prezident, ktorý si váži spojencov, neútočí na nich.

0: prezident, ktorý nemá neodolateľnú snahu spolupracovať s autokratmi a útočiť na demokratov, tak aj v tom prípade Kanada zistuje, že naozaj tá veľmi úzka závislosť je rizikom, čiže bude hľadať rekalibráciu vzťahov s Európskou úniou, ale takisto sa môže obrátiť na Japonsko, Južnú Koreu, ďalšie krajiny.
1: No tá logika tých vzťahov tam asi je aj na základe toho celého globálneho diania, ale vlastne ak sa pozrieme, pán Geist, na to, že sú teda, povedzme, obraťme to naopak, krajiny, ktoré by nechceli v Európe s tou Kanadou spolupracovať?
0: Nevidím dôvod. Ako je 10 krajín, ktoré stále neratifikovalo pre rôzne vnútropolitické veci obchodnú a investičnú zmluvu, ktorú máme CETA, čo jej nebráni v tom, aby bolo uplatňované predbežne. Na to sú mechanizmy v európskom práve. Tieto krajiny by pravdepodobne postupne mali túto zmluvu ratifikovať a ak sa depolitizujú diskusie o tom, ako kanadskí poľnohospodári ohrozujú európskych poľnohospodárov a podobné veci, tak si myslím, že tá zmluva bude postupne ratifikovaná. Čiže pomimo ako keby takýchto čiastkových vecí, asi nevidíme rozumný dôvod, pre ktorý by niekto mohol hovoriť dnes, že prehlbovanie spolupráce s Kanadou je problémom pre Európu. Na druhú stranu priznajme si, že politika je stále menej o rozumných dôvodoch, hej, a stále viac o iracionálnych argumentoch a politizácii vecí, ktoré a vlastne prinášaním emócií, hlavne negatívnych do vecí, ktoré nie sú žiadnym spôsobom problematické. Čiže nevylučujem, že sa také niečo stane, ale nie je na to dôvod.
1: Pán Kovačík, ako vy čítate možno tie kritické vyjadrenia aj na túto ponuku?
2: Samozrejme, nadviažem na to, o čom sme sa teraz rozprávali. Začnem to úzkou spoluprácou medzi Spojenými štátmi americkými a Kanadou. Tam naozaj treba to vnímať aj v tom kontexte, že pre Spojené štáty americké, Kanada spolu s Mexikom patria medzi najvýznamnejších obchodných partnerov. To znamená, nejaká obchodná vojna dlhodobého charakteru, skutočná. To znamená, ako bolo povedané, síce sú uplatňované rôzne colné tarify na úrovni v niektorých prípadoch až 50% pri daných produktoch, ale z hľadiska celkového objemu vzájomnej obchodnej výmeny to nepredstavuje až takú zásadnú časť ich vzájomnej obchodnej spolupráce, obchodnej výmeny. Ten ďalší aspekt, čo by som potvrdil, ten argument vzájomnej dlhodobej spolupráce medzi Kanadou a Spojenými štátmi americkými, tam si treba uvedomiť, že nielen kvôli geografickej blízkosti, ale aj kvôli dlhodobo budovaným dodávateľsko-odberateľským reťazcom a vzťahom, ono nie je celkom možné túto spoluprácu pretrhnúť. A rovnako aj to správanie sa tých štátov, hlavne v prípade, že majú na svojom čele vyspelých štátnikov, nie politikov, ale štátnikov, uvažujú v dlhšom časovom horizonte. Čiže áno, samozrejme podporujem ten argument, že krajina si uvedomila, že nemôže, myslím, tie podobe teraz Kanady, ako keby preferovať takúto veľkú mieru závislosti od Spojených štátov amerických, lebo tá situácia sa môže zmeniť. Ale všetci vieme, že je to iba časť nejakého, dá sa povedať, pravdepodobne podľa môjho názoru, nejakého politického cyklu, ktorý sa môže v istom časovom horizonte zmeniť. Samozrejme, tie výhrady, ktoré tu odzneli, naozaj tá zmluva o vzájomnej ekonomickej obchodnej spolupráci medzi Európou a Kanadou, presne ako bolo povedané, ešte ju za to obdobie takmer jednej dekády 10 štátov neratifikovalo. Napriek tomu sme zaznamenali za toto obdobie zvýšenie vzájomnej obchodnej výmeny medzi Európou a Kanadou. Takže nejaký zmysel a význam takáto forma spolupráce má a úplne budem súhlasiť s tým názorom, ktorý tu nak odznel, a to je ten, že častokrát kebyže tú politiku realizujeme len podľa čisto objektívnych, možno, že pre niekoho až takých technokratických schém vyhodnocovania výhodnosti a nevýhodnosti vzájomnej spolupráce a menej by do toho vstupovalo také, by som povedal, individuálne záujmy, či už štátu alebo niektorých politikov, tá miera vzájomnej spolupráce by mohla byť pre obidve krajiny prospešná. Na záver môžem len potvrdiť to, čo bolo povedané. Kanada predstavuje jednu z najvyspelejších krajín sveta, nám kultúrne a hodnotovo blízku krajinu, myslím tým Európe, a v tomto zmysle slova určite mám predstavu aj o konkrétnych oblastiach, ktoré boli už predtým aj artikulované vzájomnej spolupráce. Či už je to v oblasti obranného priemyslu, spoločných nákupov, samozrejme aj reakcie na tie najnovšie vývojové trendy v oblasti spolupráce v oblasti umelej inteligencie, kvantových počítačov, vzájomnej spolupráce v oblasti projektov a spolupráce v oblasti výskumu. To sú všetko oblasti, v rámci ktorých myslím si, že Európa a Kanada by bolo vhodné, by navzájom tú spoluprácu prehlbovali. O to viac, že dnes sme v situácii, kedy Spojené štáty americké realizujú, no možno povedať, takú prísne selektívnu diplomáciu v tom slova zmysle, že pokiaľ podporujeme ich národné záujmy, tak sme považovaní za priateľa, za spojenca, a pokiaľ tomu tak nie je, tak tá naša pozícia sa v ich očiach môže veľmi rýchlo zmeniť, čo nemusí vždy reflektovať skutočnú realitu.
1: A prečo ale potom teda Donald Trump tak prudko reagoval, ak určite musí vedieť o tom, čo ste tu aj obidvaja popisovali, aké tie vzťahy napríklad medzi Kanadou a Spojenými štátmi sú a aké tie clá medzi nimi a na ktoré tovary sú? Pán Kováčik, môžeme zostať pri vás ešte.
2: Pokiaľ sa jedná o Donalda Trumpa, tak je to vyslovie také symbolické gesto, na ktoré sme o neho zvyknutí. Niekedy môžem povedať také velikášske, v rámci ktorého je smerované k nejakej časti jeho domáceho politického publika, aj keď sa môžeme momentálne v tomto období sledovať čím ďalej menšiu mieru ako keby od súhlasovania, respektíve súhlasu z jeho, či už v niektorých aspektoch domáceho alebo zahraničnou politikou. Ak by som mal hľadať nejaký racionálny argument, čo je niekedy veľmi ťažké v prípade Donalda Trumpa, bol by to ten, že týmto tlakom a touto reakciou, kedy pohrozil, respektíve vníma to ako keby istý negatívny aspekt posilňovanie vzájomnej obchodnej spolupráce medzi Európou a Kanadou. Jednoducho skôr ako keby také symbolické gesto, na základe ktorého dáme uvalením nejakých ďalších alebo návrhom na uvalenie ďalších cieľ, v podstate ako keby zvyšoval ako keby tlak na potom vzájomné vyjednávanie. To znamená, stále sme svedkami pred niekoľkými rokmi nepredstaviteľných téz, ktoré do toho verejného diskurzu Donald Trump ponúkne v podobe napríklad ponuky na to, že by Kanada mohla byť ďalším štátom Spojených štátov amerických, po prípade absolútne neodôvodnené obviňovanie Kanady, že v podstate si užíva ochranu zo strany Spojených štátov amerických a podobne. Čiže nie vždy je treba hľadať za tým nejaký racionálny argument. Častokrát je politika a aj diplomácia o istých gestách a podľa môjho názoru Donald Trump takýmto spôsobom sa snaží, síce podľa môjho názoru nie celkom lucidným spôsobom vylepšovať ako keby tú svoju vyjednávaciu pozíciu. Čiže v jeho prípade je to, ako sme boli klasicky zvyknutí, kombinuje ten ekonomický nátlak s tým politickým nátlakom s cieľom dosiahnuť možno nejaký prospech alebo výhodu pre Spojené štáty americké.
1: Pán Geist, mohol to byť nejaký Trumpov pokus nadiktovať Európe nejakú geopolitiku?
0: Nie som si istý, či mám dobré vzdelanie na hodnotenie kroku Donalda Trumpa, lebo ja som doktorom politológie. A v každom prípade, ak tam je nejaké rácio za tou reakciou, tak je to rácio politika, ktorý vidí, že jeho zahraničná politika je jednou veľkou katastrofou. Čohokoľvek sa dotkol, tak sa mu to v podstate rozpadá pod rukami. Možno s výnimkou Venezuele, kde sa mu podarilo pravdepodobne tou inváziou dostať k moci niekoho, kto je ochotnejší ustupovať požiadavkám Spojených štátov. Blízky východ, koniec koncov aj vzťahy so spojencami, to všetko politika Donalda Trumpa rozbíja. Pravdepodobne čakali, že keď Kanade pohrozia a prídu s absolútne neakceptovateľnými požiadavkami, ako spomínal pán Kováčik, že aby sa Kanada stala ďalším členom Spojených štátov amerických, tak Kanada pristúpi aspoň na niečo. Ustúpi a neviem, v nejakej oblasti tým Spojeným štátom americkým otvorí svoj trh alebo umožní nejaké investície a tak ďalej. A tá reakcia kanadskej vlády ho prekvapila. Treba povedať, že premiér Carney sa dostal k moci alebo vyhral voľby aj vďaka tomu, že mal asertívny postoj voči Donaldovi Trumpovi. No a to je tam istý druh takého kanadského patriotizmu, ktorý on presadzuje. To nie je nacionalistický patriotizmus, to je taký ako občiansky patriotizmus. A Donald Trump potrebuje ako nejakým spôsobom živiť tú svoju, ako pre mňa absolútne ťažko pochopiteľnú predstavu, ale predstavu politika, ktorý vyhráva. Vždy, hej, človeka, ktorý vyhráva napriek neustálej, ako neuveriteľne dlhej sérii zlyhaní, ktoré sprevádzajú jeho podnikateľskú a politickú kariéru. Čiže toto je asi iba snaha ako keby nejako ukázať, že on je proste ten tvrdý hráč, zatiaľ bez reálnych dôsledkov. A to, čo platí pre Kanadu, že sa nemôže odstrihnúť od Spojených štátov amerických, to platí aj pre Spojené štáty americké. On nakoniec sa ukazuje, že fakt, že Spojené štáty americké sú veľkým trhom pre Kanadu, sú veľkým trhom pre Mexiko, sú veľkým trhom pre Európsku úniu, im nedáva absolútnu moc nad týmito krajinami. A výsledkom toho, že využívajú a v istom zmysle zneužívajú toto svoje postavenie, je, že tie krajiny hľadajú alternatívy a postupne sa budú odpútavať. To neznamená, že Kanada prestane vyvážať Spojených štátov amerických, ale to znamená, že bude hľadať iné proste priestory. Veď my už to vlastne vidíme. Vidíme to pri, ja neviem, hliníku. Kanadský hliník už nejde do Spojených štátov amerických, ide do Európy. Vidíme to do istej miery pri zemnom plyne. Čiže je to, ja by som to videl skôr ako toto pritvrdzovanie, ako dôsledok zúfalstva a uvedomenia si, že zlyháva tá politika, než ako nejaký proste premyslený plán, ktorý má Kanadu alebo Európsku úniu k niečomu dotlačiť.
1: Poďme sa posunúť aj ďalej, aj v súvislostiach s tým prejavom predsedničky Európskej komisie. No, Kanada má dôležité zásoby molybdenu, hliníka, medi, niklu, litia, kobaltu a tak ďalej. Pán Kováčik, môže to priniesť, povedzme, aj tie lacnejšie energie, o ktorých tiež vlastne hovorila Ursula von der Leyenová, a o elektrickej budúcnosti v tom prejave?
2: Určite áno, ak dovolíte, ale možno, že sa ešte jednou dvomi vetami vrátim k tomu, čo tu odznelo. Tá otázka tej vzájomnej spolupráce a respektíve reakcie na kroky Spojených štátov amerických, my sme presne videli už dokonca na začiatku administratívy, teda druhého volebného cyklu Donalda Trumpa, tú reakciu zo strany Mexika a Kanady, ktorá bola asertívna. Ja som hlboko presvedčený o tom, že keby Európska únia postupovala rovnako asertívne, ale nie sa dala, dá sa povedať, na tú cestu tých, dá sa povedať, bilaterálnych stretnutí, ktoré Donald Trump veľmi umne si vyberal jednotlivých európskych lídrov, ktorí my sa snažili alebo snažil dohodnúť nejaké, dá sa povedať, parciálne dohody. Ja som o tom hlboko presvedčený, že keď Európska únia, toto je veľká príležitosť pre Európsku úniu teraz ukázať vysokú mieru vzájomnej súdržnosti. My sme ako blok dokázali byť oveľa silnejším a tvrdším hráčom voči Donaldovi Trumpovi, čo podľa môjho názoru on potrebuje. Späť k vašej otázke. To, o čom hovoríte, čo vlastne nám môže poskytnúť Kanada, súvisí veľmi úzko s tými ďalšími témami, ktoré boli spomenuté, a to je otázka istej formy konkurencie schopnosti Európskej únie. To znamená, Európska únia, musím si povedať, že v mnohých oblastiach je kontinent, ktorý, na ktorom už absentujú v takom primeranom rozsahu nerastné suroviny, ktoré sú dneska absolútne zásadné pre to, aby ste boli úspešní. Či už je to napríklad v prípade tej zelenej transformácie, či už je to napríklad v prípade elektromobility a podobne. A čiže toto je niečo, čo pre Európu môže predstavovať veľmi ako keby dôležitého partnera, pretože my potrebujeme ako Európska únia mať predovšetkým dlhodobo predvídateľné vzťahy. V tej zahraničnej politike a v diplomácii sa veľmi oceňuje to, že keď ten váš partner je dobre predvídateľným, a to Spojené štáty americké nie sú, to znamená aj v tomto kontexte, pokiaľ my v niektorých prípadoch hovoríme o substitúcii zdrojov, od ktorých sa Európska únia rozhodla, že sa odstrihne vzhľadom na konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, zároveň do istej miery pretrvávajúce problémy na Blízkom východe. Samozrejme, my si uvedomujeme, do akej závislosti v tomto prípade sa môžeme dostať. Čiže istá forma diverzifikácie týchto zdrojov je podľa môjho názoru veľmi kľúčová pre Európu, preto by bola schopná zabezpečiť pre svoj priemysel práve dobre dodavateľské a stabilné dodavateľské vzťahy, ktoré zabezpečia v konečnom dôsledku konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, ktorá, musíme si povedať úplne otvorene, pokiaľ nebude mať dispozícii dostupné suroviny, tak tá jej konkurencieschopnosť bude v tom globálnom svete na ústupe.
1: Ďakujem. No, Monike Benovej zo Smeru chýbalo napríklad v tom prejave Ursuly von der Leyenovej predstavenie nejakých konkrétnych nástrojov, napríklad pri znižovaní cien energií. Takže, pán Geist, nie je to tak, že by sme si mali nejako poradiť aj sami tu doma v tom zmysle, nie že na Slovensku, ale teda v rámci Európy, že teda nejaké trhy, burzy a tak ďalej riešiť, o čom sa už hovorilo, alebo práve povedzme podobné partnerstva ako s Kanadou uzatvárať možno aj s inými krajinami?
0: No veď my ich uzatvárame. Uzatvorili sme ako hlbšie partnerstvo s Indiou po 10-ročných rokovaní o obchodnej dohode. Uzatvorili sme obchodnú dohodu s Mercosurom. My rokujeme v juhovýchodnej a východnej Ázii. Čiže Európska únia to robí. Špeciálne k tej energetike a cenám energii, to je taká srandovná vec, hej, že na jednej strane ceny energii sú Európskej únie vyhadzované na oči. Vždy, keď ju potrebné, niekto chce ako keby kritizovať za čokoľvek. Hej, je to proste, dopadá to na spotrebiteľov, zhoršuje to pozíciu európskych firiem a tak ďalej, a tak ďalej. Faktom ale je, že problémom, alebo teda takto, že príčinou vysokých cien energií nie je politika Európskej únie, ale nedostatok európskej integrácie v energetickej oblasti. Nemáme vybudované prepojenia medzi krajinami. Stále tu existujú energetické ostrovy. Napriek snahám Európskej únie, napriek tomu, že Európska únia investuje, dáva peniaze na to, aby členské krajiny diverzifikovali svoje zdroje energie, aby sa odpútali od tých zdrojov, ktoré nemáme jednoducho doma a ktoré musíme dovážať, a častokrát ich musíme dovážať z nestabilných oblastí, ako sú fosilné palivá, aby sme využívali domáce, obnoviteľné zdroje, tak napriek tomu členské krajiny sa tomu bránia za Slovenskom na čele. Hej. Máme tu trhy, ktoré, alebo takto, máme tu krajiny, ktoré si stále chránia svoje domáce energetické trhy pre vlastné ekonomické záujmy, namiesto toho, aby sme ich integrovali do jedného veľkého európskeho energetického trhu. Dnes sa napríklad živo diskutuje o tom, či dať alebo nedať Európskej komisii väčšie právomoci alebo európskym inštitúciám, sú tam aj iné inštitúcie, pri schvaľovaní projektov, ktoré majú pomáhať cezhraničným energetickým prepojeniam. Sú to členské štáty, ktoré sú proti tomu, pretože ak by sa pripravili o túto možnosť zablokovať nejaký projekt, no tak potom stratia ako keby kontrolu na túto oblasti a nemôžu si chrániť svoje záujmy. Čiže to nie je problém Európskej únie, nie je to problém Európskej komisie, je to problém neochoty členských krajín dať viac sa integrovať a v niektorých prípadoch aj dať väčšie právomoci spoločným európskym inštitúciám.
1: Dobre, poďme ešte na poslednú vec, a to je bezpečnosť. Teda ako tá spolupráca by mohla aj pri nejakej našej obrane pomôcť, ak narážame aj povedzme na tú kritiku nášho ministra Juraja Blanára, že teda EÚ naďalej pri stole, kde sa diskutuje o podmienkach ukončenia vojny, len platí vojnový účet.
0: No, ja by som chcel vidieť, čo priniesla politika na 4 svetové strany, hej, ktorú razí pán minister. Európska únia nie je pri stole, pretože ju tam nechce Rusko. Nie je tam, pretože ju tam nechcú Spojené štáty americké, ktorých prezident má, zdá sa, z vlastné biznisy s Ruskom. Ale Európska únia pomáha Ukrajine brániť sa a v konečnom dôsledku, keď tá vojna bude končiť, tak tá Európska únia bude musieť byť pri tom stole, pretože ju tam bude chcieť mať napríklad Ukrajina. Hej, že ak tá vojna neskončí kapituláciou Ukrajiny podmienkami, ktoré nadiktuje Rusko, tak tá Európska únia tam sedieť bude a bude tam sedieť vďaka tomu, že pomáhame Ukrajine brániť sa proti ruskej agresii.
1: A pán Kováčik, ako to vidíte vy a prípadne tá spomínaná Kanada by nám nejako mohla pomôcť brániť sa?
2: Tak samozrejme, treba si uvedomiť, že ten základný blok vojensko-politický, ktorý zabezpečuje systém kolektívnej bezpečnosti, je Severoatlantická aliancia, ktorej Kanada a väčšina európskych štátov sú neoddeliteľnou súčasťou. To znamená budovanie nejakej inej bezpečnostnej architektúry v tomto slova zmysle zatiaľ si nevieme predstaviť. Budovanie nejakých paralelných štruktúr, to je skutočne v tejto chvíli podľa môjho názoru niečo, čo je možno do istej miery utópiou. Skôr možno, že tá spolupráca by mala vychádzať z prehlbovania možno nejakých spoločných nákupov, respektíve spoločných aktivít, ktoré budú súvisieť s zabezpečením, dá sa povedať, a reakciou na tie najnovšie výzvy, ktoré súvisia s meniacím sa charakterom dnešných vojenských konfliktov. Možno, že by som naznačil taký ten dôležitý aspekt, kde Kanada môže byť pre nás a tým, že pre Európu ako hráča, pokiaľ chceme a máme mať ambíciu aspoň v nejakom rozsahu byť tým hráčom. na globálnej úrovni. Ten potenciál tu je, ale netreba ho premrhať. Je otázka severu, to znamená otázka Arktidy, v rámci ktorej naozaj práve Kanada môže zohrávať dôležitú a kľúčovú úlohu, a v konečnom dôsledku sa ukazuje, že z hľadiska, možno ako som ešte raz spomeniem, my musíme hľadať spoluprácu s partnermi, ktorí sú nám kultúrne a hodnotovo blízki, čo nepochybne a nepochybne Kanada je. Na druhej strane ešte možno taká malá poznámka, aby sme to trochu aj...
1: Musíme končiť, také, prosím, stručne.
2: Áno, zase len to končím tú myšlienku. Samozrejme, Európska únia musí byť schopná formulovať celkom jasne a jednoznačne svoje priority v oblasti obrannej a bezpečnostnej a zahraničnej politiky. V takom prípade bude opäť predvídateľným, akceptovateľným partnerom pre všetkých zúčastnených.
1: Ďakujem pekne, to hovoril Branislav Kováčik, dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Dovidenia, do počutia.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: A takisto tu bol s nami aj vydavateľ portálu EU Brief, Radovan Geist.
0: Ďakujem za pozvanie v diskusiu.
1: Ja ešte dávam do pozornosti aj reláciu Otvorenie s Annou Vargovou o 17.00, kde bude hosťom predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter. Ešte pekné popoludnie vám želajú od techniky Jakub Slovinec, dramaturg Jakub Sudek a od mikrofónu Juraj Jedinák.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Sobotné dialógy.
4: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou, a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická a zahraničná situácia, boj o ministerstvo, ceny palív, prorastové opatrenia. To sú témy sobotných dialógov s predsedom Národnej rady a podpredsedom strany SNS Andrejom Dankom a predsedom KDH a poslancom parlamentu Milanom Majerským. Dnes po 12.10 v Rádiu Slovensko.
5: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
6: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
7: Chlapci našli v pahrebe toto.
8: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
9: Viem, kto to bol.
10: Ak niečo máte, tak konajte.
8: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
3: Zelená vlna.
11: Nehoda v Hubovej a uzavreté diaľničné úseky. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Hubovej na hlavnom ťahu. Z nákladného auta tam vytiekla nafta. Prechádzajte opatrne. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina. V oboch smeroch obchádzka vedie cez Patronku. Diaľnica D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh smerom na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5. hodiny ráno. No a R4 je pre údržbu tunela Bikoš uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
12: Slovensko. Vraciame sa aj k včerajšej diskusii Anny Vargovej.
3: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
13: Príjemné popoludnie. Návrh na zmenu voľby zo zahraničia sa nateraz zasekol na nedohode medzi SNS a stranou Vidieka. Poslanci okolo Rudolfa Huliaka nesúhlasia so zvýšením kvóra na prekružkovanie kandidáta či znížením počtu kandidátov, ktorých môže volič uprednostniť. Shoda v koalícii by však mala byť na podpore vládnych návrhov zákonov a na návrhoch od koaličných poslancov. Iné to bude zrejme pri rozpočte, do ktorého chcú vládne strany presadiť svoje priority. Táto schôdza má na programe stovky bodov. Bude rokovanie až do Vianoc. Od 17. novembra je plánovaná ďalšia. Otvorenie s predsedom poslaneckého klubu Smeru SD Jánom Richterom.
3: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
13: Dobrý deň.
14: Dobrý deň, prajem, a ďakujem za pozvanie.
13: Takže ako to vyzerá teda na tej zmene voľby zo zahraničia, nie poštou, ale na ambasádach, lebo viem, že Smeru záleží vlastne, aby ste presadili túto voľbu, ale už to vyzeralo tak, aj po rokovaniach poslaneckých klubov, myslím, a grémia vlastne, najmä koaličných strán, že teda sa dohodne SNS so stranou Vidieka, a včera, alebo predčerom sa stala taká situácia, že zase nie je dohoda, tak sa to preradilo na záver tejto schôdze.
14: No, O politike sa hovorí, že je umením možného. No a v podstate táto schôdza a vôbec aj to ďalšie obdobie fungovania bude asi veľakrát umením možného. Dôležité je komunikovať, dôležité je vedieť prijímať aj kompromisy. Bohužiaľ, tá politika je aj o tom. A toto je práve tá otázka, ktorá je pred nami, lebo Smer a Hlas má jednotný postoj, čo sa týka tohto zákona ohľadom voľby z zahraničia. A problémy, možno ani nie priamo týkajúce sa tohto zákona, ale všeobecne aj iných, sú teraz medzi...
13: Už do toho skáču aj iné
14: práve
13: problémy.
14: Do toho dávajú, podmienujú to nejakými inými vecami, kde majú rozdielne názory predstavitelia SNS, respektíve
13: ale
14: tej strany teraz, vidieka.
13: Toto je aj problém. Na tomto zákone.
14: Na koaličnej rade požiadal pán Huliak, aby mali priestor do štvrtka vyjednávať a hľadať nejakú tú dohodu. To sme akceptovali, preto sme aj preložili, lebo v tom čase sme mohli už prerokovať, ale vzhľadom na to, že to ešte bol ten termín, ktorý sme im predtým dali, sa preložil ten návrh zákona. Ja si osobne myslím, že tam dôjde k dohode, lebo ešte raz hovorím, netýka sa to už ani priamo tejto problematiky. Podľa všetkého ten kompromisný návrh bude ten, že ostanú tie 3%, a doteraz v zmysle zákona sú možné 4 preferenčné hlasy a asi to ostane na 2 preferenčných hlasov.
13: No dobre, vy ste s tým úprimne, Smer je s tým úprimne ako, lebo no, naozaj nemáte problém, keby vám, keby ste mali prekruškovaných 4.
14: Tam tie preferenčné hlasy, oni majú skôr motivačný charakter, veď je v záujme tej strany, aby bola istá motivácia aj napríklad tých kolegov na kandidátke, ktorí sú v tých vyšších číslach. To znamená, že automaticky čím viacej získa preferenčných hlasov, áno, sú pre ňo, ale aj pre tú stranu. To znamená v celkovom tom balíku, to znamená, že my
13: no,
14: s tým problém...
13: Práve toto argumentujú aj tí poslanci okolo pána Huliaka, že aj vlastne oni sa takto dostali do parlamentu a pre nich by to nebolo asi dobre, alebo pre stranu, keď pôjde do volieb, takže preto len stručne, pán Richter, teda dohodnú sa na tom, či sa na tom nedohodnú, alebo
14: sa,
13: teda...
14: Dohodnú sa, myslím, že...
13: Budú sa musieť dohodnúť aj na iných zákonoch.
14: Ten pozmeňovák, ako som pomenoval, 3% ostanú zachované, čo sa týka možností oného preferenčných hlasov, a doteraz mal voliť 4 možnosti, 4 krúžky.
13: Takže zostanú, že bude
14: To sa bude podľa všetkého kružkovať 2. To znamená, aj tu bude možnosť, ale nie možno taká široká ako doteraz.
13: No dobre, dohoda bola aj to, že vlastne vládne návrhy zákonov prejdú, respektíve aspoň mali by prejsť, a tie návrhy od koaličných poslancov. Iné to bude, pán Richter, keď príde rozpočet, lebo už mnohí hovoria, vládni predstavitelia, čo by chceli pretlačiť do toho rozpočtu. A zaujímavé bolo, keď prednedávno pán premiér na svojej sociálnej sieti povedal, že napríklad vidí niektoré priority Hlasu SD na billboardoch, vieme, že napríklad oni chcú nejaké kočinkovné, ďalšie sociálne zákony. Je taká dohoda, že to podporíte, ak to bude paragrafované znenie, že v prvom čítaní áno, a potom idete, že budú musieť byť nejaké zmeny?
14: V podstate ani som nemusel sem chodiť, všetko viete.
13: Áno,
14: je taká dohoda,
13: po tých rokovaniach,
14: dohoda. Je prirodzené, že keď to už podali, je to prvom čítaní, dohoda z koaličnej rady je taká, že ideme sa vzájomne podporiť, to znamená, ale druhé čítanie buď budú akceptovať pripomienky ministerstva financií, pokiaľ to má dopady na verejné financie, čo je prirodzené, príslušného ministra vecne, z hľadiska obsahu toho návrhu, ktorého sa to dotýka, a buď sa dohodneme a budú akceptovať tie pripomienky, alebo v tom prípade nebude podpora. S tým sme sa dohodli, na to je každý jeden pripravený, pretože niektoré tie veci, dobre, čo sa objavili napríklad na billboardoch, majú samozrejme vec dopady aj na verejné financie. To znamená, že je dôležité, to, čo nebude v rozpočte, nebude podporené v druhom čítaní. Myslím, že som povedal tým všetko. To znamená, že dôležité je, aby na to boli pripravené prostriedky, aby s tým rozpočet rátal, a v tom prípade to vieme podporiť. Ak tie prostriedky nebudú na to, tak buď sa zníži to navrhované nejaké zvýhodnenie, lebo po väčšine to má takýto charakter, že namiesto 500, čo navrhujú, bude 100, alebo
13: začíname
14: proste,
13: od vyššej sumy a postupne sa to znižuje.
14: To tak trošku niekedy prípada na takom vietnamskom trhu, že proste uplatňujú metódu, ale zase treba to rešpektovať. Sme rok pred voľbami, každý má záujem sa prezentovať, aj myslím politický subjekt, aj tej vládnej koalície. No a tu je dôležité, aby prevládala zodpovednosť. Tú zodpovednosť musí mať premiér, ktorý nesie zodpovednosť za celú vládu, a samozrejme minister financií.
13: No dobre, ako to bude s transakčnou daňou, lebo zase pán premiér povedal v auguste, že požiada ministra financií, aby dal vlastne zákon, že sa transakčná daň zruší od januára 27. Potom nastala trochu zmena, že či to zrušiť alebo nie, alebo predsa len cca nejakých 500 miliónov by sa hodilo, tak samozrejme aj vláde by sa hodili tie peniaze. A tento týždeň dokonca pán Michalko takú zaujímavú vec povedal, že no to ešte bude okolo tej transakčnej dane, okolo jej zrušenia veľká pikoška, že áno, január platí, ale otázka je, že ktorého roku, takže zruší sa, pán Richter, tá transakčná daň alebo nie?
14: Je to stále predmetom vyjednávania súvislosti s tvorbou štátneho rozpočtu. No, jednoducho partnerom bolo jasne povedané na tej koaličnej rade, že ak ideme zrušiť transakčnú daň, tak je treba urobiť percento dole toho, toho, toho a toho a odrazu nastal problém. To znamená, neboli ani partneri pripravení na to, že by niektoré predpokladané príjmy, ktoré mysleli, že budú na nejaké tie riešenia.
7: Plus chcú tieto priority presadiť.
14: Áno, plus tie priority presadiť, no tak v tomto prípade sa musia vedieť rozhodnúť. Takže transakčná daň, ak bude zrušená, môže to byť úplne iný termín a dátum, ako je 1. január.
7: Alebo padne transakčná daň za obeť práve týmto prioritám v rozpočte?
14: No, zatiaľ sa nenašlo riešenie na, na náhradu transakčnej dane z hľadiska prípravy rozpočtu. Ešte je tu do 15. októbra nejaké 2-3 týždne, dokedy sa môžu baviť o tom. No ale ak nebudú partneri mať záujem ustúpiť z istej roviny, ktorá aby sa dokázala nahradiť tá transakčná daň, no tak tá transakčná tam bude platiť ďalej a bude sa možno rušiť možno o rok neskôr, ako sa predpokladalo. Neviem, ale to je vec ešte ďalších vyjednávaní, lebo u rozpočtu platí, pokiaľ nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič.
7: Jednou vetou, pán Richter, lebo aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, aj ústavní právnici, nielen opozícia hovoria, že vláda by mala podľa zákona o dlhovej brzde predložiť vyrovnaný rozpočet. Pán Danko prišiel s takým návrhom, že tak nech vláda predloží vyrovnaný a potom to poslanci môžu zmeniť. Takže ako to bude?
14: Je to stále otázka, ktorá je otvorená, nie sme na ňu dohodnutí. Viete, len ja nechcem, aby som tu ako v parlamente, ako poslanec robil aj herca zároveň. Môj názor je taký, že je treba predložiť reálny rozpočet. My sem dáme vyrovnaný rozpočet a na druhý deň tu z toho spravíme ten reálny, okolo ktorého hovoríme. Dôležité je pre nás, aby ten rozpočet bol postavený tak, aby tam bol jasný rozdiel s tým, čo sme preberali a s tým, čo eventuálne budeme odozdávať, lebo ten 27. rok je posledný pre túto vládnu koalíciu. Nejaký 1,5% by tam malo byť plusové riešenie. Takéto máme úvahy, no ale k tomu treba ešte dospieť. To znamená, že v tejto chvíli hovorí, či príde vyrovnaný a tu sa bude upravovať, alebo či príde rovno reálny, ktorý budeme mať záujem podporiť, je otázka otvorená.
7: Budete mať dostatok poslancov na to, aby sa ten rozpočet schválil, lebo keby sa naozaj pán Taraba vrátil ako poslanec do parlamentu, tak on povedal, že s ním nikto o tom rozpočte ešte nerokoval, tak predpokladám, že s ním bude musieť niekto rokovať, aby podporil. A včera on tu sedel v otvorení a povedal, že on bude podporovať zákon od zákonu podľa toho, či to je dobre pre ľudí, lebo ak by mala byť ďalšia konsolidácia, tak už to nemôžu znášať ľudia, štát by mal šetriť. A spomínal okrem iného napríklad možné zrušenie ministerstva športu cestovného ruchu. S pánom Migalom vraj hovorí o tom, že možné zrušenie ministerstva investícií regionálneho rozvoja. A pokiaľ ide o parlament, zrušenie dvoch podpredsedníckych funkcií, mať len dvoch podpredsedov parlamentu, tak ako je to napríklad v Rakúsku. A teraz potom otázka na vás ako koaličného predsedu poslaneckého klubu. Keby k tomu došlo, aby ste napríklad výmenou za toto mali aj jeho hlas, ak bude naozaj v parlamente ako poslanec, tak hlas SD má predsedu parlamentu, vy máte jedného podpredsedu má takisto hlas, jedného podpredsedu opozícia, jedného podpredsedu SNS. Keby sa mali zrušiť dva podpredsednícke posty, ktoré by to boli podľa vás, pán Richter?
14: Podľa mňa sa žiadne podpredsednícke posty nebudú rušiť. Nie, nie. Podívejte sa, je reálny predpoklad, že asi skončí tu v parlamente, pretože ten návrh bol podaný a je otázka ale návratu pána prezidenta, kedy sa tieto veci budú riešiť. My máme seriózny záujem s ním komunikovať. Minimálne ja ako predseda najväčšieho poslaneckého klubu aj musím tú ambíciu mať. Ja som osobne presvedčený, viete, človek, ktorý 3 roky sedí vo vláde, plní a realizuje programové vyhlásenie vlády, sa ako nemôže pre posledný rok, lebo sa udiali veci, ako sa udiali, nie na základe rozhodnutia ani alebo samotného premiéra, pretože on pozitívne hodnotí jeho fungovanie ako ministra, zmeniť natoľko, že by sa úplne otočil. Ja tomu neverím. To ako myslím si, že má inú aj osobnú výbavu a som presvedčený, že budeme vedieť s ním. Nehovorím, že všade. Reálne predpokladám, že môže sa stať, že keď predloží pán Danko nejaký návrh, Smer alebo Slovenská národná strana, že sa asi v tomto prípade postaví proti tomu, lebo bude mať možno nejaký záujem nejaké veci vracať, ako sa na Slovensku hovorí. Ale pokiaľ sa týka programového vyhlásenia vlády, vôbec rozpočtu, rozpočet je zákon roka, som presvedčený, že nájdeme v tomto prípade.
7: No ale tiež s ním ešte o tom nikto nerokoval, takže asi bude musieť koalícia s ním rokovať, že o rozpočte, že napríklad on by chcel.
14: Podívejte sa, zatiaľ stále sedí vo vláde, ešte proste tieto, takže reálne predpokladám, že tomu dôjde. Ja si myslím, že osobne pán premiér bude mať záujem s ním hovoriť.
7: Tak ale vy si naozaj neviete predstaviť, že ešte v tomto volebnom období by sa znižoval počet podpredsedov parlamentu, lebo potom naozaj by ako koaličné strany dve museli stratiť vlastne svojich podpredsedov parlamentu.
14: Máme isté veci zapísané v koaličnej zmluve. Toto je tam zapísané. To by sa muselo celé meniť, tieto veci. A to sa rok pred voľbami, pretože niekto ale skončil vo vláde a nechcel skončiť, asi robiť nemôže.
7: Ale kedy sa končí koaličná zmluva vlastne?
14: Pol roka pred voľbami, niekedy na jar. Len dotedy nás čakajú veľmi dôležité veci. Ten štátny rozpočet je prvý predpoklad. Ja si neviem predstaviť, ako by Slovensko jestvovalo a fungovalo budúci rok bez toho, že by malo schválený štátny rozpočet. To nie je možné nejaké provizórium, pretože máme mnohé veci, záväzky aj zo strany zákonov, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. januára a tie by nemohlo realizovať. To by nastalo veľmi, veľmi veľké, doslova bezvládne.
7: A budete vedieť teda schvaľovať aj ďalšie vládne návrhy zákonov, lebo teda pán Taraba hovorí, že ak sa vráti do parlamentu, bude autonómny poslanec, nebude hlasovať za všetko. Teraz vy ste mu ponúkli, aby vstúpil do klubu Smeru SD, alebo nie? Lebo on povedal, že on nebude vstupovať nikam, pretože ako nezobrali do SNS ako do strany, tak nebude ani v IF klube a presne nie je o tom, aby on vstupoval či do jedného alebo druhého koaličného
14: klubu. Áno, ja som zaregistroval toto vyhlásenie. Nemyslím si, že mu bude. Viete, čo dovolíte? Zachovať s ním normálnu, rozumnú komunikáciu. Či je niekto v poslaneckom klube, alebo nie, je to skôr formálno-právna záležitosť, ale dôležité, aby nastala komunikácia a tá pokračovala. Aby aj on sa mal možnosť vyjadriť niektorým veciam, hoci bude možno nezávislý poslanec.
7: Nezaradený vlastne.
14: Nezaradený, presne takto. To znamená, že to je dôležité. To, ešte raz opakujem, ja osobne ten záujem mám, aby takáto komunikácia nastala. Keď bude treba, ja nemám problém ho zavolať na zasadnutie nášho poslaneckého klubu, keď tam bude napríklad prítomný niektorý z ministrov, bo to pravidelne robíme, aby isté veci vysvetlil, objasnil. Ani naši poslanci nemajú automaticky vo všetkom úplne jasno a sú veci, ktoré si chcú nechať vysvetliť od konkrétnych ministrov, ak predkladajú nejaké návrhy zákonov.
7: Stalo sa aj to, že od vás nejaký poslanec niečo na poslednú chvíľu nepodporil, myslím, pán Podmanický. To bolo pri nejakom zákone.
14: Opakujem ešte raz. Poslanec je slobodný človek, ten sa môže rozhodnúť, len my udržiavam systém. Bavme sa o nejakých problémoch, výhradách na poslaneckom klube, zavoláme si ministra, nie nám veci objasní a až potom sa rozhodneme. A zatiaľ to, chvála Bohu, funguje. Ja som presvedčený, že náš poslanecký klub tak ako doteraz zostane jednotný, stabilný a žiadne nejaké odchody ako tu určite nehrozia.
7: Váš poslanec Bunko zostane zatiaľ ako hosťovať v klube SNS?
14: Lebo jeden odišiel, jedno sa vracia, to znamená, bez neho by nebol ten poslanecký klub. A tu súhlasím aj s pánom Dankom, že skôr my potrebujeme ten klub preto, aby sme cez tri kluby vedeli viaceré veci, ktoré sú obsiahnuté vzhľadom na procedúry v rokovacom poriadku zabezpečiť. Takže áno, v tejto chvíli. On samozrejme to nejak veľmi nevítá, ale rešpektuje, že je
7: tak
14: to...
7: Asi nie je iná možnosť, aby mohol mať vlastne klub.
14: A ani sa nedá reálne predpokladať, no ak sa pán Taraba vráti, určite nepôjde do poslaneckého klubu.
7: Pýtate sa aj koaličného partnera Hlasu SD, či naozaj teda pán Sliško bude stále hlasovať s koalíciou, pán Taraba včera povedal, že pán Sliško bude hlasovať s koalíciou do 30. septembra a dovtedy, kým on bude ministrom a potom, že nebude hovoriť namiesto neho, ale môže sa stať, že keď sa pán Taraba vráti, tak vytvoria nie takú dvojičku, že tiež bude podľa toho podporovať koalíciu, neviem podľa čoho.
14: Veľmi vzhľadom na to, že som pravidelný účastník aj koaličných rád, táto otázka bola veľmi konkrétne postavená. A všetci vrcholoví predstavitelia Hlasu, ktorí boli prítomní, povedali, že garantujú, že pán poslanec Sliško bude hlasovať v súlade s rozhodnutiami koaličnej rady, jednoducho spoločne s koalíciou.
7: Ale takéto
14: len takéto nejaké ubezpečenia boli aj keď sa začali veci okolo pána Ferenčáka a ja neviem, Šalitro, Žmigal. No.
7: A potom nakoniec aj pána Ferenčáka oni vylúčili vlastne z klubu aj zo strany, takže...
14: Ale v tejto chvíli nemáme dôvod nedôverovať tomu vyjadreniu koaličného partnera, ktoré na koaličnej rade prednesol.
7: Dobre, pán Richter, ako teda vyzerá táto schôdza, lebo keď sa začínala, tak vyše 300 bodov, Teraz potom bola informácia, teda, že to potiahnete až do Vianoc, ale možno spravíte nejakú prestávku, lebo predsa sa blížia potom, vlastne už je kampaň na komunálne voľby. A potom má byť tá ďalšia schôdza od toho 17. novembra, ktorá je plánovaná ako riadna schôdza, takže ako to teraz bude prebiehať?
14: Povedali sme a dokonca sme sa zaviazali, že máme záujem túto schôdzu vo všetkých tých 295 mimo tých ostatných hlavných bodov zabsolvovať. Samozrejme, to záleží od toho, aký bude proces, aký bude... ako sa napríklad tomu cieľmu nášmu postaví je samotná opozícia, pretože oni majú v rukách tiež tie časové dimenzie, ktoré sa týkajú jednotlivých vystúpení. Reálne predpokladám, že nejakých pár dní tam môže byť priamo pred voľbami nejaké voľno aj pred tých, čo kandidujú a prípadne tí, čo idú podporiť, ale táto schôdza, ak neprejdú všetky tie body, nebude ukončená. My budeme potom pokračovať tej schôdzi. Táto schôdza možno, že môže skončiť aj v januári. Nechcem strašiť nejaké, ale hovorím o reálnych možnostiach.
7: Ale základ bude rozpočet, aby sa schválil vlastne.
14: Samozrejme, že rozpočet
7: aj na novembrovej schôdzi.
14: Dohodli sme sa na koaličnej rade, že ako náhle toho 15. príde, to je zákonný termín, ten musí prísť, že v tom prípade, bez ohľadu na to, čo bude predmetom rokovania tejto schôdze, preruší sa a nastúpi sa na rozpočet a bude sa rokovať, až pokiaľ nebude rozpočet uzatvorený.
7: Povedal predseda poslaneckého klubu Smeru sociálna demokracia Jan Richter. Ďakujem pekne.
14: Pekný deň prajem.
7: Všetkým želáme pekný víkend. Milan Stanislav, Juraj Tima, Anna Vargová.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko,

0: Rádio Slovensko.
1: Chýbajú nám elity, nie sme ni my ja či ty, veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. Možno sa

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Erika Kandráčová sa už onedlho stane novou posilou dámskeho klubu. Byť súčasťou obľúbenej televíznej relácie je pre ňu veľká príležitosť, zodpovednosť, ale aj priestor na učenie sa.
2: Ja som si tam veľa našla tém, ktoré som aj sama pre seba rada, že ich doplním, že sa niečo naučím, že stretnem nových ľudí a ja ľudí milujem, ja sa rada s ľuďmi rozprávam a to je to, na čo sa ja veľmi teším.
1: O známom manželovi Ondrejovi Kandráčovi, o rodine aj o rodných Lipanoch mi porozpráva dnes ráno po 8.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
3: Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho

0: pošlete v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zrušenie transakčnej dane je podľa šéfa klubu Smer SD Jana Richtera stále predmetom vyjednávania. Kanada dostala od šéfky Európskej komisie ponuku na pridružené členstvo. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno s teplotou 21 až 28 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Zrušenie transakčnej dane je podľa šéfa klubu Smer SD Jana Richtera stále predmetom vyjednávania v súvislosti s tvorbou štátneho rozpočtu. Povedal to v relácii Otvorene za Novargovou v Slovenskom rozhlase s tým, že ak bude zrušená, môže to byť úplne iný termín a dátum ako avizovaný 1. január 2027.
2: Zatiaľ sa nenašlo riešenie na náhradu transakčnej dane z hľadiska prípravy rozpočtu. Ešte je tu do 15. októbra nejaké 2-3 týždne, dokedy sa môžu baviť o tom. No ale ak nebudú partneri mať záujem ustúpiť z istej roviny, ktorá aby sa dokázala nahradiť tá transakčná daň, no tak tá transakčná tam bude platiť ďalej a bude sa možno rušiť možno o rok neskôr, ako sa predpokladalo.
1: Polícia bola počas leta nasadená na slovenských cestách aj na kultúrnych podujatiach. Na tiesňovej linke 158 prijala v júli a auguste viac ako 140 000 volaní, pričom zasahovala pri viac ako 185 000 udalostiach. Policajná prezidentka Jana Maškarová hovorí aj o zneužívaní tiesňovej linky 158.
3: Neodôvodnené volania boli v mesiaci júl až 4745 a v mesiaci august až 5297.
1: Za zneužitie tiesňovej linky hrozí pokuta do výšky 1699 eur. Kanada dostala ponuku od šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej na pridružené členstvo. Stalo sa tak v rámci jej prejavu o stavu únie. Dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela Branislav Kováčik v diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že táto spolupráca už má svoju históriu a nie je novinkou.
4: Nestaviame to ako keby na zelenej lúke a ten proces podľa môjho názoru do istej miery získava nové momentum, novú dynamiku práve pod vplyvom aktivít súčasnej americkej administratívy, aj keď objektívne musíme povedať, že k prvým tým dohodám a prehlbovaniu vzájomnej spolupráce medzi Kanadou a Európou došlo ešte pred nástupom Donalda Trumpa.
1: Vydavateľ portálu YouBrief Radovan Geist vysvetlil, že Európa by mohla spoluprácu s Kanadou získať veľa ekonomicky aj bezpečnostne.
5: Budeme Kanade ponúkať napríklad prístup na trh s verejnými obstarávaniami. Budeme hľadať spôsob, ako podporiť európske investície do kanadského ťažobného spracovateľského priemyslu pre strategické suroviny. Zahrnieme Kanadu do tvoriacej sa infraštruktúry európskej bezpečnosti, ktoré už nie sú naplno Spojené štáty americké.
1: Belgičan Lennart van Etveld zvíťazil v tretej etape cyklistických pretekov okolo Slovenska na trase Tvrdošín do Hňany. Vďaka triumfu sa posunul aj na čelo celkového poradia. Na desiatej pozícii finišoval Samuel Novák.
6: Všetci sme vedeli, že sa rozhodne na Kohutke, aj sa tak stalo. Prišla veľká selekcia a do cieľa sme prišli ako malá skupina, ktorá bojovala o víťazstvo možno takých dobrých 30 ľudí.
1: Dnes je na programe predposledná etapa z Beluše do Galanty. V noci ešte jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 18 až 8 v údoliach do 3 stupňov, nad ránom a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň má byť jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno, najvyššia denná teplota 23 až 28, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 21 stupňov. A hlásené je bezvetrie alebo len slabý vietor. 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Hubovej a uzavreté úseky. Pridávame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú v Hubovej na hlavnom ťahu. Z nákladného auta tam vytiekla na cestu nafta. Prechádzajte opatrne. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno. Diaľnica D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh smerom na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovalo do 5. hodiny ráno. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov. No a v Handlovej je pre opravu potrubia uzavretý hlavný ťah medzi kruhovými objazdmi, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: O umelej inteligencii sa v posledných dňoch veľa hovorí. Ako o neviditeľnom pomocníkovi sa o chvíľu o nej dozvieme niektoré zaujímavosti. Vysielajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Stroje, ktoré sa hýbu a hovoria ako ľudia, alebo neviditeľní pomocníci v našich počítačoch a telefónoch. Roboti a umelá inteligencia vedia na seba vziať mnohé podoby. Pri mapovaní noviniek zo sveta IT sa s nimi pravidelne stretáva Dáša Omastová a s niektorými nás teraz zoznámi.
2: Volám sa Argus. Narodil som sa na výrobnej linke v Hangzhou, ale domov mám na katedre aplikovanej informatiky na matfize. Viem sprevádzať návštevníkov, prednášať o robotike, gestikulovať a dokonca sa učiť nové pohyby.
3: Toto je humanoidný robot z Číny a my sme vyvinuli napríklad hlasového asistenta, pracujeme s gestikuláciami, aby bol taký interaktívny, aby bol taký živý ten robot.
4: Hovorí Radoslav Mach. Podobne už vytrénovali aj robota, ktorý návštevníkov víta v jednom z bratislavských hotelov. Jakub Lazorčák a Marko Saloky sú za dvojnásobnými majstrami sveta v robokape a ich robot je virtuálny.
5: Jedná sa o simuláciu v nejakom simulačnom programe, kde ten robot v podstate chodí po nejakom prostredí a zachraňuje obete.
6: Čiže máme si to predstaviť ako program, čo sa pozeráte na obrazovke, na niečo, čo sa tam deje?
5: Dá sa to predstaviť ako len nejaké video toho, čo by sa stalo v reálnom svete.
7: Tie simulácie sú na napredovanie inovácií.
4: Pokrok či záchrana životov. Neviditeľ

0: Roboti s umelou inteligenciou toho zvládnu mnoho. Napríklad nás aj preskúšajú z výslovnosti.
1: Sprechen Sie Deutsch?
2: Z nemčiny 97% a ideme skúsiť češtinu. Automatizácia uvoľňuje čas pro inovace. 100% z češtiny, dobre. Poľština určite zhorší moje výsledky. Przy vodzi v inováciách open source. 85%. No maďarčina. Veze to a nielt foras kodu inovácií. 85%. Získala som bronzovú cenu.
1: Sehr gut.
0: Či už ide o pohyblivého robota alebo pokročilú simuláciu, tieto stroje vychádzajú z technológií, ktoré uzreli svetlo sveta pred niekoľkými desaťročiami. Prezentuje ich Martin Šperka, vedúci múzea počítačov v Slovenskej akadémii vied.
3: Tu máme takúto stanicu grafickú, ktorá sa používala ako v simulátore toho riadiaceho panelu v atomovej elektrárni Bohuniciach. Lebo tie posádky, tie obsluhy museli byť dobre trénované, čiže tam sa im mohli simulovať rôzne situácie, aby ich vedeli zvládnuť, aby sme nedopadli ako Černobyl.
2: Ale ste ma úplne vrátili do detstva, lebo takéto sivasto-biele vysokánske klávesnice, tam ešte jednotka na diskety, presne toto si ja pamätám z detstva.
3: To ja už som bol vtedy, keď som robil a skončil vysokú školu, tak boli tam tie prvé počítače.
0: Ako budú vyzerať technológie o niekoľko desiatok rokov, dnes netušíme. Jedno je ale isté, tie, ktoré sú dnes horúcimi novinkami, budú už vzácnymi exponátmi v múzeách. Rádio Slovensko. Toto je

0: Vladimírovi Weissovi predstavil nomináciu aj tréner futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš. Sokolíkov čakajú záverečné tri duely kvalifikácie budúcoročných majstrovstiev Európy. Momentálne okupujú druhú barážovú priečku, pričom hneď v úvodnom septembrovom stretnutí vyzvú tretie Írsko, pokračuje Martin Kajgl.
1: Predazda kľúčovým duelom kvalifikácie nominoval tréner Jaroslav Kentoša 6 nováčikov. Alexia Maroša zo Slovana, Trnavčana Filipa Trela, Lukáša Domanického z Podbrezovej, Michala Svobodu zo Žiliny, Lukáša Mikulaja z Trenčína a z pražskej Slávie Adama Rajnohu.
2: V podstate sa naplňujú len moje slova, ktoré neboli prázdne, ktoré stále tvrdím, že náš tím je už zavretý a nemali by tam hráči byť za zasluhu, ale za aktuálnu výkonnosť, za to, aké výkony podávajú vo svojich kluboch. To je odkaz aj pre všetkých mladých hráčov, aby sa snažili a keď budú mať dostatočnú alebo patričnú výkonnosť, tak do toho tímu sa môžu dostať.
1: Šiestim nováčikom mohol pribudnúť aj Norbert Urblik z maďarského Győru, lenže nič z toho nebude a nemusí byť ani zo Samuela Gidyho z amerického Cincinnati, ktorý síce figuruje v nominácii, ale o jeho osude rozhodnú až najbližšie dni. Opäť Jaroslav Kentoš.
2: Major League Soccer má ešte aj kolo v tom reprezentačnom okte a do tímu do 21 rokov ho nemusia uvoľniť, pretože to nie je ich povinnosť, takže ešte sme v komunikácii s klubom a v najbližších dňoch v podstate budeme vedieť info, že či príde po zápase s Írskom alebo už na začiatok zrazu. V našom merku bol aj Norbert Urblik z Győru a sa rozhodol, že bude reprezentovať Maďarsko.
1: Veľkou posilou pre mužstvo je Nino Marcelli, s kým bude do zápasu s Írskom trénovať, je však na teraz neznáme.
2: Bude to mať vývoj, pravdepodobne bude na ten zápas s Írskom príprave s nami a potom budeme v komunikácii s trénerom, či sa pripojí Gáčko, ale k nám, takže ale nie je to uzavreté, že to bude tak, ale striktne.
1: Seniorský tím odohrá v úvodnom asociačnom termíne sezóny 4 zápasy, 21 iba o jeden menej. Ako najdôležitejší sa javí hneď prvý duel, ktorý národný tím absolvuje 25. septembra v Košiciach s Írskom. Slováci sú druhí s 18 bodmi a de facto jediný tím, ktorý ich ešte môže zosadiť z barážovej priečky, sú práve tretí Íri s 11 bodmi na konte.
2: Nás čakajú tri ťažké zápasy. Nechcem, aby to bolo fokusované len na Írsko. My sa musíme na to pozerať komplexne. Máme jasný cieľ, chceme postúpiť na záverečný turnaj. Robíme všetko preto, aby sme to zvládli, aby sme boli na šampionáte.
1: Vďaka reorganizácii asociačných termínov sa zraz 21 natiahne. 16-dňový kemp preverí nie len športovú, ale aj mentálnu pripravenosť Slovákov, uzatvára Jaroslav Kentoš.
2: Asi najdôležitejšie bude, aby hráči počas tých 15 dní alebo 16 dní vedeli prijať svoju úlohu, aby boli tak správne nastavení, že či tu budem hrať základné zostavy alebo v všetkých týchto troch pozíciách, aby neprenášali do mužstva negatívnu energiu a to bude asi pre mňa najdôležitejšia úloha tých prvých dňov, aby tí hráči to prijali.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
2: Šumný, šumná, šumné. Poďte všetci ku mne. Pribehnite, priplávajte, prileďte. Prineste mi dobré správy o svete. V najbližšej pálenici bude mojim hosťom tvorca legendárneho seriálu Šumná mesta. Svetobežník, režisér a muž mnohých talentov Radovan Lipus. Počúvajte pálenicu. Dnes po 11.
3: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Hubovej na hlavnom ťahu. Z nákladného auta tam navyše vytiekla na cestu nafta, prechádzajte opatrne. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina, v oboch smeroch obchádzka vedie cez Patronku. Diaľnica D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh smerom na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Považskú Bystricu. No a na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Nové technológie sme spomenuli v predchádzajúcej polhodine, teraz ich spojíme s chemickým inžinierstvom a pridáme k tomu poznatky, ako sa to robí v zahraničí. Máme pripravenú rubriku Doma je doma. Príjemné počúvanie želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Vedec Radoslav Pavlen sa venuje chemickému inžinierstvu a automatizácii, kde prepája vedecké poznatky s modernými prístupmi k riadeniu a optimalizácii procesov. Ako povedal Eve Pribilincovej, významnou súčasťou jeho profesionálnej dráhy sú aj skúsenosti, ktoré nazbieral v zahraničí.
2: Tak teda vítajte u nás, predstavte sa nám, nech sa páči.
3: Ďakujem veľmi pekne, som Rado Pavlen, pochádzam zo Sládkovičova, pôsobím na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po svojom výskume sa venujem automatizácii a chemickému inžinierstvu. Dokopy by sa tento odbor volá aj riadenie procesov. Snažíme sa, aby sme zefektívňovali výrobu v chemických a potravinárskych podnikoch.
2: Môžeme prezradiť, koľko máte rokov?
3: Mám 42 rokov.
2: Takže, kde ideme, k akému veku, keď odchádzate vy do zahraničia?
3: Keď som odišiel prvýkrát do zahraničia, mal som niečo čerstvo cez 20 rokov, bol to Erasmus vo Francúzsku, kde som robil diplomovú prácu.
2: Na akú tému?
3: To bola téma globálna optimalizácia procesov.
2: Vystrelilo vás niekde toto pôsobenie v Erasme?
3: Určite áno. Otvorilo mi to oči, ako vyzerá svet vonku zo Slovenska. Úžasné skúsenosti. Človek sa postavil na vlastné nohy, keď bol trocha ďalej od rodiny a nemohol len tak zavolať hneď mamu na telefón a podobne, čiže to bolo perfektné.
2: A pritom ste vo Francúzsku, kde si oni vážia, keď niekto po francúzsky vie, boli ste vybavení rečou?
3: Bol som vybavený takým nejakým kratším kurzom a postupne som sa niečo naučil, ale boli tam tí tamojší kolegovia veľmi otvorení, veľmi komunikatívni, prepačovali akékoľvek chyby gramatické a výslovnostné.
2: Erasmus, ako mal začiatok, tak mal svoj koniec.
3: A potom prišli ďalšie pobyty, opäť Francúzsko, potom Imperial College v Londýne a ako roky išli a úspešne som ukončil doktorantské štúdium, tak som pôsobil ešte ako postdoc skoro 5 rokov v Nemecku.
2: Čiže po tej 20-ke, keď ste skončili Erasmus, ste sa vrátili doštudovať?
3: Tu som ukončil vlastne všetky typy štúdia. Ukončil som tu aj bakalárske, aj inžinierske a takisto aj doktorantské a v tom inžinierskom a doktorantskom vždy tam boli nejaké zahraničné stáže, výlety, pôsobenia, konferencie. Vrátil som sa aj do Francúzska v rámci doktorantského štúdia.
2: Ale vaša najdlhšia časť života v zahraničí patrí iné krajine.
3: Áno, a to je Nemecko. Tam som si relatívne zvykol. Odchádzal som tam s istými aj predsudkami o Nemcoch, ale musím povedať, že Nemecko je veľká krajina a má veľmi rozdielne regióny a ja som bol teda v regióne okolo Dortmundu a tam ten región má svoju takú banickú históriu a tá vlastne stredná trieda tam vyplňa väčšinu populácie a ľudia sú tam dosť ústretoví a príjemní.
2: A platí, že sú Nemci disciplinovaní?
3: Platí, že sú disciplinovanejší, áno. Ľudia sa tam bežne zdravili na ulici, čo bolo pekné.
2: To nám chýba ešte. Toto tak, ešte tak, nemáme tak. Však.
3: Hej. Alebo sa vám ktokoľvek vo verejnej doprave prihovorí a prehodí pár slov, tak neviazane.
2: Vyskúšali ste to urobiť na Slovensku v električke?
3: Áno. Občas aj s úspechmi, samozrejme.
0: K zaujímavému rozhovoru sa vrátime už o chvíľu.

0: Vedec Radoslav Pavlen využíva postrehy zo života za hranicami na prepájanie výskumu s priemyslom. Podľa neho kvalitná veda má najväčší význam vtedy, keď dokáže prekročiť hranice akademického prostredia a pretaviť sa do riešení, ktoré prinášajú konkrétny úžitok pre priemysel aj spoločnosť, pokračuje Eva Pribilincová.
1: Vy ste zvažovali zostať niekedy za hranicami žiť?
2: Samozrejme.
1: Tak ste sa vrátili, ale...
2: Základný dôvod je samozrejme rodina a priatelia, ale ja mám rád Slovensko. Ja chcem, aby Slovensko napredovalo, chcem pomáhať.
1: Vrátili ste sa v ktorom roku?
2: V roku 2017.
1: A ste hneď nastúpili?
2: Na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Návrat bol relatívne hladký. Samozrejme, klesol som platovo, ale začal som podávať rôzne projekty a tak som to vlastne postupne vyvážil. A čo bolo skvelé, že udržal som si tie kontakty s zahraničím a pritiahol som aj viacerých zahraničných, či už odborníkov alebo študentov.
1: To sa veľmi dobre počúva.
2: Samozrejme, nie, vôbec to nie je, že by bolo Slovensko čierna diera. V zahraničí je vnímané ako súčasť Európy. Keď ako nás vnímajú, ja neviem, ázijské krajiny, tak stále sme bezpečná krajina, sme relatívne prosperujúca krajina.
1: Povedzme, čomu všetkému sa vy venujete v rámci svojej práce, ale aj v rámci svojho výskumu?
2: Som vysokoškolský učiteľ, čiže prednášam, skúšam študentov, snažím sa teda podporovať ich v rozvíjaní ich zručností a schopností. Vediem doktorandov, to je také priamejšie ešte prepojenie aj s výskumom. Snažíme sa, aby aj tí doktorandi vychádzali niekde do zahraničia na svoje zahraničné vedecké stáže. To sa nám celkom úspešne darí. Máme aj viacero absolventov, ktorí pracujú či už po Európe, alebo dokonca aj v Amerike. A vo svojom výskume sa takisto snažím spolupracovať, ako som sa vrátil na Slovensko, aj so slovenskými priemyselnými podnikmi.
1: Čiže vnímate ale aj nálady študentov?
2: Je tam určite taká tá generačná skepsa, ktorá vyplýva z nášho životného prostredia a z celkovej tej klimatickej krízy, ktorú žijeme. A určite veľa študentov, ja sa stretávam s tými, ktorých dosť výrazne poznačil COVID a výučba v rámci tejto pandémie, takže je tam ten dopad cítiť, áno. Samozrejme, stretávam sa aj teraz s ukrajinskými študentami, ktorí nemajú pevné zázemie a tým pádom neúplne sú si možno istí, ani tým, čo budú v živote robiť, teda aj tým, čo majú študovať.
1: Ak sa vrátime do zahraničia a do momentu, že ste tam boli na rôznych školách, kde vás čo na ktorej zaujalo?
2: Všetko sú to rôzne systémy, čo ma až prekvapuje, teda naša krásna Európa je veľmi, veľmi v tomto rozmanitá. Každá tá krajina žije v inom akademickom systéme. Samozrejme, ten Imperial College, to je proste jeden zo stredov vesmíru pre každého vedca, takže to je úžasne, ako tam veci fungujú, ako hádam každý týždeň tam má nejaký nobelista a prednášku.
1: Ale čo z tých svetových inšpirácií vieme použiť u nás?
2: Každý rok sa snažíme vyhodnocovať, ako fungujú napríklad naše vzdelávacie systémy a snažíme sa aj naberať skúsenosti v zahraničí, rozprávať sa s profesormi v zahraničí, zisťovať, ako to robia, ako zapájajú svojich študentov, ako menia výučbu v tejto AI dobe a podobne a snažíme sa to implementovať, čiže dá sa naučiť veľmi veľa.
1: Máte viac študentov alebo študentiek?
2: Je to asi tak 50 na 50.
1: Som si myslel, že poviete, že viac chlapcov. Dievčatá treba asi skôr motivovať k vede, či nie?
2: O, nie, to si vôbec nemyslím. Dievčatá sú oveľa svedomitejšie, oveľa pracovitejšie. Častokrát aj oveľa zapálenejšie.
1: Ak by ste mali vysloviť teraz želanie na začiatku nového školského roka, čo by to bolo?
2: Aby sme boli nároční na seba, aby sme boli nároční na svojich učiteľov, na svojich študentov, aby sme sa popri tom veľa toho naučili.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

Nočné vysielanie sa priblížilo k svojmu cieľu. Boli s vami Lucia Cibiková a Milan Jeluš. O chvíľu si môžete vypočuť prvé podanie Stana Štepána a potom dvojbodky. Príjemné skoré ráno.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, ktorý sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump podpísal rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku. V Mníchove sa začína Oktoberfest, pivo bude opäť drahšie. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno s teplotou 21 až 28 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Raziace stroje už dokončili aj pravú tunelovú rúru diaľničného tunela Okruhliak. Aktuálne sa už v obidvoch rúrach pracuje na sekundárnom ostení. Tunel bude po dokončení súčasťou obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 spájajúcej poľskú hranicu s Prešovom, Košicami a maďarskou hranicou. Informoval o to minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
2: Tento rok by sme mali mať hotové tzv. Nosné mostné konštrukcie. Začalo sa už aj s vozovkou, dokončujú sa násypy, robí sa vlastne kanalizácia, čiže celý ten úsek bude mať 10 km a 157 stavebných objektov. Tunel je vlastne len jeden z týchto 157.
1: Stavba tohto úseku R4 je momentálne jednou z najvýznamnejších, no aj finančne najnáročnejších investícií na východnom Slovensku. Len v tomto roku plánujú diaľničiari preinvestovať desiatky miliónov eur. Americký prezident Donald Trump v piatok podpísal rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku. Ide o poslednú legislatívnu iniciatívu nedávno zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, ktorý sa krátko pred svojou smrťou v júli vrátil z Ukrajiny. Návrh zákona sa pripravoval viac ako rok. Cieľom zákona je výrazne obmedziť zdroje z príjmov, ktoré financujú pokračujúcu vojnu Ruska proti Ukrajine, pričom umožňuje americkému prezidentovi zaviesť clá až do výšky 100% pre 5 najväčších dovozcov ruskej ropy alebo zemného plynu. Zákon by mal najviac zasiahnuť Čínu a Indiu ako najväčších odberateľov ruskej ropy. Zároveň uvaľuje sankcie na ruského prezidenta Vladimíra Putina, členov jeho vlády, oligarchov, ako aj na ruské banky a finančné inštitúcie, uvádza televízia CBS News. Tohtoroční laureáti Nobelových cien dostanú v každej kategórii odmenu 12 miliónov švédskych korún, čo je v prepočte viac ako 1 000 000 eur. Nobelová nadácia oznámila, že odmenu zvýšila o 1 milión švédskych korún oproti minulému roku. Zvýšená suma sa týka každej zo 6 kategórií Nobelovej ceny. Zvýšenie odmeny má pomôcť zachovať dlhodobý význam Nobelovej ceny a zabezpečiť, aby si jej finančná zložka v priebehu času udržala svoju hodnotu. V Mníchove sa dnes začína 191. ročník pivných slávností Oktoberfest. Do 4. októbra ho podľa usporiadateľov navštíví viac ako 6 miliónov ľudí. V areáli festivalu budú aj tento rok platiť prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré bude zabezpečovať viac ako 600 policajtov. Liter piva sa bude tento rok predávať opäť drahšie ako v lani, vyjde zhruba na 15 eur. V druhom kole hokejovej Tipsport ligy prehrala Nitra s Košicami 1-2 po predĺžení. Domáci obranca Marko Stacha.
3: Cítim, že nám tam chýba polkrok v tých situáciách. Z časti to bude asi aj tým nabitým programom, čo máme teraz. Ale z časti musíme mať aj lepší mindset, nastavenie na ten zápas. Verím, že nám to tam začne padať.
1: Michalovce prehrali so Slovanom 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7, Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po samostatných nájazdoch, Prešov s Popradom 1-4 a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Nad ránom a do poludňa ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na Kysuciach, Orave, Liptovi a Hornom Spiši okolo 21 stupňov. A bude bez vetrie alebo slabý vietor. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Hubovej a uzavreté úseky, pridávame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú v Hubovej na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno. Diaľnica D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh smerom na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Považskú Bystricu Bystricu a obmedzenie naplánovali na do 5. hodiny ráno. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a v Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie cez Košice. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
5: Kto vie, ako by to dopadlo, keby Eva v raji neponúkla Adama zakázaným jablkom, ale s trapcom sladkého hrozna. Možno by žili v raji s vínou révou dodnes. Pretože víno je vraj nápoj bohov a vína réva, teda po latinský vitis vinifera, je darom súznenia a veselosti. Dobrý deň. Tento rok bol žičlivý na slnečné horúce dni a aj vinohrady si prišli na svoje, mali skoršiu úrodu než zvyčajne. Možno už máte po vinobraní, možno už dokonca testujete prvý tohtoročný burčiak. A možno sú vám burčiak aj víno ukradnuté, pretože pijete pivo, ovocné džúsy alebo čistú vodu. Napriek tomu si tému vinohradov nenecháme uísť. O to viac, že starať sa o ne je náročná drina a hotová veda.
6: Nie, nemám vinohrad. Mali sme hrozno, robila babka z neho víno, my sme to volali, že babkine čaro. Bolo veľmi dobre červené, veľmi silné.
5: Spomína Kuli z hudobnej skupiny Desmod. Svoje priznania ponúknú však aj herečky Zuzana Tlučková a Barbora Andršicová.
7: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
8: Mám rada veľmi víno. Som z vinárskej rodiny. Môj otec robí víno doteraz na Morave, ale moja švagrinka má somalierský kurz, takže ja som veľmi blízko pri týchto veciach.
5: Aj my budeme. Pozývam vás. Ideme do vinohradu.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. No

Pivo robia ľudia, víno robí Boh, napísal nemecký teológ Martin Luther. Trochu s ním nesúhlasím, víno robieval aj môj dedo, síce niekedy kyslé ako ocot, ale s krásnou farbou aj vôňou. Spomínam si, ako ma v detstve vodil do podzemnej pivnice, kde bol 800-litrový sud. Je plný vína, chválil sa, a ja som si nevedel predstaviť, kto ho kedy vypije. Podobne som nechápal, na čo vlastne ľudia pijú víno a prečo sa okolo neho toľko narobia, kým dozrie v sudoch alebo v demižónoch. Dnes už tomu trochu rozumiem, sám som si pred niekoľkými rokmi kúpil malý vinohrad. 5 radov som z neho síce vykľčoval, no aj tak je dosť veľký na robotu a na strapce hrozná rôznych odrôd. Nevyznám sa v nich, no statočne vinohrad ošetrujem na počesť tradície môjho deda. Žiaľ, zo 7 ročníkov sa dobré víno vydarilo len raz. Život ponúka rôzne príbehy a vyústenia. Dedovo mne v detstve zaštepil révu, o ktorej som netušil. Rovnako netuším, čo s vyrobeným vínom urobím. No v našom bytí je niekedy dôležitejšia cesta a nehmatateľný pocit, než rukolapný, v tomto prípade tekutý výsledok.

0: je herečka Zuzana Tlučková a víno. Máte rada víno?
1: Víno. Vo víne je pravda. A
0: občas.
1: Keď sa to nepreženie, ale moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
0: Aha.
1: No.
0: A ste to realizovali?
1: Aj som to urobila a výsledky boli veľmi, veľmi sľubné. Víno. Ja priznám sa, že ja cez rok veľmi nepijem. Ale keď máme dovolenku, tak si veľmi rada dám radšej víno ako niečo tuhé.
0: Máte preferované aj biele, červené, ružové?
1: Skôr pijem biele víno. K vínu ma priviedla moja kamarátka Marta Sládečková, ktorá mi dávala také tie základy. Nie litrová fľaška, ale 7-decová. A proste tieto veci, lebo ja som sa vo víne veľmi nevyznala.
0: No, ale teraz už ste znalec.
1: Tak znalec nie, ale naozaj už viem oceniť, keď je dobre kvalitné vínko. Pri

0: našich škôl.
1: Keby ste dostali ponuku a mali by ste čas, išli by ste skúsiť robiť degustátorku kvalitných vín? Pýtam sa herečky Barbory Andrešičovej.
2: A určite áno, jednoznačne by som išla. Mám rada veľmi víno. Som z vinárskej rodiny, takže

0: Veľmi správna otázka.
1: Z vinárskej rodiny to znamená, že vy viete posúdiť, ktoré víno je kvalitné, ktoré nie, a viete, ako ťažko sa víno rodí a vyrába?
0: Môj otec robí víno doteraz na Morave, môj dedo robil víno, ale to bolo všetko také, ako sa to povie, na kolene, prosto takí tí vinári na Morave, ale moja švagrinka má somelierský kurz, takže ja som veľmi blízko pri týchto veciach, takže sem tam, keď otvorí dobré vínko, tak sa na mňa pozrie a povie, cítiš tam tú slivku? A ja poviem, áno, áno, cítim.
1: Ako často máte víno na stole doma?
0: Väčšinou, keď sme u tejto našej rodiny v Devinskej, tak tam, keď máme nejakú večeru, tak si otvoríme víno, lebo to Taliani tak robia. U nich je to bežné. A vtedy asi áno. Takže iba pri takýchto príležitostiach, že sa celá rodina stretne spolu a večeriame spolu a pijeme dobré víno.
1: A stáva sa, že si otvoríte fľašku vína aj po predstavení vo vašom hereckom babinci, v hereckej šatni?
0: Akože občas, ale nie je to nejaké pravidlo, že častokrát aj nie. Ale sem tam sa to stane, áno.
1: A posledný pohárik dopije Janka Kovalčíková, alebo Rebeka Poláková, alebo vy?
0: Ja. Posledný je pre mňa.

0: Vinobranie. Hovorí niečo vinobranie Máriovi Kulimu Kolárovi, ktorý žije v Zbehoch pri Nitre a mohol by mať vinohrad na záhrade. Či? Nemá?
1: Nie, nemám vinohrad.
0: Ani si nikdy nemal k nemu blízko?
1: Nie, nie. Asi nie.
0: V rodine?
1: Mali sme hrozno, ale robila babka z neho víno, my sme to volali, že babkine čaro, a bolo veľmi dobre červené, z Taliana robené, veľmi
0: Šikovná
1: silné,
0: babka.
1: Veľmi silné, tak otec samozrejme s babkou, ale my to hovorím, že babka robila, ale tak to samozrejme tata robil. A bolo veľmi dobre, ale už to hrozno neexistuje, ani ten, vlastne ten vinič je už vytrhaný a záhrada vyzerá úplne inak. Takže už je to o tom, že už len si kupujem alebo ochutnávam dobre víno.
0: A keby ťa niekto pozval, že prídi na vinobranie, prídi nám pomôcť, prídi prešovať hrozno a potom dostaneš nejaké dobré archívne fľašky, prijal by si také pozvanie?
1: No keby som mal čas, tak prečo nie? Záleží, kedy by to bolo. Nerobte to cez víkend, prosím vás, to hráme.
0: A ešte závisí o tom, že kto by to bol. Kto by to
1: a
0: bol.
1: Záleží, áno. Či
0: tak ja ťa pozývam, dobre?
1: Či dobre, tak prídem na oberačku. To viem, to sú také nožnice, chytí sa strapec, odsekne. Potom viem, ako sa prešuje víno, viem, ako sa vytlačí, potom musí zrieť samozrejme.
0: Áno.
1: Stáča sa potom.
0: No, tak technológiu
1: poznáš. Teóriu poznám.
0: V prvom podaní máme pravidelnú rubriku Premlčané hriechy. Spomenie si spevák skupiny Desmod Mário Kuli Kolár na svoj premlčaný hriech, ktorý už môže zverejniť po rokoch, že už je premlčaný?
1: Definovať premlčaný hriech? Čo, no, čo sa pod tým myslí? Nejaká strašná zrada?
0: Čo alebo si vyviedol?
1: No, najviac, čo ma vlastne teraz v živote škrie, tak bolo asi, že som nevyužil šancu, ktorú som využiť mohol, a to sa týka školy.
0: Áno.
1: A že jednoducho ma natoľko opantala hudba, že som si povedal, že
0: nepotrebuješ školu.
1: Áno, ja budem hudobník, ja budem muzikant, ja budem spevák. Jednoducho, ale chápeš, že to pred záverečnými skúškami povieš a dosť a ja idem preč zo školy, takže to bolo zlé.
0: To až tak? Až tesne pred záverečným.
1: No a sme to spravili viacerí, nie? Takže vtedy sme tomu tak verili.
0: A kde si chodil tedy?
1: Ja som sa učil za automechanika.
0: Hej. A teraz ťa to, ale nepotrebuješ, veď si necháš opraviť auto, keď treba.
1: No, tak ale vedel by som niečo. Už teraz nie, už sú moderné auta, už je to úplne iná technológia. Takže už by som sa do toho ja osobne nepúšťal, ale musím povedať, že ja som sa vtedy venoval nákladným autám, autobusom, vzducharine, čiže kompresory a vzduchové brzdy a tak ďalej.
0: V tomto smere nie si dobrým príkladom pre svojich synov?
1: Nie, ale nemusíme to vyťahovať pred nimi. Takže, ale tak je starší syn, ten má za sebou konzervatórium aj s nadstavbou muzikálový spev, takže, ale venuje sa niečomu úplne inému a mladší má ešte len 10, tak tam čakáme, že čo bude.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: prvom podaní v rubrike Hity bez pátosu dnes načerieme do bohatej tvorby skupiny Desmod. Mário Kulikolár je spolu so mnou v štúdiu. Z CDčka Molekuly zvuku som si vybral pesničku Chýbanie z roku 2017. Každá bunka v tele cíti, že to takto nemá byť. Zabudla si mi dať návod, ako mám bez teba žiť. Chýbalo ti niečo vtedy, mimoriadne? Bolo to reakcia na niečo?
1: Ja by som povedal, že ani nie, že to bola možno taká fiktívna predstava, pretože tej sklamanej lásky okolo nás je naozaj veľmi veľa.
0: Zažije aj populárny spevák sklamanú lásku?
1: Ja nie, ale mám okolo kamarátov a priateľov.
0: Jak sa to vyzul?
1: Tak ja som šťastne ženatý a pri nahrávaní tejto piesni bola so mnou aj moja manželka, dokonca tam spieva vokály,
0: ano?
1: Takže nebolo o čom, že je jasné, že to nemôže byť o mne. Ale mali sme veľa kamarátov a veľa vlastne priateľov, ktorí aj niekoľkokrát zažili takéto láskopády.

0: Vy ste rocková kapela a máte väčšinou dynamické, rýchle pesničky, ale chýbanie je práve taká trošku pod kožu, taká pomalšia vec. Citová.
1: Áno, ja mám rád tie balady. My sme niekde dokonca o sebe aj čítali alebo počuli, že sme taká, že fabrika na balady, továren na balady. Balady, rokové balady sú najkrajšie balady, samozrejme, a ja balady, pre mňa je tá melanchólia taká, alebo ten, nechcem povedať smutok, ale tá melanchólia je pre mňa tak silná emócia, že smiech, dajme tomu, len tak prejde, preletí okolo človeka, ale tá melanchólia vyria nejakú tú vrásku do duše a do tváre a možno aj do tela a zostane tak v človeku dlhšie. A preto mám rád, neviem prečo, ale melancholické piesne.

0: teraz najzákernejšia otázka v súvislosti s pesničkou Chýbanie. Čo najviac chýba Máriovi Kolárovi Kulimu?
1: Čas. Ja chcem čas. Ešte viac času.
0: Máš pocit, že rýchlejšie starneš?
1: Hrozne rýchle to ide. Veľmi rýchle to ide. Môj syn sa minule narodil a už má 10 rokov. A ten prvý z prvého manželstva mal 25 rokov. Takže je to hrozné. No, čas času by. Človek by sa mal dožívať tak 250 rokov a bol by som spokojný.
0: Dať si svojim deťom veľmi také dynamické, akceleračné strojčeky do života. Rýchlo starnúť.
1: No, tak dúfam, že im ich vyoperujú a spomalí sa im to. Im to ide zase pomaly.
0: Áno.
1: Už mali by chcel byť veľký, veľký by už chcel byť úplne, že samostatný a ja neviem čo, ale tak aj je, tak jednoducho je to také, že nech žijú čo najplnohodnotnejší život. Teraz som sa vykoktal. Rádio Slovensko.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická a zahraničná situácia, boj o ministerstvo, ceny palív, prorastové opatrenia. To sú témy sobotných dialógov s predsedom Národnej rady a podpredsedom strany SNS Andrejom Dankom a predsedom KDH a poslancom parlamentu Milanom Majerským. Dnes po 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Strapatí džentlmeni, apropo telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
4: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba. A to bol aj náš princíp.
3: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých vodičov, ponúkame dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Hubovej na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Diaľnica D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh smerom na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie potrvá približne ešte pol hodiny. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš, v oboch smeroch obchádzka vedie cez Prešov a v Bratislavu. Na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
6: Najstaršie vinice na svete by sme vraj našli v Mezopotámii v úrodnej oblasti medzi riekami Tigris a Eufrat. Okolo roku 3500 pred našim letopočtom. Prvé zmienky o účinkoch, alebo ak chcete o kúzle viniča, sa objavovali ešte dávnejšie, približne pred 6000 rokmi. Najstaršie texty o obchodovaní s vínom sú písané klinovým písmom a objavili ich v ruinách starobilého mestského štátu Ebla aj v sumerských mestách Mari, Ur a Lagaš. Vráťme sa však do súčasnosti s klinickou imunologičkou doktorkou Jaroslavou Orosovou. Máte rada červené víno?
7: Mám rada červené víno, ale ešte radšej mám biele víno.
6: A ja som sa chcel hneď spýtať, že najlepšie z Bordeaux.
7: Viete čo, úprimne, ja mám asi najradšej vína z Malokarpatského regiónu. Tie mi tak chutia, sú také ľahké, mám aj priateľov vinárov, ktorých týmto pozdravujem. A červené víno je na mňa také ťažké, také melancholické.
6: Chcel som vás navliec do toho, že ste študovali vo Francúzsku na lekárskej fakulte, práve v Bordeaux, myslím to
7: áno,
6: bolo.
7: Áno.
6: A ako ste sa tam ocitli?
7: No, to je taká dlhšia cesta. Ja som totižto vyrastala v západnej Afrike, kde môj otec pôsobil ako diplomat, mama ako lekárka a tam som chodila do francúzskej školy. Do takej francúzskej medzinárodnej školy. No a v čase, kedy sme sa vlastne vracali na Slovensko, tak mne už chýbal len posledný maturitný ročník. Hovorím, že posledný, lebo v tom francúzskom systéme, to bola vlastne teda francúzska škola s francúzskymi osnovami, s francúzskymi učiteľmi. Francúzi to takto majú, hej, že v rôznych krajinách na svete majú svoje školy. No a vo francúzskom systéme sa maturuje v posledných dvoch ročníkoch. A ja som teda ten predposledný ročník ešte stihla absolvovať v Afrike, ani nie v Nigérii, kde sme žili, ale v Benine, lebo sme nemohli maturovať na tej istej škole a najbližšia francúzska škola bola až vo vedľajšej krajine. No a zostával mi posledný rok a v tom čase na Slovensku, to bol 99. rok, vlastne na Slovensku nebolo francúzske liceum, tak ako je dnes, najbližšie bolo vo Viedni. Takže som išla na rok do Viedne, kde ma museli teda zobrať, pretože som bola v tom francúzskom kurzuse a bola som prvá Slovenka vôbec, ktorá kedy na to francúzske liceum chodila. No a ten francúzsky systém funguje tak, že vlastne po maturite nerobíte príjmačky na vysoké školy, pretože maturita vo francúzskom systéme je tak náročná, vlastne maturujete zo všetkých predmetov, ja mám naozaj maturitu aj z telocviku, aj z geológie a tak ďalej. A podľa toho, ako zmaturujete, tak si vás vyberajú vysoké školy.
6: Áno.
7: No a ja som sa teda dostala do Bordeaux na medicínu, takže ono to bol v podstate taký prirodzený vývoj, lebo ja by som slovenské príjmačky zrejme nebola bývala rovno schopná urobiť, keďže vlastne moje slovenské vzdelávanie skončilo základnou školou, hej, tou povinnou školskou dochádzkou, ktorú sa so mnou vlastne mamina v nedeľu po obede vždy učievala a mňa raz za rok vlastne v Banskej Bystrici, odkiaľ pôvodne pochádzam, preskúšali na škole, aby som teda mala aj to slovenské vzdelanie. Takže tak som sa dostala do Bordeaux.
6: Ako bolo v Nigérii?
7: V Nigérii bolo teplo. To je asi taká najrelevantnejšia informácia. No, pre mňa ako dieťa z Banskej Bystrice to prvotne bol určite veľký šok, pretože je to teda krajina tretieho sveta, je to úplne iný svet aj teda faunou, aj flórou, aj ľuďmi. Čiže bolo dosť náročné si na to zvyknúť. Nie je to krajina, ktorá je bezpečná, čiže aj to bol vlastne pre mňa ďalší taký šok, že vlastne nemohli tam v podstate beloši alebo cudzinci nemôžu chodiť po uliciach len tak sami, nie je to bezpečné. No a potom ďalšia taká pomerne náročná vec pre mňa bola, že vlastne som začala chodiť do francúzskej školy, ale ja som nevedela po francúzsky, takže ja som mala 11 rokov a vlastne začala som chodiť do školy, kde som vôbec nerozumela.
6: Francúzština je krásna, ale ťažká, nie?
7: Francúzština je krásna, ale ťažká, naozaj. Ja som sa ju v podstate naučila asi tak, ako sa dieťa učí cudzí jazyk, čiže ja si pamätám, že po prvom roku som rozumela a nevedela som hovoriť, po druhom roku som už bola taká pomerne zručná v tom jazyku, no a potom sa to už iba zlepšovalo a dnes vlastne už je tak pre mňa francúzština tak zaužívaný jazyk, že mne sa vo francúzštine napríklad bežne sníva, hej, že ja ako prepnem do francúzštiny úplne.
6: To je ale asi najlepšie, čo môže byť, snívanie vo francúzštine.
7: Podľa toho, o čom, no.
6: Isto.

0: Svojho času mal Ivan Tuli Vojtek rád červené víno, aspoň tak si to ja pamätám. Mal si niekedy vinohrad? Robil si si niekedy aj vlastné víno?
1: No, svokor na Lovciach, to je pri Topolčiankách kúsoček, okres Zlaté Moravce, odtiaľ pochádza moja žena, tam mal svokor rodičovský dom, starorodičovský dom. Rád som tam chodil a súčasťou toho bol aj vinohrad. No ale to bolo víno, to bol ten tzv. Samorodák, hej? Oteláka. To
0: pomiešané.
1: O to sa netrebalo starať absolútne, nebolo potrebné to striekať, nebolo potrebné nič proste. To rástlo, samorodák, preto sa to bolo. No víno z toho bolo dosť, človek povedal, zvláštne, hej? Navarenie bolo výborné, ale burčiak, ja som v živote lepší burčiak nepil ako z tohto samorodáku. To mi naozaj vinári dajú za pravdu. No víno bolo také, tak tam som si odrobil svoje, keď bolo treba kopať tie vinice, okopávať to a tak ďalej. To bolo treba. Nebolo to môj vinohrad, ale pomáhal som svokrovi dorábať to. Ten kvičiak sme to volali.
0: Chodíval si na oberačky?
1: Áno, samozrejme, jasné, jasné. No ale to, čo si povedal, že kedy si mal rád, to dodnes mi zostalo.
0: Aha.
1: Červené víno, ale aj biele, keď je dobré, keď sa zadarí. Ale červené, vieš prečo červené? Však to stará horníčková prúpovídka, jak sa hovorí, že pýtali sa, horníček vždy mal aj v tých hovoroch, a vždy mal tam pohárik a ano, fľašku červeného vína. A pýtali sa ho, že pane horníčku, vy pořád pijete červený víno, proč pak? No podívejte se, ja... Když vypiju dvojku bílýho, jdu na záchod, tak vyčurám bílý. Ale když si dám dvojku červenýho a jdu na záchod, tak zase vyčurám bílý. Alespoň vím, že ve mne něco zůstalo. Takže mám rád aj dobré červené víno. Ja viem, že je v tom alkohol, ale to víno, no, tak sa pozrieme na Francúzov, koľko sa dožívajú, hej, a srdcové choroby, aké sú vo Francúzsku, aké sú u nás.
0: V rozumnej miere je to v pohode.
1: Ja si tiež myslím, že ako všetko, dobre si to povedal, Stanko, všetko, ja hovorím, všetko si môže človek dovoliť, absolútne všetko, len musí poznať mieru. To je celé.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Slovenský rozhlas oslavuje 100 ročnicu od svojho vzniku a ty pomerne často účinkuješ v Rádiu Slovensko aj v rozhlasových hrách a teda aj na iných rozhlasových staniciach. Ivan Tuli Vojtek určite má želanie pre Rádio Slovensko, respektíve pre Slovenský rozhlas k 100 ročnici, či nie?
1: Ale samozrejme, že mám. Ono tých vinšov už zaznelo veľmi veľa. Hej. Ja som veľmi šťastný, že takmer, ho nie úplne, ale takmer polstoročnicu som mal tú čest byť súčasťou tejto rodiny rozhlasovej, či už to boli zábavné relácie a rôzne rozhlasové hry pre mládež, rozprávky. No, ja by som si želal jeden most, ktorý by ma navrátil do tých čias, keď sa ešte viac tvorilo, ako politizovalo. Hej, aby sa v rozhlase opäť vrátili časy, že sa budú robiť tie rozprávky veľmi často, aby sa robili sobotné hry pre mládež napríklad. Mne veľmi chýba zákruta napríklad. Pozor, zákruta, hej, ktorá bola súčasť denne.
0: Ona sa vysiela cez víkend, no, sobotu, nedeľu.
1: Ale bola kedy o jednej, to bolo o 13. A, no a ja by som chcel, aby sa aspoň na chvíľu, aspoň na zbytok toho môjho života, ktorý ma čaká, aby sa aspoň z časti vrátili tieto časy. A preto mu želám veľa vitality, veľa dobrých autorov, veľa dobrých režisérov, veľa dobrých spíkrov a želám Slovenskému rozhlasu alebo rádiu, ako sa hovorí ľudovo, aby ešte aspoň minimálne 50 rokov za jeho mikrofónom sedel Stano Štepa.
0: Ale prosím ťa.
1: No áno, vážne to myslím.
0: Na to potrebuješ mať mentálnu výbavu a čistú artikuláciu.
1: No ale tak to už ja za teba nevybavím.
0: Aktuálne som Ivana Vojteka stiahol z nahrávania rozhlasovej hry, kde hráš farára. Ty si hral kadečo aj v rozhlase, v rôznych teda polohách si sa objavoval. Máš ten prístup kňaza, taký ten nadhľad nad životom, taký všeobjímajúci?
1: No, ja si myslím, že áno. Určite áno, aj keď som to neštudoval v seminári, ale že sme Božie dietky, dietky Božie sme a on nás učil objímať svet, objímať život, mať radosť zo života, mať rád ľudí a objímať ľudí. Len ako si sme sa zabudli objímať, ale aj fyzicky. Veď si zober jednu vec, že keď sa dva cudzie psi stretnú, čo urobia? Obtrú sa okolo seba. Toto človek prestal robiť. Prestal si odovzdávať energiu tým objatím. Bohužiaľ, no. Ale nechcem byť zase patetický ani sentimentálny, takže želám nášmu rádiu, aby som si tam ešte nachádzal na stolíku veľa scenárov.
0: Dobré želanie. Autori sa isto nájdu. Tie najsilnejšie scenáre však píše sám život. Možno aj preto máme v prvom podaní pretlak zaujímavých tém. O týždeň prevetráme, opäť s atraktívnymi hostiami, ťažko uchopiteľnú a predsa veľmi dôležitú tému. Kariéra. Niekto si ju vytrucuje v parlamente, niekto si ju prácne buduje po celý život. Bez ohľadu na mieru úspešnosti dávajme pozor, aby nás honba za veľkou kariérou nepohltila. Viac v prvom podaní s poradovým číslom 175 o týždeň.

0: rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Erika Kandráčová sa už onedlho stane novou posilou dámskeho klubu. Byť súčasťou obľúbenej televíznej relácie je pre ňu veľká príležitosť, zodpovednosť, ale aj priestor na učenie sa.
3: Ja som si tam veľa našla tém, ktoré som aj sama pre seba rada, že ich doplním, že sa niečo naučím, že stretnem nových ľudí a ľudí milujem, ja sa rada s ľuďmi rozprávam. A to je to, na čo sa ja veľmi teším.
2: Oznámom manželovi Ondrejovi Kandráčovi o rodine aj o rodných Lipanoch mi porozpráva dnes ráno po 8.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
6: Prečo ste príbuzná?
7: Je to môj muž.
6: Takú pani doktorku by si prijal každý.
7: Iba sa ti pchá doriť.
5: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre plánovanú vodnú elektráreň Málinec Látky urobili prvý prieskumný vrt. Donald Trump zakázal viacerým médiám vstup do Bieleho domu. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno. Denná teplota 21 až 28 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. V lokalite vodnej nádrže v okrese Poltár urobili prvý prieskumný vrt. Spolu s ďalšími majú byť podkladom pre plánovanú výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky. Aktivisti proti elektrárni hovoria o kontaminácii a ohrození pitnej vody. Miloš Strelec zo Združenia Čechánky.
2: Ako sa môže stať, že niekto dá povolenie na vrtanie pri vodárenskej nádrži v prvom ochrannom pásme, ktorý je zdrojom pitnej vody? Tá nádrž zásobuje Novohrad 63 tisíc ľudí.
1: Aktivisti zablokovali vŕtacie práce v okolí obce Látky, jeden z nich na traktore. Vodohospodári preto na nich podávajú trestné oznámenie. Ďalšie práce budú pod policajným dohľadom, reaguje generálny riaditeľ podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda.
3: Údajný únik prevádzkových kvapalí nebol zistený, technika je navyše preventívne zabezpečená ochrannými prostriedkami a dodržiavanie stanovených podmienok je na prancovisku kontrolované a prieskumné práce prebiehajú legálne a so všetkými povoleniami.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že s okamžitou platnosťou ruší akreditácie médiám CNN, MS Now a Politico do Bieleho domu. Krok, o ktorom informoval na svojej sociálnej sieti Truth Social, zdôvodnil tým, že tieto médiá podľa neho klamú o ňom, o jeho vláde a o USA. Zároveň pohrozil, že sa chystá zakázať prístup do Bieleho domu aj ďalším médiám. Agentúra AP Trumpovo oznámenie označuje za najnovšiu skúšku, pokiaľ ide o prvý dodatok americkej ústavy, ktorý okrem iného chráni slobodu tlače. Šéf ruského štátneho investičného fondu Kirill Dmitriev a vedenie Alternatívy pre Nemecko pripravujú na budúci rok stretnutie o obnovení dodávok ruského plynu do Nemecka. Rokovania by sa uskutočnili len vtedy, ak Rusko a Ukrajina uzavrú mierovú dohodu. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na dve nemenované osoby oboznámené s prípravami. Americký prezident Donald Trump na budúci týždeň počas valného zhromaždenia OSN prvýkrát zíde s úradujúcou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodriguezovou. Uviedol to v piatok americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz. Trump chce tiež po prílete priamo na letisku privítať čínskeho vodcu Xi Jinpinga, čo nie je príliš obvyklé, napísala s odvolaním sa na nemenovaných činiteľov agentúra Reuters. Šéf Bieleho domu má v pláne stretnúť sa aj s britským premiérom Andym Burnhamom a japonskou premiérkou Sanae Takaichiovou. Dnes napoludne sa začne stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Na Antuke v košickom NTC ho otvorí dvojhra, v ktorej si so Stefanosom Sakeliridisom zmeria sily Alex Molčan. V druhom singli proti Stefanosovi Cicipasovi zabojuje Norbert Gomboš.
4: Bývalá svetová trojka porážala veľkých hráčov, ako je Djokovic, Federer. Poznáme sa, aj sme spolu robili tú ATP univerzitu v Miami a on je favorit, jednoznačne, ale na Davis Cupu sa mi hrá veľmi dobre. Dúfam, že potrápim ho a budem sa snažiť vyhrať, samozrejme.
1: Dopoludnia ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno. Najvyššia denná teplota 23 až 28. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov. A má byť bez vetrie alebo fúkať iba slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Hubovej a uzavreté úseky, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Hubovej na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov. V Handlovej je pre opravu potrubia uzavretý hlavný ťah medzi kruhovými objazdmi, Obchádzka vedie po okolitých uliciach a cesta 3. triedy medzi Dolným Kubínom a Oravskou Porubou je uzavretá pre jarmok. Obchádzať môžete cez Veličnú. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pekne vás vítam, vážení poslucháči, počúvate mesačník Dvojbodky. Pri mikrofóne je Pavol Danišovič a ja som tu na to, aby som sa pýtal a ten, kto bude odpovedať, je pán Martin Huba.
1: Dobrý deň.
0: Tretím do partie, aby bolo aj na čo a čím spomínať, je rozhlasový archív. Na úvod si dovolím byť trochu osobný. Vyrastal som v období, kedy každý chalan musel vedieť zahrať aspoň 3 akordy na gitaru. Večer čo večer sme sa schádzali na lavičke v parku a tam padla osudová otázka. Starý, poznáš Icbinu? Kto nepoznal Icbinu, bol okamžite vylúčený z partie. Viete, o čom hovorím? Tí starší už tušia a tým ostatným napoviem. Ide o jeden z najväčších hitov skupiny Beatles, ktorý sa začína slovami It's been a hard day's night.

0: To boli veľké časy a normálne nás to delilo na tých, čo Izbinu poznajú a tých, čo Izbinu nepoznajú.
1: Ja sa dokonca pamätám na nástup Beatles, keď ešte sme o ňom viac menej nevedeli. Švagor sa vrátil zo zahraničia a čo to, to je Beatles, čo toto tu máš? Nie, toto je teraz móda, toto je móda, to je Beatles. A to vlastne vlasy, čo mali. No a v podstate sa to stalo takým fenoménom doby, že sa dá hovoriť o období existencie ľudstva pred Beatles a po Beatles. To je úžasná, úžasný fenomén, ktorý nás sme mali šťastie stretnúť, lebo buďme si úprimní, ja si myslím, že priniesli strašne veľa dobrého a kladnej emócie a nadšenia v nás ako
0: a
1: takých.
0: A podnetov všelijakých.
1: Áno, áno.
0: Knižne debutoval v roku 1970 zbierkou poviedok Psie dni. Vtedy 24-ročný autor sa čoskoro stal hovorcom svojej generácie so všetkými jej túžbami a frustráciami. Dnes už nie je medzi nami, ale zanechal dielo, ktoré doteraz inšpiruje aj provokuje. V roku 1996 takto videl seba aj svojich kolegov spisovateľ Dušan Mitana.
2: Moji najlepší kamaráti sú vlastne spisovatelia. Dušan Dušek. No to je proste, my sme ako dvojičky. Hovorím o kamarátoch osamelých bezcoch. Ivan Štrbka, Ivan Lavčík, Peter Repka. Ja som nemal žiadne konflikty ani treba s o niečo staršími priateľmi, Paľo Vilikovský, Ľudo Sloboda, Jano Johanides, Vinco Šikula. Takže ja túto literatúru neberiem ako nejaký taký tvrdý konkurenčný boj. Ja sa skutočne viem potešiť, keď vyjde dobrá knižka hociakému spisovateľovi. Pre mňa je preto nepochopiteľné, tak je mi to až tak ľúto napríklad tá situácia, aká je tu dnes vlastne, že ja som vyložené možno vnútorne založený úplne tolerantný. A dokonca to je také, že mi to až mnohí ľudia vyčítajú, že vlastne teraz je už taká situácia, že buď patríš do jedného tábora, alebo do druhého, ale ja nepovažujem nikoho za svojho nepriateľa. Ja sa pokojne porozprávam s Pištom Moravčíkom, takisto ako z opačného tábora, treba s Janom Štraserom a všetko, ja ich považujem za priateľov. No ale preto mne táto vyhrotená, až bohužiaľ až taká nevraživosť, je mi veľmi proti srsti a je mi z toho smutno.
1: Vzácne slova v dnešnej dobe, ako keby sa nič nemenilo. No, ja som mal to zvláštne šťastie. Dušan Mitana býval na Šulokovej 14 vo vile, ako študent mal prenajatú teda izbu a ja som sa priženil na prízemie tejto vily, takže ja som Dušana Mitanu videl prechádzať záhradou a vždy ma fascinovala jedna vec, on ako keby na svojich pleciach niesol ticho, on bol skutočne to, čo hovorí sám o sebe, až ma to prekvapuje, že človek je schopný tak sám seba analyzovať. On pôsobil tak krehúčko, tak bezbranne, že potom ma vždy šokovalo, keď som čítal to jeho veľmi intenzívne dielo a jeho intenzívne reakcie. A tak som si uvedomil, že nie vždy nejakým tým hulváctvom človek demonstruje svoju vnútornú disponovanosť, že skôr naopak je to pravidlo, asi to platí naopak, že čím si hlbavejší a svojím spôsobom zraniteľnejší a krehkejší, tým viac priestoru máš pre formulovanie takých tých mierotvorných a tolerantných túžob reagovať aj s nepriateľom, alebo teda s človekom s iným názorom, čo možno najmiernejšie, ale pritom formulovať svoj názor tak striktne, jak Dušan Mitana bol schopný pri všetkej mieru milovnosti svoje názory formulovať. Veľmi vzácny človek a to jeho nabádanie aj v tomto príspevku, čo sme počuli, byť tolerantný aj k človeku s opačným názorom je, myslím si, extrémne dôležitá a je to prejav múdrosti. Tá prílišná striktnosť, to nejde o nič iné, iba tvoju vlastne hlúposť.
0: Skupina Modus prešla niekoľkými etapami vývoja. Viď príklad. Krátko po vzniku prvej zostavy v roku 1969 napísal Janko Lehocký pieseň Little Girl s anglickým textom Štefana Bastina. O 6 rokov neskôr tá istá pieseň, ale už s textom Borisa Filana, bola prvou nahrávkou novovznikajúceho Modusu aj s Mirom Žbírkom. Letná láska.

0: Veď vieš, veď vieš, veď viem, poďme, poďme ďalej, letné lásky, veď hey, vieme,
1: ale
0: vieme.
1: Tam sa spieva, že bazén je prázdny, lebo to už je vlastne po prázdninách. Apropo, boli ste na kúpalisku v lete?
0: Nebol som na kúpalisku. Prečo?
1: Len tak, lebo pri tej pesničke mi to napadlo, tak túto otázku.
0: Bol som, mám v záhrade takú sprchu.
1: Aha, stačí. Dá sa povedať, že Slavka Daubnerová je divadlo v jednom. Pôsobí ako autorka, režisérka, herečka, producentka a treba povedať, že zaujala doma aj v zahraničí. V roku 2014 bola hosťom Zuzany Šímovej, Slavka Daubnerová.
2: Tie projekty, ktoré si sama režírujem, sú vždy takou nejakou srdcovou záležitosťou, pretože tam si naozaj tie témy vyberám podľa seba a je to taká nejaká zhmotnená predstava toho, ako ja vnímam divadlo. Ale na druhej strane ten limit je zas v tom, že keď si sama tie predstavenia aj režírujem, ako keby som viac režisérom než hercom a je pre mňa ako keby podstatnejší ten koncept alebo teda to naplnenie tej režijnej predstavy a väčšinou ako keby tým, že si aj sama produkujem tie predstavenia, tak nemám ako keby ten komfort sa venovať sebe ako herečke nejak naplno a nikdy si ten proces až tak vlastne neužijem, pretože musím ešte riešiť kopec iných vecí a zháňať rekvizity a tak ďalej. Nehovoriac o tom, že človek je limitovaný aj tým, že si prenajíma nejaké divadlo a má obmedzený počet skúšok v tom priestore a tak ďalej. Takže vždy je to taký aj súboj s časom. Ten čas je skutočne obmedzený na to skúšanie. Takže si to ako keby tak nikdy nevychutnám ako herečka a nemám sa ako keby možnosť a toľko príležitosti venovať sama sebe. Kdežto keď vlastne skúšam, napríklad teraz som skúšala ako herečka predstavenie v Babkovom divadle na Rascesti, kde hosťujem, tak to bola zrazu taká prvá skúsenosť, kedy som sa nemusela zrazu starať o nič iné a mohla som sa vlastne sústrediť iba na to, čo hrám. Možno v tomto je ten ako keby aj rozdiel, že sa človek ako keby fokusuje potom na to, na čo je treba a v tom je ako keby obrovská výhoda. No.
0: Viem veľmi presne, čo hovorí pani Daubnerová. Tiež mám to osudové šťastie sám seba režírovať, ale keď som počul, čo všetko okrem tejto sebakontroly musí pani Daubnerová zvládať, tak skutočne klobúk dolu, ak hovorí, že ju to až tak, nevie to až tak vychutnať, základné je, že potom my v hľadisku to vychutnávame dostatočne, má to šťastie a tú silu pani Daubnerová nám to vychutnávanie v hľadisku poskytnúť. Tak je pravda, že táto schýza, keď človek režíruje a hrá, je dosť intenzívna. Na túto tému som sa dosť zamýšľal v jednej práci, ktorú som pomenoval vedomá spontaneita. Ako herec musíš byť, alebo patrilo by sa, aby si na tom javisku bol spontánny, ale na druhej strane to musíš racionálne odkontrolovať, čo by režisér. No a pani Daubnerová má k tomu ešte aj tie starosti produkcie a produkčných a priestorových, ja neviem, organizačných záležitostí, tak skutočne klobúk dolu, ale faktom je, že pani Daubnerová pri tom širokom spektre, ktorého sa dotýka pri svojej tvorbe, to je veľmi, by som povedal, cenné, že v každom tom žánri prináša dosť veľa tvorivých momentov. Človek by myslel, tak keď som herečka, no tak moja domena je herectvo v tej réžii, no odtiaľ potiaľ, alebo teda v tej opere odtiaľ potiaľ, keďže som činoherec, alebo keďže som operný režisér, tak tej v činohre odtiaľ potiaľ. A u pani Daubnerovej v každom žánri, ktorého sa dotkne a dotýka sa celého spektra žánrov, prináša strašne veľa takých tých bytostných tvorivých momentov, ako keby teda bola špecialistka akurát na ten jeden žáner. Za to ju skutočne obdivujem a patrí jej hlboká poklona.
1: Slavka je predstaviteľom takého niecelkom štandardného divadla, narába s rôznymi médiami, inštaláciami, performerka a nie je to pre každého. Ako by ste, alebo čo by ste poradili divákovi, keby išiel na tento typ predstavenia? Pretože tam je to klišé, že čo tým chcel básnik povedať? Ako to vnímať?
0: No, strašne dôležité, aby tam išiel divák bez predsudkov. Je. Toto jediné je možné a správne divadlo, ja to poznám, na to byť takto a toto, čo chce byť. A úplne Daubnerov je dôležité ísť do toho divadla s otvorenou dušou, pretože keď idem už dopredu s presvedčením, alebo po prvých minútach nadobudnem pocit, tak teda toto nie je, tak vlastne nie som schopný sa k tomu posolstvu, o ktorom hovoríte, sa dopracovať. Pani Daubnerová je dosť inteligentná na to, aby vedela, že nejaké posolstvo priniesť musí. Ide o to, či som ja za tom hľadisku disponovaný, aby som to posolstvo pochopil. Samozrejme, že tých možností ponúknuť to posolstvo je strašná široká paleta a netreba sa hnievať, ak niekto nie je ani ochotný, ani schopný ísť tú, ktorú formu toho ponúknutého posolstva prijať. To tiež sa netreba z druhej strany nejak extra škandalizovať. To divadlo je v tom fascinujúce, že vie poskytnúť celému spektru tých užívateľov vždy špecifickú formu toho posolstva. Opakujem len, čo som povedal na začiatku, keď už tam raz sedím, tak sa nemám nabrúčať, teda takto nie, ale byť natoľko empatický, alebo ja viem, disponovaný, aby som sa snažil pochopiť, čo touto formou ten tvorca, ten režisér, tí herci chceli ponúknuť. Určite väčšina nejaké to rozhodnutie, tú túžbu, to posolstvo poskytnúť má. A nie je treba sa dopredu zježiť a rozhodnúť sa, tak toto ja nepríjmam, lebo vtedy nemôžem ani sa dotknúť, ani čiastočne pochopiť ten zámer toho autora. Je to škoda, lebo často tie posolstva ponúknuté aj inou formou, tie môžu veľmi tvorivo, by som povedal, a môže ti otvoriť nové pohľady na tú, ktorú tému. Takže, pani Daubnerová, máte pravdu, nie je to celkom striktne tradičná forma, ktorú ponúka. Ale bola by veľká škoda, ako si tým, že je to iné, tým, že je to svojím spôsobom špecifické, to odmietnúť, lebo rozhodne pani Daubnerová tie posolstva ponúka.
1: Odchod Dolly Parton nemôžeme prejsť mlčaním. Vnímali sme ju predovšetkým ako originálnu speváčku s impozantným výzorom, ale bola aj vynikajúca skladateľka a textárka. Jej piesne spievali a spievajú veľké hviezdy pop sveta, napríklad aj skladbu, s ktorou sa definitívne preslávila. Jolene.

0: V roku 2004 bol hosťom Vlada Franca prvý a zatiaľ aj posledný slovenský kozmonaut pán Ivan Bela.
1: Dokázali ste zaspať na povel?
2: Tá práca je tam relatívne namáhavá. Ani nie tak fyzicky, ako skôr psychicky sa človek unaví. Takže potom, keď si lahne, zavre oči, tak nie je problém, aby sa dostavil spánok. Spí sa tam veľmi pohodlne, pretože v podstate človek sa voľne vznáša priestore na to, aby nepoletoval vo vnútri, v interiéri tej kozmickej lode slúžia také špeciálne spacie vrecia, ktoré sú vybavené šňúrkami. Tieto šňúrky si priviažete niekde, kde si nájdete miesto, aby ste nezavadzali ostatným. To je jedno, či na strop, na podlahu, alebo niekde na stenu. Tam neexistuje hlavou hore, hlavou dole, tam je to jedno. Takže si priviažete to spacie vrece, vlezete si do neho, zažipsujete sa a stačí maximálne sa uvoľniť. A to telo sa voľne vznáša v tom priestore, v tom spacom vreci. Tam nehrozí niečo také, že sa ráno zobudíte a máte zatrpnutý krk, že si nemôžete otočiť hlavou, alebo že máte strpnutú nohu alebo ruku.
1: A spali ste všetci naraz, alebo niekto vždy musel dávať pozor, aby niekto cudzie neprišiel do rakety?
2: Spáva sa stále všetci naraz. Kontrolu kozmickej lode zabezpečuje nepretržite pozemný personál, kde je tým špecialistov na všetky systémy, ktorí to nepretržite kontrolujú a preverujú. V prípade, že by nastali nejaké komplikácie v čase, keď celá posádka spí, tak je tam možnosť zapnutia zvukového signálu, v podstate sirény, ktorá je tak nepríjemná, že tá by snad zobudila aj mŕtvého, takže tam nehrozí také, že by kozmonauti si nevšimli, že sa niečo deje. Takže kozmonauti spávajú všetci naraz.
3: No tak môžem povedať, že táto forma spánku a usnutia je lákavá. Či je to jedno, či hlavou dole, či hlavou hore, v bezvahovom stave sa vznáša, že žiadna krčná chrbtica ťa netrápi. No fascinujúce, ale na druhej strane, ja si stále myslím, že taký najintenzívnejší zážitok pre toho človeka v kozme, v pohľade na tú našu zelenú planetu, musí byť ten fakt, že keď vidíš to z toho nadhľadu, tú nádheru, tú špecifičnosť tej zelenej planéty, že sa zamyslíš, Pane Bože, a prečo sa tam tí ľudia tak medzi sebou žerú? Veď je to niečo tak, by som povedal, fascinujúce vidieť v tom nekonečnom priestore túto výnimočnosť, túto požehnanosť, možnosť toho existencie života na tej planéte, kde široko ďaleko ani náznak života nie je, teda široko ďaleko v rámci svetelných rokov.
4: Nášho poznania.
3: Rozumiete, že je tam toľko dôvodov, teda pseudo dôvodov, aby sa ľudia zabíjali, žrali, nenávideli, intrigovali a že pravdepodobne tam človek by asi v tom nadhľade nadobudol takú presvedčenie, že tam by sme mali byť lepší. Možno, že viacerých, možno všetkých nás by bolo potrebné na chvíľu vystreliť.
4: Presne, to mi napadlo.
3: A uvidieť tú matičku zem v tej svojej bezbrannosti, ktoré ju ničíme. Jak sa len dá.
4: Niektorí by zistili, že je gulatá
3: napríklad. A že predsa len byť k niečomu.
4: Nemal by to zlý recept, aspoň tých najväčších štváčov tam trošku poslať. Možno
3: to... Ale zase by si to nezaslúžili.
4: Počkaj, to je pravda.
3: Ale možno by sa to v dobrom vrátilo, že by tam trošku zmudreli, že by získali aký taký vzťah k tomuto celému. Viete, mňa teraz zaujala v poslednom dobe taká jedna štúdia o tom, že vlastne to ľudstvo v svojom snažení sa vyvíja vždy v troch štádiach. Napred je ten človek hladný, to je tá generácia hladných. A to nemusí byť hladný len čo sa týka žalúdka. Proste hladných po tvorbe, hladné po dokázaní, po prežití dokázaní svojej, by som povedal, výnimočnosti. A títo ľudia hladní teda vytvoria z toho hladu určitú hodnotu. Áno, povedzme, rodinný podnik, si ešte plný energie, túžby, teda toho hladu, a vytvoríš čosi. Potom príde druhá generácia, ktorá už sa im narodí do relatívneho blahobytu, áno? A tá môže toto, čo vytvorili ešte tí ľudia hladní, povedzme tie čenkové deti, áno? To je moja väčšiná téma. Tak tí to môžu alebo len zdediť, alebo môžu tiež priniesť určitý tvorivý potenciál do tohto, čo mi rodičia ponúkli, áno? Je dosť dôležité, aby ten rodič akceptoval tiež možné tvorivé ambície tej druhej generácie. No a oni už proste to tak zveladia a ten rodinný podnik sa rozrastie a zmohutne a získa na hodnote, no ale do tohoto sa narodia maznáci, lebo oni sa už narodia do blahobytu, do dobrých pomerov a nechápu, prečo sa treba snažiť, čak sa máme dobre, že pozri, mám toto, mám, a tata pozri, ak sa tata o mňa stará, lebo tata ešte trošku, pamätajúc na hlad, tomu tvoju dieťatku dá všetko, lebo teda on bol hladný, tak mu dá aj auto, aj hodinky, aj funkciu, aj peniaze, aj moc, bohužiaľ, aj moc za týmto rozmaznaným detičkám, ktoré prišli vlastne k majetku a k hodnote bez námahy. A bez osobného nejakého, dá sa povedať, bez osobnej zásluhy. A keď sa dostaneš k bohatstvu a k hodnote, bez tvojej zásluhy, tak to je katastrofa. Obyčajne tam človek osprostie, lebo nadobudne moc, má pocit a vôbec si myslím, že to, čo som povedal, dostať sa k moci a dostať sa k majetku bez toho, aby si sa bol o tom, ako si zaslúžil, je katastrofa, pokiaľ nie si dosť inteligentný a zväčša tí rozmaznaní moc inteligentní nie sú. Sú v tom trochu nevinne. Áno, sú v tom trochu nevinne, on to dostane, no a čo, na čo by sa tým snažil, čak aha, pozri, to mám, hento mám, a čo to, hento, tamto, a tamten pozri chudobný, tak no nech sa snaží, ale tak ja na čo. No a toto nebezpečenstvo, že sa dostaneme do rúk týchto maznákov, považujem dnes za dosť akutné nebezpečenstvo, lebo už, prepáči, už aký som rozkošatený.
4: Košate sa.
3: Ale že ozaj sa asi ocitáme v tej tretej generácii, kedy sa k bohatstvu vie dostať dosť ľudí bez osobnej ušlachtilej zásluhy. Ešte keď nakradneš. No.
4: Áno, len ja som to len chcel povedať, že veľmi, veľmi podobným spôsobom historici vysvetľujú, prečo je ľudstvo nepoučiteľné. Preto to.
3: Preto to, áno.
4: Preto sú, ako, povedzme, prvá generácia, ktorá vojnu prežije, tak samozrejme si ju pamätá, tá ďalšia si ju pamätá z rozprávania a ešte z veľmi silných dozvukov. Tá tretia už tak celkom
3: neverí.
4: A už to ide.
3: No.
4: Dobre. Autorská dvojica Vašo Patédl a Ľuboš Zeman má na svojom konte množstvo kvalitných a úspešných piesní. Jednou z nich je aj tá nasledujúca. Voňavky dievčat. Nesmieli

0: Zora Kolinská a Ivan Krajíček sa zoznámili ešte na Vysokej škole muzických umení a odvtedy sa ich cesty pravidelne stretávali hlavne pri hudbe. Okrem hereckého talentu mali aj spevácky. Vytvorili dvojicu, ktorá s prestávkami úspešne fungovala počas ich celej kariéry. Ladili im nielen hlasy, ale aj spoločný zmysel pre humor. S chuťou si napríklad zahrali v silvestrovskej scénke v roku 1982. Jej autormi sú Ivan Krajíček a Peter J. Oravec a má názov Mamička, smiem prosiť? Účinkujú Zora Kolinská a Ivan Krajíček.
1: Zuzka, čo budeme večera?
2: Čo si si navaril, to si zjedz.
1: Zuzka, kde máme sardinky?
2: Tie si zjedol pred týždňom.
1: Zuzka, z čoho robie váš voľské oko?
2: Z vola!
1: A nemáme doma?
2: Máme.
1: A kde je?
2: Stojí za mnou.
1: Ty sa hneváš, Zuzka?
2: Prosím ťa, nechaj ma na pokoji. No.
1: A čo robíš, Zuzka?
2: Ako väčšina ľudí o tomto čase čítam.
1: A koľko strán máš ešte do konca?
2: 360.
1: A keď dočítaš, neskočíme do Slovan?
2: Na čo?
1: Mohli by sme zjesť tú predplatenú večeru.
2: Choď si sám.
1: Zuzka, nemáš chuť na malinovku?
2: Uhádol si, nie.
1: Ani na minerálku?
2: Ja nemám dôvod byť smedná.
1: Tak si dám sódu, no.
2: Prečo? Je ti zle?
1: No, najlepšie mi nie je. Ani ti neviem povedať od čoho. Asi som dnes niečo zle nezjedol.
2: Vieš čo, keď si na tom tak zle, ja ti niečo prinesiem.
1: Joj, ty si moje zlato. Zuzička, ty si najlepšia žena na svete.
2: Toto.
1: Najlepšia.
2: Toto ťa určite vylieči.
1: A čo je to?
2: Koňak.
1: Koňak?
2: Koňak.
1: Nie, koňak nie.
2: Ty si so svojou zákonitou manželkou na Silvestra ani nevypije.
1: Blížuska netrýzniva.
2: Len sa neboj, štaperliček ti nemôže uškodiť. Tak, no, na tvoje zdravie. Števinko, na tvoje zdravie, no.
1: Čin? Aj na tvoje, mamička, aj na tvoje.
3: Tak. Mala Zorka v rámci toho širokého spektra aj túto estrádnu polohu. Ja som mal tiež to šťastie, že som ešte Ivana a Zorku poznal na škole. Ja mám...
0: Oni boli taká zvláštna dvojica, pokiaľ viem teda z rozprávania, že boli úžasní kamaráti.
3: Áno.
0: A vštevovali sa tak, pri všetkej počestnosti samozrejme, ano. Lebo boli reče všelijaké, ale tie vždy popierali, ale aj ich kamaráti. Ale pri tom spievaním to úžasne fungovalo. Aj v tom humore.
3: Áno, áno, dá sa povedať, ale napriek tomu si dovolím tvrdiť, že teda ja som mal to šťastie Zoru poznať ďaleko takých tých dramatickejších polohách. Ona skutočne bola herečka veľmi širokého spektra. Ja sa pamätám, ako sa začalo objavovať, že ona vôbec spieva. Ja sa pamätám, keď ona ako speváčka vlastne nie je z toho. A potom sa na tej škole, že toto, to tamto. A zistilo sa, že Zorka má tú obrovskú schopnosť, ale veľmi príjemný a dá sa povedať taký šmajchl spôsob spievania a interpretácie tých aj šanzónov. Priznám sa, že ja som Zorku poznal ako veľmi dobrú kamarátku, krásnu ženu, talentovanú herečku, začínajúcu speváčku. Prečo to prizvukujem, že začínajú sú speváčku, pretože ja sa pamätám na to obdobie, kedy Zorka začala vznikať ako speváčka, vtedy sa už dosť kamarátila s Milanom a s Julom a už účinkovali v tých spoločných predstaveniach a tak sme si začali zvykať, že ona teda je herečka, ale pozri, ona bude asi hlavne tá speváčka. Začala sa jej tá kariéra tej speváckej predstavy a glórioli črtať a vznikať a v tom prišiel ten škandalózny zákaz ich vystupovania. Ja ju mám spojenú s touto tragédiou, že chápete, že sa si v rozlete objavíš čosi, o čom si až tak veľmi netušil, osud ťa tým obdarí a keď začneš už na tých svojich krídlach ako tak vládať, lietať, tak šľach. A dostala ona spolu s chlapcami tie dištance a dosť ťažko to niesla. Našťastie mala aj dosť známych, aj dosť kamarátov na to, aby z branže nevypadla. Ja si ju pamätám v veľmi dramatickej, krásnej postave, kde som režiroval Incident. To bol dosť známy americký film Incident. Zhodou okolí dcera tento scénár filmový premenila na divadelný a robili sme inscenáciu divadelnú Incident. To sú dvaja násilníci v stanice metra terorizujú vagón. A tam proste poenta je v tom, že kým sa dobrí ľudia nespoja, tak dvaja gangstri môžu ovládať celý vlak, celý vagón. No, a tam Zorka hrala tak prekrásnu, zložitú postavu, ako by som povedal, sklamanej manželky, ktorá toleruje manžela, z ktorej ho opovrhuje, úplne čechovovská poloha, dá sa povedať. A Zora to hrala s tak nepredstaviteľnou, by som povedal, gracióznosťou túto vlastne až do takých extrémne manželsko-nevraživých poloh presakovala a Zora to zahrala úžasne. Chcem tým povedať toľko, že od tohto estradného jej veľkého kumštu, ktorý bola schopná ponúknuť s tou šarmantnou bravúrou, cez tú veľkú spevácku časť jej kariéry, bola schopná odohrať aj veľmi náročné psychologické postavy divadelného žánru, inej poetiky. Pred Zorkou hlboká poklona, to opakujem, zvláštny človek, lebo bola emočne veľmi, dá sa povedať, nabudená a disponovaná, pritom veľmi racionálna, však ona mala svojím spôsobom po revolúcii veľké podnikateľské aktivity, ona mala podnik. Ja čo teda pri nech mi odpustené herečkách, čo ja neviem, nepredpokladám.
0: Nečakal by to človek.
3: Nečakal by to. No, hovorím o tejto estrádnej polovice, jednu nezávislú časť kariéry speváčky až po tie dramatické hrdinky a podnikateľku. Čiže Zora bola, to bola taká bukrétka, dá sa povedať, veľmi pozitívnych, kladných danosti, ktorú Zorka bohužiaľ príliš zavčasu, dá sa povedať, z vázičky vyhodila.
0: Zorka Kolinská a Ivan Krajček teraz ich najtypickejšej podobe ako spevacké duo v piesni Ponáhraj sa za ozvenou.

0: Nasledujúca nahrávka je skutočne unikátna. Slávny dialog Nečakanie na Godota, podľa ktorého bolo v roku 1966 pomenované divadelné predstavenie, vznikol podstatne skôr. Naša ukážka je už z roku 1964, kedy odznel v programe Môžete nás vypnúť, ale 3 bodky. Našťastie nikto ich nevypol ani nezmazal. Milan Lasica, Julius Satinský a úryvok z ich Nečakania na Godota.
1: Prezraďte mi, prosím vás, čo tu vlastne robíte? Nečakáte vy náhodou na niekoho?
2: Ja? No dovolte, na koho by som čakal? Ja som tu len zostal, lebo keby som odišiel a niekto by sem náhodou prišiel, tak by som tu nebol. A to nemôžem riskovať.
1: A vy si myslíte, že sem príde?
2: Kto?
1: No, predsa ten...
2: Ten?
1: No áno, ten.
2: On má prísť? Ale to by ho tu potom niekto čakal, nie? A kto to vlastne má prísť?
1: No ten, čo ste ho spomínali.
2: A tak, vy myslíte toho, čo vymyslel to?
1: No áno, to. To i ono. Keby prišiel, mohol by nám povedať svoj názor.
2: Na čo?
1: No predsa na to, čo vymyslel. Napríklad na drevo, sneh, na policajtov. To sú všetko veci, ktoré dnešného človeka trápia. Počkajte a uvidíte.
2: A vy na neho čakáte? Zostali ste tu kvôli nemu?
1: Ja? Ja som tu nezostal. Ja som sa len vrátil, aby som sa presvedčil, či tu náhodou nie je. Aj vy ste sa odniekiaľ vrátili?
2: Nie, nie, nie. Ja som sa nevrátil, pretože som nikam neodišiel. A nikam som neodišiel preto, aby som sa náhodou nevrátil neskoro. A vy ste sa prečo vrátili? Budete čakať?
1: Ale kdeže? Ja mám toľko roboty, že som rád, keď sa večer dostanem do postele. Keby som čakal, keby som si našiel ten čas na čakanie, použil by som jednu z premnohých čakární. Nebudem predsa čakať hoci kde, keď tu máme na to čakárne.
2: Ale pán kolega, dnes už minuli časy, keď sa muselo chodiť čakať do čakárni. Dnes môžete smelo čakať aj v iných miestnostiach. Napríklad v jedálni. Alebo v knižnici.
1: Tak môžem čakať aj inde. Prečo by som nemohol? Ale mne už je to jedno, viete? Ja najradšej čakám v čakárni. Pozrite sa, podľa môjho názoru rozsiahla sieť čakárni, ktorú sme vybudovali, potrebuje ľudí na čakanie dobre pripravených, ktorým je jasné, na koho čakajú a či naň môžu v tom, ktorom období čakať. Ako píše Godot vo svojom výraznom pamflete, nečakaj ma už nikdy.
2: Ide o to, de kvasa žetil, ako hovoria na Miami a my s nimi súhlasíme. Ide o to, komu je tento pamflet adresovaný. Nám ide predovšetkým o adresnosť. Keď napíšeš list, nezabudni napísať adresu. Keď napíšeš adresu, nezabudni napísať list. Píše Godot v smerniciach pre poštových holubov z povolania. Áno, máme najhustejšiu sieť čakární na svete. Ale treba uvážiť, či kvantita čakární, ktoré sme vybudovali temer z ničoho, má aj takú kvalitu, aby sa v nich dalo čakať. Treba sa zamyslieť. Prečo nám v súčasnej dobe čakajúci do čakární len veľmi málo chodia? A keď chodia, tak len veľmi málo.
1: Postavil by som celú otázku inak. Áno, čakárne sú prázdne. V niektorých prípadoch povedal by som až poloprázdne. Ľudia do nich prestali chodiť. Ale nie pre kvalitu samotných čakární. Veď drvivá väčšina čakární u nás je dobre vykúrená. Zásobená novinami veľkého, ba i stredného formátu. I, i pitnou vodou a rôznymi inými modernými vymoženosťami, ktoré spríjemňujú čakanie. Oni, tí ľudia, prestali chodiť do čakárni pre nedostatok vlastných morálnych kvalít. Ľudia zabudli na nezabudnutelné slová Godota, ktoré povedal v čakárni trolejbusu číslo 13 na Mamatejovej ulici. Kde sú čakárne, tam sa vždy čaká. Ale tam, kde sa čaká, nie sú vždy čakárne.
3: To sme sa dočkali. A čoho sa ešte len dočkáme? Bože dobrý. Záleží od, ako to povedali, v našej vnútornej mravnej hodnoty. No len, Bože dobrý, aby sme sa dočkali niečoho, čo nás poteší.
0: V každom prípade sme sa dočkali konca tejto relácie. Priatelia dvojbodky sa naozaj končia. Do počutia o mesiac sa tešia a všetko dobré prajú Martin Huba.
3: Dovidenia.
0: A Pavel Danišovič. Reláciu pripravili zvukový majster Jakub Spišák a dramaturgička Viera Benediková. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Tak som zašiel do banky zlikvidovať účet.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová zvažuje nový model podpory kultúry. Donald Trump podpísal rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno, teplota 21 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Rezort kultúry zvažuje model, v ktorom by sa podpora kultúry zo strany fyzických a právnických osôb dala uplatniť ako položka znižujúca základ dane. Podpredseda Antény siete pre nezávislú kultúru Laco Oravec upozorňuje, že len jeden model nestačí.
2: Ani fond na podporu umenia, ani 2% daň, ani sponzoring, ani nižšia sadzba DPH nevyhujú všetkým organizáciám rovnako. My potrebujeme hľadať optimálny mix pre rôzne druhy organizácií. Sú tu kultúrne organizácie, ktoré majú veľký výnos zo vstupného a tam má DPHčka pre nich zmysel, sú organizácie, ktoré však nemajú príjmy.
1: Obáva sa tiež, že zvažovaný model by mohol byť cestou k zrušeniu fondu na podporu umenia, reaguje šéfka rezortu Martina Šimkovičková, nominantka SNS.
3: Zatiaľ fond zostáva, ja by som ho najradšej zrušila, ale systém a to, aby to bolo transparentné, tak to hľadáme aj v rámci diskusie.
1: Rezort plánuje pripraviť stratégiu multizdrojového financovania a verí, že sa s ministerstvom financií dohodne. Americký prezident Donald Trump podpísal rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku. Jeho cieľom je výrazne obmedziť zdroje z príjmov, ktoré financujú vojnu proti Ukrajine. Americkému prezidentovi tiež umožňuje zaviesť clá až do výšky 100% pre 5 najväčších dovozcov ruskej ropy alebo zemného plynu. Zákon by mal najviac zasiahnuť Čínu a Indiu, ako aj najväčších odberateľov ruskej ropy. Donald Trump oznámil, že sa dohodol s Dánskom na urovnaní vzťahov okolo Grónska. Tvrdí, že Spojené štáty teraz budú na ostrove kontrolovať svoje bezpečnostné záujmy a žiadna nepriateľská krajina si tam nebude môcť vybudovať základňu bez amerického súhlasu. Dánsko oznámilo, že dohoda bude podpísaná na budúci týždeň. V saudsko-arabskom Riáde bolo po vyhlásení leteckého poplachu počuť výbuchy. Kráľovstvo sa počas uplynulých dní stalo terčom pravidelných útokov zo strany jemenských povstalcov Husíjov. Poprvý raz však priamo zasiahli aj hlavné mesto. V druhom kole hokejovej Tipsport ligy prehrala Nitra s Košicami 1-2 po predĺžení, Michalovce so Slovanom Bratislava 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7, Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po samostatných nájazdoch, Prešov s Popradom 1-4 a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Dvoma gólmi a asistenciou potiahol domáci útočník Daniel Tkáč.
4: Mám skvelých spoluhráčov, Kuko dal pekný gól a Rišo s Kubom pekne mi nahrali, čiže niekedy takto je. Že vyjde to. Myslím, že sme mali pomalý začiatok ako v tej prvej tretine a nevyšlo nám tá prvá tretina, ale potom, keď sme začali tú druhú a tretiu, tak sme sa rozohrali a sme robili to, čo sme chceli a aj z toho sme dali goly, tak vyšlo nám to.
1: Predpoludní ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň jasno až polooblačno, lokálne prechodne až oblačno, teplota 23 až 28, na Kysuciach, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. Je 6 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Podujatie v Galante, uzavreté tunely na diaľnici, pozdravujeme z dopravy. V Galante je pre športové podujatie uzavretá ulica Esterházyovcov. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Cesta medzi Dolným Kubínom a Oravskou Porubou je uzavretá pre jarmok, obísť môžete cez Veličnú. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patrónku, obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikož v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov, obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. Z dopravy je to na teraz všetko, prajme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Sobotu 19. september začíname tak zimno, chladno, mrazivo, nejakou poriadnou fujavicou, pretože v roku 1991 sa v Ľadovci v Alpách našla prirodzená múmia človeka, ktorý žil asi 3000 rokov pred Kristom. Známa je pod prezývkou Oci, presne tak. V roku 2022 sa v Londýne konal štátny pohreb zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. V roku 1922 sa takto 19. septembra narodil Emil Zátopek a narodeniny dnes oslavuje herec Jeremy Irons. My sa tešíme, že nový deň začínate s nami aj krátko po 6. Dobré ráno prajú Linda Okšová a Adam Bačkor.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Na solovej dráhe je už viac ako 25 rokov a stále je úspešný a veľmi obľúbený. Z Rádia Slovensko pre dobré sobotné ráno, možno už aj k nejakej kávičke, Robbie Williams. Prečo sa dobrým ľuďom stávajú aj zlé veci? Na známu otázku hľadá v dnešnom zamyslení odpoveď kazateľ a autor podcastov Richard Naďpál.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Boha nájdeš na konci svojich síl. Na hnojisku našej osobnosti Boh robí najväčšie veci. Iba zlomené srdce je otvorené srdce. Tí, ktorí nezažili bolesť, majú väčšinou naivné predstavy o zmysle života. Takto nejako by zneli názvy lekcií, ktoré som sa naučil o živote za posledný rok. Ak veríš v Boha a prechádzaš náročným obdobím, venujem ti teraz túto krátku pasáž od C.S. Lewisa. Predstav si, že si dom. Boh prichádza, aby ťa opravil. Najprv upraví potrhané strechy a opraví tečúce rúry, čo má svoj zmysel. Ale potom začne búrať steny, stavať veže a robiť zásahy, ktoré ťa bolestne prekvapia. Myslel si si, že Boh z teba ide urobiť útulnú chalúbku, ale jeho zámerom je palác, v ktorom chce prebývať on sám. Boh často dopúšťa krátkodobé zlo s cieľom dosiahnuť dlhodobé dobro. Ako dobrý zubár, ktorý chce zabrániť, aby rástol kas. Ublíži, aby uzdravil. Boh v našom živote dopúšťa bolesť, ale nikdy to nie je zbytočná bolesť. Našou úlohou je mu dôverovať, že vie, čo robí. Že všetko spolu pôsobí na dobré pre tých, ktorí milujú Boha.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Knižný typ sa dostal do nominácií najrôznejších literárnych cien vrátane Národnej knižnej ceny a vzbudil aj mimoriadny záujem čitateľov. Je zábavný, šokujúci a hovorí o premene života umelkyne v stredných rokoch. Viac nám povie Dado Nať.
1: Počas čítania románu Na štyroch americkej prozaičky a filmárky Mirandy July sa vo mne opakovane striedali pocity pobavenia a podráždenia. Protagonistkou románu je umelkyňa v stredných rokoch, ktorá neustále koná na základe spontánnych inštinktov a robí čudné rozhodnutia. Ako rozprávačka je nedôveryhodná, nepredvídateľná a jednoducho zvláštna. Trápi sa svojou umeleckou stagnáciou a svojim stabilným, ale fádnym manželstvom. A tak sa sama vydá autom z LA do New Yorku, aby niečo dokázala. Ešte sa ani nestihne vzdialiť od svojho domu, keď na čerpacej stanici stretne mladého muža, ktorý jej o pár minút neskôr v nedalekej reštaurácii spomenie, že pracuje v Herci spolu so svojou manželkou, interiérovou dizajnérkou. Rozprávačka jeho manželku vyhľadá a poverí ju, aby za poplatok 20 000 dolárov prerobila izbu v moteli tak, aby vyzerala ako apartmán v hoteli Bristol v Paríži. Nie je jasné, či ide naozaj o umelecký projekt alebo o sebaironickú satiru na slobodného ducha, ktorý po dosiahnutí stredného veku robí nepredvídateľné veci a nazýva to umením. Aj autorka si bola evidentne vedomá, že táto kombinácia amerického roadtripu a príbehu o kríze stredného veku, čiže podžánrov príbehov o hľadaní, je práve ten druh klišé, ktorým by sa za normálnych okolností nezaoberala. Preto sa sústreďuje skôr na skúmanie mnohostranných príkladov toho, čo svet považuje a nepovažuje za normálne. Štýlovo balansuje medzi suchým humorom, úprimnou absurditou a hraničnou erotickou perverznosťou. Faktom však je, že podivné správanie protagonistky sa netýka ani tak stagnácie jej umeleckého vývoja, ako skôr zmetkov spôsobených hormonálnymi výkyvmi a problémami, ako vtesnať divokú túžbu do života monogamie, heterosexuality a rodičovstva. Miranda July v románe Na štyroch podáva sarkastický príbeh o ženskom hľadaní nového druhu slobody a s potešením skúma tie najväčšie intímnosti posúvania hraníc. A aký je knižný typ vydavateľa Martina Borušoviča?
2: Taká veľká hviezda súčasnej slovenskej tvorby je Dušo Martinčok a jeho Zoja. Dušo napísal už prvú skvelú knihu a toto je jeho druhá kniha, ktorou sa ešte prekonal a myslím, že je úplne skvelý a každý človek, ktorý má rád slovenskú literatúru alebo chce nejak objavovať slovenskú tvorbu, tak si myslím, že Zoja od Duša Martinčoka je úplný klen od dnešnej doby.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Prepekné ráno taliansku umelec Nega jeho Sultreno. Možno ste si aj vy v sobotu ráno privstali na vlak, napríklad do Košíc a práve tam ideme. Stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka v Košiciach otvorí práve dnes na poludne súboj našej jednotky Alexa Molčana s dvojkou súpera Stefanom Sakellyradisom. Po nich sa na antuku košického NTC postavia Norbert Gombóš a Stefanos Tsitsipas. Zajtrajší program otvorí štvorhra, do ktorej slovenský kapitán Tibor Tóth predbežne nominoval dvojicu Lukáš Pokorný a Miloš Karol. V gréckom drese by sa mali predstaviť Tsitsipas a Sakellyradis. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: V Košiciach pôjde o druhý vzájomný duel oboch krajín. V septembri 2023 zvíťazilo Slovensko na olympijskom štadióne v Aténach 3-1. Rozhodujúci bod získal v súboji tímových jednotiek Alex Molčan, ktorý sa dnes postaví na kurt ako prvý v súboji so Sakellyradisom, ktorého vlani zdolal na turnaj 2-0 na sety.
2: Bolo to v hale, takže je to niečo úplne iné. On sa tiež za ten rok posunul na vyššie priečky, takisto ja som sa posunul. Viem, že vyhrať veľmi dobre, porazil dobrých hráčov aj pred US Open hrdom a ukazuje to, že má tiež nejakú formu, aj keď bolo to na harde, ale ten Davis Cup je proste tak špecifický, že tu je to ťažko predpovedať.
1: Aktuálna svetová 94 verí, že sa zopakuje rok 2023, no uvedomuje si, že Gréci pricestovali na Slovensko vo výrazne silnejšom zložení ako pred 3 rokmi, keď bolo všetko postavené len na Tsitsipasovi.
2: Bude to iné, ale zase hráme doma, hráme na antuke. Myslím si, že bude to veľmi vyrovnaný súboj, veľmi posadná si myslím, že bude štvorhra. Verím tomu, že všetci budeme podávať naše maximálne výkony a sa nám podarí zvíťaziť.
1: Úvodného podania sa nevie dočkať ani naša tímová dvojka Norbert Gombóš. Ten bude v dnešnej druhej dvojhre čeliť aktuálnej svetovej 44-ke Tsitsipasovi.
3: Bývalá svetová trojka porážala veľkých hráčov, ako je Djokovic, Federer a poznáme sa, aj sme spolu robili tú ATP univerzitu v Miami a on je favorit, jednoznačne, ale na Davis Cupoch sa mi hrá veľmi dobre. Dúfam, že potrápim ho a budem sa snažiť vyhrať samozrejme.
1: Náhradníkom v našom tíme je Andrej Martin, ktorý predbežne nefiguruje v dvojhrách ani vo štvorhre. Do Davis Cupového tímu sa vracia po 6-ročnej prestávke. Zajtra oslavuje 37. narodeniny, navyše aj výročie svadby a verí, že sa bude tešiť aj z postupu Slovenska do budúcoročného prvého kvalifikačného kola Davisovho pohára.
4: Tak ja si to veľmi užívam, predsa som v Davis Cupe strávil nejaký čas, čiže je perfektné byť opäť naspäť v tíme s chalanmi a áno, v nedeľu budú narodeniny, takže dúfam, že bude čo oslavovať.
1: Kým naši tenisti by radi zopakovali výsledok spred 3 rokov, jednotka Grékov Stefanos Tsitsipas verí, že súboj tento raz dopadne lepšie pre nich.
5: Nepozerám sa na to ako na odplatu, ale je vždy dobré, ak tým dokáže súperovi prehru vrátiť. Náš prvý cieľ je podať dobrý výkon, ale nedávame na seba žiaden tlak. Vieme, ako to funguje v Davisovom pohári. Ak nám to nepôjde prvý deň podľa predstav, druhý sa to môže zlepšiť. Všetko je otvorené, chceme ísť krok po kroku. Baby steps together.
6: Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra.
7: Sobotné dialógy.
8: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická zahraničná situácia, boj o ministerstvo, ceny palív, prorastové opatrenia. To sú témy sobotných dialógov s predsedom Národnej rady a podpredsedom strany SNS Andrejom Dankom a predsedom KDH a poslancom parlamentu Milanom Majerským. Dnes po 12.10 v Rádiu Slovensko.
9: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
10: Haló, Peter, ja...

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Zamilovaná hviezda sľubu Adriana Brnčalová vrátila sa k bývalému frajerovi. Veľké zmeny v nákupoch. Budeme si za každý nákup z Ázie priplácať 13 eur. Šok na hokejovej scéne. Slovan chce hrať českú extraligu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Žena premávka v Košiciach, uzávery na diaľnici, počúvate dopravné správy. V Košiciach na Hlinkovej je prezlý stav mosta cez Hornát, zúžená premávka do jedného pruhu smerom na Dargovských hrdinov. V opačnom smere prejdete v dvoch zúžených pruhoch, rýchlosť znížili na 30 km za hodinu. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, uzávera potrvá do 7:30 ráno. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov. Uzáveru naplánovali do nedele do 16. hodiny. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
7: Presne takto bude znieť sobota v Čičmanoch. Pekne ľudovo, o 11:00 sa tam totiž začne celoslovenské stretnutie fujaristov. Ak máte radšej heligónku, na svoje si prídete v korytárkach. Ak máte nejaký zaujímavý plán na dnešnú sobotu práve vy, pokojne sa oň podelte a inšpirujeme sa navzájom takto hneď z rána. Naše číslo na WhatsApp je 0919 24 23 24. Dobré ráno, aj 3 minúty po 6:30 prajú z Rádia Slovensko Linda Okšová a Adam Bačkor.

0: Dobré ráno, poriadnu dávku energie nám dodal Miles Smith. Naladené máte Rádio Slovensko, bude 6 hodín a 40 minút.
1: Rádio Slovensko, štúdio Svet.
0: Tradičná výroba vína v Dalmácii má hlboké korene, ktoré siahajú až k starovekým Grékom. Strmé svahy, obrovské množstvo slnka, morský vzduch a kamenistá pôda zadržiavajúca teplo. To všetko dáva dalmáckym vínam unikátny charakter. My sa však zameriame na práve prebiehajúcu obračkovú sezónu na ostrove Brač. Vezme nás tam Zuzana Botíková.
2: Na promenáde prímorského mestečka Bol na ostrove Brač sa vyníma impozantná kamenná budova, stojaca len niekoľko metrov od mora. Na priečelí má výrazným červeným písmom napísané Prvá dalmatinská vinárska zadruga, v preklade Prvé dalmatinské vinárske družstvo. Víta ma v nej mladý rodák z Bolu, vinár Dorian.
3: Budova, v ktorej stojíme, je historickým dedičstvom z roku 1903. Pôvodne ju postavilo asi 10 miestnych pracujúcich mužov, ktorí sa rozhodli založiť vinárske družstvo, aby dokázali lepšie a efektívnejšie predávať svoje víno. Postupne sa rozrástli až na 50 členov a od roku 2009 túto budovu prebralo vinárstvo Stina.
2: V miestnom dalmáckom nárečí znamená Stina, kameň. Ide o odkaz na extrémne kamenisté vinohrady Braču. Poloha priamo na pobreží mala v minulosti svoj praktický význam. Vtedajší vinári nemuseli prevážať ťažké drevené súdy po vnútrozemí, ale guľali ich z pivnice priamo na lode, ktoré víno rozvážali ďalej do sveta. Pred vinárstvom je čulý ruch. Popri uličnej fasáde sedia hostia s pohármi vína a popred nich sa aj v príjemný septembrový večer presúvajú bedničky s tmavomodrým hroznom.
3: Práve robíme červené víno. Hrozno k nám zvážajú v autách a niekedy dokonca na lodiach. Závisí to od toho, v ktorej časti ostrova sa konkrétny vinohrad nachádza.
2: Pod bránia prechádzame do bočného traktu, kde učia špecializované stroje. Doriana upozorňuje na to, že je už 7 hodín večer a vo vinárstve je stále práca v plnom prúde.
3: Výroba beží naplno už od rána. Strieda sa tu niekoľko zmien. Pre červené víno je akurát vrchol sezóny. Hrozno prejde triediacim stolom, kde ľudia skontrolujú jeho kvalitu. Tie dobré strapce idú na dopravníkový pás a odtiaľ do odstopkovača. Spracovaná masa smeruje z čerpadla priamo do tankov. Šupky totiž musíme ponechať v mušte, aby sme z nich získali typickú farbu.
0: Celý materiál Zuzany Botíkovej spolu s ďalšími reportážami si môžete vypočuť už dnes v relácii Štúdio Svet, krátko po 10. hodine.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: Pre tých, ktorým sa rok 1999 spája s niečím príjemným, Charlie XCX a Troy Sivan z Rádia Slovensko. Na linke je už Cyril Simán zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Cyril, príjemné dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: No a je naozaj pekné a príjemné to dnešné sobotné ráno, čo sa počasia týka. Dajme si asi najprv tie aktuálne teploty.
1: Tak asi z hľadiska teploty bude príjemnejšie to popoludne, pretože aktuálne máme pomerne také ešte svieže ráno, na niektorých miestach aj také chladnejšie, ale je už druhá polovica septembra, takže nič nezvyčajné. Máme väčšinou jasné až polooblačné počasie, miestami je až veľká oblačnosť, a to najmä na krajnom juhozápade a potom aj na východe územia. V tejto oblačnosti nevypadávajú žiadne zrážky, čiže bez zrážok. Fúka nám iba slabý vietor, alebo máme bezvetrie a tá teplota je nasledovná. Kuchyňa pri Malackách má 10 stupňov, Bratislavské letisko 14, Urbanovo 11, Nitra 9, Piešťany 10, Trenčín 9, Žilina 7, Liesek má 6, Liptovský Mikuláš 5, Banská Bystrica 8, Sliač má 7, Boľkovce majú 9, Brezno má 5, Poprad má 7, Prešov má 10 stupňov, Košické letisko 12, Trebišov 11 a Kamenica nad Cirochou 10.
0: Obrátenú pyramídu, pozerám sa, už začínajú zapĺňať a zalievať slnečné lúče. Bude dnes teda pekne?
1: A sa povedať, že áno, očakávame, že bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa miestami prechodne oblačno. Z rána môže byť ojedinelá mlá či nízka oblačnosť, zrážky neočakávame a popoludní bude teplo. Najvyššia teplota vzduchu 23 až 28 stupňov, na sever miestami okolo 21, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a viac bude slabý vietor.
0: Toto je už babie leto, alebo ešte nie?
1: Nie, pretože nie každé dva dní pekného počasia robia babie leto, pretože už v pondelok postupí do našej oblasti studený front a to určite nebude pripomínať babie leto. A zajtra ešte bude pokračovať teplé počasie aj slnečné, ale v priebehu dňa začne od severozápadu pribúdať oblačnosť. Najvyššia teplota 24 až 29 stupňov, na severe miestami okolo 22. No a v zápätí v pondelok nás čaká výrazné ochladenie za studeným frontom, bude aj večerno, najmä na severe aj so zrážkami a od výšky zhruba 1800 metrov bude už aj snežiť.
0: Toľko Cyril Simán, ďakujeme, pekné ráno želáme.
1: Do počutia, pekné ráno.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Milujem život, to je asi tá najkrajšia a najlepšia ranná afirmácia. Z Rádia Slovensko, Kali a Peter Pan, želáme dobré ráno.
1: V rádiožurnále o 7 budete počuť.
0: Vyberieme sa na Ukrajinu. V horskom stredisku Bukovel sa začalo trojdňové stretnutie Karpatskej osmičky. O budúcnosti transakčnej dane sa ešte stále rozhoduje. No a Donald Trump oznámil dohodu s Dánskom. O čom je, sa dozvieme už o chvíľu, presne o 7.
1: Rádio Slovensko.

0: Prepekné ráno aj Sam Fender. Adele je možno v ostatných dňoch trošku zmetená, lebo mnohí si s ňou spájajú hity našej Adele, ale dáme si Rolling in the Deep od tej Adele. A príde aj Noca deň. Chcem vykričať všetko do tmy. Už po 7. z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Erika Kandráčová sa už onedlho stane novou posilou dámskeho klubu. Byť súčasťou obľúbenej televíznej relácie je pre ňu veľká príležitosť, zodpovednosť, ale aj priestor na učenie sa.
3: Ja som si tam veľa našla tém, ktoré som aj sama pre seba rada, že ich doplním, že sa niečo naučím, že stretnem nových ľudí a ľudí milujem, ja sa rada s ľuďmi rozprávam. A to je to, na čo sa ja veľmi teším.
2: O známom manželovi Ondrejovi Kandráčovi, o rodine aj o rodných Lipanoch mi porozpráva dnes ráno po 8.
4: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
5: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
6: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na Ukrajine sa stretáva Karpatská osmička. Kyjev očakáva podpísanie dohôd v hodnote miliardy eur. Šéf Bieleho domu Donald Trump oznámil dohodu medzi USA a Dánskom na trvalej kontrole bezpečnosti Grónska. Dnes jasno až polooblačno s teplotou 21 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: V horskom stredisku Bukovel na Ukrajine sa začalo trojdňové stretnutie Karpatskej osmičky. Ambíciou novej iniciatívy, ktorá podľa ukrajinského prezidenta združuje aj krajiny, ktoré nie sú ochotné poskytovať Ukrajine zbrane, je spolupráca v bezpečnostných, hospodárskych a humanitárnych otázkach. Volodymyr Zelenský sa poďakoval regionálnym spojencom za to, že po ruskej invázii v roku 2022 udržali otvorené obchodné a dopravné spojenia.
2: Karpatská osmička okrem Slovenska a Ukrajiny združuje Rumunsko, Srbsko, Poľsko, Česko, Rakúsko a Maďarsko. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa na trojdňovom fóre zúčastní takmer 550 zástupcov podnikateľskej sféry a Kyjev očakáva podpísanie investičných a obchodných dohôd v hodnote 1 miliardy eur. Slovenské záujmy na stretnutí Karpatskej osmičky zastupoval tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, ktorý vyzdvihol konštruktívnu spoluprácu v oblasti Karpát s dôrazom na regionálne prepojenia a konkrétne prínosy pre slovenské kraje, mestá, obce, podnikateľov a občanov. V stanovisku rezortu diplomacie uviedol, citujeme:
3: Slovensko má záujem aktívne sa zapojiť do budúcej obnovy Ukrajiny, a to aj vzhľadom na svoje bezpečnostné a energetické záujmy, rozvoj cezhraničnej a dopravnej infraštruktúry či možnosti pre naše spoločnosti.
2: Volodymyr Zelenský poznamenal, že karpatský región by sa mal stať významným motorom hospodárskeho rastu, investícií a vývozu energií a vyzval na rýchlejšiu modernizáciu cestnej a železničnej infraštruktúry. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko musí zmeniť zákon, podľa ktorého by mali výrobcovia tabakových výrobkov platiť za očistu verejných priestranstiev. Európska komisia tvrdí, že sme európsku smernicu neprevzali správne a začala voči Slovensku konanie. Ministerstvo životného prostredia avizuje novelu zákona o odpadoch.
4: Cigaretové ohorky patria medzi najčastejšie voľne pohodené odpady na uliciach či v prírode. Náklady na ich zber a čistenie verejných priestranstiev majú podľa európskych pravidel znášať výrobcovia tabakových výrobkov, nie samosprávy. Poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo preto predkladá novelu zákona o odpadoch, ktorá má zaviesť systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
5: Prečo by sa iní ľudia, ktorí nefajčia, mali zo svojich podielových daní skladať na upratovanie neporiadku po fajčiaroch?
4: Podľa Európskej komisie vláda neaplikovala správne smernicu, ktorá zaväzuje tabakové spoločnosti k zodpovednosti za ohorky, a voči Slovensku začala konanie. Pokračuje hovorkyňa zástupenia Európskej komisie na Slovensku Katarína Tuke-Jaremová.
6: Komisia v máji 2025 zaslala Slovensku formálnu výzvu. Slovensko sa vo svojej odpovedi zaviazalo zmeniť svoje právne predpisy, keďže neboli prijaté pozmeňujúce právne predpisy. Komisia rozhodla o vydaní odôvodeného stanoviska Slovensku.
4: Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je problematika súčasťou väčšej novely zákona o odpadoch, ktorú rezort pripravuje.
7: Teraz to ide do medzirezortného pripomienkového konania. Podľa mňa od 1.1. to bude zavedené, teda ak to prejde parlamentom.
4: Enviro Resort spresnil, že do medzirezortného pripomienkového konania ju chce predložiť v najbližších týždňoch. Zo stanoviska citujeme:
8: Národnú legislatívu pripravujeme aj na základe odborných debat so všetkými relevantnými hráčmi vrátane obchodníkov.
4: Ak Slovensko potrebné opatrenia nepríjme, Európska komisia môže prípad postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Zrušenie transakčnej dane je podľa šéfa klubu Smer SD Jána Richtera stále predmetom vyjednávania v súvislosti s tvorbou štátneho rozpočtu. Povedal to v relácii Otvorene s Annou Vargovou v Slovenskom rozhlase s tým, že ak bude zrušená, môže to byť úplne iný termín a dátum ako avizovaný 1. január 2027.
9: Zatiaľ sa nenašlo riešenie na náhradu transakčnej dane z hľadiska prípravy rozpočtu. Ešte je tu do 15. októbra nejaké 2-3 týždne, dokedy sa môžu baviť o tom, no ale ak nebudú partneri mať záujem ustúpiť z istej roviny, ktorá aby sa dokázala nahradiť tá transakčná daň, no tak tá transakčná tam bude platiť ďalej a bude sa možno rušiť možno o rok neskôr, ako sa predpokladalo.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v piatok neskoro večer zasiahla ruská letecká bomba obytný dom v meste Sumy na východe Ukrajiny. Zahynuli pritom dvaja ľudia. Šéf Bieleho domu Donald Trump zrušil akreditácie médií CNN, MS Now a Politico na vstup do Bieleho domu. Tieto médiá si podľa neho vymýšľajú. Americký prezident tiež podpísal rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku. Jeho cieľom je vyvinúť na Moskvu tlak v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Tohtoroční laureáti Nobelových cien dostanú v každej kategórii odmenu 12 miliónov švédskych korún, čo je v prepočte viac ako 1 000 000 eur. Zvýšenie odmeny má pomôcť zachovať dlhodobý význam Nobelovej ceny. Donald Trump oznámil, že Spojené štáty sa s Dánskom dohodli na trvalej kontrole bezpečnosti Grónska. Žiadna krajina, ktorá nie je členom NATO, nebude môcť na ostrove vybudovať základňu. Podpise dohody by malo prísť na budúci týždeň.
10: S radosťou oznamujem, že Spojené štáty uzavreli dohodu s Dánskym kráľovstvom o Grónsku, ktorá Spojeným štátom dá trvalú kontrolu nad bezpečnosťou a všetkými ostatnými záležitosťami v Grónsku, čím sme vyriešili všetky naše obavy, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Zdôraznil, že USA dohoda nič nestála, je navždy a americkí nepriatelia nebudú môcť na ostrove vybudovať vojenskú základňu alebo investovať bez písomného súhlasu Bieleho domu. Americké ministerstvo zahraničných vecí upresnilo, že zákaz sa konkrétne týka krajín, ktoré nie sú členmi NATO. Dohoda údajne obsahuje mechanizmus na zablokovanie investícií Ruska a Číny na ostrove. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio vyhlásenie napísal, že Grónsko sa navždy stane súčasťou strategickej obrannej oblasti Severnej Ameriky. Dánska premiérka Mette Frederiksenová oznámila, že k podpisu dohody príde budúci týždeň v New Yorku a zdôraznila, že Spojené štáty nad Grónskom suverenitu nezískajú. Trump chcel v minulosti ostrov pripojiť k USA. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Cenu Igric za celoživotný prínos audiovizuálnej tvorbe udelili scenáristovi, spisovateľovi, básnikovi a pedagógovi Dušanovi Dušekovi. Ocenenie si váži najmä pre radosť z práce.
11: Zväčša som písal scenáre s režisérmi a to bol vždy zážitok skvelého rozhovoru, z ktorého kedy tedy zišiel nejaký nápad a ostalo kamarátstvo. To je ten najväčší zážitok, že sa to nestratilo tá robota, ale že ostalo to v tom priateľstve.
1: Cenu si prevzal spolu s ďalšími laureátmi v bratislavskom štúdiu L plus S. Témou tohto ročného Igrica bola myšlienka. Podľa producentky udelovania ocenení Ivony Vavrovej, pretože kvalitné myšlienky hýbu nie len spoločnosťou, ale aj kinematografiou.
12: Čím tá myšlienka je kvalitnejšia, o to dlhšie aj filmové dielo ako pretrvá a vie ovplyvniť pozitívnym spôsobom aj tú spoločnosť ako takú.
1: Najstaršie odovzdávanie audiovizuálnych cien Igric organizujú Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov a Literárny fond.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V druhom kole hokejovej Tipsport ligy vyhrali Košice na ľade majstrovskej Nitry 2-1 po predĺžení. Videorozhodca odobril víťazný gól košického obrancu Eduarda Šedivého.
13: Vedel som, že som dal druhú dorážku, ale potom Krištof dal mi hit zozadu a už som to nedosledoval, čiže dobre, že zabalali z vrchu a uznali gól. Bereme každý bod a hlavne z Nitry, odtiaľ to sa veľa bodov nevozí. Teraz trošku oddychneme, ideme na Slován a urobíme, čo sa dá tam.
1: Michalovce prehrali so Slovanom Bratislava 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7, Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po samostatných nájazdoch, Prešov s Popradom 1-4 a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Dnes napoludnie sa začne stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Na Antuke v Košickom NTC ho otvorí dvojhra, v ktorej si so Stefanom Sakellaridisom zmeria sily Alex Molčan.
14: Viem, že vyhrá veľmi dobre, porazil dobrých hráčov aj pred US Open hrdala, ukazuje to, že má tiež nejakú formu, aj keď bolo to na harde, ale ten Davis Cup je proste tak špecifický, že tu je to ťažko predpovedať.
1: V druhom

0: posunul aj na čelo celkového poradia. Na 10. pozícii finišoval Samuel Novák.
1: Všetci sme vedeli, že sa rozhodne na Kohútke, aj sa tak stalo. Prišla veľká selekcia a do cieľa sme prišli ako malá skupina, ktorá bojovala o víťazstvo možno takých dobrých 30 hodín.
2: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes prevažne jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno, 23 až 28, na Kysúcia, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor.
2: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Linda Okšová a od mikrofónu Peter Daniš. Hosťami relácie Sobotné dialógy po poludnejšom rádiožurnále budú predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko a podpredseda Kresťansko-demokratického hnutia William Karas.
2: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 7 hodín 11 minút.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
4: Preteky pri zvolenie, uzavretý tunel Sitina. Počúvate dopravné správy. Cesta 3. triedy medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá, obchádzka vedie cez Zvolen. V Dolnom Kubíne sú pre jarmok uzavreté ulice Radlinského, Kohútov sad, Nováka, Hviezdoslavovo, Námestie a Jána Holého. Sledujte dočasné dopravné značky. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do 7:30 ráno, obchádzka vedie cez Patrónku, smerom na most Lanfrancóny stratíte 10 minút. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov. U záveru naplánovali do zajtra do 16. hodiny. Na teraz je to všetko, dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Skalický trdelník sa zmestí už aj do poštovej schránky. Slovenská pošta totiž včera uviedla do obehu poštovú známku venovanú skalickému trdelníku, tradičnej špecialite, ktorá je už viac ako 200 ročia spätá práve so Skalicou a regiónom Záhoria. Takéto sladké raňajky sme si dopriali krátko po 7. Ak práve raňajkujete aj vy, tak vám želáme dobrú chuť, konkrétne Linda Okšová a Adam Bačkor.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: pre tých, ktorí sa ešte prevalujú v posteli, Adele, Rolling in the Deep. Naladené máte Rádio Slovensko, hráme vám viac skvelej hudby.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k tomu najlepšiemu z rozhlasovej zábavy uplynulých rokov. V humore z archívu si pripomenieme teraz scénku Vojta Haringa s názvom Prvá domáca úloha z roku 1983. Účinkujú Martin Huba a Soňa Ulická.
2: Takto, Ferko moje, takto, pozri, čiaročku ťaháš hore, tam spravíš slučku a znova rovno dolu. No, dolu robíš takýto pekný oblúčik, tak, no, a už to aj je. No, a teraz pekne sám, no, no. Áno, dobre, ale nie, nie, no, tá čiara je krivá ako vrbovská cesta. Kam to ideš? Slučku, slučku som vravel, no. A, tak, no a teraz dolu. Dolu, vravím. Ty počúvaj, vieš, čo je to dolu? No, frasaj s takou robotou. Čo to robíš za habakuky? Toto, že má byť prvá domáca úloha. Čo ti povie súdružka učiteľka, dostaneš guľu ako vráta. Vieš čo, môj milý, ja tento tvoj výtvor vygumujem a začneš písať pekne krásne znova. No, tak. Áno. Áno, pekne hore. Hore. No, ty nerozumieš, že je hore? Tak ma počúvaj, tupíš si ako tágo a navyše ešte aj lajdák. Slučku! Kam do pekla ťaháš ten slučku, hop?
3: Vieš čo, Aladar? Chod do obývačky, sadni si pred televízor a upokoj sa. Veď ho úplne vyjašíš. Ja s ním tú úlohu napíšem. No tak, Ferinko môj, poď pekne, pokojne a bez náhlenia. No. Tak, áno. No. Mohlo to byť aj krajšie. Ale kam to píšeš? Prečo to lepíš na seba? Tam predsa musí byť nejaká medzera. No. A prosím ťa, toto má byť zas čo? Ťahaj to rovno. Rovno, ja tvoj Hanciáša, nerozumieš? Tam hore máme mať oblúk. Oblúk? Nevieš, čo je to oblúk? Aladar, prosím ťa, poď sem, lebo mňa z neho šľak trafí.
2: No, len pokoj, pokoj. Len sa zbytočne vzrušovať. No, a ty, Ferko, píš. Áno, pomaly, tak. Kam sa do korely ponáhľaš? Nemáš dosť času? No, tak len sa pozri, ako to vyzerá. No, dávaj pozor. Vieš čo, zmizni mi z očú. Vypadni niekam von, lebo ti už jednu fúkne. Mater ti to napíše.
3: Myslíš, že mu to mám napísať?
2: Tak si predsa úradnička, máš vypísanú ruku a sám by sa z toho asi nevysomáril.
3: No, ako myslíš?
2: No. Ale nie tak. To aj hlúpi zistí, že to nepísalo. Tak pripodobni sa trocha detskému písomnému prejavu. Je, ale nie tak, veď trocha neistoty do toho. Tak linku trocha roztrás a slučku do prčíc. Na čo máš tú maturitu?
1: Slovenský rozhlas, storočie s

0: Šumný, šumná, šumné. Poďte všetci ku mne. Pribehnite, priplávajte, prileďte. Prineste mi dobré správy o svete. V najbližšej pálenici bude môjim hosťom tvorca legendárneho seriálu Šumná mesta. Svetobežník, režisér a muž mnohých talentov Radovan Lipus. Počúvajte pálenicu. Dnes po 11.
1: Koho sa zmena týka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
3: Zelená vlna.
4: Preteky pri zvolenie a uzavretý tunel Sitina. Pozdravujeme z dopravy. Cesta 3. triedy medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá. Obchádzka vedie cez Zvolen. Obmedzenie potrvá dnes do 19. hodiny. Cesta 3. triedy medzi Dolným Kubinom a Oravskou Porubou je uzavretá pre jarmok. Obísť môžete cez Veličnú. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina smerom na most Lanfrancony. Obchádzka vedie cez Patrónku. Stratíte asi 10 minút. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikož v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. U záveru naplánovali do zajtra do 16. hodiny. Dnes o 21. hodine uzavrú diaľnicu D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh smerom na Žilinu pre geodetické meranie. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu. Obmedzenie naplánovali do 5. hodiny ráno. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
5: Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Jún bol za toto obdobie štvrtý najteplejší, júl 20. a august 2. najteplejší. Do 8. zistíme, aké počasie nás čaká cez víkend, najmä dnes, v peknú sobotu. Dobré ráno teda z Rádia Slovensko želajú krátko. Popol 8. Linda Okšová, Adam Bačkor. Zostaňte s nami.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Práve dnes začína 191. ročník slávneho Oktoberfestu. Okrem drahšieho piva a zábavy tam na milovníkov pivného festivalu čakajú aj prísne bezpečnostné opatrenia. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Do 4. októbra potečie v Níchove na Terezianskej lúke pivo potokom. Usporiadatelia očakávajú, že počet návštevníkov tento rok možno prekoná minuloročnú 6,5 miliónovú hranicu. Vlani museli areál dokonca dvakrát uzavrieť kvôli preplneniu. Oproti minulému roku stúpla aj cena litrového piva. Jeho maximálna hranica je stanovená na 15,90 eur. Drahšie sú malinovky aj obyčajná voda. V pohotovosti je 600 policajtov, ako aj zamestnancov bezpečnostných služieb. V areáli je umiestnených 56 klasických kamier a ďalších 26 bude vybavených umelou inteligenciou, aby dokázali včas zachytiť a vyhodnotiť, na ktorých miestach sa vytvorí väčší zhluk ľudí. Najväčšou atrakciou sú okrem kolotočov obrovské pivné stany. Začali ich stavať už začiatkom leta a do jedného sa zmestí až 6000 ľudí. Európska komisia predstavila tento týždeň návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Ten počíta aj so zákazom prístupu na sociálne siete pre deti mladšie ako 13 rokov. Odstupňované obmedzenia sa týkajú aj mládeže do 15 aj do 18 rokov. Po novom by mali online platformy preukázať, že ich služby sú bezpečné. Aby bol návrh platný, musia ho schváliť jednotlivé členské štáty a následne aj Európsky parlament. Podľa posledného prieskumu Eurobarometra považuje ochranu detí a mladých ľudí na internete za vysokú prioritu až 92% Slovákov aj ostatných Európanov. Malá anglická dedinka Piddington si odhlasovala odtrhnutie sa od Spojeného kráľovstva. Celé referendum bolo zorganizované ako recesia, výsledky však boli jednoznačné. Za odchod hlasovalo 285 obyvateľov z celkového počtu 312. Dedinka vzdialená 25 kilometrov od Oxfordu sa bude ponovom volať kniežatstvo Piddington. Dôvod? Obyvatelia takto vyjadrili nesúhlas so zriadením ubytovne pre žiadateľov o azyl v jej blízkosti. Predseda Rady farnosti pre miestnu televíziu povedal, že si nevie celkom dobre predstaviť, ako sa má malá dedina s 312 obyvateľmi vyrovnať s príchodom 1250 mužov. Situácii sa už venuje britský premiér Andy Burnham.
0: Euroskop.

0: Uranovské aj pre Konštantínov, ktorí dnes oslavujú meniny. Naladené máte Rádio Slovensko, no a ku Konštantínovi patrí aj Cyril. Na linke je ale Cyril Simano zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné dobré ráno, Cyril.
1: Pekné ráno.
0: Vyzerá to tak, že sa prebudzame do slnečného rána, aspoň to tvrdí vaša mapa na vašom webe. Je to skutočne tak?
1: Na viacerých miestach to platí, na juhozápade Slovenska je oblačnosť zväčšená a tiež aj na východe zeme máme oblačnosť zväčšenú, ale na ostatnom území máme väčšinou jasné počasie. Pofukuje nám iba slabý vietor alebo máme bez vetry a teplota vzduchu je od 4 stupňov v horských dolinách až po 16 stupňov v obci Budina na juhu Banskobystrického kraja.
0: Dnes sú vinobrania, jarmoky, rôzne slávnosti. Aké bude počasie? Môžeme ísť pokojne von bez dážnika?
1: Áno, očakávame, že bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, zrážky sa nevyskytnú a popoludní bude aj príjemne teplo, najvyššia teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami okolo 21, vo výške 1500 metrov 13 stupňov a viac bude slabý vietor.
0: V nedeľu to bude podobné?
1: Bude to podobné, aj keď v priebehu dňa začne od severozápadu oblačnosť pribúdať, zrážky počas dňa sa ešte nevyskytnú a popoludní bude veľmi teplo, najvyššia teplota 24 až 29 stupňov, na severe miestami okolo 22 a rozfúka sa mierny juhozápadný vietor.
0: A príde aj nejaká zmena najbližšie dni alebo...
1: Áno, príde zmena. V pondelok očakávame, že postupí do našej oblasti studený front. Prechodne sa zamračí, postupne bude potom premenlivá, na severe veľká oblačnosť a najmä na severe sa budú vyskytovať aj zrážky v podobe občasného dažďa alebo prehánok. Smerom na juh zrážky budú miestami a postupne od výšky 1800 metrov budú snehové, pretože sa výrazne ochladí a v pondelok cez deň na severe teplota iba 12 až 17 stupňov, na juhu to bude do 22 stupňov Celzia.
0: Toľko Cyril Simán zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno, dobrý deň.
1: Do počutia, pekné ráno.

0: aj Gabriela pre dobré ráno, možno aj kranej káve, či na cestu za nejakým výletom. Erika Kandráčová sa už onedlho stane novou posilou televízneho dámskeho klubu. Byť súčasťou tejto obľúbenej televíznej relácie je pre ňu veľká príležitosť, zodpovednosť, ale aj priestor na učenie sa. Kata Martinková ju privítá už o chvíľu v štúdiu Rádia Slovensko. Linda Okšová a Adam Bačkor želajú krásne ráno a ešte krajšiu sobotu.
1: Chtěl bych napsat báseň.

0: Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta. Najmladšia držiteľka Michelinovej hviezdy v Turecku, ďalšou Lady Chef vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. Michelinovou hviezdou čerstvo ocenená šéfkuchárka Pinar Korgan predstaví so šéfkuchárkou Zuzanou Sisákovou v menu štyroch rúk Lady Chef chute Istanbulu, mesta dvoch kontinentov. Šéfkuchárka Pinar Korgan, hosťom Lady Chef 25. a 26. septembra vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Dánsko sa dohodli na trvalej kontrole bezpečnosti Grónska. Výbuch bomby v policajnom areáli v Pakistane zabil najmenej 31 ľudí. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno s teplotou 21 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Americký prezident Donald Trump oznámil, že sa dohodol s Dánskom na urovnaní vzťahu okolo Grónska. Tvrdí, že Spojené štáty teraz budú na ostrove kontrolovať svoje bezpečnostné záujmy a žiadna nepriateľská krajina si tam nebude môcť vybudovať základňu bez amerického súhlasu. Dánsko oznámilo, že dohoda bude podpísaná na budúci týždeň. Premiérka Mette Frederiksenová vo svojom vyhlásení uviedla, že dohoda uznáva suverenitu a územnú celistvosť Dánskeho kráľovstva a právo grónskeho ľudu na seba určenie. Americký prezident Donald Trump povedal, že jeho najstarší syn vrátil peniaze ruskému podnikateľovi Umarovi Kremlevovi s väzbami na Kremel za 2 dni svadobných oslav na Bahamách, ktoré Kremlev financoval. Donald Trump mladší a jeho manželka na Instagrame potvrdili, že Kremlev čiastočne financovali oslavu. Na najmenej 31 vzrástol počet ľudí, ktorých zabil piatkový samovražedný útok s použitím silnej bomby pri mešite v policajnom areáli na severozápade Pakistanu. Zranených je ďalších 100 ľudí. Niektorí útočníci sa stále skrývajú v areáli. K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil. V Mníchove sa dnes začína 191. ročník pivných slávností Oktoberfest. Do 4. októbra ho podľa usporiadateľov navštívi viac ako 6 miliónov ľudí. Na bezpečnosť bude v areáli festivalu dohliadať vyše 600 policajtov. Liter piva bude stáť zhruba 15 eur. Bratislavské divadlo Nová scéna uvedie dnes prvú premiéru 80. sezóny. Dramaturgia si vybrala rodinný muzikál Matilda. Podľa rovnomenného bestselleru britského autora Roalda Dahla, jedného z najúspešnejších autorov detských kníh 20. storočia. Nová scéna získala licenciu na repliku úspešnej inscenácie Mestského divadla v Brne. Režisér Petr Gazdík sa rozhodol pre 3 alternácie detských postáv, takže v muzikáli hrá, spieva a tancuje v plnom nasadení 27 detí.
2: Ty deti touží to dělat. Oni jsou naprosto čistí a fungují tak, jak by to mělo být. Tak, jak my dospělí už zapomínáme fungovat. Oni prostě chtějí vyprávět příběh, oni to milují a když se řekne, že je konec zkoušky, oni se ptají proč. To znamená, udržet je u toho není žádný problém.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno, teplota 23 až 28, na Kysuciach, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov, bez vetri alebo len slabý vietor. Je 8 hodín 3 minúty.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Kultúrne podujatie pri Banskej Štiavnici a uzávera v tuneli Bikoš pozdravujeme na cesty. Cesta v obci Uhliska je pre kultúrne podujatie uzavretá do 21. hodiny. Obchádzka je vyznačená dopravným značením. Cesta medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá. Obchádzka vedie cez Volen. V Bratislave na D2 je tunel Sitina prejazdný v oboch smeroch bez obmedzení. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Dnes o 21. hodine uzavrú diaľnicu D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh smerom na Žilinu pre geodetické meranie. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Rádio Slovensko, Host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
6: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko. Dnes aj s dámou, ktorá sa už onedlho stane novou posilou obľúbenej televíznej relácie Dámsky klub. Zúročí tak svoje skúsenosti spôsobenia v košickom štúdiu Slovenskej televízie. Do mediálneho prostredia sa vracia po materskej dovolenke. Je matkou troch detí a manželkou významného slovenského hudobníka. Vyštudovala históriu a občiansku náuku na Prešovskej univerzite a pôsobila aj ako učiteľka na základnej a strednej škole. Erika Kandráčová je u nás. Vítaj, dobré ráno.
7: Ďakujem pekne, príjemné ránko vám prajem.
6: No vy ste taká pomerne početná rodina, tri deti máte, takže to budú asi veselé sobotné ráno u vás doma.
7: Áno, u nás je stále veselo ráno. Ja si myslím, že každý deň je veselo, veď rodiny, ktoré majú doma aspoň tri deti alebo aj menej, aj viac, tak poznajú tie rána. U nás sú také sobotné rána viac menej v pohode. Každý sa zobudí v iný čas. Tým, že máme Marušku, tak tá zákonite cez víkend stáva veľmi skoro. Cez týždeň budíme do školy a cez víkend je hore už o 6, čiže ja už o 6 s Maruškou sme v kuchyni a postupne čakáme na ďalších členov domácnosti, aby sme im pripravili chutné raňajky, takže takto vyzerá naše sobotné ráno.
6: Nerušené počúvanie vám želá Kata Martinková.

0: Kde inde začať ako pri dámskom klube s našou dnešnou hostkou Erikou Kandráčovou, pretože tam ty smeruješ už na budúci týždeň, sa to začne tvoje pôsobenie v tejto úspešnej televíznej relácii. No, povedala by som, že je to veľká príležitosť pre moderátorku. Ako to ty cítiš?
1: Áno, určite je to veľká príležitosť a pre mňa zároveň aj veľká zodpovednosť, pretože pre mňa je to naozaj veľká životná zmena. Ja aj keď mám nejaké skúsenosti z televízie, tak predsa len je to živé vysielanie. Dámsky klub je magazín, ktorý už roky je takou stálicou na obrazovkách slovenskej televízie a naozaj dámy, ktoré tam pôsobia, sú výborné, skúsené moderátorky, takže je mi veľkou cťou, že môžem byť ich nejakou súčasťou a budem sa naozaj že usilovať, aby som aspoň trochu pokračovala v tom ich tempe.
0: Ja by som sa rada zastavila pri sociálnych sieťach, pretože keď sa dostala táto informácia na verejnosť, tak sa písalo, že to je jasné, že si to ty, lebo ty si protekčná, lebo ty si manželka Ondra Kandráča a ten ti to vybaví.

0: Nebezpečné.
1: Nezaspala si na Vavrínoch, pretože ty odkedy vieš, že budeš súčasťou dámskeho klubu, tak si urobila veľký kus práce, napríklad si využila služby jazykovej lektorky. Na čo ste sa zamerali?
2: Asi nie je nejakým tajomstvom, že som z východu a samozrejme tá slovenčina naša je veľmi krásny jazyk, ale pre nás východňarov niekedy je taký zapeklistý. Takže samozrejme využili sme čas, ktorý som mala na to, aby som sa trošku dovzdelávala, možno zlepšila svoj prejav. Samozrejme sú tam rezervy, na ktorých určite ešte musím pracovať, ale všetko chce čas, takže veľa sme sa venovali práve jazyku, gestikulácii, tým, že človek aj neverbálne nejako pôsobí na ľudí, tým, že to je obraz, tak aj na tieto veci. Ono sa tak človek bežne neuvedomí, koľko vecí je za tým, že stojíte pred kamerou a teraz ako sa hýbete, ako stojíte, ako prejdete, ako sa pozriete, čo poviete, ako poviete. Pre mňa to boli také veci, ktoré síce som už niekedy vyskúšala a robila som to, ale bolo to viac menej také, že nie je vedomé. A teraz, keď som sa predto postavila s tým, že naozaj, že naraz toľko vecí sledovať, ktoré možno človek tak bežne až nesleduje, pripadalo mi to, ako keď som prvýkrát sadla za volant. Keď sedíš, šoferuješ, máš tu značky, máš tu ľudí, ešte niekedy, že prevodovka manuálna, teraz to všetko dať nejako dokopy, aby bola tá správna jazda. A pamätám si, že vtedy v tej autoškole mi ten môj učiteľ vravel, že všetko je len o praxi a o cviku. Tak ja verím, že aj v tomto smere to bude všetko o praxi, o skúsenostiach. Asi to prvé vysielanie môžem už teraz povedať, že kto vie, ako skončí, ale ja verím, že každé to ďalšie bude lepšie a lepšie.
1: A bude to postupne sadať, samozrejme, tak ako pri tom šoferovaní, že sa veľa vecí dostáva na tzv. Automatickú úroveň. Áno. A už človek si ani neuvedomuje to, že správne stojí, že správne gestikuluje, že sa správne pýta, pretože už to má zautomatizované vo svojej hlave, vo svojom tele. No, tešila by som sa na tvojom mieste veľmi na takúto príležitosť. Na druhej strane, ja by som sa aj bála, ja som taký trémista trošku, ty to máš ako?
2: Ja som na to veľmi podobne. Teším sa samozrejme, teším sa na to, že spoznám mnoho ľudí, že sa trošku aj ja dovzdelávam v týchto témach, pretože témy dámskeho klubu sú naozaj témy, ktoré sa týkajú žien a ja som si tam veľa našla tém, ktoré som aj sama pre seba rada, že ich doplním, že sa niečo naučím, že stretnem nových ľudí a ja ľudí milujem, ja sa rada s ľuďmi rozprávam. A to je to, na čo sa ja veľmi teším. Čo sa naopak bojím, je to, čo sme si vravili pred chvíľočkou, ten prejav, to, aby človek povedal niečo správne, aby možno nebreptal príliš, ale to sú také veci, ktoré neviem, či sa dajú úplne ovplyvniť v tom strese a v tom napätí, ktoré moderátor v tú chvíľu zažíva.
1: Budeš dvojičkou Karin Majetánovej, s tou budeš vysielať reláciu Dámsky klub. Sadli ste si ľudsky?
2: Áno, myslím, že áno. Karin je veľmi energická žena. Ona je taký trošku, ako keby som povedala, že možno aj taký jemný opak, ale nie úplne. Ale ja verím, že si z tej jej energie niečo zoberiem. Ja aj u nás doma s mojim manželom, my sme také opačné póly, pretože on je taký energický, živý, on sa ničoho nebojí. A ja som skôr ten človek, ktorý viac rozmýšľa, ktorý je pokojnejší, ktorý dumá. Takže verím, že tak sa vzájomne doplníme a že to bude taká dobrá dvojica.
1: Ty si začínala v košickom štúdiu Slovenskej televízie, ale ty si bola na dlhej materskej dovolenke. Zabudla si už všetko, čo si sa naučila?
2: Tak ja verím pevne a modlím sa, že je to ako bicyklovanie, že človek úplne, že všetko nezabudne. Ale tak musím si to zopakovať ešte odnova. Asi ako so všetkým, že keď človek sa učí cudzí jazyk a keď ho dlhé roky nepoužíva, tak samozrejme mu vypadnú tie slovíčka. Ale to praxou sa to zrejme znovu nejako zrecykluje.
1: Bodaj to tak bolo. Erika Kandráčová je v Rádiu Slovensko.

0: Pôvodne bola učiteľkou dejepisu a občianskej náuky naša dnešná ranná hostka Erika Kandráčová. To bol tvoj sen učiť?
1: Priznám sa, že k učeniu som sa tiež dostala úplnou náhodou. Ja som mala rôzne sny ako stredoškoláčka, keď sme si písali pravidelne, že kam by sme chceli ísť na vysokú školu, tak som si každý pol rok písala niečo iné. Chcela som byť psychologička, právnička, potom už aj kaderníčka, kadečo, naozaj, že ten rozptyl bol veľmi široký. A potom nejako takým impulzom od mojich rodičov, keďže moja mamka celý život túžila byť učiteľkou a žiaľ jej osud nedoprial, aby bola v tom čase učiteľkou, tak to tak nejako na mňa spadlo, ale v tom pozitívnom slova zmysle, že som trošku tak prevzala možno tie sny a išla som študovať učiteľstvo.
0: Pravdou je, že si aj učila aj na základnej škole, aj na strednej škole. Čo si mala na učení rada?
1: Ja mám rada deti. Deti sú úžasné. Aj keď sa priznám, že keď som učila, tak ešte som nemala tie svoje deti. A myslím si, že moje učenie by bolo asi iné, alebo ten prístup k deťom.
0: Po tej skúsenosti,
1: ktorú mám ako rodič. Lebo ináč človek vníma deti, ak ešte tie svoje nemá, nevie úplne si predstaviť, čo tie deti doma prežívajú, ako prídu domov a čo rozprávajú tým rodičom, lebo to vidí ako učiteľ, ktorý chce niečo naučiť, ktorý im chce niečo odovzdať. Ale keď je človek rodič, tak to vníma, ja to teraz hovorím zo svojej pozície, že to dieťa má doma nejaký iný život a veľa okolností na neho vplýva, že ja ako učiteľ to neviem hneď odhadnúť, prečo to dieťa reaguje tak, prečo to reaguje tak. Čiže myslím si, že teraz by to bolo asi iné.
0: Čo máš rada na detskom svete?
1: Deti sú úžasné. Ja si myslím, že deti sú také čisté a pravdovravné a že sa tak veľa od nich môžeme naučiť. Ja mám doma teraz dvoch tínedžerov, Marušku 6-ročnú a každý ten vek má svoje. Ja sa od veľkých detí učím. Oni mi už aj tak vedia pekne povedať, že mamka, nestresuj sa, alebo majú taký iný pohľad na danú vec, lebo my už rokmi, už to tak vidíme skreslenia, ale oni majú ešte taký svieži pohľad na danú vec a častokrát ma naučia, naozaj sa nad tým zamyslím. MK je neskutočne pokojná, ja si od nej naozaj ten pokoj, chcem sa učiť, ako ona reaguje. Napríklad, že veľakrát jej niečo brat povie a ona odíde a ten jej pokoj je pre mňa taký, že naozaj, že by som chcela byť taká ako ona. Ondrejko zase je človek, ktorý veľa študuje, tak ty ma tak inšpiruje. On je neskutočne zodpovedný a perfekcionista a v tomto smere sa od neho mám čo učiť. No a Maruška to je silniečko. Ja jej povahu by som chcela mať.
0: A tvoje staršie deti, predsa len je taký väčší rozdiel medzi nimi a Maruškou, ktorá sa vám narodila 6 rokov, myslím, a teraz do prvej triedy chodí?
1: Teraz nastúpila v septembri do prvej triedy.
0: Ako sa cíti v škole?
1: Tak prvé dni sa veľmi tešila, teraz sa priznám, že už je to také, prišla na to, že tam bude musieť asi chodiť veľmi, veľmi dlho. Takže teraz je to také trošku náročnejšie tie rána, tak asi si bude musieť zvyknúť.
0: Nezostáva
1: jej nič iné.
0: No ale k tomu sa chcem dostať, že či tvoje staršie deti, keď sa vám narodila Maruška, či tak ako prispeli k starostlivosti, k výchove, lebo už boli pomerne veľké, už mohli pomôcť.
1: Áno, oni aj pomohli. Oni sa naozaj na Marušku veľmi tešili. Chceli sme im oznámiť, že čakáme teda ďalšie bábätko. Boli Vianoce, ja som bola akurát tak v nejakom 3. mesiaci a my sme im pod stromček dali také ponoštičky. A keď si už každý pozrel darček, zrazu sme videli, že toto tu ešte je. A Emka pozerala, nechápala v tom čase, že čo sa deje. A Ondrejko úplne taký, že my budeme mať bábätko. A Emka povedala, že to je lepšie ako pes. Lebo ona veľmi chcela psíka. Bola som až veľmi prekvapená, naozaj, že milo prekvapená, ako sa oni tešili. A naozaj tú Marušku majú veľmi, veľmi radi, že nie je to také, že by ju odstrkovali, práve naopak, pomáhajú, starajú sa, sú takí veľmi milí k nej.
0: A vy ako rodičia s Ondrejom, ste iní rodičia, ako keď ste úplne mladí mali deti? A predsa len teraz už ste 40-tnici plus. No. Je to iné mať dieťa v takom veľmi mladom veku a potom už keď je človek zrelší?
1: Pre mňa je to naozaj že veľký rozdiel.
0: A v čom?
1: Ja keď si predstavím, keď som mala Ondrejka prvorodeného, mala som 26 rokov, však tiež som už nebola že úplne najmladšia, ale napriek tomu som všetko tak nejako inač prežívala, všetko som chcela mať na 100%. A hlavne pri tom prvorodenom dieťati je to taký, že pokus omyl, si myslím mnohokrát. Človek to tak berie až veľmi zodpovedne. Však je to taký pocit, že ste zodpovední za toho malého človečika, chcete všetko dokonale urobiť a nie vždy to tak vyjde. Ja som sa veľmi bála všetkého. A pri Maruške, už možno aj vekom, som tak asi menej veci riešila. Že som to tak brala viacej s nadhľadom, snažila som sa byť taká pokojnejšia a prijímať to, ako to ide a hlavne sa z nej tešiť, lebo zistili sme, že ten život a ten čas plne tak rýchlo a pri nej to bolo také, že sme to vychutnávali viac.
0: S Erikou Kandráčovou sa prebudzame v Rádiu Slovensko.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická a zahraničná situácia, boj o ministerstvo, ceny palív, prorastové opatrenia. To sú témy sobotných dialógov s predsedom Národnej rady a podpredsedom strany SNS Andrejom Dankom a predsedom KDH a poslancom parlamentu Milanom Majerským. Dnes po 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke mascarpone 250 gramov iba euro 39 z Lidl Plus. Milá len 2,89 za 5 kusov v balení. A magnézia minerálna voda iba 49 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň. Zamilovaná hviezda sľubu Adriana Brnčalová vrátila sa k bývalému frajerovi. Veľké zmeny v nákupoch. Budeme si za každý nákup z Ázie priplácať 13 eur. Šok na hokejovej scéne. Slovan chce hrať Českú extraligu. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
5: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vámi vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu, najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. Filharmónia SK.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
7: Zelená vlna.
8: Kultúrne podujatie v Bratislave a uzavretý tunel Bikoš. Pozrime sa na cesty. V Bratislave sú pre kultúrne podujatie uzavreté ulice Panenská, Štajnová a Podjavorinskej. Úseku sa vyhnete po okolitých uliciach. Cesta 3. triedy v obci Uhliska je pre kultúrne podujatie uzavretá do 21. hodiny. Obchádzka je vyznačená dočasným dopravným značením. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Dnes o 21. hodine uzavrú diaľnicu D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh smerom na Žilinu pre geodetické meranie. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu. Obmedzenie naplánovali do 5. hodiny ráno. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
9: Ako inak aj o manželovi, slávnom, úspešnom muzikantovi, zabávačovi Ondrejovi Kandráčovi bude reč s jeho manželkou Erikou Kandráčovou, ktorá je dnes s nami v Rádiu Slovensko. 18 rokov ste už spolu, ak mám dobré informácie. Aj. Akých 18 rokov to bolo? Aký je Ondrej manžel? Lebo poznáme ho ako veľmi príjemného človeka.
10: 18 rokov, keď tak nad tým teraz rozmýšľam, tak to je taká dospelosť. Akým človek dosiahne 18 rokov, tak prežije si naozaj toho veľa. Od toho bábetka prejde tým predškolským, školským vekom, je na strednej škole a potom je zrazu dospelý. Tak asi aj to naše manželstvo bolo také, že si prechádzalo kadečím. Človek aj keď spolu predtým je, ale ten manželský život je diametrálne odlišný. Človek spolu býva a asi nebudem rozprávať, pretože každý, kto žije v nejakom spolužití, tak vie, že sú chvíle, ktoré sú lepšie. Sú chvíle, keď vás ten človek prekvapí napriek tomu, že si myslíte, že sa už poznáte. Sú chvíle, kedy je to také, že ako v raji a potom práve naopak. Čiže prešli sme si kadečím, ale v podstate je to také, že sme sa tak nejako vzájomne okresali a že teraz to už je takéto dospelácke, že sa vzájomne tolerujeme, že sa snažíme jeden druhého pochopiť, že už možno človek tak hneď nereaguje, že zo začiatku to bolo také prchkejšie, že vám sa niečo nepáčilo, tak sme k tomu museli mať nejaký komentár, ale ja aspoň tá moja strana sa tak snaží, že proste veľa vecí už neriešiť absolútne.
9: Vytesniť. Veď to je, si myslím, celkom dobrý prístup, pokiaľ nejde o nejaké veľké
10: ano,
9: problémy, samozrejme, lebo tie treba riešiť.
10: Samozrejme.
9: Poznáme Ondreja ako skvelého zabavača, on je taký vtipný aj doma?
10: ako kedy. Keď sa na mne skúša vtipy, tak je veľmi vtipný. Horšie je to potom moja odozva, ale on je človek, ktorý berie veci z nadhľadu. A to mám na ňom veľmi rada a to ma do dnešného dňa na ňom tak najviac upútava a stále ma upútavalo, že tie také malichernosti on zase nerieši. Že on povie, že nerieš to, to je v poriadku, je taký nad vecou. A to je, čo si na ňom vážim a rovnako aj to, že je taký, že sa nevzdáva. Lebo ja vyskúšam, keď mi niečo nejde, tak by som to hneď nechala, ale on je ten typ, že jeho to tak akože práve naopak tak naštartuje, ak mu niečo nejde a ide ďalej. A to je na ňom také pekné.
9: Nie je absolútne ľahké byť ženou hudobníka, notabene hudobníka, ktorý je mimoriadne úspešný a ktorý naozaj je žiadaný, a to Ondrej je, má veľmi veľa hraní, to znamená, že veľa času nie je doma. Ako si toto zvládla? Máš 3 deti, je to celé vlastne na tebe, je to niečo, s čím si sa musela zžívať, alebo to nejako prirodzene išlo, že si s tým už povedzme nejako aj rátala, aj keď pred tými 18 rokmi on zďaleka nebol taký úspešný, ako je dnes?
10: Tak tie začiatky samozrejme neboli úplne jednoduché. My sme mali 2 malé deti, Ondrej chodieval po tej hudbe, chodieval hrávať na svadby a bolo to také náročnejšie ešte, lebo dnes má síce vystúpenie, ale už sa snažia nebyť preč celú noc, pretože vekom už je to také náročnejšie nespať po tých nociach. Tá zodpovednosť samozrejme prirodzene prišla na mňa, lebo ja som bola doma s deťmi a neboli to vždycky jednoduché chvíle, hlavne keď Ondrejko s Emko mali nejaké také nie úplne rovnaké denné návyky, že Emka sa narodila, Ondrejko už chcel ísť niekam preč, takže sme sa to tak, alebo ja som sa to tak snažila akože dať dokopy, aby to bolo všetko v poriadku, takže nebolo to úplne jednoduché, ale dalo sa. Človek, keď nastúpi do toho vlaku, už tam proste ide. Už niekedy ani nerozmýšľa, že čo, lebo nestojí mu za to, aby sa nejako hádal. A hlavne išlo o to, že Ondrej bol ten, ktorý tú rodinu našu živil, financoval a ja som bola tá, ktorá bola doma a snažila som sa ho zo všetkých síl podporovať.
9: Vy to máte tak pekne podelené. Ináč ste vy taká spievajúca rodina, čo by sa dalo očakávať vo rodine Ondreja Kandráča?
10: Ja spev milujem. Ja spievam všade, keď sa dá, len stále sa smejem, že ešte som toho svojho poslucháča nenašla. Som rada, že aj naše deti spievajú, aj keď doma tak samozrejme nezvyknú nejako extra spievať až na Marušku. Ale som rada, že zdedili práve gény po Kandráčovcoch, lebo oni celá rodina vlastne spievali a spievajú. Takže je to také hudobné. Nás spev vlastne doprevádza, odkedy sa deti narodili, lebo Ondrej je taký aktívny človek, ktorý stále niečo vymyslí. A keď boli deti menšie, tak sa ich snažil aj nejako zapracovať do tých jeho projektov, snažil sa ich inšpirovať, aby spievali. Oni spievajú teraz síce menej, ale ja verím, že sa jedného dňa k tomu vrátia, pretože talent od Pána Boha majú.
9: A hrajú všetky 3 na nejakých nástrojoch?
10: Ondrejko hrá na husliach, on už teraz je vlastne na druhom cykle základnej umeleckej školy. Sme radi, že v tom pokračuje ďalej.
9: On je aj herec úspešný.
10: On je aj herec, áno. On je naozaj zodpovedný človek. On naozaj na tých husliach pravidelne cvičí, texty sa učí, pripravuje sa aj do školy, takže on má celkom toho dosť, ale napriek tomu tie husle nenechal v kúte, ale zoberie si ich a cvičí. Emka hrá na klavír. Tá teraz má také obdobie, že rozmýšľa, že čo ona niekedy aj viac spievala. My veríme doma, že bude spievať aj ďalej. No a Maruška sa to tak kryštalizuje. Hudobný sluch má, aj hlas má. Teraz sme ju zapísali do prvého ročníka rovnako na klavír. Tak verím, že sa jej to bude páčiť.
9: No verím aj ja. Je s nami Erika Kandráčová.
3: Rádio Slovensko.

0: Z Lipian, mestečka na východe Slovenska z okresu Sabinov pochádza Erika Kandráčová, naša dnešná ranná hostka v Rádiu Slovensko. Aké sú Lipany? Čo by sme mali poznať v Lipanoch?
1: A ty nepoznáš Lipany?
0: No nebola som tam nikdy, je to ďaleko, ale pôjdem. Bola som v Sabinove inak.
1: No tak to je veľmi
0: a
1: blízko.
0: A Sabinov sa mi veľmi páčilo, lebo má pekné historické centrum zachované.
1: Ja pýtala som sa preto, lebo ja sa stále smejem, že keď niekomu poviem, že som z Lipian, napriek tomu, že Lipany sú malé mesto, tak stále ma ľudia prekvapia, že buď tam boli, alebo niekoho odtiaľ poznajú, alebo dokonca tam majú nejakú rodinu. A stále to je také príjemné. Keď sme bývali v Košicech, tak sa ma pýtali, že to koľko majú Lipany tých obyvateľov, že tu je každý z Lipian. Takže napriek tomu, že sú Lipany malé mesto, tak je odtiaľ mnoho ľudí.
0: Aj v Bratislave je každý druhý z Košic. To tak hovoria niektorí. No, poďme ešte do Lipian. Ja som sa pozerala na stránku obce a našla som krásne veci. Našla som starý chrám nádherný, svätého Martina, myslím, gotický základ má. Poznáš ho?
1: Samozrejme, tam mi mala mladosť. Dokonca som tam chodievala aj do zboru, aj keď som vravela, že ja nie som bohviaká speváčka, ale ten spev som mala stále rada, aj keď sa stále smejem, pretože mne pani učiteľka v druhom ročníku na základnej škole povedala na spevokle, že sa nemám trápiť. A pokračuje to so mnou ďalej.
0: Aj teraz ešte spievaš?
1: Áno, spievam. Momentálne síce v žiadnom zbore, aj keď sme bývali v Košiciach, tak sme tam mali taký zbor v kostole, tam som chodievala. Stále som sa smiela, že ono sa to v tom množstve hlasov nejako stráti, ale chodievala som tam veľmi rada. Nielen kvôli tomu spevu, ale aj kvôli tomu spoločenstvu, že sme sa stretli, že sme si niečo zaspievali, porozprávali sa a bolo to veľmi príjemné.
0: Ináč, viera má v tvojom živote veľmi silné zastúpenie.
1: Áno, viera je to, čo má vlastne aj tieto posledné dni, kedy sme sa rozprávali, že je to také zvyšujúce sa napätie pred tým živým vysielaním, pred tým prvým vystúpením v podstate po tých rokoch. Tak je to taká kotva, ktorá ma drží a ktorá mi dáva silu. Ja si každý deň tak sa snažím to všetko odovzdať, žiť v tej viere a dáva mi to naozaj že neskutočnú silu.
0: Máš sa o čo oprieť?
1: Mám sa o čo oprieť, presne.
0: Ideme naspäť do Lipian, lebo keď som sa teda pozerala na stránky obce, tak som tam našla krásny strom lípu, 320 ročnú, no mimochodom lípany, ako inak tam lípy musia byť. Poznáš ten strom?
1: Poznám ten strom, chodievali sme okolo, stále sme ho merali a aj keď sa robia nejaké fotky, tak tá lípa je naozaj, že obrovská, stojí pri kostole, je to krásna pamiatka, vlastne 7 líp, bolo, preto sa to volajú, že lípany. A my sa tak hrdíme, Lipianci, že máme tento krásny gotický chrám svätého Martina, rovnako aj tú lípu pri kostole.
0: To teda naozaj odporúčam každému si pozrieť, to je jeden impozantný, nádherný strom. Ešte by som sa teda ráda vrátila do Košíc, iba tak skokom, pretože z Košíc vy ste sa presťahovali zhruba pred rokom a pol do Bratislavy. To je známa vec, že tu máte dom, že ste presídlili celú svoju rodinu. Ja si to neviem logisticky ani predstaviť, že sťahovať sa z Košíc do Bratislavy celý dom, že to musí byť strašne náročné.
1: Vtedy človek zistí pri tom sťahovaní, že koľko vecí doma má.
0: Zbytočných.
1: No, lebo bežne, my sme sa spočiatku sťahovali vlastne z jednoizbového bytu do toho domu v Košiciach. My sme ešte, keď sme mali Ondrejka, bývali sme v jednoizbovom byte a vtedy sa nám už zdalo, že to vyzerá nejako zvláštne. To je nejaká záhada, že koľko sa do tej jednej izby v podstate zmestí. Ale nebolo to nič v porovnaní s tým, keď sme sa sťahovali z Košic do Bratislavy. Naozaj za tých 12 rokov, ktoré sme žili v tom dome, tak sme naozaj toho nazbierali veľmi veľa. Ja už teraz chápem starých rodičov, ktorí majú naozaj že plné povaly a všetky možné miestnosti v dome zapratané vecami, pretože naozaj sa toho za ten život alebo za ten krátky životný úsek veľa nazbiera. To sťahovanie bolo také, no nebolo to úplne jednoduché, keďže sme sa sťahovali vo veku detí. Ondrejko mal 15, Jemka mala 12. Maruška bola malá, ona tomu až tak veľmi nerozumela. Ona sama asi po mesiaci, keď sme bývali v Bratislave, spýtala, že mami, že kedy sa už konečne vrátime domov. Tým, že my sme zvykli takto chodievať s Ondrejom kade tade, tak stále sme niekde boli, my sme taká kočovná rodina. No a nejako je v tej malej hlavičke ešte úplne, že sa s tým nestotožnila. My sme sa sťahovali do nie úplne dokončeného domu, takže bolo to také zvláštne, že sme tam vlastne bývali.
0: A zvykli ste si v Bratislave?
1: Zvykli sme si. Napriek tomu, že sme sa toho veľmi obávali, a nevedeli sme, čo nás tu čaká, tak sme si zvykli, sme to veľmi spokojní. A Ondrej stále vraví, že predstav si, my sme sa sťahovali z jedného konca republiky na druhý, ale ľudia sa sťahujú kade tade po svete.
0: No,
1: majú jazykové bariéry a my našťastie východniari až takú až obrovskú bariéru nemáme a rozumieme si.
0: Dá sa vám rozumieť.

0: Pri dámskom klube sme začali, tak aj skončíme pri dámskom klube. Začínaš už tento pondelok, ktorý nasleduje po tejto sobote. Najviac sa tešíš na varenie, to si mi prezradila.
1: Najviac sa teším na varenie, pretože ja už doma niekedy už neviem, čo mám variť. Každý deň sa pýtam, že čo mám navariť. A zvyčajne bola odpoveď, že halušky. Ale ja verím, že svoju kuchynskú nejakú takú znalosť rozšírim a naučím sa nejaké nové jedlá. Aj keď varievam pravidelne, tak je to tak keď viac menej človek ostane pri tých zo pár druhov jedal, ktoré rodina má najradšej, takže sa teším, že sa naučíme iné jedla.
0: Ako je to u vás doma so strávnikmi, lebo poznám rodiny, keď mama, taká obetavá mama, ako zjavne si aj ty, varí každému dieťaťu niečo iné, aby bolo spokojné, tak to ich aj ty rozmaznávaš.
1: Tak našťastie už teraz vekom sa tie chute detí zmenili a už sme sa tak akože zjednotili. Nevarila som nikdy, že 5 druhov jedal samozrejme, ale niekedy sa stalo, že keď som robila pyrohy, tak Ondrejko má rád slané, tak som robila slané z nejakého iného cesta a nám sladké z iného cesta, ale to zase nie je až žiadna katastrofa, ja to robím rada, ale už tak viac menej máme podobné chute, takže už s tým nie je teraz nejaký problém.
0: Tešíš sa aj na záhradkárske témy? Záhradku už máte hotovú v novom dome?
1: Je v procese, ale už sa to celkom rysuje a ja sa na záhradu veľmi teším. Záhrada je pre mňa miesto oddychu, ja milujem ísť do záhrady a strihať. Najprv mám stále také obdobie, že chcem mať všetko naraz veľké, tak si tam všade dám brečtan a šipové rúže a potom počase to musím strihať a starať sa o to, takže toto je takéto moje, ale záhradu mám veľmi rada, je to také miesto odpočinku, relaxu, hoď len keď idem vytrhať burinu, tak už zrelaxujem pri tom.
0: A zelenina, ovocie, spomínaš len okrasné záležitosti?
1: Bude aj zelenina, bude aj ovoce, pretože pre mňa je záhrada záhradou, keď idem a viem si niečo odtrhnúť, takže bylinky, samozrejme nejaké paradajky, uhorky, aj keď ja som taký pestovateľ, že stále z jary všetko nakúpim, starám sa a potom koncom leta už len čakám, kedy to skončí.
0: Lebo to treba spracovať.
1: Lebo to treba sa stále o to starať pravidelne, no, áno.
0: Nie je to jednoduché. Čo by si si želala, aby sa ti splnilo pri tvojom účinkovaní v dámskom klube? Aké sú tvoje ciele?
1: Moje ciele hlavné je, aby bola pohoda, aby som tú reláciu a celé to okolo toho zvládla, hlavne v pohode, s pokojom, aby divák z toho necítil nejaké napätie, ale skôr radosť. Chcela by som sa tak naozaj tešiť.
0: Tak to ti želám, aby to tak bolo, aby sa toto všetko, čo si povedala, splnilo. A ďakujem pekne, že si prišla do Rádia Slovensko.
1: Veľmi pekne ďakujem aj ja za pozvanie a prajem krásnu sobotu.
0: Erika Kandráčová dnes bola s nami. Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu pozornosť. Aj tento rozhovor hľadajte v podcastoch a na webe Rádia Slovensko. Vydarený víkend vám želá Kata Martinková.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Strapatí gentlemani, apropo, telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
2: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
1: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16:30.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Lenke v prvom roku života diagnostikovali DMO.

0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
3: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Muž neprežil pád pod pyšným štítom vo Vysokých Tatrách. Donald Trump sa v New Yorku prvýkrát osobne stretne s venezuelskou prezidentkou Delcy Rodriguezovou. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 21 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Slovák neprežil pád pod pyšným štítom vo Vysokých Tatrách. Horská záchranná služba informovala, že tragédia sa stala ešte v piatok v popoludnejších hodinách. Operačné stredisko tiesňového volania prijalo žiadosť o pomoc pre 24-ročného muža. Turista podľa záchranárov padal niekoľko metrov v exponovanom teréne pod pyšným štítom. Pri najnovších ruských útokoch na Ukrajinu zahynuli dvaja ľudia v Charkovskej oblasti na východe krajiny a v prístavnom meste Odesa bolo zranených 10 ľudí. Uviedli to v piatok miestne úrady. Americký prezident Donald Trump sa na budúci týždeň počas valného zhromaždenia OSN v New Yorku prvýkrát osobne stretne s dočasnou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodriguezovou. Okrem neformálneho rozhovoru s Rodriguezovou by mal Trump absolvovať aj stretnutie s britským premiérom Andym Burnhamom a japonskou premiérkou Sanae Takajčiovou. Pôjde o prvé stretnutie Donalda Trumpa s Burnhamom od jeho nástupu do funkcie premiéra v júli tohto roka. Šéf Bieleho domu by sa mal stretnúť aj s lídrami Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perskom zálive. Šéf ruského štátneho investičného fondu Kirill Dmitriev a vedenie Alternatívy pre Nemecko pripravujú na budúci rok stretnutie o obnovení dodávok ruského plynu do Nemecka. Rokovania by sa uskutočnili len vtedy, ak Rusko a Ukrajina uzavrú mierovú dohodu. Informovala o tom agentúra Reuters odvolaním sa na dve nemenované osoby oboznámené s prípravami. Cenu Igrit za celoživotný prínos audiovizuálnej tvorbe udelili scenáristovi, spisovateľovi, básnikovi a pedagógovi Dušanovi Dušekovi. Ocenenie si váži najmä pre radosť práce.
2: Zväčša som písal scenáre s režisérmi a to bol vždy zážitok skvelého rozhovoru, z ktorého kedy tedy zišiel nejaký nápad a ostalo kamarátstvo. To je ten najväčší zážitok, že sa to nestratilo tá robota, ale že ostalo to v tom priateľstve.
1: Cenu si prevzal spolu s ďalšími laureátmi v bratislavskom štúdiu L+S. Témou tohtoročného Igrica bola myšlienka podľa producentky udeľovania ocenení Ivony Vavrovej, pretože kvalitné myšlienky hýbu nie len spoločnosťou, ale aj kinematografiou.
3: Čím tá myšlienka je kvalitnejšia, o to dlhšie aj filmové dielo ako pretrvá a vie ovplyvniť pozitívnym spôsobom aj tú spoločnosť ako takú.
1: Najstaršie odovzdávanie audiovizuálnych cien Igric organizujú Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov a Literárny fond. Dnes má byť jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno, 23 až 28, na Kysucia, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor. Je 9 hodín 3,5 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Podujatia v Bratislave uzavera na R4. Počúvate dopravné správy. V Bratislave sú pre kultúrne podujatie uzavreté ulice Panenská, Štetinová a Podjavorinskej. Úseku sa vyhnete po okolitých uliciach. Takisto v Bratislave na Viedenskej ceste je uzavretý úsek od mosta SMP po križovatku s ulicou Krasovského pre bežecké preteky. V okolí dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Cesta 3. triedy medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá. Obchádzka vedie cez Volen. V Michalovciach na Sobraneckej ceste na kruhovom objazde pri nadjazde upravujú dopravné značenie. Rátajte s obmedzeniami a zvýšte opatrnosť. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikož v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Radár hlásite v Lubeníku obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
5: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
7: Fauja Singh z Indie zabehol maratón vo veku 100 rokov, pričom s pravidelným behom začal ako 89-ročný. Takže na beh nikdy nie je neskoro. My vám dnes priblížime nové bežecké podujatie, ktoré sa bude konať na vodnom diele Žilina v peknom prírodnom prostredí.
8: Po jednom kilometri vidíme určite nádherný hrebeň Malej Fatry. Pred vami sa rozostrie Rosutec, rozostrie sa pred vami Stoch a takisto veľký Kriváň Malofatranský.
7: Pri behu sa vyplavujú endorfíny, ktoré spôsobujú tzv. Kópiu bežca a zlepšujú náladu. Okrem behu sa zameriame aj na severskú chôdzu, tzv. Nordic walking.
9: Je to fakt vynikajúci šport, lebo vlastne pri Nordic walkingu si fakt človek precvičí celé telo, výrazne trup, výrazne ruky a tie paličky samozrejme nesmierne odľahčujú celý klbový systém.
7: Pohodové počúvanie vám želajú Marian Cibula a Ladislav Eliáš.
10: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.

0: Želáme vám pekný deň s Rádiom Slovensko. Na horách si aj dnes dávajte pozor, o aktuálnych podmienkach povedia horskí záchranári z oblastných stredísk pohorí na Slovensku.
1: Dobré ráno, Juraj Vojtušky, Suce. Na nedelke máme aktuálne 6 stupňov, jasné počasie, podmienky na turistiku, cykloturistiku v našom pohorí sú vhodné. Všetky turistické značené chodníky a cyklotrasy sú otvorené a schodné bez obmedzení. Upozorňujeme najmä cyklistov, aby však na miesta, kde prebieha ťažba dreva, zvýšili opatrnosť.
2: Jozef Knurovský, Slovenský rej. Dnes je na Čingove krásne slnečné počasie s teplotami od 6 do 15 stupňov. Všetky chodníky a rokliny v Slovenskom raji sú schodné a priechodné. Turistom prajem pekný deň. Do počutia.
3: Horská služba Pienského národného parku, dobrovoľný záchranár Peter Popovič. V Pieninách, konkrétne z Spiskej Starej Sy, máme aktuálne teplotu vzduchu 8 stupňov a hmlu. Počas dňa nás však čaká príjemné slnečné počasie s teplotou do 22 stupňov. Všetky turistické chodníky v oblasti Pienin a Spiskej Magury sú momentálne schodné. Návštevníci regiónu môžu využiť aj splav rieky Dunajec na tradičných drevených pltiach alebo raftových člnoch, pričom aktuálna hladina rieky Dunajec

0: záchopku je 4 stupne a tiež slnečno. Na víkend je prognóza krásneho jesenného počasia, ideálne na turistiku. Dnes sa koná 5. ročník Benzurového memoriálu. Najviac disciplín sa bude odohrávať na priehybe v Jasnej. Kto má záujem, môže pozbudiť pretekárov na priehybe v čase od 11. do 15. hodiny. Všetkým turistom prajem krásny jesenný víkend.
1: Dobré ráno, Viktor Haližovská služba Kremnické vrchy. Na Skalke máme dnes krásne, ešte letné slnečné počasie, 14 stupňov, viditeľnosť až na Kráľovú holu, bez vetrie, respektíve pofukuje len veľmi mierny západný vetrík. Všetky turistické trasy a feraty sú schodné a leziteľné, cyklotrasy zjazdné. Prajem vám príjemný víkend v Kremnických vrchoch.
2: Dobré ráno, Horská záchranná služba LK Fatra z Donovalov, Peter Drábik. Ráno 8 máme na Donovaloch 10 stupňov, v priebehu dňa nám vystúpi teplota na príjemných 18 stupňov, na hrebení bude okolo 15 stupňov, takže nás čaká jasný, jesenný, krásny deň. Pozývame všetkých do hôr. Ferata na Martinskej hole je z dôvodu ochrany prírody zatvorená až do konca októbra. Ferata v Liptovských Revúcach funkčná. Používajte sety a prajeme pekný, slnečný jesenný deň.
3: Zo západných Tatier pozdravuje Roman Grman. Dnes ráno máme na Zverovke krásne, jasné slnečné počasie. Teplota ráno o 8 hodine dosiahla plus 6 stupňov Celzia a je takmer bez vetrie. Všetky turisticky značené chodníky v oblasti západných Tatier a stredných Beskíd sú schodné. Upozorňujeme však, aby si turisti plánovali svoje túry s prihliadnutím na fakt, že slnko zapadá už pred 19. hodinou a vzhľadom na nižšie teploty a možný vietor na hrebení zobrali si so sebou dostatok teplého oblečenia. Všetkým poslucháčom prajem príjemný deň.
4: Jozef Dávidík, Malá Fatra. Dnes máme vo Vrátnej krásne ráno, len veľmi malá oblačnosť, pofukuje slabý vetrík. Ranná teplota plus 8 stupňov Celzia. Počas dňa by sa počasie nemalo meniť, teplota nám stupne a mala by sa pohybovať okolo plus 18 stupňov Celzia. Na hrebení očakávame aj nárazový vietor o rýchlosti 10 až 12 metrov za sekundu. Počasie je vhodné na turistiku. Kabinová lanová dráha, Vrátna chleb, je cez víkend v prevádzke od 8.30 do 17.00. To je zratné všetko, prajem pekný deň a horám zdar.

0: Aj v dnešnom rádio víkende máme pre vás pár tipov na podujatia. Rande s mestom je názov komentovanej prehliadky v Bratislave. Viac povie Barbora Lehocká z Bratislavského informačného a kultúrneho strediska.
1: Počas víkendu môžete spoznať Bratislavu na komentovaných vychádzkach Rande s mestom. V sobotu o 14.00 vás prehliadka zavedie do ružinovských častí Trávniky a Pošeň, kde sa dozviete viac o miestnych dielach a architektúre. Na prehliadke pre rodiny s deťmi sa vyberiete po stopách bývalého mestského opevnenia v Prešporku. Uskutoční sa v tradičnom čase v nedeľu o 10.00. Ak vás zaujíma, ako to vyzerá v divadelnom zákulisí, príďte v nedeľu o 14.00 na špeciálnu divadelnú prechádzku do Mestského divadla Pavla Orsága Hviezdoslava.
0: Dnešná bezplatná komentovaná prehliadka Safari v Chotári vás povedie okolím obce Dobrá voda nedaleko Trnavy. Začiatok je o 13:45 pred kostolom narodenia Panny Márie na Dobrej vode, pokračuje Viera Tranžíková.
2: Približne dvojhodinovou prechádzkou bude sprevádzať odborník na staré ovocné odrody David Fendrich a návštevníci objavia historické sady, dozvedia sa viac o pôvodných odrodách a ak to dovolí úroda, čaká ich aj ochutnávka jablok priamo zo starých stromov. Záujemci sa môžu dozvedieť viac o tom, prečo majú staré ovocné stromy význam pre dnešnú krajinu, biodiverzitu a zachovanie genetického bohatstva tradičných odrôd a prečo má zmysel nielen chrániť existujúce sady, ale vysádzať aj nové.
0: Medzivojnové, povojnové či z prvej éry socializmu. To sú parné rušne, ktoré dnes ožijú na niektorých tratiach na strednom Slovensku vďaka nadšencom z klubov železničnej histórie z Bratislavy, Popradu, Vrútok a Zvolena. Podujatie Nostalgia železníc Zvolen 2026 pripravil Klub historickej techniky pri rušňovom depe Zvolen spolu so Železničným múzeom Slovenskej republiky. V priestore východnej točne rušňového depa vo Zvolene vás čaká výstava historických lokomotív a pokračuje predseda klubu Peter Kalman.
3: Budú tu zastúpené lokomotívy parné, motorové, aj elektrické a súčasťou tohto podujatia budú aj jazdy nostalgických vlakov v čele s parnými lokomotívami. Budú to vlastne 4 vlaky, jeden pôjde do Lučenca, jeden do Krupiny, samozrejme všetky pôjdu aj naspäť a 2 vlaky pôjdu do Banskej Bystrice a naspäť. Všetky tieto nostalgické vlaky budú vychádzať zo Zvolen nakladnej stanice. Prvý historický vlak vyrazí o 7.55 a bude to vlak, ktorý pôjde do Banskej Bystrice. Lokomotíva Zelený Antón, parná a spolu s ňou pôjde Bardotka jej T478-2011. Ďalší vlak pôjde do Lučenca, bude odchádzať zo Zvolená nakladnej stanice 10.15 a bude na ňom parný rušeň Mazutka a motorový veľký rušeň Sergej. Ďalší vlak potom následne pôjde do Krupiny s odchodom zo Zvolená nakladnej stanice 13.35. Parný rušeň Štoker, motorový rušeň Pomaranče. Posledný vlak do Banskej Bystrice bude odchádzať zo Zvolena o 16.24, parný rušeň Papagáj.
0: Turistický klub Medzvedza Skala Šindliar organizuje zajtra turistickú akciu s názvom Šindliarska 17. Viac povie František Bednár.
4: Vynikajúca trasa vedie na rozmedzi Branička a Bachurne. Trasa vedie zo Šindliara cez Kopitovskú dolinu, kde pozrieme jednu technickú pamiatku, cez roklinu Voroblík, kde je niečo podobné ako v Slovenskom raji. Dostaneme sa do Lajknovského sedla, kde premávala niekedy, respektíve cesta bola medzi Staricom a Spisom. Dostaneme sa na Veľkú skalu, odkiaľ sú nádherné rozhľady. Na chate Sokolúbke dáme nejak letmi obediť a vrátime sa späť do bani Šindliar, kde bude záverečné pohostenie, účastnícka pozornosť. Na vašu účasť sa tešia organizátori zo Šindliara.
0: A my vám z tohto podujatia prinesieme aj reportáž, počúvajte Rádio Víkend aj budúcu sobotu. A teraz pozvánka na ďalšiu akciu. Turistický oddiel Lietavská svina má pre vás budúcu sobotu jesenný výstup na skalný Budzogáň. Prezentácia bude od 9. do 10. v doline Patúch pri Hornom jazierku, odkiaľ bude individuálny výstup na Budzogáň po vyznačenej nenáročnej trase. Potom sa opäť stretnete v mieste štartu, kde bude pripravené občerstvenie, guláš aj tombola. Obec Melčice Lieskové a turisti zo Zabudišovej vás pozývajú na stretnutie turistov a rodákov na hore Dúžnik. Zraz účastníkov je budúcu sobotu o 10:00 v Zabudišovej časť Barina alebo individuálne po modrej značke z Melčíc Lieskového. Program na Dúžniku sa začína o 12:00.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Nick Santos, All Time.

0: 9 hodín 25 minút počúvate Rádio Slovensko a tejto chvíli sa spájame so Slovenským meteorologickým ústavom. Želáme pekný deň.
1: Paulina Valová, dobrý deň prajem.
0: Aké máme teraz počasie na Slovensku?
1: Aktuálne je na Slovenskom jasná alebo málo oblačná obloha, o niečo viac oblačnosti je na východe na Zemplíne a takisto na pohraničí medzi Slovenskom, Rakúskom a Maďarskom. Nikde z toho zrážky nevypadávajú a teplota oproti sviežim ranným minimám už výrazne stúpa. Keď momentálne už je teplota od severu na juh od 13 stupňov na Kysuciach, prípadne Orave, smerom na juh pribúda tepla, na juhu východného Slovenska je to do 19 stupňov, na juhu stredného Slovenska už do 20 a na juhu západného Slovenska väčšinou do 19 stupňov. Pofukuje nám vietor slabý, premenlivý.
0: Vyzerá to na pekný, teplý, slnečný deň?
1: Áno, tento deň bude skutočne veľmi príjemný vďaka tlakovej výše, respektíve pásu vysokého tlaku vzduchu, ktorý sa ťahne od Atlantiku cez strednú Európu až po juhozápadné Rusko. Dnešný deň bude slnečný, len kde tu môže byť prechodne viac oblačnosti, ale bez dažďa. Bude to teplý deň s dennou teplotou 23 až 28 stupňov. Chladnejšie bude na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši, tam okolo 21 stupňov. Príjemne bude aj na horách, vo výške 1500 metrov očakávame 13 stupňov a pofukovať bude len slabý vietor.
0: Budeme pokračovať v takomto príjemnom počasí aj zajtra v nedeľu?
1: Áno, budeme pokračovať. V noci bude jasno, prípadne malá oblačnosť, prechodne môže byť zväčšená oblačnosť, ale bez zrážok. Pozor na možné ranné hmly s rannou teplotou na úrovni 13 až 8 stupňov, v údoliach až do 3 stupňov a zajtrajší deň začneme slnečným počasím. Z rána ešte spomínané hmly, ale popoludní bude od západu pribúdať oblačnosť, bude to stredná vysoká oblačnosť, z ktorej by prakticky pršať nemalo, možno k večeru na krajnom západe na pohraničí s Českom sa vyskytnú prvé prehánky, prípadne búrky. Najvyššia denná teplota zajtra 24 až 29 stupňov, na severe miestami okolo 22 a rozfúka sa juhozápadný vietor.
0: Spomínali ste, že zajtra sa objavia prvé prehánky a búrky, to znamená, že pracovný týždeň už budú sprevádzať prehánky a búrky?
1: Pondelok postúpite zo zemia Slovenska výrazný studený front. Ten prinesie výrazné ochladenie, prinesie dážď, prehánky, v noci môžu byť aj búrky s tým, že nočná teplota ešte bude na úrovni 13 až 6 stupňov, ale cez deň výrazné ochladenie niekde o 7 až o 7 stupňov pri premenlivej oblačnosti a miestami so zrážkami, hlavne v severnej polovici Slovenska. Pondelková denná teplota bude na úrovni 16 až 21 stupňov, v severnej polovici miestami len 11 až 16 stupňov a k tomu sa pridá nepríjemný severozápadný vietor až do 45 km za hodinu.
0: Tak v severnej časti Slovenska už budú vyťahovať zrejme kabaty a bundy. Ďakujeme pekne za predpoveď počasia, povedala nám ju Paulina Valová. Pozdravujeme do SHMu. Pekný víkend želáme.
1: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
2: Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Zelená vlna.
1: Spoločenské podujatia v Bratislave cestári na D1. Pripravené sú dopravné správy. Na D1 pričetají pri cestároch stratíte 10 minút v oboch smeroch. V Bratislave sú pre kultúrne podujatie uzavreté ulice Panenská, Štetinová a Podjavorinskej. Úseku sa vyhnete po okolitých uliciach. Takisto na Viedenskej ceste je uzavretý úsek od mosta SMP po križovatku s ulicou Krasovského pre bežecké preteky. V okolí dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Vo Veľkých Teriakov v časti Vrbovce nad Rimavou budujú chodník pri hlavnom ťahu, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Od 21. hodiny bude na diaľnici D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do nedele do 10. hodiny. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pekný deň vám želáme z Rádia Slovensko. Naďalej počúvate Rádio Víkend a už po pesničke zájdeme na vodné dielo Žilina s peknými prírodnými zákutiami. Pozdravujú vás Marian Cibuľa a Ladislav Eliáš.
1: Nepočítej leta, počítej,
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
3: Všade,

0: Nepočítaj roky, počítaj priateľov, odkázali v piesni Igor Timko a Tereza Mašková. Tak veríme, že aj na dobrý výlet beriete svojich priateľov. Naďalej počúvate Rádio Slovensko. Dnes vás zoberieme na vodné dielo Žilina, kde máte viaceré možnosti na športové či turistické aktivity. Pri hrádzi sú vybudované pumptrackové a skateboardové cvičiská. Areál využívajú aj kolobežkári, korčuliari, aj bežci. Pravidelne sa tu koná žilinský triatlon a viacero športových podujatí. My si dnes budeme všímať bežecké podujatie Run Tour, ktoré bude prvýkrát na vodnom diele v Žilina v sobotu 26. septembra, teda už budúcu sobotu. Viac mi pri skúške trasy povedal organizátor Miloš Zágoršek.
1: Tak je to poprvýkrát v Žiline, na Slovensku je to už druhá akcia tohoto roku, je to Run Tour Slovensko, bežecké podujatie vlastne pre všetky vekové a výkonnostné kategórie.
0: Zamilovali ste si vodné dielo Žilina, preto je to táto lokalita práve?
1: Áno, nádherné miesto na behanie aj na bežecké podujatie.
0: Spomeňme trasy pre bežcov, ktoré si môžu vybrať, je to aj pre tých, ktorí sú začiatočníci, alebo len pre profesionálnych bežcov?
1: Je to určite pre všetkých, aj tých začínajúcich, aj teda akoby amatérskych bežcov, dokonca pre deti. Máme trasu 500 metrov a 1 kilometer a potom pre dospelých 3 kilometre, 5 kilometrov alebo 10 kilometrov.
0: Sme teraz približne v akej časti tej trasy od začiatku, lebo začiatok bude na začiatku vodného diela pri Hrádzi?
1: Áno, začiatok je vlastne pri tom telese Hrádze a teraz sme asi na prvom kilometri, tak to odhadujem.
0: Sme si to prešli, nebežali sme dnes, ale tak príjemne. Je tu s nami aj Zuzana Berhanová z komunity Rozbeháme Žilinu, ktorá tak trošku pomáha s organizovaním a aj si skúšame teda tú trasu. Je to dobrá trasa pre bežcov, aj tých, ktorí poprvýkrát vôbec prídu do Žiliny?
2: Táto trasa je ideálna práve aj pre nových bežcov alebo bežcov začiatočníkov, pretože je to krásna rovinka, je to asfaltová trasa, takže sa beha veľmi pohodlne a beha sa s nádherným výhľadom na Malú Fatru.
0: Bude tu viacero kategórií, spomínal to už aj pán Zágoršek. Tá trasa je rovina, iba ten začiatok je taký mierny kopčík, ale to je veľmi krátky úsek. Kadiaľ pôjde tá trasa? Tí, ktorí poznajú vodné dielo Žilina, tak popíšme.
2: Trasa bude vedená po strane Strečno a bude vedená smerom na Mojšovú lúčku k pizzerii. Tam je most, ktorým prejdeme na druhú stranu, takzvanú stranu Mojš, a touto stranou sa budeme vrácať opäť späť smerom na Žilinu.
0: Keď hovoríme o tých pekných výhľadoch, tak máme dobré, pekné výhľady z tejto trasy. Pospomíname, čo vidíme z tohto miesta po tom jednom kilometri približne?
2: Po jednom kilometri vidíme určite nádherný hrebeň Malej Fatry. Pred vami sa rozostrie Rosutec, rozostrie sa pred vami Stoch a takisto veľký Kriváň Malofatranský.
0: A ešte jednu stranu si popíšme priamo pred nami, lebo sme pri prístave. Tak aký dominantný kopec je pred nami?
2: Po tejto pravej strane, po ktorej takisto budeme bežať, môžu naši bežci a kamaráti vidieť Straník. Je to veľmi obľúbený kopec napríklad aj pre ľudí, ktorí skáču paragliding, a ak bude pekné počasie a dobré vetry, tak možno bežci uvidia aj paragliding priamo v akcii.
0: Tí, ktorí by sa ešte chceli prihlásiť, je možnosť?
1: Samozrejme, prihlásiť sa je ešte možnosť aj na internete, alebo potom samozrejme na mieste v deň podujatia.
0: Čo ste pripravili pre bežcov, takéto zázemie, ktoré potrebujú, aby zvládli tých 10 kilometrov?
1: V tomto zmysle je to zázemie a ten servis pripravený tak ako pre profi športovcov. Každý má k dispozícii možnosť prezliekárne, šatne, sprchy, úschova batožiny, základné občerstvenie, na trase sú občerstovačky. Každý účastník, ktorý dobehne do cieľa, dostáva účastnícku medailu. Pre víťazov kategórií sú ceny zaujímavé, ako vecné ceny.
0: Pozadí počujeme aj motorový čln, teda naozaj vodné dielo Žilina žije v každom ročnom období. Aj plavcov sme dnes videli, aj cyklisti sú tu. Ako teda bude organizačne zabezpečená tá trasa? Môžu prísť aj ľudia pozbudzovať? Poprvýkrát vlastne môžu vidieť tieto preteky?
1: Návštevníkov vodného diela, teda aj tí, čo využívajú túto cyklotrasu, či už korčuliari, cyklisti, bežci, tak nebudeme obmedzovať. V mieste toho štartu samozrejme tam bude nejaká väčšia koncentrácia bežcov v tých časoch, kedy sa štartujú jednotlivé kategórie, ale samozrejme celý ten okruh je voľne prístupný. A teda pozývame aj nebežcov, aby prišli povzbudzovať samotných účastníkov podujatia.
0: Po pesničke sa na vodné dielo Žilina ešte vrátime.
3: Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Pozdravujeme vás z Rádia Slovensko. Vodné dielo Žilina sa nachádza na rieke Váh. Dielo uviedli do prevádzky v rokoch 1997 až 98. Jeho účelom je najmä výroba elektrickej energie a zásobovanie priemyselných podnikov v Žiline technologickou vodou. Vďaka pekným prírodným scenériám sa lokalita stala obľúbenou medzi obyvateľmi Žiliny a širokého okolia. Aj bežci majú na vodnom diele vhodné podmienky a preto sa tu bude poprvýkrát konať budúcu sobotu podujatie s názvom Run Tour. Sprevádzala ma spoluorganizátorka Zuzana Berhanová z komunity Rozbeháme Žilinu.
1: Naša komunita funguje už dlhšie, vzniklo to možno tak silnejšie počas doby covidu, potom sme po tej covidovej dobe sa rozrástli o viacerých členov, kedy veľa ľudí nachádzalo možnosť športového využitia práve vonku, keďže nebola iná príležitosť zašportovať. Komunita Rozbeháme Žilinu združuje komunity bežcov z mesta Žilina, ale aj okolia a sú to ľudia, ktorí majú lásku k športu, lásku k behu, chodíme si zabehať každý pondelok v ľahkom pokecovom štýle, aj po vodnom diele, aj po trase ľavobrežná, ale takisto aj po meste.
2: Tí, ktorí by sa chceli pridať, tak ten pondelok je aký čas, kedy začínate a kde presne?
1: Začíname každý pondelok o 6:45 večer, 18:45 a zraz máme v Borickom parku.
2: Trasu teda vyberáte a obmieniate, aby to nebolo každý týždeň to isté zrejme. A ešte spomeňme aj to pre tých začiatočníkov, tí, ktorí sa rozhodujú behať. Máme teraz pomaličky už jesenné obdobie, tak ako v tomto období začať? Ako sa pripraviť? Oblečenie, topánky?
1: Jesenné obdobie je práve ideálne obdobie na to, aby človek začal behať, pretože už nie je tak teplo a naozaj počasie je veľmi príjemné, aj pocitovo. Čo sa týka oblečenia, vždy si treba uvedomiť, že tvoja pocitová teplota ako bežca je plus 10 stupňov oproti tomu, aká je teplota vonku. To znamená, ak máme peknú jeseň a 15 stupňov, pocitová teplota bežca je 25 stupňov. Takže naozaj sa dá v takomto počasí obliecť kraťasy, tričko a naozaj ľahké oblečenie.
2: A tie topánky, tie sú veľmi dôležité, aby neboli nejaké otlaky alebo pety doničené a tak ďalej?
1: Topánky sú na samostatnú diskusiu. Všeobecná rada pre všetkých, naozaj treba zainvestovať do dobrých topánok, treba si ich hlavne vyskúšať a zvoliť takú topánku, ktorá vám zabezpečí ten typ behu, ktorý chcete behať. Čiže na tempový beh sú iné topánky a na beh taký ten relaxačný alebo oddychový zase iný druh obuvy. V tomto prípade by som odporúčila poradiť sa naozaj priamo v predajni s predajcom.
2: Teraz máme takú obhliadku tejto trasy. Vidíte tu naozaj veľa športovcov, veľa aj rodín s deťmi. Tak pocity v Žiline na vodnom diele ako organizátor, aké máte teraz?
3: Tak určite by som si šiel najradšej zabehať.
2: Spomeňme aj časy, kedy sa začína s behom na vodnom diele Žilina.
3: O 10:00 štartujú detské behy a potom o 12:00 beh na 3 km, o 1:00 5-kilometrový beh a 14:30 ten hlavný 10-kilometrový.
2: Potom nejaký spoločný program, ešte vyhodnotenie?
3: Vyhodnotenie tombola je okolo 16:00 hodiny, s tým, že do 16:30 už bude mať ukončený celý športový deň.
2: Na vodnom diele sú nielen dobré bežecké možnosti, ale aj iné športy. Akurát sme stretli Luciu, ktorá prichádza s paličkami, takže Nordic Walking.
4: Áno, áno. Pozdravujem všetkých, aj poslucháčov. Nordic walking je šport, do ktorého som sa zalúbila. Ja som pomerne športový typ, ale výrazne nebehací, podobne ako labradory, ktoré mám, tie tiež nebehajú, ale majú dobrú výdrž. A koľkokrát som ľuďom hovorila, že nebehám, tak si mysleli, že nešportujem. A do Nordic walkingu som sa zalúbila pred 6 rokmi.
2: Čo ti prináša Nordic walking, keď hovoríš, že to behanie možno a nie je pre každého? Nordic walking menej tam trpia nohy?
4: Áno, určite. A ono si vlastne človek precvičí celé telo. Dnes sa používa Nordic walking aj ako fyzioterapia, napríklad pre onkologické pacientky po mastektómii, v rámci pooperačnej rehabilitácie, chrbtičiary. Je to fakt vynikajúci šport, lebo vlastne ja nemám naozaj nič proti behu a stále tak ticho obdivujem bežcov, ale pri Nordic walkingu si fakt človek precvičí celé telo, výrazne trup, výrazne ruky. a tie paličky samozrejme nesmierne odľahčujú celý klbový systém.
2: Tu na vodnom diele Žilina je aký dobrý okruh alebo aká trasa, čo poradíme?
4: Ja mám tento okruh veľmi rada z niekoľkých dôvodov. Prvý je, že sú tu na vyznačené vzdialenosti a môžem si to merať, lebo nechce sa mi to riešiť cez mobil a cez aplikácie. Ten povrch si človek môže vybrať, môže ísť po tráve alebo môže ísť po asfalte, po tom asfalte. Je to fajn najmä pre takéto intenzívne mitochondriálne dráždenie, lebo tým úderom vlastne sa aktivuje nervový systém a teda aj mitochondrie, čo je takisto veľmi užitočné. Ja momentálne mám ťažkú boreliozu, vlastne druhý stupeň a zasiahlo mi to kĺby, čiže ja som od polovice februára do polovice marca skoro vôbec nevládala chodiť. Nedokázala som sa skoro vôbec postaviť doslova na nohy. A teraz dávam 2 až 3 krát do týždňa 14 až 20 kilometrový okruh Nordic Walkingu.
2: A tie výhľady z vodného diela Žilina, čo to máme, malú fatru?
4: Malú fatru, jasné, okrem iného. No tak to je niečo prekrásne. Ja som pred dávnymi rokmi, ešte začiatkom 90. rokov bola na Aliaške v Ľadovcovom zálive, kde sú plesa a ľadovce a vždy, keď som tu, tak sa dívam na ten nádherný výhľad. Najradšej ráno, to je také malebné a veľmi mi to pripomína tie chvíle na Aliaške.
0: Ak ste milovníkmi cykloturistiky, aj vy si prídete na svoje. Pohodlný cyklochodník prepája Budatinský hrad s hradom Strečno. Nájdete tu aj informačné tabule s mapou cyklotrás a interaktívne pexeso. Servisný cyklostojan nedaleko pamtrekovej dráhy vám pomôže v čase núdze. Celú reportáž aj s fotografiami nájdete na internetovej stránke Rádia Slovensko v časti Rádio Víkend Report.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: V závere Rádio Víkendu máme pre vás ešte jeden tip. V Rajeckej doline rozbehli nový projekt, do ktorého sa môžete zapojiť aj vy. O výzve vám povie riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina Petra Dubeňová.
1: Pamätáte si Rajeckú dolinu taká, aká bola kedysi? Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina pripravuje retrosprievodcu s názvom Rajecká dolina – rekreačný raj. Chceme v ňom zachytiť miesta, kam sa v minulosti chodievalo za oddychom, športom, rekreáciou či nezabudnutelnými zážitkami. A preto hľadáme staré fotografie, pohľadnice, dokumenty, ale aj príbehy a osobné spomienky na lyžiarske vleky, podnikové a rekreačné chaty, pionierske tábory, školy v prírode, zotavovne, chatové osady či športové a mládežnícke pobyty. Možno máte doma fotografu z miesta, ktoré dnes už neexistuje alebo vyzerá úplne inak. Možno si pamätáte, komu patrilo, kto tam pracoval alebo kto ho navštevoval. Podielte sa s nami o svoje spomienky a pomôžte nám zachovať Rajeckú dolinu minulosti aj pre ďalšie generácie. Vaše fotografie a príbehy posielajte na riaditeľ@rajeckadolina.sk. Ďakujeme.
0: Želáme vám pekné víkendové chvíle na horách i v dolinách. Dnes boli v Rádio Víkende s vami Marian Cibula a tiež Ladislav Eliáš.

0: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.
1: Šumný, šumná, šumné. Poďte všetci ku mne. Pribehnite, priplávajte, prileďte. Prineste mi dobré správy o svete. V najbližšej pálenici bude mojim hosťom tvorca legendárneho seriálu Šumná mesta. Svetobežník, režisér a muž mnohých talentov Radovan Lipus. Počúvajte pálenicu. Dnes po 11.
2: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
3: Šunkotéka začíná. O svačine to rozkočíš.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Zamilovaná hviezda sľubu Adriana Brnčalová vrátila sa k bývalému frajerovi. Veľké zmeny v nákupoch. Budeme si za každý nákup z Ázie priplácať 13 eur. Šok na hokejovej scéne. Slovan chce hrať českú extraligu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
7: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volebná kampaň pred tohtoročnými komunálnymi a župnými voľbami sa skončí útorok 22. októbra o polnoci. Holandsko má záujem aj o vlastné lietadlo Saab Global Eye. Dnes má byť väčšinou jasno až polooblačno s teplotou 21 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Dva dni pred októbrovým spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy sa skončí volebná kampaň, tzv. Volebné moratórium sa začína 22. októbra o polnoci. Plynúť bude až do skončenia hlasovania v sobotu 24. októbra o 20.00. Pre TASR to uviedol hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. V tomto čase bude zakázané vysielať politickú propagáciu aj zverejňovať výsledky volebných prieskumov a výsledky volebných ankiet. Slovensko musí zmeniť zákon, podľa ktorého by mali výrobcovia tabakových výrobkov platiť za očistu verejných priestranstiev. Európska komisia tvrdí, že sme európsku smernicu neprevzali správne a začala voči Slovensku konanie. Pokračuje hovorkyňa zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Katarína Toketi-Jeremová.
2: V slovenských právnych predpisoch neboli zahrnuté pravidlá týkajúce sa nákladov na čistenie prostredia znečisteného odpadom. Komisia v máji 2025 zaslala Slovensku formálnu výzvu. Slovensko sa vo svojej odpovedi zaviazalo zmeniť svoje právne predpisy s cieľom napraviť transpozíciu. Keďže neboli prijaté pozmeňujúce právne predpisy, komisia rozhodla o vydaní odôvodeného stanoviska Slovensku.
1: Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je problematika súčasťou väčšej novely zákona o odpadoch, ktorú rezort pripravuje.
3: To je súčasťou väčšej novelizácie zákona o odpadoch. Teraz to ide do medzirezortného pripomienkového konania. Podľa mňa od 1.1. to bude zavedené, teda ak to prejde parlamentom.
1: Enviro Resort spresnil, že do medzirezortného pripomienkového konania ju chce predložiť v najbližších týždňoch. Holandsko sa pripravuje na kúpu lietadla Global Eye od spoločnosti Saab s dodaním v roku 2031. Ide o lietadlový systém včasného varovania a riadenia. Jeho úlohou je odhalovať, sledovať a identifikovať hrozby. Podľa NATO dokáže lepšie odhalovať aj komplexné hrozby, ako sú roje dronov či balistické a riadené strely. Saab vo vyhlásení uviedol, že zatiaľ nedostal objednávku z Holandska a je pripravený na ďalšie kroky procesu obstarávania. Berlínska prokuratúra informovala o domovej prehliadke u spolupracovníka hlavnej kandidátky strany Alternatíva pre Nemecko Kristín Brinkerovej v berlínskych krajinských voľbách, ktoré sa budú konať zajtra 20. septembra. 48-ročný muž bol podozrivý z porušenia nemeckých zákonov o výbušninách a zbraniach. Podľa prokuratúry sa však žiadne dôkazy, ktoré by podložili dané obvinenie, nenašli. Vyšetrovatelia však našli drogy a predmety s nacistickou tematikou. Hovorca AFD Ronald Glass označil tento prípad za súkromnú záležitosť. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno, teplota 23 až 28, na Kysucia, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 21 stupňov. Bude bez vetria alebo slabý vietor. Je 10 hodín 3,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Notke uzávera Bratislave, pripravené sú dopravné správy. Na D1 pri Čataji pri cestároch v oboch smeroch stratíte 10 až 15 minút. V Bratislave na Viedenskej ceste je uzavretý úsek od mosta SMP po križovatku s ulicou Krasovského pre bežecké preteky. V okolí dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Cesta 3. triedy v obci Uhliska je pre kultúrne podujatie uzatvorená do 21. hodiny. Obchádzka je vyznačená dočasným dopravným značením. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov. Radar hlásite na R1 za Lehôtkou pod Brehmi smerom na Žarnovicu. Dnes od 21. hodiny bude na diaľnici D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do nedele do 10. hodiny. Z dopravy je to na teraz všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Pavla Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
7: Koniec leta ešte neznamená koniec cestovania, minimálne nie na rozhlasových vlnách a v relácii Štúdio Svet. Slnečné lúče posledných letných dní sprevádzali počas vinobrania na ostrove Brač Zuzanu Botikovú, ktorá priblíži, ako sa na tomto chorvátskom ostrove premieňa tradícia na medzinárodný zážitok.
8: Ročne tu vyrobia približne 300 000 litrov vína. Hoci je červené víno historickou dominantou ostrova, vinári na Brači sa v posledných 10 ročiach museli prispôsobiť požiadavkám moderného turizmu.
7: Ostrov avšak na severe Európy navštívil aj Tibor Macák. Nemecká Rujana skrýva temnejšiu históriu. Rekreačné stredisko, ktoré budovali nacisti, malo byť svojho času najväčšie v celej krajine. Dnes zostáva pamiatkou na posadnutosť nacistov megalomániou.
9: Základný kameň položili nacisti 2. mája 1936, ale prípravné práce trvali poldruha roka, takže so samotnou výstavbou začali až v roku 1938. Práce išli tak rýchlo, že do začiatku vojny vyrástla celá hrubá stavba vyše 4-kilometrového rekreačného strediska.
7: Od mora sa presunieme k našim susedom a ešte aj pod zem. Do komplexu jaskyň pod Budapešťou sa vybral s mikrofónom v ruke William Hauser.
10: Výnimočnosťou jaskyň pod Budapešťou je aj to, že ich vyhlbila termálna voda. Teda voda na svojej ceste z hlbín zeme na povrch. Čím hlbšie táto voda tiekla, tým je teplejšia, aj bohatšia na minerály. Vidno to aj na výzdobe jaskyň.
7: V dnešnej relácii okrem toho zistíme, aký unikát dali svetu žrebčiny v Slovinsku a zavítame na výstavu slovenského sklára v Prahe. Sprevádzať vás bude Katarína Chovančáková.
5: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Tradičná výroba vína v Dalmácii má hlboké korene, ktoré siahajú až k starovekým Grékom. Strmé svahy, obrovské množstvo slnka, morský vzduch a kamenistá pôda zadržiavajúca teplo. To všetko dáva dalmáckym vínam unikátny charakter. My teraz priamo zavítame na prebiehajúcu oberačku Hrozna na ostrov Brač. Do vinárskeho centra sa tam bola pozrieť Zuzana Botiková.
1: Na promenáde prímorského mestečka Bol na ostrove Brač sa vyníma impozantná kamenná budova stojaca len niekoľko metrov od mora. Na priečelí má výrazným červeným písmom napísané Prvá dalmatinská vinárska zadruga, v preklade Prvé dalmatinské vinárske družstvo. Víta ma v nej mladý rodák z Bolu, vinár Dorian.
2: Budova, v ktorej stojíme, je historickým dedičstvom z roku 1903. Pôvodne ju postavilo asi 10 miestnych

0: aj v príjemný septembrový večer presúvajú bedničky s tmavomodrým hroznom.
1: Práve robíme červené víno. Hrozno k nám zvážajú v autách a niekedy dokonca na lodiach. Závisí to od toho, v ktorej časti ostrova sa konkrétny vinohrad nachádza.
0: Z podbránia prechádzame do bočného traktu, kde učia špecializované stroje. Doriana upozorňuje na to, že je už 7 hodín večer a vo vinárstve je stále práca v plnom prúde.
1: Výroba beží naplno už od rána. Strieda sa tu niekoľko zmien. Pre červené víno je akurát vrchol sezóny. Hrozno prejde triediacim stolom, kde ľudia skontrolujú jeho kvalitu. Tie dobré strapce idú na dopravníkový pás a odtiaľ do odstopkovača. Spracovaná masa smeruje z čerpadla priamo do tankov. Šupky totiž musíme ponechať v mušte, aby sme z nich získali typickú farbu. You want to keep the
2: skins on? My name's Nick Murray. I'm from New Zealand.
0: Jedným z pracovníkov vykladajúcich bedničky je aj 27-ročný Nick Murray z Nového Zélandu.
2: For me, the last 6 years of my life,
0: už 6 rokov cestuje a hľadá si prácu vo vinárskom odbore v rôznych kútoch zemegule. Nachádza si ich väčšinou cez sociálne siete, kde sa združujú tzv. Cestujúci vinári. V Chorvátsku je momentálne mesiac. Zaujíma ma, či má výroba vína z lokálnych odrôd nejaké špecifika, s ktorými sa vo svete dosiaľ nestretol.
3: Jeden z hlavných dôvodov, prečo som chcel prísť robiť víno práve do Chorvátska, boli miestne autochtónne odrody ako Plavac Mali. Je to veľký, robustný štýl červeného vína, ku ktorému sa vo svete len tak ľahko nedostanete. Technológie výroby sú vo svete podobné, ale tu majú svoje vlastné špecifiká. Napríklad Plavac Mali nechávajú po fermentácii macerovať na šupkách až celých 30 dní.
0: Aj Dorian približuje špecifickú chuť červených vín z ostrova Brač.
1: Mikroklíma ostrova je veľmi špecifická. Je tu obrovské množstvo slnečného tepla a pôda plná skál, čo vínam dodáva výraznú mineralitu. Naše červené vína bývajú veľmi silné, mohutné a korenisté. Sú ovocné, pikantné, suché a väčšina z nich dosahuje 14 až 15% alkoholu.
0: Ročne tu vyrobia približne 300 000 litrov vína. Hoci je červené víno historickou dominantou ostrova, vinári na Brači sa v posledných 10 ročiach museli prispôsobiť požiadavkám moderného turizmu.
1: Za posledné 20 ročia sme sa museli trochu prispôsobiť. Turisti chcú v horúcich letných mesiacoch niečo ľahké. Zatiaľ, čo v minulosti na ostrove jednoznačne dominovalo červené víno, postupne prechádzame aj na biele. Stále však máme okolo 60% produkcie v červených odrodách.
0: Dalmácky zber hrozna tak spája tradičné remeslo s medzinárodným životným štýlom. Jedným z hlavných dorozumievacích jazykov v tomto vinárstve je totiž angličtina.
3: Zišla sa tu skvelá medzinárodná partia. Ja som z Nového Zélandu. Máme tu Američana, Taliana, Argentínčana, Libanončana a dievča z Japonska. Víno jednoducho spája kultúry a spája ľudí. Všetci tu víno milujeme.
0: Pre Nika je chorvátsky Brač len jednou zo zastávok. Po skončení sezóny ho čaká pár mesiacov cestovania a v polovici januára už nastupuje na ďalšiu vinársku sezónu v Južnej Afrike. Vína z Braču si však tiež pocestujú. Vo fľašiach si ich ako spomienku na leto odnášajú turisti do celého sveta.

0: Vyznačujú sa eleganciou a vraj sa aj rodia s talentom na tanečné kreácie. Lipicany, kone, ktoré sa v Európe chovajú už takmer 500 rokov. Mnohým pri nich napadne slovenský národný žrebčín Topolčianky, cisársky dvor vo Viedni či slávna španielska jazdecká škola. Príbeh týchto elegantných koní sa však začal v slovinskom regióne Kras, v dedinke Lipica, neďaleko talianských hraníc. Práve tam v roku 1580 založili žrebčín, ktorý dal plemenu meno a dodnes ho chová podľa najprísnejších kritérií. Navštívila ho Jana Balková.
1: Sem by som sa asi nikdy nedostala, keby opäť nezaúradovala náhoda. Toto mi víri v hlave, keď vchádzam do jedného z najstarších žrebčínov na svete. Skupinka asi 15 ľudí z rôznych kútov sveta, medzi ktorými som aj ja, sa prihovorí rázna pani Viktória a zaveli, že nás bude sprevádzať. Na úvod nám hovorí pár historických faktov, že žrebčín v Lipici založil rakúsky arcivojvoda Karol II, keď Habsburgovci hľadali vhodné miesto na chov koní pre ich dvor. Kúpil rozpadajúce sa dedinské sídlo vtedajšieho biskupa Sterstu a zo Španielska sem doviezol 6 chovných žrebcov a 24 chovných kobíl.
2: K dispozícii máme viac ako 300 hektárov pasienkov. Na nich sa mladé žrebce počas dňa voľne pohybujú a večer sa vracajú do stajní, kde sú rozdelené podľa veku. Keď majú 3,5 roka, začíname s ich výcvikom. Keď dosiahnu potrebnú úroveň, niektoré z nich predáme, ale časť necháme. Tie najlepšie tu zostávajú až do konca života. Účinkujú v predstaveniach a slúžia na pokračovanie chovu.
1: Dodáva, že najmä biela farba Lipicanov bola hlavným dôvodom, prečo ich Habsburgovci považovali za klenoty svojej monarchie, ktorej súčasťou boli kedysi aj slovinské územia.
2: Pôvodné Lipicany mali rôzne sfarbenie, až Mária Terézia rozhodla, že žiaduce sú najmä biele kone, a tak sa začal chov orientovať týmto smerom. Žriebetá sa rodia tmavé, teda tmavošedé, alebo až čierne a hnedé, no ich srsť postupne stráca pigment a sfarbuje sa na bielo. Je to podobne, ako keď nám ľuďom šedivejú vlasy. No Lipicany sú výnimočné tým, že ich pokožka je tmavá a zošedivie len srsť. Je to všetko kvôli zmutovanému génu, ktorý spôsobuje, že najneskôr do 5-6 rokov im srsť zošedivie. To, že zostanú tmavé, sa tiež stáva, no je to zriedkavé.
1: Stojíme pri jednom z výbehov a Viktória nás upozorňuje, že teraz je vhodný čas na fotenie. Je totiž veľmi atraktívne sledovať kontrast snehobielých kobíl, ktoré sprevádzajú svoje tmavé žriebetá. Medzitým sa presúvame na jedno z najvzácnejších miest v areáli, do najstaršej a historicky najvýznamnejšej stajne Veľbanka. Vonku je veľmi horúco a aj preto sprievodkyňa Viktória hovorí, aby sme sa poponáhľali a vychutnali si prirodzenú klimatizáciu v budove zo začiatku 18. storočia.
3: The stable here is really something special because here during the whole year long we have almost the same temperature.
2: Celý rok je tu rovnaká teplota. Je to vďaka kamenným stenám, ktoré sú 1,5 metra hrubé a vysokému klenutému stropu. Vzduch tak môže ideálne cirkulovať. Vidíte, tie boxy sú obrovské. Kedysi to bol pre kráľovské žrebce štandard, rovnako aj to, že pôvodné vráta na boxoch boli z masívneho dubového dreva a dnes ich zdobia výplne z bambusu, ktoré sú o mnoho odolnejšie.
1: Stajňa Veľbanka aj v súčasnosti slúži ako domov pre 12 najlepších a najvýznamnejších plemenných žrebcov, hovorí mi asi 50-tnička Jožica, ktorá sa o nich stará. Jednému z nich čistí box a ja sa pýtam, ktorý je jej obľúbený. Ukazuje práve na toho v boxe. Neapolitano Madera, ktorého si v rámci chovného programu vypožičali z rakúskeho štátneho žrebčína.
4: V auguste sa končí hlavná pripúšťacia sezóna. Vracia sa teda späť do Rakúska a naše kone, ktoré sme zapožičali, prídu domov. Tie rakúske sú také pokojnejšie, stará škola.
1: Mňa ešte zaujíma, či to nie je náročná práca. Odpovedá, že nie, ak ju máš rada. No toto nebola vždy taká samozrejmosť, najmä v sedle Lipicanov v oficiálnej klasickej škole panovala stáročia výhradne mužská éra. Aj v Lipici pripomína sprievodkyňa Viktória.
3: The men riders, the men carriage drivers and the men stable boys.
2: Muži jazdci, muži kočiši, muži stajniari. V súčasnosti tu pracuje asi 50% žien na rôznych pozíciách. Niektoré z jazdkýň však jazdia v našom predstavení klasickej španielskej jazdeckej školy bočne, teda v dámskom sedle.
1: Integrácia žien do tejto prísnej tradície vyvrcholila tento rok v marci. Históriu prepísal práve žrebčín Lipica, keď pri príležitosti Medzinárodného dňa žien odohral prvé gala predstavenie klasickej jazdeckej školy s výhradne ženskými jazdkyňami. Pred 4 rokmi sa tradície spojené s chovom Lipicanov dostali dokonca na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Spoločnú nomináciu pripravilo 8 krajín, medzi nimi bolo spolu so Slovinskom napríklad aj naše Slovensko. Riaditeľka žrebčína Lipica Tatiana Vošinek-Pucer nedávno v slovinskom rádiu Koper povedala, že aj toto je dôkaz o potrebe zachovávania všetkých pozitívnych tradícií.
5: Chceme, aby sa všetci slovinskí školáci aspoň raz prišli pozrieť do Lipice a dozvedeli sa o našich Lipicanoch, o tom, ako sa o nich treba starať, ako ich chovať, aby to vedeli aj do budúcnosti, pretože aj toto je pýcha Slovinska.
6: To je ponos Slovenia.

0: Zelená vlna.
1: Neodaprila viciach kolóna na D1. Počúvate správy z dopravy. Medzi Čajkovom a Novou dedinou dokumentujú nehodu. Cesta je obojsmerne neprejazná. Úsek obídete cez Hronské Kosihy. Na D1 pričetají pri cestároch v oboch smeroch stratíte 10 až 15 minút. V Bratislave sú pre kultúrne podujatie uzavreté ulice Panenská, Štetinová a Podjavorinskej. Úseku sa vyhnete po okolitých uliciach. Na R1 na výjazde Nitra západ smerom na Trnavu je v strede zákrut odstavené vozidlo, zvýšte opatrnosť. Cesta 3. triedy medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá, obchádzka vedie cez Volen. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov. Na teraz je to všetko, ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
2: Budapešť je jediná metropola na svete, ktorá má rozsiahly systém jaskyň priamo pod mestom. Raritné je aj to, že ich vyhlbila termálna voda. Podzemné priestory pre klimatickú zmenu aktuálne o čosi intenzívnejšie skúmajú hydrogeológovia. Cieľom je nájsť čo možno najlepšie energetické využitie termálnych vôd. Jaskyne pod maďarskou metropolou preskúmal William Hauser.
3: Vchody do jaskyň pod Budapešťou nájdete na rušnej komunikácii alebo medzi rodinnými domami. Podzem otvoria rozsiahle prepojené systémy. Verejnosti prístupné sú ale len dve z týchto jaskýň. My sme navštívili aj miesta, kam môžu len vedci. No najskôr sme sa stretli so speleológom Ondrášom Hegedűsom v turistami obľúbenej jaskyni Semlőhegyi.
4: V ušej časti Budapešti, tu pod vrchom Rúží, poznáme viac ako 100 jaskýň. Z nich najrozsiahlejšia je jaskyňa Pál Völgyi, ktorá meria vyše 33 kilometrov a súčasne je najdlhšou jaskyňou v Maďarsku. Sú tu aj ďalšie s dĺžkou nad kilometer, ako aj táto, v ktorej stojíme. Ak by sme spočítali všetky jaskyne systémy, ktoré už máme zmapované, je to približne 50 kilometrov chodieb.
3: Budapešťanské podzemie, ale podľa Andráša, ešte stále skrýva mnoho tajomstiev.
4: Domnievame sa, že je tu ešte minimálne ďalších 50 kilometrov jaskynných systémov, ktoré sme doteraz neodkryli. Čas výskumu ide preto týmto smerom. Medzi tým ale už v odkrytých jaskyniach pracujú biológovia, ktorí skúmajú tunajšie živočíchy. Máme tu geológov, ktorí zase skúmajú nerasty a hydrológov, ktorí sa zameriavajú na tečúce podzemné vody. Mnoho odborníkov tu teda ešte nájde tajomstvá, ktoré čakajú na svoje objavenie.
3: Výnimočnosťou jaskyň pod Budapešťou je aj to, že ich vyhlbila termálna voda, teda voda na svojej ceste z hlbín zeme na povrch. Čím hlbšie táto voda tiekla, tým je teplejšia, aj bohatšia na minerály. Vidno to aj na výzdobe jaskyň, opäť speleolog Ondráš Hegedűs.
4: Tu nenájdete pre väčšinu jaskyň typické kvaple. U nás dominujú útvary podobné karfiolu. Sú dielom termálnych vôd starých aj 10 000 rokov. Toľko času prešlo od momentu, keď sa dostala voda do pôdy, až do momentu, keď po putovaní hlboko pod zemou opäť vytriskla na povrch už ako termálna.
3: Takmer všetky jaskyne v meste sú suché. Výnimkou je jaskyňa Jánoša Molnára. Svoje meno dostala po vedcovi, ktorý ju síce neobjavil, no ako prvý na základe skúmaní predpovedal, že skrýva obrovský podzemný systém. To, že je z väčšej časti zatopená, poskytuje odborníkom ideálne podmienky pre výskum. Kým v predošlej jaskyni bolo 11 stupňov Celzia, hydrogeologička z Univerzity Loranda Ötveša Anita Erlšová nás čaká pri jaskynnom jazere, kde teplota atakuje 30-ku.
5: Molnár János barlang azért egy különleges barlang.
6: Jaskyňa Jánoša Molnára je ako okno do sveta podzemných vôd. Na viacerých miestach si termálna voda ešte stále razí cestu týmito skalami. Môžeme teda sledovať všetky procesy, ktoré s tým súvisia priamo v prirodzenom prostredí. Je to ako jedno veľké laboratórium.
3: Do tohto laboratória začalo najmä v poslednom čase prichádzať o niečo viac vedcov. Vplyv klimatickej zmeny totiž pridal výskumu termálnych vôd na dôležitosti.
5: Klimatická
6: zmena upriamila pozornosť na podzemné vody a ich vyčerpateľnosť. To sa ale týka aj termálnych vôd. Aktuálne preto skúmame najmä to, ako ich čo najefektívnejšie využiť. Dnes je už úplne bežné, že okrem liečivých kúpeľov sa využíva aj teplo z termálnych vôd na vykurovanie. Chceme ísť ale ešte ďalej a skúmame ďalšie možnosti, aby sme zaistili udržateľnosť celého systému.
3: Dobrý príklad ponúkajú Széchenyiho kúpele v budapešťanskom mestskom parku. Použitou termálnou vodou z bazénov zásobujú jazierko pre hrochy v nedalekej zoo.

0: Hoci pochádza z malej slovenskej dediny, je považovaný za svetového velikána ateliérového skla. Jeho diela nechýbajú na žiadnej významnej medzinárodnej výstave, i tak si však zachoval pokoru a hravosť. 82-ročný Jan Zoričák práve vystavuje svoje sklené objekty inšpirované prírodou, vesmírom, ale aj ľudským utrpením a aktuálnymi témami v Slovenskom inštitúte v Prahe, kde sa bola pozrieť aj naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
1: Hovorí sa, že náhody neexistujú, no príbeh Jana Zoričáka ukazuje, že niekedy práve náhoda rozhodne o tom, kam sa bude človek v živote uberať, hovorí mi hneď na začiatku nášho stretnutia sklársky výtvarník.
2: Bolo to zvláštne, to asi urobila škola, tá prvá ľudová trieda v Ždiane. Náhoda, prišiel inšpektor do triedy a tam vystavil moju rozprávku o Karkulke. Ale ona nebola dokončená. Tak ja som sa strašne hanbil, že to vystavuje a ten vlk a toto to nemá ani chvost, len tú papulu veľkú otvorenú. No a tak, a jak to vystavil, tak to bolo celý čas tej triede. Tak pomalu som si na to zvykol, takže som si hovoril, budem musieť tiež niečo robiť, vymýšľať.
1: Do Ždiaru začali chodiť umelci z Bratislavy, ktorým Jan Zoričák tak povediac pozeral na prsty. Už ako dieťa si vravel, že on by tie farby vedel namiešať lepšie, a tak začal skúšať.
2: Tým pádom to vzniklo v tej trenici, čo som videl, počul a ten môj svet, tá chudoba, alebo taká ten jednoduchý život, kravičky, sliepočky, prasiatka. No, koníček, robota.
1: Rozhodol sa pre kariéru maliara a prihlásil sa na školu umeleckého priemyslu v Bratislave. Tam však skončil pod čiarou. Hľadal preto miesto, kde by mohol študovať umelecký smer, no a opäť zaúradovala náhoda.
2: Tak mi našli školu sklársku v Sudetoch v Železnom Brode. Ale v Ždiari nikto nemal takú mapu, kde by vedel, kde je Sudety alebo Eisenbrod v severných Čechách. No tak som tam išiel, až sme to našli. No a tam potom tie 4 ročky som sa pozrel na ten svet už cez to sklo a úplne ináč. No a tam som začal brúsiť, robiť, lebo tam bolo niekoľko ateliérov. No a ja som vedel zo sekerov robiť a z motikov. Tak som našiel takú robotu, takže budem brúsiť a rušenú prácu.
1: Ako študent získal ocenenie na Expo 1967 v Montreale. O 3 roky neskôr predstavil svoje práce v japonskej Osake. V roku 1970 sa presťahoval spolu s manželkou do Francúzska, kde tvorí dodnes. V 80. rokoch pôsobil ako konzultant francúzskeho ministerstva kultúry a v roku 1982 dal podnet na založenie múzea súčasného skla Sachpotory.
2: Ja som chcel robiť potom už ako sochársku veľkolepé veci. Lenže keď som prišiel do Francúzska, tak tie veľkolepé na to nebolo. Ani priestor, ani čas, ani objednávky. Tak potom som sa musel vrátiť k môjmu remeslu. No a začal som robiť to, čo ma v škole neučili. Tak kúpil som si piecku a začal variť, smažiť piec koláče zo skla. No a tie koláčiky si tu a nedajú sa síce jesť, ale živia celú rodinu.
1: Svoje práce vystavoval po celom svete. Sochu Sklenený svet dokonca osobne priniesol a vystavil aj na Severnom pole, kde ju upevnili 3 klincami na ľad. Inšpiráciou je pre ňo príroda alebo vesmír, ako som sa presvedčila aj sama tesne pred otvorením výstavy v Slovenskom inštitúte. Nachádza sa tu 30 takých sklenených umeleckých predmetov, naozaj veľmi, veľmi rôznorodých. Dalo by sa to opísať asi tak, že sú to obrovské kusy skla, ktoré majú väčšinou vnútri nejaké ďalšie objekty. Niekedy sú to bublinky, inokedy sú to časti nejakých kovov, vždy to niečo pripomína, niekedy vesmír alebo nejaký prírodný jav. Pán Zoričák inštaluje svoju výstavu najradšej sám. Sám objekty rozmiestňuje a práve teraz sa vybaľujú ďalšie, aby ich umiestnili v ďalších častiach galérie. Jan Zoričák mi ukazuje svoje diela a hovorí, že inšpirácia prichádza takmer vždy v noci. A hoci samotné dielo vzniká hodiny alebo dni, nápad sa rodí aj celé týždne.
2: Ja keď sa pozerám na to od toho 59. roku, čo sa tomu venujem, skru, to znamená, že tu je prierez ako obraz alebo hudba, symfónia ľudí, čo ma predchádzali. A ja som si to pospájal a teraz si to pri tých mojich pieckách dirigujem. a vytváram svet ilúzie, v ktorej sa sám prechádzam.
1: A ja sa prechádzam medzi sklenenými objektmi, ktorých sa akoby rozpúšťal kov, tvorili sa bubliny, alebo boli priezračne čisté a zaujali viac svojou farbou či tvarom. Väčšinu diel, ktoré sa dnes vystavujú v Slovenskom inštitúte, si Jan Zoričák priniesol osobne. Iné sú zapožičané, vysvetľuje riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe Jana Vaľová.
3: Keď som nastúpila ako riaditeľka inštitútu, tak ma tu čakala výzva, o ktorej som sa dozvedela, že už je 3 roky otvorená, a to, že 3 roky chceli urobiť výstavu pána Zoričáka. Keď si pozrieme jeho diela, naozaj sú už európskeho formátu a musím povedať, že tie diela sú nielen kvalitné umelecky, ale sú aj veľmi drahé. Keď som sa do toho pustila, zistila som, že vlastne poisťovňa nechcú urobiť poistky na umelecké sklo, lebo je to veľmi drahé a náročné, tak som zistila, že vlastne na základe toho bol veľký problém urobiť pána Zoričáka posledné 3 roky ako vôbec v Prahe.
1: Diela Jana Zoričáka si v Slovenskom inštitúte môžete pozrieť do 15. novembra. Jeho práca sa dá obdivovať aj v múzeu Ždiary, ktoré sám založil. Jeho sochy sú v mnohých verejných aj súkromných zbierkach. Väčšinou stoja tisíce, no podľa sklárskeho výtvarníka sa dajú kúpiť na blšom trhu aj za pár eur. Stačí mať len šťastie alebo veriť, že náhody existujú.

0: malo to byť najväčšie a najkrajšie rekreačné stredisko v Nemecku pre 20 tisíc ľudí. Prora na ostrove Rujana vošla do histórie ako jeden zo symbolov nacistickej megalománie. Pozdĺž bájnej piesočnej pláže vyrástol za necelé 2 roky vyše 4-kilometrový komplex, ktorý však nacisti pre začiatok druhej svetovej vojny v septembri 1939 nedokončili. V Prore nahrával Tibor Macák.
1: Prora bola prestížným projektom nacistov a rozhlas i televízia pod ich kontrolou ľuďom neustále vštepovali, aká dôležitá je rekreácia pre zdravú a výkonnú spoločnosť. Pred druhou svetovou vojnou patril obrovský kolos k najväčším stavbám v Nemecku a na začiatku výstavby rekreačného strediska v ňom pracovalo až 15 tisíc ľudí. Jeho históriu približuje dokumentačné centrum, ktoré vzniklo pred vyše 25 rokmi v jednom zo zachovaných traktov. Historička a vedúca centra Katia Lukeová mi začína rozprávať strhujúci príbeh nezvyčajnej stavby na pobreží Baltského mora.
2: Národní socialisti videli, že v tejto časti Rujany sú dlhé piesočné pláže, vhodné pre ich zámer postaviť rekreačné stredisko. Nacistická ľudová organizácia Sila cez radosť KDF plánovala vybudovať na 7-kilometrovej pláži masové rekreačné stredisko pre 20 tisíc ľudí, ktorí si inak nemohli dovoliť týždňový pobyt pri mori. Tejto organizácii však nešlo o to, aby ľudia strávili krásne chvíle na morskom pobreží, ale potrebovali získať masy, najmä pre účely propagandy, rozšírenie členskej základne a aby mali pocit spolupatričnosti s ideológiou národného socializmu. Zároveň išlo aj o prípravu obyvateľstva na vojnu, ktorú nacisti už vtedy plánovali.
1: Základný kameň položili nacisti 2. mája 1936, ale prípravné práce trvali pol druhá roka, takže so samotnou výstavbou začali až v roku 1938. Práce išli tak rýchlo, že do začiatku vojny vyrástla celá hrubá stavba vyše 4-kilometrového rekreačného strediska. Niekde chýbali už len okná, prípadne schody, ale mamutia konštrukcia už stála. Zo všetkých izieb strediska bude výhľad na more, hlásala nacistická propaganda a hoci Prora ešte nebola ani dokončená, ľudia sa už mohli hlásiť na pobyt. Keďže to mala byť blesková vojna, blitzkrieg, nacisti plánovali po rýchlom víťazstve stavbu dokončiť. Navyše Prora mala byť len prototypom pre ďalšie 4 podobné strediska, a to na plážach v Timmerdorfe, Gdaňsku, Kolbergu a vo východnom Prusku. Tie však stavať nikdy nezačali.
2: Počas vojny presunuli robotníkov zo stavby rovno na front a práce prakticky utíchli. Aj veľké stavebné firmy z Prory odišli a preorientovali sa na vojnové hospodárstvo. Stavba bola prísne strážená a istú jej časť dokončili vojnoví zajaci počas nútených prác a nacisti tu zriadili núdzovú nemocnicu pre zranených vojakov. V rokoch 1940 až 1942 tu však bolo vycvičených asi 7 policajných jednotiek, ktoré potom pôsobili na obsadených územiach, kde sa dopúšťali vojnových zločinov.
1: Nacisti Proru nedokončili a po vojne sa začala písať nová stránka jej histórie, tentokrát však v inej totalite, komunistickej. Opäť Katia Lukeová.
2: Po skončení druhej svetovej vojny tu bola najprv sovietská armáda, ktorá vo veľkom demontovala všetko, čo sa len dalo, najmä však oceľ, radiátory, potrubie, okenné rámy, dvere, ale aj stavebný materiál, ktorý vyviezli loďami z nedalekého prístavu v Zasnici do Sovietskeho zväzu v rámci kompenzácií za vojnové škody. Neskôr sa komplex dostal pod vojenskú správu východonemeckej ľudovej armády, ktorá vyhlásila celú oblasť za uzatvorené územie s bojovou jednotkou a zriadila si tu aj vojenský výcvik.
1: Na Vysokej dôstojníckej škole v Prore boli cvičení aj vojaci, príslušníci milícií či povstalických armád z vyše 20 tzv. Spriateľených štátov komunistickej NDR. Pedagogický spolupracovník v dokumentačnom centre Štefan Gerber v tejto súvislosti zdôrazňuje.
3: Ab den 19 1980.
4: Od roku 1980 tu boli aj ľudia z Vietnamu, Konga, ale aj sandinisti z Nikaraguji či príslušníci Arafatovej organizácie za oslobodenie Palestíny. Politické školenie mužstva bolo taktiež súčasťou vojenského výcviku. To však bolo v nemčine, takže všetci museli prvý rok absolvovať jazykový kurz. NDR týmto osobám poskytla bezplatný výcvik v celom vojenskom spektre, vrátane streľby, kladenia mín a výbušnín, ale aj motorizovaných a námorných hliadok. Vyhradených mali asi 500 miest.
1: Po páde Berlínskeho múru bola v Prore 2 roky už zjednotená nemecká armáda. Bundeswehr sa však pre veľké investície do prípadnej rekonštrukcie komplexu radšej vzdal. Kaťa Lukeová na záver rozhovoru pripomína.
2: Nasťahovali sa sem autonómne skupiny umelcov. V časti komplexu vzniklo dokumentačné stredisko s múzeom. Spolková vláda sa neskôr rozhodla stavbu postupne privatizovať. Aj keď bola v roku 1994 zapísaná na zoznam historicky chránených objektov, vďaka odsúhlasenému konceptu prestavby na luxusné byty však noví majitelia historické prvky stavby ignorovali. Aj napriek tomu Prora zostane dôležitým pozostatkom megalomanstva nacizmu a v jeho torze, ktoré ešte nie je zrekonštruované, je možno cítiť históriu, dotknúť sa jej a vidieť tú obrovskú dimenziu stavby.
1: Tie spomínané luxusné byty sú všetky rozpredané, a to aj napriek vysokej cene okolo 9000 eur za štvorcový meter. Vyhľadávaným je však aj dokumentačné centrum v Prore, ktoré každoročne navštívi vyše 80 000 ľudí nielen z Nemecka, ale aj rozličných kútov sveta.

0: vysielací čas dnešného štúdia Svet sa naplnil. Ak vás relácia zaujala, k archívnym častiam sa môžete vrátiť na webe Rádia Slovensko alebo v podcastových aplikáciách. Od mikrofónu sa s vami lúči Katarína Chovančáková a od techniky Martin Machala.
1: Rádio Slovensko, štúdio Svet.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruské útoky si na Ukrajine vyžiadali ďalšie 4 životy. Poľsko v noci aktivovalo protivzdušnú obranu. Tohtoročné extrémne sucho sa prejavilo v poľnohospodárstve aj lesníctve. Dnes väčšinou jasno až polooblačno, teplota 21 až 28 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Pri ruských útokoch na Ukrajinu v noci a včera večer zahynuli dvaja ľudia v Chersonskej oblasti, ďalší dvaja zomreli v meste Sumy, kde navádzaná vzdušná puma zasiahla obytný dom. Informoval o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na miestne úrady. Poľsko dnes kvôli ruským dronovým útokom na Ukrajinu vyslalo do vzduchu svoje vojenské lietadlá a uviedlo do pohotovosti protivzdušnú obranu. Bratislavskí poslanci žiadajú primátora, aby bezodkladne rokoval s ministerstvom dopravy a spoločnosťou Verejné prístavy o ďalšom využívaní a umiestňovaní pontónov na oboch brehoch Dunaja medzi Starým mostom a mostom Apollo. Hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
2: Aktuálny vývoj ukazuje, že nové prístavné polohy a plávajúce zariadenia môžu vzniknúť aj bez dostatočnej koordinácie s hlavným mestom a rovnako bez komplexného posúdenia ich vplyvu na prilahlý verejný priestor. Takáto situácia už nastala na ľavom brehu Dunaja.
1: Spoločnosť Verejné prístavy chápe, že mesto má záujem na zachovaní verejného charakteru Dunaja, no postupuje podľa platných pravidiel. Z vyjadrenia citujeme.
3: Považujeme za dôležité uviesť, že v predmetnom úseku Dunaja nevznikajú nové prístavné polohy. Ide o polohy, ktoré sú súčasťou vymedzeného územia verejných prístavov a existujú už dlhé roky. Ich umiestnenie je presne špecifikované v prístavnom poriadku a aktuálne platné prístavné polohy sú verejne dostupné na webovom sídle spoločnosti.
1: Ministerstvo dopravy je pripravené konštruktívne rokovať o akejkoľvek téme. Výrazné až extrémne sucho trvá v tomto roku výrazne dlhšie ako v roku 2022. Prejavilo sa to v poľnohospodárstve aj lesníctve, hovorí fenológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Jozef Rozkošný.
4: Podobne ten charakter počasia v priebehu jary a začiatku leta urýchlil dozrievanie ovocných druhov, napríklad marhul, sliviek, respektíve letných odrôd jabloní. Tak to porovnáme s dlhodobým fenologickým normálom 1991 až 2010, tak marhul začali skôr dozrievať od 3 do 21 dní. Slivky dokonca až do 32 dní skôr, napríklad na fenologickej stanici Králny nad Dunajom.
1: Na lesných drevinách zaznamenali vplyvom sucha letné žltnutie listov a ich následné opadnutie. Prvé záznamy sú zo začiatku leta na agátoch, ojedinele lipách a breziach. Sucho sa prejavilo aj na plošnom žltnutí listov buka lesného na konci júla a augusta. Niekoľko pláží pozdĺž pobrežia štátu západnej Austrálie vrátane mesta Perth zostane po piatkovom smrteľnom útoku žraloka uzavretých minimálne do nedele. Plavec bol uhryznutý pri plávaní pozdĺž pobrežia a svojmu zraneniu nakoniec podľahol. V pondelok na inom mieste Austrálie útočil žralok na surfera, ktorý skončil s vážnym poranením dolnej končatiny v nemocnici. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno, lokálne prechodne až oblačno, teplota 23 až 28, na Kysuciach Horave Liptove a na Hornom Spiši okolo 21 stupňov. Bude bez vetria alebo slabý vietor. Je 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Sládkovičove aj pri Leviciach, počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 62 za Sládkovičovom smerom na Sereď v križovatke s cestou číslo 75 sa zrazili dve vozidlá, blokujú jeden pruh. Nehodu dokumentujú medzi Čajkovom a Novou dedinou, cesta je obojsmerne neprejazná, úsek obídete cez Hronské Kosihy. Na D1 pri Čataji pri cestároch v oboch smeroch stratíte 10 až 15 minút. V Bratislave sú pre kultúrne podujatie uzavreté ulice Panenská, Štetinová a Podjavorinskej. Úseku sa vyhnete po okolitých uliciach. Na R1 na výjazde Nitra západ smerom na Trnavu je v strede zákruty odstavené vozidlo, zvýšte opatrnosť. Hlavný ťah v obci Uhliska je pre kultúrne podujatie uzatvorený do 21. hodiny. Obchádzka je vyznačená dočasným dopravným značením. Zelený aniel hlási radar pri Rožňave. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

Dnešná palenica bude najmä o architektúre. Priatelil som sa s hlavným architektom Ljubljany, mesta slávneho architekta Jože Plečnika. Spýtal som sa ho, koho považuje za najlepšieho architekta všetkých čias. Prekvapil ma. Povedal, že austrálskych domorodcov. Tí stále putovali krajinou a tam, kde zastali, použili prírodné materiály, aby si na pár dní vytvorili jednoduché prístrešky. A kým sa pohli ďalej, svoje stavby rozobrali a vrátili do prírody. Tak dokonale, že nikto nezistil, či tam niekto bol. Môj kamarát mal pravdu. Austrálski domorodci boli najlepší, ale tie najúžasnejšie veci stvoril za nich ich veľký boh blesku Namaragon. Napríklad Uluru, ten najposvetnejší šuter na svete. Na prvý pohľad pochádza z iného obdobia našej planety, ale prežil, lebo bol najsilnejší. Uluru je obrovský, plný energie, šokujúco sympatický. Predstavte si, že naokolo je tisíce kilometrov iba červená rovina a vy vyjdete z lesíka a uvidíte niečo, čo sa vymýka všetkým predstavám, skúsenostiam aj predpokladom. Zbadáte niečo také veľké, mohutné a hmotné, že to presahuje všetky pozemské mierky. Kameň vysoký 350 metrov, dlhý 3600 metrov a široký 2400 metrov. Kus skaly uprostred Austrálie, ktorý pretrval, aj keď všetko naokolo odvial čas. Ten, kto Uluru stvoril a umiestnil do krajiny, bol geniálny architekt a režisér. Úžasne sa pohral so svetelnými efektami. Predstavte si tú časť dňa, ktorá sa oficiálne nazýva ráno, ale každý vie, že ešte je noc. Obloha je zamatovo čierna. Od horizontu po horizont posiata miliardami svetelných bodov. Tak prenikavo videli hviezdy jaštery pred miliónmi rokov. Všetky božie svetielka sú tam na dosah ruky. A zrazu sa tá síto čierna stena zmení. V tej tme som cítil pred sebou obrovskú hmotu. 3 kilometre veľkého kamenného pratvora, ktorý spí, ale už niekde hlboko v ňom sa čosi prebudza. Vo výške sa objavil rúžový lúč tenký ako vlások. Gigantický kamenný prajašter sa jemne zachvel a panensko-rúžová zlatá mu pohladkala chrbát. Svetla pribúdalo a to obrovské čudo nadobúdalo hmotnosť. Najprv bol Uluru starorúžový, priesvitný, mladý a krehký. Každé svítanie sa opakuje ten zázrak jeho zrodenia. Minútu po minúte sa doň vracia sila. Prebudza sa úžasná energia, vyjadrovaná farbou. Uluru je postupne zlatofialový, diamantovo-béžový, má farbu mladého leopardieho samca. A po chvíli už bolo vidno celého kráľa stredu červenej zeme. Neuveriteľný skalný masív, z ktorého iba šestina vyčnieva spod zeme. Po všetkých snoch je Uluru naliatý mocnými šťavami a pnutím a keď slnko dovolí, tak sa vystrie a zažiari oranžovým plameňom. Je vyriešený, dokončený, už je sám sebou. Môj rómsky kamarát Jožo hovorieva: ste pyšní, že ste postavili brakodrap? Tak teraz skúste stvoriť ľudské oko. Ďakujem Bohu za oči, ktoré sú schopné vnímať toľko krásy.

Disneylandu sme sa vracali do Los Angeles cez mesto Anaheim. Zrazu na nás vyskočil chrám. Bum! Explodovala vizuálna bomba. Niečo očami nepolapiteľné. Silné, drzé, arogantné, lesklé a rozdrapené. Zvonku tá stavba vyzerala ako kozmická loď z ocele, skla a zrkadiel. Vošli sme a práve sa konala dáka bohoslužba. Zúčastnilo sa jej 500 ľudí, ale priestor tu bol taký rozľahlý, že tá poltisícovka ľudí tu pôsobila ako skromná skupinka. Nad oltárom je orgán, ktorý môžu prihlásiť do súťaže o najväčší hudobný nástroj na svete. Má 13 700 píšťal. Stal som tam ako mravec v telocvični a vyvaľoval som oči na ten záchvat architektúry, megalománie a pýchy. Ten chrám postavil niekto, komu sa zrútil vkus a mierky reality. Počkal som, kým sa bohoslužba skončila, zašiel som za sympatickým mužom, ktorý vyzeral, že patrí k zamestnancom. Spýtal som sa ho, akému náboženstvu tento chrám patrí. On sa na mňa pozrel ako na niekoho z vidieka a povedal: "Pane, tento chrám patrí každému náboženstvu a každému človeku, ktorý si ho

Predstavoval som si, že pôjdeme ďaleko za mesto dlhou prašnou cestou lemovanou starými stromami. Výjdeme do kopca a tam medzi sivými skalami vyhladenými modlitbami veriacich bude stať osamelý kríž. Mohlo by to byť aj teatrálne, štilizované. A neviem aké, ale v živote mi nenapadlo, že Via Dolorosa vedie medzi ulicami, medzi obchodíkmi, trhmi a kaviarničkami. Od 1. po 9. zastavenie Ježiša sme sa predierali medzi nahliacimi sa ľuďmi. Obchodníci, pekári, mesiari, obchodíky, dielne, malé reštaurácie, ostatné zastavky Kristovej Kalvárie, rovnako ako popravisko Golgota v preklade Lebka, sú už v chráme svätého hrobu. Chrám je kostol, ktorý je znútra prezdobený a od vekov sa v ňom dohadujú cirkvy o svoje miesta. Pár pôvodných skál je zakrytých obchytaným sklom a medzi nimi niečo, čo sa ponáša na krb a v ňom zlatá ikona za sklom, ktoré vytvára zrkadlový efekt. K miestu ukrižovania Ježiša Krista prišla starenka záhoračka, sklonila sa do krbu, ako keby plela záhradku, chvíľu tam zotrvala a potom váhavo vyšla von. Tak teta, čo ste tam pekného videli, spýtal som sa. Na nic enem sebia, povedala trošku sklamaná záhoračka. Mňa sklamalo japonské Kyoto. Z akéhosi dôvodu som si vytvoril predstavu, že Kyoto je niečo ako japonský skanzen. Nevedel som sa dočkať, kedy sa ocitnem v jeho úzkých uličkách medzi starodávnymi domami. Už som to videl, už som to cítil. Samozrejme, že tie najkrajšie chrámy budú plné červenej a zlatej farby. Domčeky budú mať zasúvacie papierové dvere, pred sebou jazierka a na nich krehké mosty. Budú tam ženy v kimonách a muži v dôležitom postavení. To mesto som si predstavoval ako chrám, jazierko, pagoda, duchovno, zázračno a pohoda. Gejša, gejko, majko, studené rezance, suši a prepeličie vajíčka. Kyoto ma sklamalo aj nesklamalo. Väčšina očakávaných vecí tam je, ale musíte ich hľadať. Myslel som si, že vystúpime z vlaku a už pred nádražím sa to začne. Budú tam stať konské povozy alebo staré taxíky a za pár jenov nás zavezú do toho starodávneho Kyota, do zachovaného kráľovského mesta. Niečo ako to najlepšie z malej strany alebo bývalá 42. ulica v New Yorku alebo plávajúce trhy v Bangkoku. Bohužiaľ, starodávne cisárske Kyoto vyzerá na prvý, ale aj na druhý a tretí pohľad ako ktorékoľvek obrovské moderné veľkomesto. Tonuki Shrine, Yaka Shrine, filozofová prechádzka a Imperial Park musíte hľadať ako mešitu vo Viedni. Jednotlivé chrámy sú od seba kilometre ďaleko. Peši sa nikam nedostanete. Mestská doprava veľmi nechodí. Hodinu sme sa vozili autobusom, kým zastal 5 kilometrov od najbližšieho niečoho, čo vyzeralo ako Kyoto. Problém bol v tom, že sme si to nechceli priznať a stále sme hľadali svoju predstavu. Až keď sme pochopili, že Kyoto nie je skanzen, ale normálne, moderné, živé mesto, tak sa všetko prudko zlepšilo. Mute, kino, ega, oda, lasu, media, siri, peso, no, himitsu, misete.

To, čo si na Čechoch vážim a cením, je to, ako si oni vážia sami seba. Česi majú obdivuhodnú schopnosť svoje dejiny, kultúru a osobnosti pomenovať, zhodnotiť, vyzdvihnúť, pozlátiť a venovať im primeranú úctu, obdiv a publicitu. Pravda je, že majú k tomu dostatok materiálu, ale oni dokážu niečo vyťažiť aj z minima. Bol som v Jeseníkoch na liečení a na recepcii sa objavila ponuka na exkurziu za vzácnymi váškami. Nechal som sa zlákať. Od okraja lesa bola kilometrová cestička vyložená drevom až k rašelinovému močiariku. Na jeho okraji bola informácia, že ešte nedávno tu žila vzácna lesklica severská. To nehovorím zlom, naopak. Nikto nepochybuje, že Praha je jedno z najkrajších miest na svete. Ona aj mnoho iných miest v Čechách si zachovali architektonické skvosty z rovnakého dôvodu, z akého v bohatých krajinách zmizli. Nebol dostatok prostriedkov ich zbúrať a nahradiť modernými sklenenými škatulami. Nemám na mysli hrady a zámky, ale takú prvorepublikovú mestskú zástavbu, ktorá mala na celom území často svetovú úroveň. Keď sa v českej televízii objavil program Šumná mesta, tak som sa úprimne zaradoval. Od prvého dielu mi bolo jasné, že za tým stoja ľudia, ktorí sa v architektúre vyznajú. Majú vynikajúci vkus, encyklopedické vedomosti, zmysel pre poéziu, pre humor a veľký cit pre silu detailov. To nebol štandardný dokumentárny seriál. Veľmi umne narábal s divadelnými prostriedkami. Do deja vstupovali dobovo kostýmované postavy a v centre všetkého stál ako principál šarmantný architekt vo frajerskom klobučiku. Hral ho skutočný architekt, herec z divadla Sklep, nádherne šibnutý Dávid Vávra. S tým som sa zoznámil v Jeruzaleme, v kaviarni na ulici Ben Jehuda a po pol hodine sme už spolu rozvíjali teóriu o asistencii mimozemšťanov na akcii v Betleheme pred vyše 2000 rokmi. Dávid Vávra je v šumných mestech dokonalý. Zvestuje dôležité a poetické informácie pohybom, tancom, veršovaným sprievodným slovom. Aj vďaka nemu bol ten projekt senzačný. Jeden tvorivý tím natočil 66 pokračovaní. Ja som ani netušil, že toľko miest v Česku je. Známe aj neznáme. Krnov, Radhoš, Dečín, Tešín, Orlice, Louny. Priznajme si, kto z nás tam kedy bol. A všetky tie pokračovania boli zaplnené nádhernými stavbami, skvelými príbehmi a veľmi ľudskými ľuďmi. Ja som sa na Šumná mesta napojil od tretieho dielu a pozrel som si ich všetky. A na konci aj prvé dva, ktoré mi ušli. Nemám rád abstinenčné príznaky. Začal som pátrať, či sa nepripravuje pokračovanie alebo niečo podobné. Dnes viem, že som pátral slabo a na nesprávnych miestach.

Netušil som, že ten istý tým ľudí ako u šumných mest už rozbehol podobný, ale ešte náročnejší projekt. Vybrali sa do sveta hľadať stopy po vynikajúcich českých architektoch. A vôbec nie skromne a opatrne. S láskou a nadšením presnorili Japonsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Argentínu, Brazíliu, Izrael, Austráliu, Nový Zéland, Švajčiarsko, Rumunsko a Bulharsko. Musel som tie krajiny vymenovať, aby som sám seba ubezpečil, že to naozaj dokázali. Rovnako zasvetene hravo a vtipne objavili často neprávom zabudnutú architektúru a príbehy Čechov, ktorí vo svete zanechali hlbokú stopu. Pri pozeraní som veľmi neuvažoval o tom, kto to celé vymyslel, napísal a nakrútil. Iba som tušil, že to je veľmi náročný projekt, takzvaný o život. Iba okrajovo som si myslel, že Česká televízia vysiela niekoľko štábov, ktoré sa striedavo vracajú a postupne dokončujú seriál, ktorý nazvali Šumné stopy. Pýtate sa, či bol taký dobrý ako Šumná mesta? To si buďte istí a často ešte lepší, lebo tá architektúra bola pestrá, slobodná a moderná a príbehy jej tvorcov neuveriteľné. Veľké mená ako slovinsko-český architekt Jože Plečnik, stavitelia spojení s Baťom, aj mne neznáme, ale veľké mená Antonín Rajmond, Bedřich Feuerstein. V šumných stopách bolo znova všetko vrátane Davida Vávru, ktorý opäť pôvabne šušľavo recitoval úžasné informácie a sympaticky sa pretancoval neznámym fascinujúcim svetom. Myslel som si o sebe, že ja sledujem programy s pohľadom človeka, ktorý celý život niečo v televízii písal, pripravoval a nakrúcal. Ale v skutočnosti som sa na tie šumnosti pozeral naivne, ako čerstvo vyliahnuté kúriatko. Pomerne nedávno som si pozrel Ebenovú talkshow na plovárne. Mal tam hostia, o ktorom som netušil, kto je a čo robí. Mal nezvyčajné meno. Volal sa Radovan Lipus.

Marek Eben uviedol svojho hostia pomerne čudne. Spýtal sa ho, či je vlastenec. A hneď svoj zámer vysvetlil. Vraj má pocit, že ten muž prečítal všetky české knihy a režiroval v každom divadle v Česku a oslávil českých architektov tak, ako nikto iný pred ním. Že by konkurencia šumným mestám? Z toho pochopíte, aký som naivista. To bol on, autor nápadu, scenarista a režisér toho televízneho zázraku. Človek, ktorý z bláznivého nápadu nadšenca stvoril neuveriteľný projekt. Napísal námety, scenáre, vybavil, aby celý seriál produkovala Česká televízia. A keď prišiel čas realizácie, prešiel celé Česko a kusisko sveta, aby nás poučil, pobavil a nadchol. To všetko divadelné, poetické a vtipné sú jeho nápady, jeho šarm a jeho neskutočná zaťatosť a vytrvalosť. Ešte z rozhovoru s Marekom Ebenom som sa dozvedel, že Radovan Lipus je muž, ktorý má bezvýhradne rád hercov a miluje divadlo. Píše a režiruje od opery cez drámy, komédie až po bábkové inscenácie. Bol poslucháčom Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jeden čas bol pravidelným sprievodcom na hrade Roštejn a zámku Humprecht. Študoval na Pražskej DAMU na katedre činohry odbor režia a dramaturgia. Postupne pôsobil ako kmeňový režisér činohry Národného divadla Moravsko-Slieského v Ostrave. Od septembra 2008 pôsobil ako kmeňový režisér Švandovho divadla v Prahe. Jeho inscenácie získali množstvo ocenení a festivalových cien. Je autorom projektu Šumná mesta, v ktorom bol s Dávidom Vávrom scenarista a celé to režíroval. Bez pýtania sa priznáva, že nikdy nemal auto a nepoužíva mobilný telefón, ale to nič o jeho neuveriteľnej košatosti nevysvetľuje. Možno trošku to, čo o sebe tvrdí. Hovorí, že je kavarenský povaleč a pasívny modřinový obaleč. Kto vie, či sa s tým všetkým vojde do pálenice, ale mal by. Sľúbil mi, že ak sa zadarí, natočí Šumné mesta na Slovensku. Toto všetko doteraz hovorila prirodzená hlúposť, ale pesničku, ktorú teraz pustíme, stvorila umelá inteligencia. Brat!

0: Slovensko.
1: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
3: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
4: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
5: Chlapci našli v pahrebe toto.
6: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
5: Viem, kto to bol.
4: Ak niečo máte, tak konajte.
6: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
7: Haló, či tak kde ste?
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
12: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
15: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vámi vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu, najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. Filharmónia SK. Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pripomínanie si kľúčových historických udalostí je nevyhnutné pre budúcnosť, zdôraznil Richard Raši pri príležitosti 178. výročia zasadnutia prvej Slovenskej národnej rady. Spojené štáty a Dánsko by dohodu o trvalej kontrole USA nad bezpečnosťou Grónska mali podpísať na budúci týždeň. Popoludní jasno až polooblačno, teplota 21 až 28 stupňov. Príjemnú sobotu vám želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty budú mať trvalú kontrolu nad bezpečnosťou Grónska. Oznámil to americký prezident Donald Trump s tým, že vojenskú základňu si na ostrove bez súhlasu Bieleho domu nebude môcť vybudovať žiadna krajina, ktorá nie je členom Severoatlantickej aliancie. Dohodu s Dánskom, pod ktoré poloautonómne grónske územie spadá, by mal Washington podpísať na budúci týždeň.
2: Takmer úplné práva na prelety a zriaďovanie vojenských základní v Grónsku majú Spojené štáty zaručené už zmluvou z roku 1950. Nová dohoda podľa dánskej premiérky Mette Frederiksenovej posilní bezpečnosť celej oblasti Severného Atlantiku. Z jej vyhlásenia na sociálnej sieti X citujeme:
3: ide o dohodu, ktorá uznáva suverenitu a územnú celistvosť dánskeho kráľovstva, ako aj právo grónskeho ľudu na seba určenie.
2: Riaditeľka celoštátneho združenia grónčanov v Dánsku Julie Rademacherová považuje dohodu za víťazstvo pre grónčanov.
4: To ukazuje, že ako ľudia dokážeme niečo zmeniť, keď držíme spolu a bojujeme za to, aby moc zostala v rukách mnohých a nie len zo pár vyvolených.
2: Hoci obyvatelia ostrova, ktorí sa usilujú o nezávislosť od Dánska, pôvodne snahy USA o kontrolu nad ostrovom vnímali s nevôľou, podpredsedníčka strany Siumut Doris Jakobsenová-Jensenová pripomenula, že Nuuk s Washingtonom dlhodobo spolupracuje a vzhľadom na geopolitickú situáciu je posilnenie bezpečnosti prioritou.
3: Je pre nás veľmi dôležité, aby spolupráca s Američanmi aj v budúcnosti rešpektovala naše právo na seba určenie.
2: Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z amerického rezortu diplomacie uvádza, že dohoda umožňuje USA a ich spojencom realizovať v Grónsku bližšie nešpecifikované citlivé investície a Spojeným štátom zaručuje práva na umiestnenie základní a prelety aj v prípade, že Grónsko získa nezávislosť. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Vo vojne s Iránom zahynulo viac amerických vojakov, ako priznal Pentagon, tvrdí Washington Post, odvolávajúc sa na niekoľko dobre informovaných zdrojov. Americká armáda priznala od začiatku konfliktu 18 mŕtvych. Pentagon na nové odhalenia zatiaľ nereagoval.
5: Podľa Washington Post 5 nemenovaných predstaviteľov armády tvrdí, že vo vojne s Iránom zahynulo nie 18, ale minimálne 22 amerických vojakov. Šiestý zdroj potvrdil minimálne 23 obetí. Nie všetci zahynuli v priamom dôsledku bojov. Detaily a ich identita nie sú známe. Od začiatku vojny s Iránom zahynuli aj traja americkí súkromní kontraktori, čo Pentagon nepriznal. Bielý dom tvrdenia Washington Post zatiaľ nekomentoval. Prezident Donald Trump v piatok vyhlásil: vojna s Iránom sa čoskoro skončí a ceny benzínu klesnú. Trump oznámil, že odobral akreditácie Bieleho domu nominárom z televízií CNN, MSN a portálu Politico. Svoje rozhodnutie zdôvodnil negatívnym pokrývaním jeho vlády.
6: CNN is fake news.
5: CNN a MSN vysielajú falošné správy a tiež Politico, ktoré zachránila pred krachom predošlá vláda. Trump pohrozil, že odoberie novinárske akreditácie aj ďalším médiám. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Poľsko dnes pre ruské dronové útoky na Ukrajinu vyslalo do vzduchu svoje vojenské lietadlá a uviedlo do pohotovosti protivzdušnú obranu. Na sieti X to oznámila poľská armáda, ktorá po zhruba hodine ohlásila koniec zásahu s tým, že vzdušný priestor Poľska narušený nebol. Posledné ruské útoky si vyžiadali najmenej 4 mŕtvych. Opozičná parlamentná strana Sloboda a Solidarita odsudzuje vyjadrenia premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý podľa nej tento týždeň spochybnil základný záväzok Severoatlantickej zmluvy v čase, keď európski lídri varujú pred zintenzívnením ruských hybridných útokov. Predseda SAS Branislav Gröling vyzýva premiéra, aby jasne potvrdil záväzky Slovenska voči spojencom a zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Predseda klubu slovenských turistov Peter Švec zostáva aj naďalej vo svojej funkcii. Prítomní delegáti totiž predpoludním v Žiline neschválili program 30. valného zhromaždenia, kde figuroval aj návrh na jeho odvolanie z funkcie. Využijúc svoju právomoc, valné zhromaždenie zvolala predsedníčka kontrolnej komisie klubu turistov Katarína Žákovičová. Požiar skladových priestorov v areáli bývalých kasární v Nitre, pri ktorom hasiči zasahovali od včerajšieho popoludnia, je zlikvidovaný. Následkom požiaru sa prepadla celá strecha objektu, príčina jeho vzniku sa naďalej zisťuje.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pripomínanie si kľúčových historických udalostí je nevyhnutným predpokladom pre budúcnosť slovenského národa. Pri príležitosti spomienkovej slávnosti k 178. výročiu zasadnutia prvej Slovenskej národnej rady v Myjave, to pre TASR, povedal predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD.
7: 19. september 1848 je mimoriadne významný deň, pretože prvýkrát tu verejne vystúpila a vyhlásila aj zvrchovanosť a boj za zvrchovanosť prvá Slovenská národná rada na čele s Hurbanom, Hoďom a Štúrom. Tu sa vlastne začal a odštartoval boj za to, aby Slováci nepodliehali uhorskej vláde, ale aby mohli svoje krajinu riadiť, aby mohli určiť jej smerovanie a aby slovenský národ získal miesto, ktoré mu patrí.
1: Spomienkové podujatie v Myjave je súčasťou širších oslav venovaných začiatkom slovenského parlamentarizmu a osobnosti Jozefa Miloslava Hurbana.
0: Rádiožurnál Šport.
8: V druhom kole našej najvyššej hokejovej súťaže majstrovská Nitra podľahla Košiciam 1-2 po predĺžení. Víťazným strelcom bol hostujúci obranca Eduard Šedivý.
9: Vedel som, že som dal druhú dorážku, ale potom Krištof dal mi hit zozadu a už som to nedosledoval, čiže dobre, že zabalali z vrchu a uznali go. Bereme každý bod, a hlavne z Nitry, odtiaľto sa veľa bodov nevozí. Teraz trošku oddychneme, ideme na Slovan a urobíme, čo sa dá tam.
8: Michalovce prehrali so Slovanom 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7, Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po samostatných nájazdoch, Prešov s Popradom 1-4, no a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Dnes napoludne sa začne stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Na Antuke v košickom NTC ho otvorí dvojhra, v ktorej si Stefanos Sakelidias zmeria sily s Alexom Molčanom.
10: Viem, že vyhrá veľmi dobre, porazil dobrých hráčov aj pred US Open, a ukazuje to, že má tiež nejakú formu, aj keď bolo to na harde, ale ten Davis Cup je proste tak špecifický, že tu je to ťažko predpovedať.
8: Belgičan Lenner van Etvel zvíťazil v tretej etape cyklistických pretekov okolo Slovenska. Vďaka triumfu v Dohňanoch sa posunul aj na čelo celkového poradia. Na 10. pozícii finišoval Samuel Novák.
11: Všetci sme vedeli, že sa rozhodne na Kohútke, aj sa tak stalo. Prišla veľká selekcia a do cieľa sme prišli ako malá skupina, ktorá bojovala o víťazstvo možno takých dobrých 30 hodín.
8: Približne o 40 minút sa začne štvrtá etapa z Beluše do Galanty, merajúca 197,5 kilometra. Slovinec Tim Farcnik je novým prezidentom Medzinárodnej biatlonovej únie. Zvolili ho delegáti na kongrese v nemeckom Berchtesgadene ako nástupcu Oleho Dálina. Proti kandidáta ale nemal. V 9. kole našej najvyššej futbalovej súťaže sú dnes na programe 4 stretnutia. 3 z nich majú rovnaký začiatok, a to o 18. hodine. Žilina privíta na svojom trávniku Trenčín, Košice Ružomberok a Michalovce Banskú Bystricu. O 20. hodine 30. minúte Komárno nastúpi proti majstrovskému Slovanu. Reportáže z troch duelov si môžete vypočuť na vlnách Rádia Regina o 19. hodine.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní má byť prevažne jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno, teplota 23 až 28, na Kysúcia Horave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 21 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marcel Osťovecký a od mikrofónov Ľuboš Váško a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, Storočie s vami.
1: Je 12 hodín 9,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody, kolona a športové podujatie pozdravujeme z dopravy. Na ceste číslo 62 za Sládkovičovom smerom na Sereď v križovatke s cestou číslo 75 sa zrazili dve vozidlá, blokujú jeden pruh. Nehodu dokumentujú medzi Čajkovom a Novou dedinou, cesta je obojsmerne neprejazná, úsek obídete cez Hronské Kosihy. Za Novými Honmi smerom na Veľké Dravce havaroval kamión, blokuje jeden pruh, prejdete striedavo. Na D1 pri Čataji pri cestároch v oboch smeroch stratíte 15 až 20 minút. Za Šalou smerom na Galantu je na krajnici odstavené auto, zvýšte opatrnosť. V centre Nitry prebieha bežecké podujatie, na viacerých uliciach je preto obmedzená premávka, rešpektujte dopravné značky. Z dopravy je to na teraz všetko, ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Sobotné dialógy.
12: Rozdelené Slovensko a zodpovednosť politikov za súčasný stav. Prezident Peter Pellegrini vyzval koaličné a opozičné strany, aby prestali so šírením nenávisti a zaradili spiatočku.
13: Politické rozdelenie krajiny na dva nezmierniteľné tábory považujem za jeden z najväčších a najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska. Tento stav sa žiaľ prehlbuje.
12: Hľadá sa nový minister životného prostredia. Premiér po tlaku SNS pristúpil na výmenu Tomáša Tarabu. Stotožnený s ňou však nie je. Nepodpíľujú si národniari pod sebou konár. Robert Fico, Smer SD.
14: Niektorým veciam po 34 rokoch v politike nerozumiem. Normálny človek nemôže pochopiť. Napriek tomu verím, že v nasledujúcich 2-3 týždňoch príjmeme rozhodnutia, ktoré ukludnia túto nenormálnu scénu.
12: Európska únia a jej užšie partnerstvo s Kanadou. Ursula von der Leyenová po zamietavom islandskom referende prekvapila plánom na rozširovanie svojich hradov. Americký prezident Donald Trump.
15: Ak to urobia, a podľa mňa by išlo o vyslovene nepriateľský krok, zavediem veľmi prísne clá, alebo v mnohých oblastiach zastavím obchodovanie s Európou.
12: 2 eurá za liter nafty. Ropná a palivová kríza naberá nevídané rozmery. Rozpočty európskych štátov sú napäté. Mnohé si už na ďalšiu reguláciu cien netrúfajú. Ako by sa malo zachovať Slovensko? Budú krachovať malí autodopravcovia? Začínajú sa sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Pri ich počúvaní vás víta Matej Baránek.
0: Rádio Slovensko. Sobotné dialógy.
12: Hostiami sobotných dialógov, ktoré nahrávame v piatok, sú podpredseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko. Dobrý deň.
16: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
12: A podpredseda KDH, niekdajší minister spravodlivosti.

0: Európskej únie, tak vôbec nerozumie podstate Európskej únie, tak pre Boha je šéfka Európskej komisie, musí chápať, že základným problémom Veľkej Británie pri vystúpení bola nekompatibilita právneho systému, judikatúry a ďalších vecí. A samozrejme, že ešte predsa štáty Common Law tvoria nejaké zoskupenstvo, takisto má svoj režim Kanada, Veľká Británia. Viete, to sú také vyhlásenia, že ma to len utvrdzuje v tom, že na čele Európskej únie sú nevzdelaní ľudia. Aj ona má príbeh zbrojárskeho biznisu, zlyhala takisto pri nákupe vakcín. A toto je taký výkrik, že vôbec to komentovať. Každý príčetný právnik, každý príčetný ekonom a každý príčetný politik musí povedať, že je asi ona v stave, že by nemala byť na čele Európskej únie.
1: Pán Karas, nemá pravdu britský denník The Guardian, keď napísal, že ide len o neškodné gesto, ktoré ale neprekrie súčasné problémy únie?
2: V každom prípade aj ja to vnímam a venujem sa desiatky rokov aj európskemu právu ako čisto politické gesto, ktoré ale z môjho pohľadu nepatrí do úst predsedničky Európskej komisie. Ak by takéto gesto politické chcel urobiť niekto, mal by to byť predseda Európskej rady a po dohode s členmi Európskej rady, to znamená s hlavami a predsedami členských štátov, ale určite nie predsednička Európskej komisie. Jej to nepatrí, nepatrí jej to ani v zmysle zakladajúcich zmluv, ani v zmysle jej úloh, ktoré komisia má plniť. Ak chcela rokovať o obchode, čo je výsostne je v jej kompetencii a my s Kanadou už máme dohody, čo sa týka aj vzájomného obchodu a prehlbovať to, kľudne to je parketa, ale robiť politické vyhlásenia smerujúce dokonca k pridruženiu, čo nemá oporu v zmluvách. Podotýkam, že Európska únia sa týka európskeho kontinentu. Bola tu diskusia už pri Turecku. Čiže ísť za oceán a baviť sa o to. Proste je to čisto politické gesto, ktoré akýmsi spôsobom chce reagovať možno na vzťahy so Spojenými štátmi, ale nepovažujem ho za šťastné politické gesto osobitne, ak ide z úst, opakujem ešte raz, predsedničky Európskej komisie, ktorá má úplne iné úlohy v zmysle zmluv.
1: Nespokojnosť v jednotlivých členských štátoch medzi voličmi narastá. Vzostup populistických a nacionalistických strán je už prakticky neprehliadnutelný. V akom stave je únia podľa Williama Karasa?
2: Tak únia a to KDH dlhodobo komunikuje a komunikovali sme to aj pri novele ústavy a vrátim sa, že práve aj tie výsledky aj volieb, aj toho, čo sa deje v západných krajinách a členských štátoch Európskej únie len potvrdzujú správnosť politiky KDH, kde hovoríme a vyzývame ako proeurópska strana, aby sa aj úradníci, aj lídri Európskej únie vrátili k podstate Európskej únie a venovali sa v prvom rade odstraňovaniu bariér obchodu, ochrane vonkajších hraníc a tomu, aby jednoducho sme tu mali energetickú bezpečnosť a jednoducho, aby sme tu mali lacné energie a podobne a aby sme sa venovali aj viac prítomnosti EU v rámci sveta. Ale naopak Európska únia vstupuje do spálni, vstupuje do ideológií, presadzuje politiky, ktoré nepatria ani v zmysle zmluvy Európskej únie, nerešpektuje subsidiaritu, to znamená nerešpektuje členské štáty v ich odlišnosti kultúrnej, tak ako to hovorila aj naša novela ústavy.
1: K tomu sa treba vrátiť. Fica i českého premiéra Andreja Babiša počúvame opäť slova o hrozbe tretej svetovej vojny. Sledujúc vývoj rusko-ukrajinského konfliktu, nakoľko sú tieto obavy reálne, pán Karas?
2: Sme v neistej dobe. Sme v neistej dobe, vidíme, čo sa udialo aj vo vzťahu k Iránu. Nikto nikdy nečakal, že takáto agresia bude zo strany Ruska voči Ukrajine. Netreba šíriť paniku, ale na druhej strane každý politik musí mať nohy na zemi, vrátanie európskych lídrov a je treba prosilniť diplomáciu, opakujem ešte raz, vrátiť sa a Európska únia robí málo, opakujem ešte raz, robí veľmi málo prostredníctvom svojej obchodnej sily, aby dosiahla diplomatické rokovania, nesedí pri stole a to je obrovská hrubá chyba.
1: Pán Danko?
0: Tak ja ešte raz poviem, že ak si Ursula von der Leyen myslí, že takým vyhlásením vystraší Donalda Trumpa a stane sa akože taký vtip je, ako keď ide mravec so slonom po moste, že ale dupoceme, tak jednoducho to tak vyznelo a ešte raz poviem, že je to úplne nereálne, otrhnuté od reality a myslím si, že Európska únia sama o sebe by sa mala scelovať, vytvárať ochranu, kumulovať určité pozície, rešpektovať suverenitu národov, lebo nie všetko bolo dané do vienka Európskej únie. od jednotlivých štátov. Vidíme, že napríklad je Maďarska, že na jednej strane, keď tam bol Viktor Orbán, porušuje právny štát, zrazu tam máme špeciálne úrady, ktoré berú ľuďom majetky.

0: A nič sa nedieje. Dokonca ešte nebol ani premiér. Pán Maďara už hovorili, že došlo k zlepšeniu právneho štátu v Únii. A o čom to teda bolo? Odpáliť Viktora Orbána? Preto mi bolo ľúto, aj keď chápem premiéra, že musíte rozprávať s novým maďarským premiérom, ale netreba zabúdať na hrdinstvo Viktora Orbána, ktorý si takisto zaslúži úctu za to, čo urobil za to obdobie v boji za zachovanie národných štátov.
1: A vaša reakcia na tie vyhlásenia slovenského a českého premiéra o tretej svetovej vojne a hrozbe tretej svetovej vojny?
0: Viete, ja mám výhradu k návšteve nášho premiéra na Ukrajine a klasické cukor a bič najprv vyvolajú strach v národe a odôvodňujú si vôbec cestu na Ukrajinu. Ja som pána premiéra vždy prosil, aby bol veľmi opatrný vo vzťahu k ukrajinským predstaviteľom, aj kvôli tomu, že mám výhradu, viete, my nemáme peniaze v Európskej únie na pomoc našim farmárom, ale máme 90 miliard poskytnúť Ukrajine. A ja nehovorím, že netreba pomoc Ukrajincom, ktorí prídu, alebo ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, len hovorím, že už to presahuje hranice, ten rusko-ukrajinský konflikt eskaloval do toho, že sa tu vôbec bavíme o variante možnej treťovej svetovej vojny, čo je úplne šialené. Preto sme aj včera my SNS nehlasovali za vyslanie našich vojakov. Nie preto, že by sme nechceli plnenie povinností v NATO, ale preto, že táto eskalácia napätia naozaj dneska už relevantní politici hovoria o hrozbe tretej svetovej vojny. A povedzte mi, pán redaktor, kam sme sa to dostali na základe lokálneho konfliktu, kedy proste nie je to celoukrajinský konflikt, vidíme rôzne zábery aj z letných dovoleniek centra Kievu. Ja chápem a mám obrovskú úctu ku každému, kto bojuje za svoju vlasť z jednej, druhej strane, kto tam zomrel. Ja to nepodceňujem. Len ja hovorím, že táto debilizácia, ktorá potom v Únii končí tým, že tu šéfka komisie hovorí o tom, že člen Európskej únie má byť Kanada, ja mám pocit, že svet sa zbláznil.
1: Páni, prezident Peter Pellegrini vystúpil pred poslancami zo správou o stave republiky. Hlava štátu označila aktuálne za najväčší a najnebezpečnejší problém Slovenska jeho polarizáciu a nevraživosť v spoločnosti. Prezident adresoval politikom nasledujúcu výzvu.
2: Ako čakáme, že budú na seba reagovať ľudia s inými názormi? Ak od svojich lídrov počúvajú, že akákoľvek spolupráca je okamžite zradou a kolaboráciou? Skončíme prosím s týmito postojmi, s týmto slovníkom a s týmto rozdeľovaním, pretože prináša medzi ľudí len to zlo, neistotu a čoraz väčšiu nenávisť.
1: Pán Karas, vnímate situáciu v KDH podobne vážne ako hlava štátu? Je niečo, na čom by mala a mohla zapracovať opozícia, aby sa tá spoločenská kríza neprehlbovala?
3: Ja som pozorne počúval pána prezidenta a samozrejme dlhodobo my hovoríme aj ja osobne, že polarizácia je práve to, čo bráni rozvoju Slovenskej republiky a môže spôsobiť a prehlbiť ešte väčší úpadok, kde Slovenská republika sa nachádza. Ale ja by som si dovolil povedať jeden bod, ktorý mne chýbal v prejave pána prezidenta, a to, že opomenul základný problém, ktorý sa posledný mesiac dostáva do etéru aj po najnovších štúdiách a prieskumoch, že jednoducho vymierame. Slovensko vymiera, je tu hlboká demografická kríza, nerodia sa nám deti. A práve preto ma aj prekvapuje, že jednoducho aj vo verejnoprávnom priestore, aj tu sme v priestore Slovenského rozhlasu verejnoprávneho média, ktoré vlastne aj spadá právomocami pod Slovenskú národnú stranu. Jednoducho sa málo komunikuje o národnom pochode za život, ktorý bude teraz v nedeľu a kde prídu 10 000 ľudí, kde ja by som potom aj pozval pána prezidenta, pretože to by bol práve signál aj vo vzťahu k rodinám a k demografickej kríze, že treba apelovať aj na narodenie sa detí, na ochranu rodín a prorodiny aj politiky.
1: Čo môže urobiť vládna koalícia pre návrat slušnosti na Slovensku?
0: V prohľade, pán Karas, pod SNS sa nespadá žiadne verejnoprávne, ale politicky sme pod ministerstvom kultúry. Odpustite mi, šéf Slovenského rozhlasu je asistent vášho poslanca bývalý za KDH, tak skúste si to pozrieť, že KDH má tu teda KDH asistent poslanca vášho.
3: Patrí ministerstvo kultúry v strane SNS?
0: Riaditeľ Slovenského rozhlasu je ale bývalý asistent poslanca KDH, tak nehovorte Slovenská o vplyve SNS. KDH tu má väčší vplyv v slovenskom rozhlase. Pán Karas, dostali sa do pasce. V slovenskom rozhlase má KDH väčší vplyv ako SNS. Dobre, SNS tu nemá. Ja chodievam a chodieval som, pán Karas. Pán Karas, nebudem tu tento víkend, ale ja som chodieval a chodievam na tieto akcie všetky. Ja som pre cirkevné veci a pre ochranu národných, ochranu života urobil veľmi veľa. Zaviedli sme poučenie matky, tlko od srdca a mnohé iné veci. Mne nemusíte na tom urobiť. Ja som trošku pre cirkev urobil viac KDA, aj Slajska, iných vecí. Ale pýtali ste sa mi, áno, ale...
1: Čo môže urobiť vládna koalícia?
0: Čo môže urobiť každý, ale v prvom rade, keď sme sa dotkli médií, tak v prvom rade chcem povedať, že napríklad dnes ráno otvorím si Denigen, čítam. Kamil Petraj, 15 000 zarába mesačne, Danková asistentka a všetko. Skoro ma roztrhlo. Volám mojej riaditeľke, koľko zarábaš mesačne vo firme, o ktorej píše Denigen. Ona mi hovorí, chodí mi na účet 400 € mesačne. Manipulatívny článok, ktorý mi mimochodom už poslalo asi 20 ľudí do mojich SMS-iek. Čo je teda podstata? Špinavá manipulácia slov v texte, ktorá vyznieva, ako keby Danková riaditeľka zarábala 15 mesačne, čo je totálne klamstvo.
1: Pán Danko, pýtal som sa na politikov.
0: Ale pýtal ste sa a ja vám odpovedám. V prvom rade, každý môžeme pre spoločnosť niečo robiť. Tak ako politik má viesť dialog, ako sa ja teraz snažím pri probléme Tarabu riešiť to s prezidentom, rešpektovať jeho kompetencie s premiérom, tak ale aj ďalší problém spoločnosti je účelové a manipulatívne médiá. Máme tu šéfredaktora denníka N, máme tu šéfredaktora Aktualit Bardy, ktorý sa ani netají osobnou nenávisťou voči politikom a potom nás dostávajú pod psychologický tlak manipulatívnymi informáciami, ktorým ľudia v dnešnej dobe veria a základným problémom je, samozrejme, ale politik často sa stane obeťou manipulatívnych tlakov médií. Najväčší problém tejto spoločnosti je...
1: prejavy prezidenta Petra Pellegriniho ako prázdne. Uspokojil vás svojou plnosťou ten posledný, jeho najslabšia a najsilnejšia stránka?
0: Viete veľmi dobre, že ja mám niekoľko etap vzťahov s pánom prezidentom. Etapa, keď bol predsedom vlády, etapa, keď sme boli politickí opoziční rivali a etapa, keď sme prišli do koalície, kde mám svoju výhradu k tomu, čo bolo dohodnuté, ako to dopadlo. Keď sa mám preniesť teraz do dnešnej doby, kedy je prezidentom Slovenskej republiky, má právo pomenovať veci a snažil sa v tom prejave vystihnúť tú problematiku. Ja ako politik koalície som sa v niektorých veciach cítil dotknutý, v niektorých sa mohla cítiť dobre opozícia, a niektorým koalícia. Obsah jeho slov nepomôže riešeniu problémov. Obsah jeho slov mal definovať okruhy, ktoré stihol niečo, stihol pomenovať, niečo nestihol pomenovať. Ale tým základným posolstvom, ktorý je, je, že tí, ktorí hovoria dnes často o slušnosti aj politicky, tak sa tak nesprávajú. Ja často vidím politické ataky progresívneho Slovenska. Až šialené psychopatické provokácie. Včera sedím v relácii v Saskou. Nejaký žiak, ktorý má úplne šialené videá za Sasku, sa ma spýta v priamom prenese, či ja som v poriadku. Alebo či som pil. A ja pozerám na človeka, ktorý jasne po svojich videách pôsobí, ako keby niečo bral.
1: Nie sme na tlačovej konferencii.
0: Ale vy tak tam ste si ma zavolali, tak aj chvíľu počúvajte.
1: Ja počúvam,
0: hovorím ešte raz, že
1: kladiem otázky.
0: Dávate na, no ale ja hovorím, čo je problémom národa. Je obrovský tlak na politickú scénu, ktorá potom musí reagovať a musí bojovať a musí vám vysvetľovať. A vy si často idete len monotematicky to, že riešime tu už 2 týždne len nejaké odvolanie ministra.
1: Prišli vám okruhy, vedeli ste, o čom budeme hovoriť v dnešnej debate. Pán Karas, moment. Hlava štátu bude rozhodovať o demisii Tomáša Tarabu a tiež o jeho nástupcovi. No. Napokon ste túto personáliu nenechali len na predsedovi vlády. O téme ste sa už rozprávali aj s prezidentom. Za kým výsledkom, dokedy by ste chceli mať nového ministra životného prostredia a podpredsedu vlády?
0: V prvom rade, ak mám niesť politickú zodpovednosť so 7 poslancami za ministrov, tak asi chcem vedieť, čo sa na tých ministerstvách robí, čo teraz môžem konštatovať, že nám nie je a nebolo umožnené. keď vzniklo politické napätie a moje výhrady, že som sa pýtal pána Tarabu, ako si vybral svojho právnika, ktorý už zarobil 2,5 milióna v jeho rezorte, ktorý je jeho sused. Ako je možné, že štátny podnik Gabčíkov vyhlási súťaž a vyhrajú to zahraničné firmy a štátna firma Slovenský vodohospodársky podnik, ktorí by to mali robiť, lebo tam žije z toho 3000 ľudí, prečo do tej súťaže nešli?
1: Dokedy chcete mať nového ministra?
0: Počkajte, ja vám hovorím o dôvodoch, lebo pán Taraba sa začal tváriť, že on zachránil naposledy US Steel, čo je úplná blbosť. On len presunul peniaze, ktoré aj tak boli určené z modernizačného fondu na tieto problémy. A on tu vytvára aj včera u pani Vargovej pocit, ako keby teda on minister, ktorý podľa mňa má veci, ktoré bude vysvetľovať, zrazu bolo mu ukrydené. A ste tu spomenuli na úvod pána premiéra, pustili ste zostrihané, čo on povedal. Pán premiér veľmi dobre rozumie mojim argumentom, pretože by to neurobil.
1: Dokedy chcete mať nového ministra?
0: Ja by som chcel bezodkladne, ale nemôžem dnes urobiť politicky viac. Pán premiér 15. septembra, ako som chcel, na základe mojich argumentov a faktov to podal prezidentovi. Pán premiér splnil úlohu, takže sa rozbehla Národná rada. Ja som mal rokovanie s pánom prezidentom, kedy pán prezident povedal, že okamžite po návrate Spojených štátov to sprocesuje.
1: Neuvažovali ste o tom, výhrad, že by ste sa ako koaličný partner stali súčasťou vlády?
0: Nie, pretože je rok do volieb, ja sa musím sústrediť na parlamentné voľby.
1: Nepomohlo by to stabilizovať situáciu v koalícii, keby Andrej Danko sedel vo vláde?
0: Ale v tejto situácii ja som mal jedinú politickú ambíciu, ktorú som v tejto vláde nenaplnil. Ja rozumiem legislatíve a predsedu Národnej rady. Nie som doma v životnom prostredí, ak sa na to pýtate. A chcem vám ešte, ak dovolí pán kolega,
1: jednu vetu, pán
0: úloha je taká, že v pondelok sa stretne s novým nominantom pán predseda vlády. A vyjasnia si svoje pozície.
1: Tým nominantom bude Filip Kufa?
0: Áno, samozrejme.
1: Pán Karas, ako čítate návrh na odvolanie Tomáša Tarabu? Prezident už povedal, že sa ním bude zaoberať až po návrate zo Spojených štátov amerických. Celkovo môže ísť o krátky, ale i dlhý proces, kým budeme mať nového ministra životného prostredia. Ktorú variantu vy očakávate?
3: Tak pozrite, ja to čítam tak, ako nestranný pozorovateľ, nazviem to, pretože nie som pri koaličných diskusiách, ale čítam to tak, že SNS jednoducho plní úlohu SAS v strane vo vláde Igora Matoviča. Jednoducho SNS spôsobí to, že vláda Roberta Fica, štvrtá vláda Roberta Fica sa stane menšinovou vládou. Ja očakávam, že ak prezident pristúpi k odvolaniu pána Tarabu, pretože predpokladám a očakávam, že prezident si dá na čas. Jednoducho, ak by to chcel urobiť, už by to tak urobiť mohol, pretože odlieta podľa mojich informácií až pondelok na zarokovanie OSN. Čiže očakávam, že nemá chuť odvolať pána Tarabu. Už aj samotný fakt, že pán premiér nepoveril riadením ministerstva iného ministra, ktorý spadá pod v zmysle koaličnej zmluvy pod SNS, je dostatočne významný na to, že môžeme sa dočkať aj situácie, že tu bude premiér toto ministerstvo riadiť až do volieb. A očakávam, že sa táto vláda stane menšinou vládou, čo bude zo sebou samozrejme prinášať aj to, že pretože pán Taraba nie je podpísaný na koaličnej zmluve, jeho nič neviaže, rovnako koaličná zmluva neviaže ani ďalších dvoch ministrov, ktorí už vypovedali poslušnosť SNS. Čiže to, kde sa dnes nachádzame, je len dôsledok a výsledok, a ja to nehodnotím, ale je to fakt kandidátky, ako bola zvolená do volieb SNS.
1: Vo vláde patrí SNS aj...
3: To je tento výsledok.
1: Aj post ministerstva kultúry. Pán Danko, zostane Martina Šimkovičová na svojom mieste až do volieb v roku 2027?
0: Nie, dôvod, aby neostala, ale pán Karas trošku podpasovo teraz povedal totálnu hlúposť. Ja by som vám chcel povedať, aby ste sa o niektorých veciach o pánovi Tarabovi porozprávali s pánom Figelom. A potom pochopíte asi, prečo tak musíme konať. A fakt vám radím, urobte to. Po druhé, nechápem, ako môžete povedať, že pán premiér zobral rezort. On ešte nemohol zobrať rezort, ste právnik.
3: Pohlásil, že to bude...
0: Ale
3: že
0: počkajte, pán Karas, buďme...
3: Povedal to.
0: Ale počkajte, buďme technicky. Bolo podané prezidentovi. Prezident ma ubezpečil, že budúci týždeň po návrate, pretože prezident, asi uznáte, nemôže byť pod tlakom a nemá na to lehoty, akceptuje návrh vtedy prichádza obdobie, že ak v pondelok sa nedohodne pán Kufa, je medzi obdobie týždeň dva, kedy ja som povedal, že nesúhlasím s poverením, pretože pani Šimkovičová má toho veľa, a tak som sa s ňou aj dohodol, aby kompetencia ostala u pána premiéra.
1: Mimochodom, ministerka Šimkovičová sa mala rozhodnúť, či sa stane členkou strany. Vy už poznáte jej odpoveď, pán Danko?
0: S pánom premiérom, ste bulvár, alebo ste seriózne médium? S pánom premiérom som dohodnutý, ale počkajte, dopoviem. Aj odpoviem vám, ja sa nevyhýbam, len chcem dopovedať, že pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam. To znamená, nikto nič nenaťahuje, ale ja určite nie som SaS, ktorá rozbíja vládu. Ja sa musím...
3: To bude dôsledok.
0: Ja sa musím baviť s pánom premiérom.
3: To bude dôsledok.
0: A čo sa týka... Dôsledok by bol vtedy, keby pán Taraba získal nejakým spôsobom poslancov a pán Taraba by potom položil vládu. Ja nemôžem nie zodpovednosť za ministra, ktorý nemá naše stranické tričko, ktorý nedokáže komunikovať so štruktúrami a ktorý nevie vysvetliť vážne podozrenia, o ktorých už dneska médiá
1: vysielajú.
0: Čo sa týka pani ministerka Šimkovičová, nemali sme debatu v pondelok, je predsedníctvo, ešte si prihlášku nedala. Takisto sme sa bavili aj s pánom Kufom, ktorý teda prihlášku nedal len preto, lebo pán Taraba sa bal, že bude prijatý Kufa a nie Taraba a mnohé iné veci, ale to patrí do bulváru
1: teda
0: a nevám.
1: Dokedy chcete čakať?
0: A prečo treba toto uzavrieť? Ja vám môžem povedať, že pani ministerka má politickú dôveru, pán Kotlár ostal v klube Slovenskej národnej strany, nič sa vo vzťahu k pani ministerke ani Kotlárovi nedeje. Aj personálnu výmenu, ktorú urobila s pánom Machalom, som rešpektoval. Máme korektný pracovný vzťah. Čo sa týka členstva v SNS, ak niekto dá prihlášku,
3: nepomer toho času, čiže pán rektor, by som rád poprosil o vyváženosť diskusie.
1: Budem mať aj otázky na vás, pán Karas, nemusíte sa obávať. Ešte posledná vec na pána Danka. Pán Danko, po odchode Tomáša Tarabu z vlády a jeho návrate do parlamentu, vy očakávate, že to skomplikuje ďalšie fungovanie koalície? Alebo veríte, že premiér si dohodne s Tomášom Tarabom jej podporu?
0: Viete čo, vy uvidíte v priamom prenose preto, prečo sme si ho do kuchyne nepustili a to ste včera mohli vidieť v rozhovore v denníku N. Síra, špina, nenávisť, zloba, intrigy, pracovné metódy pána Tarabu s tým, že ja očakávam to, že bude lámať takých slabšie charakterových niektorých ľudí, ktorých bude lámať na to, že aby sa k nemu pridali, lebo on je teda bojovník za neviem čo. V prvom rade by sa pán Taraba mohol pozrieť cez víkend do zrkadla, pretože to, čo mediálne produkuje, ako teda on len pracoval a nič teda nemá kauzy, tak to celkom pravda nie je. A po druhé, čo bude pán Taraba robiť, ukáže len svoje...
1: Počúvate sobotné dialógy za
0: Keď je človek kúte, ukáže svoje charakterové vlastnosti. Ja to očakávam.
1: Európa rieši palivovú krízu. Najnovšia eskalácia americko-iránskej vojny znižuje množstvo ropy na svetových trhoch. Cena nafty preto láme rekordy. Na Slovensku už stojí bezmála 2 eurá za liter. Menšie dopravné firmy varujú, že si situácia začína byť neúnosná, doháňa ich ku krachu. Aké opatrenia by mala prijať vláda? Stručne, pán Danko.
0: My sme sa bavili na poslednej koaličnej rade o znížení spotrebnej dane. Premiér sa zatiaľ tomu spieral, ale ja som navrhol, aby premiér iniciatívne v rámci V4 navrhol vyrovnávanie rozdielov, aby sme mohli povedať, že v rámci V4 sme vždy na tom najlepšie.
1: Kým Nemecko hovorí o zavedení dane z mimoriadnych ziskov ropných spoločností a zmrazení cien palív, štáty V4, s výnimkou Maďarska, sa do pomoci veľmi nehrnú, dôvodom sú ich napäté rozpočty. Recept Williama Karasa na aktuálnu palivovú krízu mal by zasiahnuť štát? A ak áno, tak ako pán Karas?
3: Veľmi rád vám odpoviem, ale nemôžete ma nechať bez reakcie na tak dlhý vstup k tak závažnej téme, ako je strata väčšiny v parlamente, ktorá nastane potom, čo Taraba sa vráti do Národnej rady. Nemôžeme to len takto prejsť, že to bude komentovať len predseda SNS. Jednoducho chcem povedať aj pozíciu pre občanov, takže treba im vysvetliť, čo
0: chcete
3: sa udeje.
0: Chcete veštiť?
3: Nie. Chcem povedať, čo sa
0: KDH
3: udeje.
0: KDH by nemalo veštiť.
3: Nie, ja neveštím. Rešpektujme sa. Jednoducho, táto vec politicky veľmi zabolí aj stranu Smer, ešte viac zabolí stranu Hlas a môže byť aj fatálna pre stranu SNS. Tak to vnímam ja a mám právo to povedať aj vo verejnom priestore. Ale koho to najviac zabolí? Zabolí to občanov Slovenskej republiky. Pretože keď som hovoril, že štvrtá vláda Roberta Fica dookola je najslabšou vládou, politicky najslabšou vládou, vrátením sa Tarabu do Národnej rady stráti akúkoľvek politickú silu, bude to len Klondajk a vzájomné kanibalizovanie sa v tom, kto presadí a čo. Budeme vidieť, že štátny rozpočet sa stane trhacím kalendárom, pretože ak je pravda to, čo zaznieva aj v kulároch parlamentu, s akou potenciálnou silou sa bude vracať, tak jednoducho tá anarchia, ktorá bude v Národnej rade, bude ešte väčšia. Ale ja podotýkam, ja to nemám prečo komunikovať, ale jednoducho odsudzovať. Nie, ja to rešpektujem, len hovorím, že tento štát si nezaslúžia, občania si nezaslúžia takto nefungujúcu vládu, ktorá nebude vedieť doručovať jeden rok pred voľbami žiadne reálne riešenia a bude to len ad hoc pirátske dohody, kde kto si kto
1: akú lúbku ušetrí.
3: A vo vzťahu k palivám, pozrite, to je tiež dôkaz toho, že jednoducho ministerstvo hospodárstva pod vedením ministerky Sakovej si neplní svoju domácu úlohu. Už od februára, odkedy bol útok na Hormuz, my vieme, všetci vieme a každý z analytikov o tom hovorí, že budú zvyšovať sa ceny benzínu a palív, je to všetkým zrejmé. Niekoľko mesiacov prešlo a vláda nemá žiadne odpovede, nemá riešenia. Okolité štáty o tom dlhodobo diskutujú a prichádzajú s návrhmi. Najväčším a najefektívnejším riešením, na ktorý bohužiaľ Slovensko nemá vplyv, ale Európska únia áno, je mierové rokovanie a ukončenie konfliktov. Ale čo sa týka domácich riešení, tak tu minimálne je treba pristúpiť k zníženiu spotrebnej dane. Samozrejme nie bez zubov, pretože to bude mať dopad na štátny rozpočet. Treba to vyvážiť daňou z hazardu, čo dlhodobo opakujeme. V hazarde každý deň vidíte desiatky, stovky reklám v každom médiu, kde jednoducho hazard sa mu darí, sú tam miliardy, ktoré sa točia, zvyšuje svoje príjmy, zničí naše rodiny, ale vláda nie je schopná pod vplyvom lobistických skupín ten hazard dodaniť a z toho kompenzovať straty.
1: Nevyhneme sa zdražovaniu
3: cestovného. A plus je tam 500 miliónov, ktoré jednoducho stále dlží Slovnaft, ktorý ja nechápem dodnes, prečo tento dlh si vláda nevie ísť a vypýtať od Slovnaftu. Mne to prípada, ako keby sme jednoducho slúžili a vláda iným cudzím záujmom a nezáujmom slovenských občanov.
1: Po komunálnych voľbách?
3: Je úplne možné, že jednoducho keď nebudeme bojovať efektívne so zvyšovaním cien palív, tak dôsledkom samozrejme je jednak zvyšovanie cien potravín a samozrejme inflácia a zvyšovanie všeobecne cien, pretože palíva vám vstupujú do každej jednej cenotvorby, do každej služby, do každej tovarovej služby. Čiže kľúčová vec je riešiť ceny palív.
1: Pán Danko, po spackanej konsolidácii, čím by si u ľudí mohla vláda vylepšiť svoju reputáciu?
0: No v prvom rade treba povedať, pán Karas, že ceny palív stúpajú kvôli konfliktom.
3: Áno, to Rusko povedal ako prvú vec.
0: Počkajte, tak Irán, USA.
3: Áno.
0: A Rusko-Ukrajina.
3: To som povedal ako prvú vec.
0: A my tu na Slovensku hasíme len to, čo veľmoci rozpútali.
3: Súhlas.
0: Rozpad OPEC-u, riadené ťažby ropy, konflikty Ruska. A to všetko spôsobilo to, že na konci dňa to platíme my. Takže my ten konflikt Rusko-Ukrajinu, na konci dňa ten dlh zaplatíme my, všetci, čo sme tu. A platí to západná Európa tým, že sa kupuje dneska a predražuje cena energie, nehovoriac o tom, že Nemci zatvorili atomové energie a cena palív na západe je ešte trošku väčšia.
1: Bude Andrej Danko tlačiť na zníženie spotrebnej dane?
0: Andrej Danko vám stále hovorí, že buďte rozvážni aj pri posudzovaní rusko-ukrajinského konfliktu, že pozerajte na to. Dnes by to bolo veľmi ľahké znížiť spotrebnú daň a tváriť sa, že to máme najnižšie v rámci únie. Ešte nie sme máme na tom.
1: Áno, ale čo sa týka
0: priemeru cien palív, nie sme na tom najhoršie. Od nás sú lacnejší podstatne Poliaci, iná sa dá dorovnať. Čo sa týka tej debaty, viete, ešte ste spomenuli, že Ficová vláda najslabšia politicky. Viete, nie slabšej vlády v histórii Slovenska ako Odorová vláda, ktoré ste bol súčasť.
3: Tam som nebol súčasť.
0: Kúrili ste a vy ste nebol v Odorovej.
1: Koalícia pracuje,
0: ktorý musel za všetkým chodiť za Matovičom.
3: Vláde.
0: Tak ste bol Hegerovej.
3: 8 mesiacov.
0: To ale neviem, takto viete, že my máme korektný vzťah, ale byť s Matovičom a Hegerom vo vláde, to muselo byť peklo trošku iné, ako porovnávate nás.
1: Pani, skúsme neotvárať ďalšie témy.
0: Skúste trošku oživiť.
3: Pri víne si niekedy môže povedať.
0: No, tak preto treba... A viete, čo je problém? Že tu máme teraz hovoriť naformulované niečo pre ľudí. Viete, pri víne. Viete, čo by som chcel? Aby ľudia počuli skutočne pravdu. Ako
1: pán Danko, koalícia pracuje na štátnom rozpočte. Premiér už odkázal koaličným partnerom, že sa nenechá vydierať stranickými prioritami. Vy očakávate, že Robert Fico spojí hlasovanie o rozpočte s hlasovaním o dôvere vlády?
0: V prvom rade v pondelok je rokovanie koalície o určitých prioritách a nemôžem súhlasiť s pánom Karasom, že to je bezhlavé, pretože my máme jasne stanovenú výšku deficitu. Samozrejme, do toho prichádzajú opatrenia, o ktorých sa koaliční partneri nemali by dozvedať, že teraz ideme kúpiť ďalšie lietadlá, neviem čo z médií.
3: Presne tak.
0: Plus za posledné obdobie.
3: Je to prekvapenie aj pre opozíciu.
0: To je aj pre mňa veľká výhrada, napríklad aj k rezortu životného prostredia, ktorá bude, veď keď si len zoberete pomoc Slovalko, zoberete si turbíny nové, zoberete si čistenie Dunaja. A teraz počúvam, niektorí ministri ešte chcú podpísať nové prenajmy nehnuteľnosti, veď to musí mať hlavu a petu. To znamená, to čo ja napríklad hovorím, že chýba systémové riešenie v štátu, máme náraz platov doktorov, kedy budeme vyžadovať profesionalitu, aby doktor nemal súkromné ordinácie.
1: Čiže očakávate, že v parlamente premiér spojí hlasovanie o rozpočte s hlasovaním o dôvere vlády?
0: My vyčerpáme
1: stručná
0: všetky
1: odpoveď.
0: No nie je stručná, pán redaktor, lebo život nie je biele a čierny. Takže vám to vysvetlím, keď chcete, ale nepoviem vám áno, nie, lebo nie som veštec. Pán redaktor, odpoviem vám, že vyčerpáme všetky rokovania. Keď premiér príde k fáze, že nebude možná politická dohoda, je jeho právo dať spojenie s hlasovaním o dôvere. Ale nechcete odo mňa, aby som tu veštil.
1: Neboli by pre Roberta Fica v situácii, keď nemá dohodu koaličných partnerov na rozpočte, ale on veľmi ťažko bude môcť dorušiť parlamentu návrh vyrovnaného štátneho rozpočtu, neboli by pre neho riešením predčasné parlamentné voľby, pán Karas? Okrem koaličných partnerov by na ne zrejme doplatila aj nesúroda a hádajúca sa opozícia. Podporilo by KDH v Národnej rade predčasné voľby?
3: Ja si myslím, že púd seba zachoví Robertovi Ficovi nedovolí ísť do predčasných volieb, ale skôr bude uprednostnil úradnícku vládu. Ale čo bude, ja neviem a nevítam a nečítam, čo má v hlave. Mňa zaujíma záujem občanov, aj v KDH nás zaujíma to, čo ľudia majú v peňaženkách a jednoducho, ako sa im každý deň žije. A preto len opakujem a hovorím a vyzývam vládu, neriešte vlastné spory, neriešte osobné animozity. Sústredte sa na posledný rozpočet, ktorý robíte, je veľmi dôležitý, je kľúčový, pretože aj predvolebný, aby sa jednoducho neutrhlo z reťaze, pretože my potrebujeme stabilizovať situáciu, sú veľké výzvy zvonku, opakujem ešte raz a plne potvrdzujem a súhlasím, sú veľké bezpečnostné a ekonomické výzvy zo zahraničia. Slovensko sa nemôže hašteriť ako malá kopa chlapčekov na piesočku, pretože ak sa takto budeme hašteriť, môžeme prísť jednak opäť horším dlhom a výsledkom, ktoré budú znamenať aj možnú stratu našej vôbec štátnosti. A ja upozorňujem všetkých politikov, prisáhli na ústavu a v zmysle ústavy musia v prvom rade chrániť verejný záujem. A verejným záujmom je rozpočet čo najviac efektívny, hospodárny a prijatý. Lebo neprijatie štátneho rozpočtu ohrozuje Slovensko a bezpečnosť Slovenska.
1: Sú predčasné voľby v hre podľa Andreja Danka?
0: Ja chápem, že chcete tu akože u ľudí vyvolať, že zajtra padne nebo, ale zajtra nepadne. Žiadne predčasné voľby nie sú v tejto hre. Ja predpokladám, že nech je aj Taraba, akýkoľvek je. Púd seba zachoví, mu nedovolí hlasovať za pád vlády len preto, že mu niekto zobral vedierko, lebo dneska mi pripomína malého chlapca, ktorý teda, keď ja nebudem minister, tak to všetko padne. Nikto nebude zachraňovať pracovné miesta. Proste trošku reality do toho vneste. Ja vás ubezpečujem, že my zodpovedne ja som sedel aj s pánom prezidentom a s pánom predsedom vlády dneska ráno s pánom Eštokom. Určite to nie je v stave, aké médiá vytvárate, že my nevieme spolu komunikovať a sa dohodnúť. Je to náš 9. rozpočet a určite to zvládneme.
1: Sobotné dialógy s Andrejom Dankom a Williamom Karasom pokračujú ďalšou témou. Nemecko je v pohybe. Pravicovo-populistická AfD má v prieskumoch už 30%. Vládny blok CDU-CSU kancelára Friedricha Merca sa prepadáva. AfD vyhrala v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku, v nedeľu sú voľby v Mecklenburgsku, Predpomoransku a Berlíne. Mercovej strane hrozí v oboch prípadoch volebný debakel. Rok pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku zase triumfuje vo všetkých prieskumoch Marine Le Penová. O čom vypovedajú nálady voličov v Nemecku a vo Francúzsku, pán Karas?
3: Vypovedajú o kríze klasických štandardných strán, štátotvorných strán, ktoré jednoducho dlhé desiatky rokov viedli tak západné krajiny, či už Francúzsko alebo Nemecko, ale aj mali obrovský vplyv na vôbec fungovanie Európskej únie. Je to dôsledok z môjho pohľadu toho, že a je to dvihnutý prst, že je potrebné zásadným spôsobom zmeniť politiku týchto strán. Ja som hrdý, že v KDH dlhodobo ostávame pri hodnotových politikách vychádzajúcich z ľudskej dôstojnosti, ochrane rodiny a princípu a ochrane aj tradičných hodnôt, ktoré sa potom musia reflektovať ale aj v ekonomických riešeniach, sociálnych riešeniach. Nemôžete robiť experimenty, nemôžete vstupovať do sociálnych experimentov, nesmiete dovoliť malým, drobným experimentom, sociálnym menšinovým, aby ovládli celkový narratív, a teraz konkrétne narážam na agresívne zelené politiky, nehovorím o normálne, ale agresívne zelené politiky, ktoré jednoducho poškodzujú, a ľudia každý v bežnom živote vidí, že to škodí aj ich normálnemu životu a bežnému životu. Čiže z môjho pohľadu je múdry človek sa učí na chybách iných a hlupák na vlastných.
1: Reakcia,
3: a je to veľká reakcia aj pre slovenské strany politické a osobitne som hrdý na KDH, že my to vnímame a konštantne túto politiku budeme presadzovať.
1: Reakcia Andreja Danka na nálady v Nemecku a vo Francúzsku?
0: Keď som v roku 2016 navrhoval, aby na Slovensku boli registrované tie cirkvy, ktoré majú až 50 000 členov, tak som to nerobil náhodou a vždy sme hovorili, že Slovensko je ten štát, kde nie je mešita, a tým podľa mňa, pán Karas, základným problémom nezvládnutie migrácie. Zoberte si, Nemecko zabíja aj Francúzsko migrácia, aj. Ale my nemáme ako normálne politické strany problém s tým, keď tu niekto príde, pracuje. Máme problém s tým, že príde vlastne niekto z iných zemepisných šírok, do toho si prinesie 3 manželky, 10 detí a ešte neviem čo všetko, pretože tam je to normálne a naše právo to rešpektuje. Pani. A to, čo sa deje v Európskej únii, je len výsledok toho základného, a to je to, že tu mohol hocikto bez relevantného dokladu prísť. Zlyhala ochrana hraníc, migrácia, do toho nás to ekonomicky zabíja, lebo tí ľudia sú tu. Mnohí si nevedie nájsť pracovné zaradenie, nemazujú jazykové znalosti. Preto v tých štátoch, a sa to navrhuje, dochádza k sprísneniu vzniknú prijatia štátneho občianstva, ochrany záujmu. A na to, čo môžete tu byť hrdí na Slovensku, a všetci môžeme byť hrdí. A vážte si to naozaj, že boj s migráciou bola vždy naša priorita.
1: Pani.
0: A preto je Slovensko ešte vždy takým ostrovom, že áno, máme tu aj iné náboženstva iných ľudí, ale tá bezpečnosť je jeden z najväčších problémov.
1: Predstaviteľmi konzervatívnych strán, jedna viac, druhá menej, sa ocitá na prahu alebo pod prahom zvoliteľnosti. Čo robíte zle, keď vás obsahom i formou prebíja čoraz viac populárnejšie hnutie Republika? Čo robí lepšie ako KDH, pán Karas?
3: Ja opäť sa vrátim ešte k Nemecku, kde ja napríklad oceňujem mnohé kroky, ktoré aj nádej, ktorú zbudil pán Merz, keď preberal úrad kancelára aj vôbec vedenie CDU, ale vidíme, že častokrát aj dobre mienené reformy alebo úmysly, či už aj vo vzťahu k imigrácii, reimigrácii, ale aj k reformám, ak ich neviete komunikovať, nesprávne komunikujete, tak jednoducho môžete zlyhávať. Čiže z môjho pohľadu ja nevidím chybu v politikách, vidím najväčšiu výzvu pre konzervatívne strany, vrátane KDH, aby jednoducho oveľa jasnejšie komunikoval svoje témy, pretože pripomínam ešte raz, podľa prieskumu po novele ústavy 70%, viac ako 70% Slovákov
1: vítalo novelu
3: ústavy, a preto si myslím, že 70% slovenských občanov a voličov premýšľa a myslí hodnotovo konzervatívne. To neznamená konfesie.
1: Čo robíte zle v KDH, keď vás prebíja Republika?
3: Teraz som vám to povedal. Je to vec komunikácie a jasnejšie vymedzení posolstiev politických, ale chcem jedným hlasom povedať všetkým voličom. Nehľadajte skratky, nehľadajte spasiteľov ani v extrémnych stranických stranách. Vidíme, čo Kotleba urobil v Banskej Bystrici. Ako ju zdefraudoval, ako poškodil celý banskobystrický kraj tým, že jednoducho prišiel o 10 miliónov eur. Čiže skratky proste nefungujú ani v reálnom živote. Aj športovec musí najprv dlho makať, aby dosiahol...
1: Pán Danko, prečo je dnes Milan Uhrík na Slovensku tretím najdôveryhodnejším predsedom politickej strany? V čom sa môžete v SNS od neho a Hnutia Republika poučiť?
0: V prvom rade Milan Uhrík to má pomerne ľahké tým, že ešte nevládol. Nie je vo vláde so Smerom ani s Hlasom SD. a nemusí znášať aj tie dopady toho, že ľudia naozaj nerozumejú, že ak si teda vo vláde a nevieš zrušiť transakčnú daň, zrušíš len čas, alebo prečo nevybojuješ toto. Ľudia nás spájajú v rámci tej vlády a preto aj ja tu SNS odlišujem vláde. Moja politická chyba možno často je, že úprimne hovorím pravdu a to, čo som povedal, že charakterové vlastnosti Tarabu nech si každý vyskúša. Nemusí sa to každému páčiť, ja to na tých sieťach vidím, lebo to, čo nie je mojim veľkým umením, je to, že ja som srdciar a úprimný človek a títo ľudia si vytvárajú často imidž na sociálnych sieťach účelovo a často tí ľudia sú iní. Preto som sa usmiel, ak ste hovorili o poháriku alebo posedení, pretože život je úplne iný ako sociálne siete, ako to, čo poskytujete médiá. A to, čo by som povedal, ja stále hovorím aj KDH, že ale základným principiálnym problémom je to, že, a to sa vám nepáčilo, keď som povedal, že ale nemôžete byť bok po boku vedľa Grelinga a PSK, prezident, lebo ja chápem vašu odviazanosť voči Ficovi. Ja takisto mám množstvo vecí, ktoré kritizujem vo vzťahu k Smeru, Hlasu, ale my nemôžeme hodnotovo zlyhať. Tá voľba a zmena ústavy bol veľký signál.
3: Krátka reakcia. Ja som hodnotovo veľmi odputaný aj od pána Grelinga, aj od pána Šimečku. Čiže v tomto
0: môžete byť
3: spokojný.
0: Pán Karas, vy ste tá rozumná, časť KDH, ktorá si uvedomuje, kde je, že najlepšie by bolo vám vo vláde s nami. No.
1: Prezident Peter Pellegrini prišiel v sobotných dialogoch s myšlienkou, ktorú všetci zúčastnení na teraz odmietajú. Podľa neho by Slovensku prospela vláda vytvorená z veľkých politických hráčov. Niekdajší politik a minister Ivan Šimko k tomu na sociálnej sieti napísal tieto slová.
4: Keby sa dohodli veľkí, aj keď si roky nevedeli prísť na meno, malí si konečne uvedomia, že sú malí. Bola by to neskutočne ťažká dohoda, ale skončila by politika vydierania. Pellegriniho úvaha sa nebude páčiť nielen malým, ale hlavne fanatickým inkvizítorom a moralizátorom vo všetkých politických stranách. Lebo akákoľvek realistická dohoda by bola v ich očiach zradou učenia, ktoré hlásajú. Učenia, čo im zabezpečuje ich miesto na politickom nebi, teda predovšetkým v ich vlastných politických stranách. Dnes je tento moralizátorský fanatizmus určujúcim motorom politického života na oboch stranách spoločenskej barikády a stojí za tou neustále sa zrýchľujúcou eskaláciou politickej nenávisti, ktorej sme u nás bohužiaľ nielen svedkami, ale v stále väčšom rozsahu aj účastníkmi.
1: Pán Danko, stručne vás poprosím, nestáva sa prezidentová predstava o vláde najsilnejších strán reálnejšou, keď vidíme čoraz vyššiu obľúbenosť republiky?
0: Tak Šimečka je dobrý symbol, bol asistent pána Zalu, tak možno niekde to tam je, ale ja vám poviem jednu vec, čo, za čo ma asi ukameňujú niektorí. A ja sa začínam sám seba utvrdzovať, že demokraciu požadujú od nás západné štáty, ale demokracia nie je tým najlepším nástrojom a začínam si mysleť, že možno by stačila jedna politická strana, aby tam mohli súťažiť ľudia o to, kto vie riadiť štát.
1: Reakcia
0: keď tu hoci kto založí politickú
1: víziu
0: stranu a stane sa premiérom, to ste už mohli v histórii vidieť.
1: Reakcia Viliama Karasa?
3: Je treba povedať jasne, a to ako z pohľadu štátnika, ako rozumiem tomu, že jednoducho bez politickej sily neviete robiť zásadné reformy v štáte. Čiže je ľúbivé a príťažlivé pozrieť to tak, že nech sú to dve najsilnejšie strany a nech to jednoducho ten štát prerobia alebo budú mať jasnú väčšinu a politickú silu. Osobne si myslím, je to môj osobný názor a som o tom presvedčený, že takáto kombinácia strán s ich hodnotovým vybavením a programom by bola mimoriadne škodlivá pre Slovenskú republiku. A preto ja dúfam a verím, že takáto situácia nenastane a urobíme v KDA všetko preto, aby jednoducho silná, konzervatívna politika, jasne vymedzená kresťansko-demokratická politika jednoducho vyvažovala, jednoducho limitovala nesprávne riešenia pre Slovensko.
1: Vládnutie najsilnejších prostredníctvom opozičnej zmluvy poznáme zo susedného Česka. Bol by to spôsob, ako zabrániť republike na prevzatí moci, alebo naopak po tom, čo vidíme v Nemecku a vo Francúzsku, kde boli AFD a Národný front dlhodobo ostrakizované a vytláčané na okraj, by to aj v prípade hnutia republiky prispelo len na jej väčšej atraktivite medzi voličmi, pán Karas?
3: Sanitárne kordóny, tak ako ich stavali v Nemecku, vidíme, že čím vyššie sa stavali, tým akoby viac napomáhali práve tomu, kto bol za tým sanitárnym kordónom. Vidíme to dnes aj u nás v Národnej rade, ako to aký to má efekt, keď si niekto myslí, že keď niekoho vytesní, komu dali voliči hlas, že tým niečo dosiahne. Nemyslím si, že sanitárne kordóny sú riešením. K riešením je poctivá hrubá politika, pravdivá, s jasným programovým cieľom a vernosť potom toho, čo sľubím voličom aj pri presadzovaní,
1: stručný,
3: ale nie špekulácie, politické a zákulisné dohody. Toto nie je cesta.
0: Stručný, čo to je na ďalšiu reláciu. Ja si myslím, že svet nezmeníš, musíš sa pokúsiť. Dôležité je mať úprimný záujem a pomáhať ľuďom. A ja sa nehádam s Tarabom za to, že ja chcem čistiť Dunaj, ale za to, že to mala robiť štátna firma. A tak som v politike vždy pristupoval. Ale jediná vec, ktorá je v politike, je vydržať v dobrom aj zlom. A tí ľudia na konci dňa, verím, že pochopia, kto to s nimi myslí dobre a kto zlo.
1: Toľko predseda SNS Andrej Danko, ďakujem veľmi pekne.
0: Prajem peknú sobotu ešte, aj keď prednahrávame.
1: A podpredseda KDH William Karas, veľká vďaka.
3: Ďakujem pekne.
1: Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škornia, zvukový technik Juraj Týma a Matej Baránek.
5: Sobotné dialógy. Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
6: Strapatí gentlemani, apropo telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
7: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
6: Čo sa stane, keď sa po 10-ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
8: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
9: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
10: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Vedeli ste, že každé 10. vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty schválili predaj prostriedkov protivzdušnej obrany Ukrajine za takmer 2 miliardy 700 miliónov dolárov. Záväzná dohoda o Grónsku z USA posilní bezpečnosť v Arktíde a Severnom Atlantiku, vyhlásil dánsky minister zahraničných vecí. Zajtra z počiatku jasno až polojasno, k večeru na západe prehánky alebo dážď, 22 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalinková. V sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu reagoval William Karas z KDH na prezidentovú správu o stave republiky slovami, že polarizácia je práve to, čo bráni rozvoju Slovenska a môže prehlbiť úpadok. Prezident však podľa neho zabudol pomenovať základný problém.
2: A to, že opomenul problém, ktorý sa posledný mesiac dostáva do etéru aj po najnovších štúdiách a prieskumoch, že jednoducho vymierame. Slovensko vymiera, je tu hlboká demografická kríza, nerodia sa nám deti.
1: Podľa predsedu národniarov Andreja Danka sa Peter Pellegrini snažil vystihnúť problematiku.
3: Ja ako politik koalície som sa v niektorých veciach cítil dotknutý, v niektorých sa mohla cítiť dobre opozícia, niektorým koalícia. Obsah jeho slov nepomôže riešeniu problému. Obsah jeho slov mal definovať okruhy, ktoré stihol niečo, stihol pomenovať, niečo nestihol pomenovať.
1: Spojené štáty schválili potenciálny predaj vybavenia protivzdušnej obrany Ukrajine v hodnote 2 miliardy 680 miliónov dolárov, a to potom, keď Kyjev opakovane žiadal o podporu na odrazenie ruských útokov. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí Kyjev požiadal o nákup vybavenia, ktoré zahŕňa viacero typov rakiet, odpaľovacích zariadení, radarov na odrážanie dronov a technických prívesov. Navrhovaný predaj podlieha posúdeniu kongresom. Ak by sa nákup zrealizoval, Ukrajina by ho financovala kombináciou európskych príspevkov a prostriedkov z programu zahraničného vojenského financovania USA, ktoré boli vyčlenené ešte počas predchádzajúcej administratívy. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen dnes vyhlásil, že záväzná dohoda o Grónsku so Spojenými štátmi posilní bezpečnosť v Arktíde a Severnom Atlantiku a tým aj našu spoločnú bezpečnosť v rámci NATO a Európy. Podľa dánskej premiérky Mette Frederiksenovej by Grónsko, Dánsko a Spojené štáty mali dohodu o posilnení bezpečnosti v arktickom a severoatlantickom regióne podpísať počas budúceho týždňa. Frederiksenová doplnila, že dohoda uznáva suverenitu a územnú celistvosť Grónska a Dánska a rešpektuje právo oboch národov na seba určenie. Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že s Dánskom dosiahol dohodu o posilnení vojenskej prítomnosti Spojených štátov v Grónsku. Dohoda poskytuje Spojeným štátom trvalú kontrolu nad bezpečnosťou v Grónsku, vrátane všetkých ďalších potrieb, pritom úplne rieši všetky početné obavy zo strany Spojených štátov. V Košiciach sa napoludnie začalo stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Dianie na Antuke v Košickom NTC sleduje Martin Balážik.
4: Alex Molčan v úvodnom sete prvého zápasu vedie nad Sakellaridisom 4-1 a je na najlepšej ceste získať prvý set pre seba. Molčan potvrdzuje rolu favorita a dokazuje, že zápasy Davisovho pohára má rád. Mal skvelý vstup do duelu, keď prelomil hneď druhé podanie Sakellaridisa. Svoj servis si podržal a dostal sa do vedenia 3-1. Následne prelomil aj ďalšie podanie supera a aktuálne Molčan vedie nad Sakellaridisom 4-1.
1: Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe ojedinele aj prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 24 až 29 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 22 stupňov. V noci 14 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 2 stupne. Spočiatku slabý vietor, postupne miestami do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehody, cyklopreteky a radar na R1. Počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 62 za Sládkovičovom smerom na Sereď v križovatke s cestou číslo 75 sa zrazili dve vozidlá, blokujú jeden pruh. Nehodu dokumentujú v Slatine na hlavnom ťahu smerom na Veľký Krtíš, blokovaný je takisto jeden pruh. Za Novými Honmi smerom na Veľké Dravce havaroval kamión, blokuje jeden pruh a prejdete striedavo. Peloton cyklistov sa pohybuje na trase z Beluše do Ilavy, zvýšte opatrnosť a jazdíte ohľaduplne. Radar hlásite na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen. Dnes o 21. hodine uzavrú diaľnicu D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica Sever a Považská Bystrica Juh smerom na Žilinu pre geodetické meranie. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdíte opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

Dobrý deň, milí poslucháči, po týždni sme tu opäť s reláciou Túto hudbu mám rád. Aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. Mojho dnešného hostia určite všetci, čo pozeráte slovenskú televíziu, veľmi dobre poznáte. Je totiž jednou z tvári moderátorského spravodajského tímu Slovenskej televízie. A poznáte ho určite nielen podľa tváre, ale aj podľa hlasu. A práve jeho hlas ma motivoval pozvať ho dnes do Túto hudbu mám rád. Jozef Kurilák, alebo Dodo, ako ho blízky predovšetkým volajú, je nielen moderátorom, ale aj spevákom. Toto je jeden z jeho dôkazov.

0: Vítaj, Dodo, túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Vlado.
0: Predpokladám, že mentálne si v živote nastavený ako optimista.
1: Snažím sa, je to tak. A ten text piesne Ja som optimista, myslím si, že osloví veľa ľudí. Veľmi sa mi tá pieseň páči.
0: Ale sem tam ťa predsa len prepadnú aj pesimistické myšlienky?
1: Určite áno, keďže pracujem v STVR aj ako moderátor spravodajstva, tak samozrejme tie správy nie sú vždy príjemné a niekedy sú nepríjemné a človek sa nad tým zamyslí, ale tak snažím sa brať všetko s takým nadhľadom a rezervou.
0: Lebo optimista je vraj len zle informovaný pesimista. Zrejme o tom vieš.
1: Myslím si, že to celkom sedí. A dokonca ja som túto pieseň spieval svojej mame, keď som sa s ňou lúčil, keď odchádzala z tohto sveta, lebo ju mala veľmi rada. Takže je to naozaj také spojenie, ktoré môže byť spojením niečoho veľmi nepríjemného a zároveň optimistického.
0: Podľa mňa to bola a aj dnes je to hitovka na prvé počutie, pokiaľ človek teda nie je zarytým odporcom práve takejto starej hudby.
1: Jednoznačne áno a o to si myslím sa postaral veľmi pán Lasica, keďže tá pieseň k nemu tak ako si prirástla, všetci si ju s ním spájajú.
0: Áno, ale to už v tejto novšej dobe, pôvodne ju naspieval ako prvý František Krištof Veselý, takže tá pieseň má už vlastne 89 rokov, lebo prvá nahrávka bola z roku 1937. No a Milan Lasica ju naspieval pred 25 rokmi, to je síce tiež už história. No ale v tomto prípade si ju spieval ty.
1: Mám ju veľmi rád a teším sa, že vyšla aj na platni. Nie na šelákovej, teda tej klasickej hrubej platni, samozrejme, no. Už na vinilovej, ale to, že vyšla na platni a že som mal tú príležitosť a aj tú česť si ju zaspievať, naspievať a je na platni, tak je pre mňa taký krásny odkaz toho, že som vôbec mal možnosť spievať z Bratislava od Serenaders.
0: V tomto prípade si ju teda naspievala so súborom Bratislava od Serenaders. Si stálym členom tohto súboru.
1: Teraz už nie som, pretože som pred pár rokmi odišiel do Kanady na rok študovať, potom som sa vrátil, bol to rok aj niečo, alebo rok a pol, samozrejme predtým na ten rok potrebovali zastúpiť, keďže iba Miloš Stančík tam spieval, ktorý je zároveň manažérom, takže pribudol ďalší spevák. No a keď som sa vrátil a nevedel som, čo bude, bolo by samozrejme nezodpovedné vrátiť sa opäť do orchestra, keďže som čakal, že možno ešte niekam pôjdem. Takže tým, že som naozaj išiel, to spojenie už nebolo. Dokonca teraz som počul, že majú ešte aj ďalšieho speváka doratočne. No a keďže tých hraní je celkom dosť a momentálne sa venujem spravodajstvu a zároveň pracujem aj v Rádiu Slovensko, kde moderujem hitparádu, tak toho času by na to už nebolo dosť.
0: A ako si sa dostal k Bratislava od Serenaders? Robil si konkurs?
1: Áno, robil som, ale nebol to oficiálne vypísaný konkurs. Keď som prišiel do Bratislavy, vedel som o ich hudbe, keďže som ich videl v televízii, v nejakom dokumente. Veľmi ma to oslovilo, keďže tá hudba ma oslovila už predtým. Počúval som originálny pražský synkopický orchester s Ondřejom Havelkom. Počúval som hudbu zo starých filmov, ktoré som miloval. Vždy, keď boli filmy pre pamätníkov, tak som pozeral, že či sa tam bude spievať. No a keď som prišiel do Bratislavy, vedel som, že ten orchester je tu, tak som sa s nimi spojil. Zavolali ma na skúšku s tým, že si ma vypočujú a ktorý som bol členom orchestra.
0: No aj nasledujúca pieseň, ktorú zaspievaš teraz, je z autorskej dielne Gejzu Dusíka, tak ako predchádzajúca Ja som optimista. Autorom textu je takisto Pavol Braxatoris. Teraz nám ale zaspievaš inú pieseň tejto dvojice a tá má názov Marína, rád ťa mám. Opäť krásny slovenský hit.
1: Keď môžem povedať, je to nahrávka zo živého novoročného koncertu a po odspievaní

0: Toto, tak toto bol naozaj dôkaz, že túto pieseň si spieval naživo, že je to pieseň z koncertu, pretože na záver zaznel potlesk. Tak si spokojný s výkonom?
1: Bál som sa, ale áno, môže byť, a tým, že to je živá nahrávka, tým, že to je také autentické, tak má to svoje čaro ešte väčšie, ako keby to išlo z nahrávky, a možno by to bolo ešte lepšie.
0: Máš rád živé vystúpenia?
1: Veľmi ich mám rád, pretože samozrejme stane sa aj, že človek sa pomýli v texte, pretože je pod tlakom, niekedy je to lepšie, niekedy je to horšie, niekedy je aj hlasovo na tom lepšie a horšie, ale vždy je to naživo a vždy je to o tom spojení poslucháč a spevák a orchester samozrejme, lebo ten je na prvom mieste, takže má to svoje čaro, mám to veľmi rád.
0: Všetci členovia, teda orchestrálni hráči Bratislava Hoceneder sú členmi aj iných hudobných telies. Hoceneder je pre nich iba akýsi milovaný ľavoboček ich umeleckých prezentácií, čiže aj tvoj.
1: Malo by to tak byť, ale ono to tak vôbec nie je, pretože ten orchester si vyžaduje celého človeka a brať to len ako také si hobby, tak toto nefunguje. Sú to pravidelné skúšky, koncerty, pri ktorých si človek nemôže povedať, že a tam idem, tam neidem, tam sa mi to hodí, nehodí. Čiže ono to je ako hobby, ale je to ako keby plnohodnotná práca, ktorá zaberá čas, odoberá energiu, zároveň jej veľmi dáva samozrejme, ale je to ako keby ďalšie zamestnanie. Takže ak človek na toto naozaj nemá čas a nemôže sa tomu plnohodnotne venovať, tak bolo by nefér voči ostatným členom, ktorí to tak berú, aby oberal ich o čas. Jednoducho, nie je to len hobby, ale je to plnohodnotná práca.
0: A aký bol tvoj prvý kontakt s hudbou? Spomenieš si?
1: Tak celkom prvý to bolo určite

0: vysielanie rádia, ktoré som začal vnímať ako dieťa, keď som sa ešte pozeral na to magické oko na rádiu, ako tam svieti a premýšľal som, že čo to je, ako to funguje a prelaďoval som rádio, lebo ako dieťa som bol práve rádiom fascinovaný. Ale na základnej škole moja učiteľka oslovila mojich rodičov s tým, že mám hudobný sluch, že bolo by dobre s tým niečo robiť, tak som začal navštevovať detský spevácky zbor v Košiciach u manželov Varinských, potom ľudovú školu umenia, hral som na trombón. No a popri tom som ešte spieval v zbore a už ako dieťa som dokonca mal možnosť spievať solovo v opere, v štátnom divadle, predstavení Príhody Lišky Bystroušky, čo bola opäť ďalšia skúsenosť. No ale napríklad do Zlatej brány som sa nedostal, hej, keď už o tom hovoríme.
1: Tam si konkurs neurobil?
0: Tam som konkurs neurobil.
1: A na čom to zlyhalo? Spievať falošne?
0: Ja myslím si, že určite na mne boli tam talentovanejšie deti, ktoré sa určite vedeli viac predať. Dokonca mama mi hovorila, že otec ešte tomu chcel pomôcť, tak ešte aj do strany vstúpil, ale tak nevyšlo to. Nevadí. Toto si myslím, že bola lepšia cesta.
1: No, teraz navrhuješ, aby sme si zahrali skladbu s názvom Body and Soul, telo a duša, ktorú majú v repertoári v rôznych podobách určite stovky, nie len spevákov, ale aj inštrumentálnych muzikantov po celom svete. A ty ju teraz ponúkaš v interpretácii Louisa Armstronga.
0: Pretože táto pieseň, keď ju napísali v roku 1930 vo Veľkej Británii v Spojenom kráľovstve, dostala sa do Ameriky, začala byť veľmi populárna a veľa orchestrov ju nahralo a veľa spevákov. Ale Louis Armstrong bol prvý jazzman, ktorý nahral túto pieseň a odvtedy sa stala takzvaným jazzovým štandardom. To znamená, že ju počuť v podaní rôznych jazzových orchestrov a spevákov a je to vlastne taká klasika, ktorá zaznieva všade a vždy.

0: Dodo, ty si spevácky samorast, či mal si aj nejakých speváckých pedagógov?
1: Speváckých pedagógov som mal vlastne iba manželov Varínskych, ktorí viedli detský spevácky zbor, ale musím povedať, že to bolo celkom... Inak tu sa mi hodí také slovičko, že výživné, čo sa tak zvykne používať, pretože bolo to zároveň o detstve, bolo to usmiaté, bolo to veselé, ale zároveň to bolo o disciplíne a o tom, že sme naozaj mali tréningy také a nácviky, ktoré si vyžadovali disciplínu, museli sme byť ticho, skúšali nás po jednom, kto ako spieva, to znamená v zbore si človek povie a tam sa stratím, ale zrazu, keď ten zbormajster ukáže prstom na niekoho teraz ty a teraz ty a teraz a to dieťa musí spievať, tak musí do toho dať všetko. Čiže tie základy, ktoré potom som nosil neustále v sebe, čo sa týka speváckej výchovy, tak mám od nich.
0: No, okrem spievania, ale vraj hráš aj na trombóne. Myslím, že si to už dokonca aj spomenul.
1: Áno, hral som na trombón ako dieťa, dokonca ešte okrem ľudovej školy umenia, teraz už základnej umeleckej školy, aj na strednej škole, keďže sme na strednej škole priemyselnej výroby hudobných nástrojov mali orchester, mali sme spevácky zbor, komorný orchester tam bol, v ktorom ja som hral na ten trombón, čiže možností využitia bolo veľa.
0: A si si takú zvláštnu školu vybral, nie umeleckú, interpretačnú, ale ty si študoval v meste Kraslice v západných Čechách, v škole, kde sa učí o tom, ako sa vyrábajú hudobné nástroje?
1: Áno, bola to jediná škola v Československu. Pôvodne som uvažoval, že pôjdem na konzervatórium práve s trombónom, ale nevedel som si predstaviť, že celý život by som potom hral na nejaký hudobný nástroj. A dozvedel som sa o tejto škole, konkrétne moji rodičia, keďže na základnej škole, kde som študoval, tak bola iná rodina, ktorá tam mala dcéru a ona práve šla študovať na túto školu, tak výchovná poradkyňa povedala mojim rodičom, že v princípe vaša suseda tam má dcéru, tak sa stretnite a povedia vám o tej škole. Čiže jediná škola v Československu, hralo sa tam, spievalo sa tam a zároveň som sa teda učil technológiu výroby hudobných nástrojov, to znamená všeobecne, čo sa týka všetkých hudobných nástrojov, ale zároveň hneď vedľajšia budova bolo učilište výroby hudobných nástrojov a napríklad z toho učilištia by som mal asi viac praktických informácií a zručností, ktoré by som potom využil. Takto sú to skôr také technické informácie a áno, mohol by som byť v konštrukcii a rysovať, ale to umelecké, tak to tá škola už nedávala.
0: No a aké uplatnenie teda by si bol mal len ladiť hudobné nástroje?
1: Urobil som si aj štátnicu z ladenia klávesových nástrojov, to je pravda, boli sme štyria v našom ročníku, keďže to bol iba taký nepovinný dobrovoľný predmet, čiže štátnicu mám, ale už sa tomu nevenujem, požičal som kľuku, už sa ku mne nevrátila a dostať sa do toho teraz už nie som v tom veku, aby to bolo nejaké reálne, aby som to robil veľmi dobre. No, uplatnenie by bolo, ako hovorím, v konštrukcii, kde by som rysoval, navrhoval nejaké technologické vylepšenia, možno použitie iných materiálov. Moja praktická skúška vlastne bola gitara, ktorú som musel narysovať, vybrať materiál a vyrátať struny napríklad na tú gitaru. A išlo viac o také akože technické veci a zároveň rátanie a matematiku a tabulky rôzne technické, takže tomu by som sa venoval.
0: Nebolo tam potrebné mať absolútny sluch?
1: Nie. My sme testovali svoj sluch, samozrejme, keď sme sa venovali ladeniu klávesových nástrojov. To sa robí tak, že zahrá sa tón na strunu a potom sa to rozladí a na základe vlastne toho, čo si človek pamätá, čo má v uchu, sa snaží naladiť tú strunu tak, aby to sedelo. No a tá odchýlka potom ukazuje to, že ako asi dobre ten človek počuje, ale v princípe absolútny sluch by som ani nechcel mať, pretože myslím si, že by to mohlo byť také utrpenie. Je určite super, že človek ohúri niekoho, že a toto je taký tón, a toto je taký tón, ale keďže sa používa temperované ladenie a v princípe všetko je tak trošku ako keby rozladené zámerne, tak možno, že práve pre tých ľudí s absolútnym sluchom to nie je až také príjemné.
0: No, ty nie si len spevák, ty si dlhodobo známy aj ako televízny moderátor. K moderovaniu si sa teda ako dostal?
1: Cez Slovenskú televíziu, kde som pracoval ako asistent zvuku a režisér ozvučenia. A keďže som sedel v réžii a vlastne do tej miestnosti, kde sa nahráva, do štúdia chodili ľudia, ktorí načítavali rôzne komentáre, tak zaznelo tam niekedy, no to už ty by si tam mohol ísť a už by si to načítal lepšie. Zároveň bol konkurs na moderátorov rádia, no a moja mama vtedy prišla s tým, že a tak možno by si to mohol skúsiť, takže práve v televízii som poprosil kolegov v réžii, že nahrali by ste ma prosím, prečítal som text inzerátu, ktorý vyšiel v novinách, že hľadajú teda moderátorov do rádia a že ak chcú prísť na konkurs, aby poslali kazetu s nahrávkou svojho hlasu do rádia, tak sme to nahrali v televízii, poslal som to tam, no a zároveň v tej televízii si povedali, že mohol by som moderovať aj reláciu Televíkend, čiže vtedy vlastne som začal moderovať aj v rádiu, aj v televízii súčasne.
0: No momentálne si teda opäť v Slovenskej televízii a nasledujúcu pesničku by sme v tomto kontexte mohli s pritiahnutím za vlasy považovať ako správu skupiny Greenhorns o konci druhej svetovej vojny. Názov piesne je totiž to tenkrát 40. 45.

0: Tak teda aj takýto druh hudby má rád môj dnešný host, redaktor a moderátor Slovenskej televízie, Dodo Kurilák. Takže country je tiež tvoja šálka kávy?
1: Ani veľmi nie, priznám sa, ale keďže som študoval v Krasliciach, okres Sokolov, tak ako už zaznelo, a býval som na internáte, tak v každej izbe sme mali rozhlas. Vždy, keď bolo aj nejaké hlásenie od vedúceho vychovávateľa, tak to zakričalo z toho rozhlasu a vždy ráno nás budili tým, že nám pustili Český rozhlas Plzeň. No a keďže v tej dobe v tom Českom rozhlase Plzeň boli veľmi pyšní na to, že Plzeň oslobodili nie Rusy, ale Američania a po revolúcii sa už to mohlo nahlas hovoriť, tak práve skupina Greenhorns prišla s tým, že treba o tom urobiť pesničku a tá pesnička sa stala taká populárna v tom Česku a tak sa hrávala a špeciálne práve v okolí Plzne, že každé ráno v tom ranom vysielaní Rádia Plzeň znela tá pieseň. Hovorím, že to je ako napríklad Električka číslo 6, Rádio Regina Košice, napríklad za socializmu Hop, hop, malý žiačik, hej, ide do školy. Tak tam napríklad presne táto pieseň každé ráno znela a preto sa mi spája aj vlastne s Českou republikou a aj s mojou strednou školou.
0: No, skupina Greenhorns, ktorá sa za oných čias musela premenovať na Zelenáčov, nie premenovať, ale preložiť si svoj názov vlastne do češtiny. Rovnako ako skupina Rangers na Plavcov a zaiste bolo viacej takýchto kapiel s podobnými pôvodne anglickými názvami a teraz je to zrejme všetko naopak. Väčšinou sú to všetko anglické názvy.
1: Tých anglických je samozrejme počuť dosť v podaní slovenských interpretov a netaja sa tým, že angličtina im dokonca sedí viac ako slovenčina, že sa im v tom lepšie spieva. Už dokonca aj v hovorovej reči používajú veci z angličtiny, takže už máme inú dobu.
0: No už si takisto spomenul, že nie si len televízny moderátor, ale ty pripravuješ aj jeden hudobný program s týždennou periodicitou aj v Rádiu Slovensko. Vysiela sa v sobotu večer. Povedz nám o ňom niečo viac.
1: Je to hitparáda TOP20.sk. Sú tam iba skladby slovenských a českých interpretov a rebríček vzniká na základe dát zo slovenských rádií. To znamená, ako často a ktorú pieseň hrajú, tak vysoko sa tá pieseň umiestní v rámci toho rebríčka. No a my predstavujeme 20 najhranejších skladieb za uplynulý týždeň.
0: Čiže s týždňovou periodicitou to je?
1: Áno, vysiela sa to vždy v sobotu po 19. Má to necelú hodinu, je to rozdelené na dve časti, ale v tej hitparáde zároveň prinášam aj rozhovory s interpretmi, informácie o koncertoch. Snažím sa, aby to bolo pestré, nie je to taký klasický rebríček, že na tomto mieste je táto pesnička a to je celé.
0: A mení sa to poradie po tých týždňoch, pretože to je krátka doba.
1: Vždy sa to mení. Vždy sa to mení. V rámci prvej trojky je to ako kedy, ale vždy príde nejaká nová pieseň, ktorá sa objaví, zdrží sa možno pár týždňov, potom odíde, prídu iné nové piesne. Ten rebríček je veľmi pestrý a napríklad, keď už sa objaví nejaká pieseň, u ktorej mám teda pocit, že sa dlho nezdrží, tak o to viac sa ju snažím predstaviť a porozprávať sa s tým interpretom, aby sme vedeli, koho tu na Slovensku máme a kto tvorí.
0: A objavujú sa tam hlavne známe mená, či aj neznáme?
1: No, napríklad máme tam Slováka žijúceho vo Švédsku, ktorý tam odišiel so svojou rodinkou, volá sa Smutný. On sa napríklad drží už týždne v tomto rebríčku. Look Amazing je názov tej skladby. Nedávno bol aj na Slovensku. Takže objavia sa tam mená, ktoré možno neznejú pravidelne z éteru, ale tým, že ich niektoré rádia hrajú celkom často, tak sa v rebríčku objavia. A napríklad poslucháči Rádia Slovensko vďaka tomu majú možnosť spoznávať aj hudbu, ktorá sa bežne v éteri Rádia Slovensko neobjavuje. Máme napríklad Slovenku Adélu, ktorú už teraz hráme, pretože jej nová pieseň Ain't in LA je aj pre naše rádia priateľná, ale predtým to bola trošku taká dravejšia pieseň, progresívnejšia, ktorá mala názov KGB. Hrala sa v Austrálii, v Amerike, ale napríklad aj u nás v Rádiu Slovensko sme ju hrali, ale iba v rámci hitparády, inak by sa do vysielania nedostala, pretože ťažko povedať, či by sadla vlastne do formátu Rádia Slovensko, ale vďaka tomu sa tam objavujú aj skladby, ktoré sa bežne nehrajú.
0: No ale to nemusia byť teda len pôvodné slovenské a české skladby?
1: Iba od našich interpretov, ktoré si vydajú, áno.
0: Interpreti sú dôležití.
1: Áno, interpreti sú iba slovenský a český a nie zahraničný, pretože hitparádu z celého sveta máme v piatok. Marko Varmus ju moderuje, tá má názov TOP 20. chodí v piatok po 19, ale my sme SK, takže Top 20 SK sa vysiela v sobotu po 19 hodine.
0: A takže to sú vlastne dve hitparády.
1: Áno, ale my sa venujeme len slovenským a českým interpretom, aj keď niekedy to tak znie, že naozaj, že odkiaľ táto pieseň prišla zo sveta, a je niekedy veľmi zaujímavé pozrieť sa na ten pomer jazyka, to znamená, že koľko pieseň je spievaných v slovenčine a koľko v angličtine, ale musím povedať, že väčšina je v slovenčine.
0: No teraz si zahráme skupinu Le Pajaco.
1: Páči sa poslucháčom, pretože pieseň Sushi sa drží v rebríčku veľmi dlho, teraz tu nemám práve aktuálne čísla a v hlave to nemám, priznám sa, lebo všetko si to zakladám, aby som mal nejaké štatistiky, ale odkedy sa táto pieseň objavila, tak sa neustále drží medzi 20-tkou najhranejších skladieb. A je to taká zvláštna pieseň, keď som ju prvýkrát počul, tak prináša zároveň niečo nové, má takú zvláštnu atmosféru. A možno, že aj pre rádia je trošku taká zvláštna. Je to niečo také iné. Napríklad, keď to porovnáme s piesňou Ďakujem, ktorú spieva Myself, Kali a Kuli, tak toto je celkom iný žáner, povedal by som.
0: Ej, ty si sa tam niekedy objavil? Za svojou nahrávkou?
1: Áno. Musím povedať, že krátka ukážka bola, pretože keď sme oslavovali 100 rokov pravidelného vysielania rozhlasového na Slovensku, a teda Rádia Slovensko, tak sme tam dali krátku ukážku. Zvukár sa rozhodol teda, že zaujíme poslucháčov tým, že v našom archíve máme rôzne teda klenoty a zaujímavosti, tak sa rozhodol pustiť krátku ukážku jednej piesne, ktorú spievam práve z koncertu. Tai Wong, inak veľmi náročná pieseň a práve z nej dal úryvok, ale našťastie to bolo celkom fajn zaspievané. Takže áno, výnimočne som tam zaznel krátko aj ja.
0: No, ty si už dnes zaspieval, tak teraz éter prenecháme skupine Le Pajaco, ktorá, ja som si myslel, že vznikla niekedy pred 10 rokmi, ale vznikla už, predstav si, pred 30.
1: Áno, dokonca v rámci svojho 30 rokov turné chystajú koncerty na jeseň, už to promujú, ale tiež niekedy, keď dávam tie informácie, že z ktorého roku je táto pieseň, pretože v rámci tej storočnice sme napríklad hrali prvé hity skupiny Noc a deň, a tiež skupiny Hex. A keď som to povedal, že tá pieseň je z albumu, ktorý vyšiel v roku 1993, tak sám som sa pri tom zamyslel, že aha, tak to už je celkom dosť dlho.
0: Takže teraz Le Pajaco a ich pieseň Sushi. Thank

0: Dodo, ty si teraz teda moderátorom Slovenskej televízie, ale pred rokmi si bol redaktorom Slovenského rozhlasu. Neviem presne, v ktorých rokoch to bolo. Ja som ťa chcel už vtedy pozvať do tejto relácie a zrazu som zistil, že si odišiel do sveta. Kam to vtedy bolo a na ako dlho?
1: V Slovenskom rozhlase som bol po takmer 15 rokoch v Rádiu Express. Bol som tu 2 roky, ale tým, že som popri tom ešte moderoval televízii Markíza, ešte som bol s orchestrom, tak tých povinností naozaj bolo veľmi veľa a keď som si nemohol zobrať voľno, nedalo sa to jednoducho sklbiť, tak som si povedal, že mám to asi zle nastavené a musím si to nastaviť po novom, takže ideálne bude nechať to na chvíľu všetko tak, trochu cestovať, pretože ma to veľmi baví, a po návrate si nastaviť veci po novom, a to presne som urobil, čiže všetko som nechal tak a odišiel som najprv na Kubu a potom cez Spojené štáty americké som išiel do Kanady, potom do Japonska, potom Malajzia, Singapur, Indonézia, Južná Kórea. No, bolo toho veľmi veľa a dokopy je to 60 krajín, ktoré som precestoval, čiže nebudem to teraz menovať, ale bolo to veľmi zaujímavé, veľmi prínosné.
0: A teraz si sa naposledy vrátil teda odkiaľ?
1: Teraz zo Slovinska, čo nie je tak ďaleko. No, naposledy z krajín, ktoré sú trošku ďalej, tak to bola Kolumbia, Panama, predtým Argentína, kde som navštívil rodinu svoju vzdialenú, Chile, no ale naposledy to Slovinsko, pretože krajina sa mi veľmi páči, mám tam blízkych ľudí a priateľov a snažím sa trošku naučiť ten jazyk, tú slovinčinu, ktorá je veľmi hravá, napríklad dieťa sa povie po slovinsky otrok. A takže keď je tam detský kútik, tak hovoria niečo v štýle, že prídite si po svojho otroka a tak podobne, čiže je to veľmi hravý a vtipný jazyk.
0: Áno, ty si môžeš dovoliť cestovať, pretože rodinu si nezaložil, nemusí sa obávať, z čoho bude žiť, keby si eventuálne nemal prácu. Máš aj súrodencov rovnako akčných ako si ty?
1: By som povedal, že sú veľmi akční, ešte akčnejší, pretože starší brat je zároveň tréner vo svojom veku, teda po 50-ke, a ja som teda po 50-ke, ale on je ešte o rok a pol starší, tak obdivujem ho, že má toľko energie a že okrem toho, že teda robí realitného agenta, tak zároveň precvičuje ako tréner vo fitku. A vyzerá samozrejme výborne. Som zo 4 súrodencov, najstaršia je sestra, potom je starší brat, ja a mladší brat. Tu v Bratislave mám mladšieho brata Michala, s ktorým sme v kontakte, pravidelne sa stretávame, máme skvelý vzťah a starší brat a sestra sú v Košiciach, aj naďalej tam žijú. No a čo sa týka cestovania, tak možno nie sú až takí akční ako ja, ale sú veľmi, povedal by som, talentovaný, je s nimi zábava a keď sa potrebujem s niekým o niečom poradiť a mať iný názor, napríklad ako je ten môj, tak je vždy skvelé sa s nimi spovieť a porozprávať sa.
0: No a dôkazom, že nie si len spevákom starých či prastarých evergreenov, bude nasledujúca pesnička s názvom Neviem, čo vravieť, ktorú poznám inak aj z repertoáru Petra Lipu, ale ty si ju sem priniesol s tým, že ju spievaš tiež. Ako je to teda? Kto ju spieval prvý? Jej názov je Neviem, čo vravieť, alebo aj Žeby.
1: S Tomášom Okresom, ktorý napísal túto pieseň, sme to mali ako pracovný názov Žeby, aj keď sme o tom komunikovali. Tú pieseň som nahral predtým ja, to je pravda. Potom ju nahral Peter Lipa. V čase, keď som ju nahral ja, tak to bolo také demo. Povedal by som, ako by to asi mohlo znieť. A bolo to veľmi zaujímavé aj pre mňa, pretože zrazu to bol iný štýl. Spieval som to štýlom, ako to cítim. Nebolo to zrazu to, že má to byť v štýle hot jazzu a znieť ako zo starých čias. Takže znie to inak. No ale tá pieseň je podľa mňa absolútne skvelá a zaslúžila si niekoho iného. A keď som sa dozvedel, že ju potom naspieval Peter Lipa a zároveň ju aj vydali, tak ja som bol veľmi rád. Aj Tomimu som písal, že je to absolútne skvelé. Ale musím povedať, že Tomáš Okres mi najprv písal, že len aby si vedel, keďže som tú pieseň naspieval predtým ja, tak len aby si vedel, tak Peťo ju teraz naspieval a budeme ju dávať von, tak som sa veľmi tešil a zároveň som bol veľmi poctený, že napriek tomu, že neišlo o oficiálnu nahrávku, ktorá by teraz bola uverejnená, išla do médií, hrala by sa v rádiach, takže mi o tom dal vedieť. Je to skvelý kamarát a skvelý muzikant a skvelý človek.
0: No ale teraz ju vypočujeme teda v tvojej interpretácii.
1: Skúsme, ale dohodnime sa, že môžeme pustiť začiatok tej skladby, ale ak to nebude práve to ono, tak ja si myslím, že ak pustíme potom toho Peťa Lipu, takže tomu len pomôžeme. Ale skúsme.
0: Ja si myslím o tom niečo iné. Nebudeme to takto mixovať. Nechám to zaspívať iba teba.

0: Pepi.
1: Tak aj túto pieseň spieval môj dnešný host Dodo Kurilák, ale na záver sa ešte vrátime k žánru retro hudby. Zaspieva nám dievčenské alebo ženské zoskupenie Paper Moon Trio.
2: Sú to bývalé členky orchestra Bratislavovce Renaders, ale tak ako ja momentálne nespievam s orchestrom, tak aj dievčatá, ktoré tam boli, tak keď sa im narodí dieťatko, idú na matersku, samozrejme treba náhradu, keď niekto vypadne. A potom už nie vždy sa tá speváčka vráti, pretože už potom by to bolo zasa nefér, nefunguje to tak, že dobre, ale budeš u nás len rok a potom pôjdeš preč, pretože sa vráti tá pôvodná speváčka. No a takto tri pôvodné speváčky vytvorili Paper Moon Trio, Ajka Kružliaková, Kika Uhlíková, Barbora Medeková, aj Julka Šeregijová tam zastupuje, aj keď je to trio, ale tak samozrejme treba náhradu. A sú to skvelé ženy, skvelé speváčky a ja som veľmi rád, že som mal možnosť s nimi sedieť na jednom pódiu, spievať spolu s nimi a byť s nimi dodnes v kontakte a kamarátiť sa s nimi.
1: No, jedna z týchto dievčat má meno Andrea Kružliaková, ako si spomenul, a tá je dcérou nášho vynikajúceho operného speváka Martina Babiaka.
2: Áno, áno, a tu musím povedať, že Martin sa niekedy, keď sme hrali Plesis, aj objavil, aj si zaspieval s orchestrom. Martin je tiež skvelý človek, poznáme sa. Práve tento orchester mi priniesol do života veľmi veľa skvelých ľudí, za čo som veľmi vďačný.
1: Pieseň s názvom Odišla láska bude teda poslednou, ktorú dnes do tohto programu zaradil Dodo Kurilák. Autorom hudby je slovenský skladateľ Karol Elbert, ktorého som ja v prvom roku môjho pôsobenia v rozhlase zažil ešte osobne, pretože bol tiež aj hudobným redaktorom vtedy ešte Československého rozhlasu. Dodo, ďakujem ti veľmi pekne za príjemnú návštevu a nech ti naďalej vychádza všetko tak dobre a pekne, ako či to vychádzalo doteraz.
2: Ďakujem ti veľmi pekne, Vlado. Naozaj som veľmi poctený, že tu môžem byť. A keď som sa dozvedel, že sa budem mať možnosť s tebou rozprávať a byť hosťom v svojej relácii, tak naozaj to pre mňa veľa znamenalo. Ešte raz ďakujem.

Vážení poslucháči, keďže dnes išlo o premiérovú reláciu, položím vám aj kontrolno-súťažnú otázku. Môj dnešný host Jozef Kurilák, okrem toho, že spieva, hral kedysi aj po A na trúbke, po B na trombóne alebo po C na klarinete. Opakujem, Jozef Kurilák, okrem toho, že spieva, hral kedysi aj na trúbke, na trombóne alebo na klarinete. Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas, Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na náš odkazovač 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk. A štvrtá možnosť, pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. O týždeň si opäť pri príležitosti storočnice Slovanského rozhlasu pripomenieme spevácku hviezdu 50. a 60. rokov minulého storočia pani Beu Littmannovú. Toto je jedna z jej piesní.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: V septembri 1938 rozhodli Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Veľká Británia v Mníchove o Československu. Bez jeho účasti Hitler získal Sudety a Československo prišlo o rozsiahlu časť svojho územia.
2: Rozhodnutí čtyř mocností v Mníchově vyvolalo vzrušenou odezvu v našem lidu. Proto apelujeme na pracující lid. Nedejte se v žádném případě strhnout k jakémukoliv nepředloženému kroku.
1: Prečo Francúzsko a Británia Hitlerovi ustúpili? Mohlo sa Československo brániť? Počúvajte program Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou v nedeľu po 22.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V pondelok sa má premiér stretnúť s nominantom na ministra životného prostredia Filipom Kufom a vyjasniť si svoje postoje. Systém online hlasovania v Moskve je od noci pod masívnym vonkajším útokom. Zajtra spočiatku jasno až polojasno, k večeru na západe prehánky alebo dážď 22 až 29 stupňov. Pekné popoludne želá Iveta Michalíková. Líder SNS Andrej Danko by chcel mať nového ministra životného prostredia bezodkladne. Dnes však nemôže politicky urobiť viac, povedal to v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu.
2: Pán premiér 15. septembra, ako som chcel, na základe mojich argumentov a faktov to podal prezidentovi. Pán premiér splnil úlohu, takže sa rozbehla Národná rada. Ja som mal rokovanie s pánom prezidentom, kedy pán prezident povedal, že okamžite po návrate Spojených štátov to sprocesuje.
1: V pondelok sa má Robert Fico stretnúť s nominantom Filipom Kufom a vyjasniť si svoje postoje. Podpredseda KDH William Karas reaguje, že SNS sa stáva stranou SAS vo vláde Igora Matoviča.
3: Jednoducho SNS spôsobí to, že vláda Roberta Fica, štvrtá vláda Roberta Fica sa stane menšinovou vládou. Ja očakávam, že už aj samotný fakt, že pán premiér nepoveril riadením ministerstva iného ministra, ktorý spadá v zmysle koaličnej zmluvy pod SNS, je dostatočne významný na to, že môžeme sa dočkať aj situácie, že tu bude premiér toto ministerstvo riadiť až do volieb.
1: Líder národniarov s týmito tvrdeniami nesúhlasí a pripomína, že s premiérom má dohodu na výmene úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú v Enviro rezorte. Systém online hlasovania v Moskve je od noci pod masívnym vonkajším útokom. Dnes to oznámila šéfka Ruskej volebnej komisie Ella Panfilovová, nespresnila však, kto za útokom stojí. Poznamenala, že táto snaha naďalej pokračuje a že útok je mimoriadny svojim rozsahom. Podľa Panfilovovej sa darí útoky odrážať, takže elektronické hlasovanie v Moskve pokračuje normálne. Medzitým dnes Ruské ministerstvo pre digitalizáciu zaznamenalo pokus o sabotáž komunikačného vedenia na ruskom Ďalekom východe. Útok sa vraj podľa štátnych médií podarilo zmariť a všetky spojenia boli obnovené. V Rusku sa od piatku do nedele konajú voľby do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Hlasovanie sa koná aj na ruskom okupovaných ukrajinských územiach. V zoologickej záhrade Košice sa opäť podaril svetový úspech, a to v podobe historicky prvého odchovu vtáčieho druhu hokoprilbatý. Ako vysvetlila zoo, ide o svetový úspech, keďže za ostatných 12 mesiacov sa zoologickým záhradám podarilo odchovať do vedna iba 5 jedincov vrátane tohto košického. Hokoprilbatý patrí medzi ohrozené druhy. Pochádza zo severnej časti Venezuely a Kolumbie a obýva tropické horské lesy. Príčinami poklesu jeho stavov sú najmä strata biotopu spôsobená prevažne ľudskými zásahmi a tiež nelegálny lov. Hoka prilbatého ohrozuje aj tradičná medicína, keďže lovci veria, že jeho prilba má účinky afrodiziaka. V Košiciach je v plnom prúde stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi Slovenskom a Gréckom. Dianie na Antuke v NTC sleduje Martin Balážik.
4: Slovensko vedie nad Gréckom 1-0. Prvý bod získal Alex Molčan, ktorý v úvodnej dvojhre zdolal Stefanosa Sakellaridisa za hodinu a 41 minút hladko 2-0. Po setoch 6-1, 6-1. Molčan od úvodu potvrdzoval rolu favorita a súperovi v podstate nič nedovolil. Úvodné dejstvo ovládol jednoznačne, keď Sakellaridisovi dovolil uhrať len jeden jediný gem hneď v úvode. Následne pre seba získal 6 hier v rade a prvé dejstvo ovládol presvedčivo 6-1. V druhom sete Grékovi dovolil uhrať takisto len jeden gem a pri svojom podaní premenil hneď druhý mečbal. Alex Molčan teda v úvodnej dvojhre zdolal Sakellaridisa 6-1, 6-1 a získal pre Slovensko dôležitý prvý bod.
1: Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe aj ojedinele prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 22 stupňov. V noci 14 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 2 stupne. Spočiatku slabý vietor, postupne do 25 km za hodinu. 14 hodín 5 minút.
0: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna. Nehoda pri Lučenci a cyklisti pri Trenčíne. Pozdravujeme aj na cesty. Za Novými Honmi smerom na Veľké Dravce havaroval kamión. Blokovaný je jeden pruh, rátajte so zdržaním. Peloton cyklistov sa presúva na trase z Trenčína smerom na Nové Mesto nad Váhom. Rátajte tam s obmedzeniami a cesta 3. triedy medzi Ostrovlúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá. Obchádzka vedie cez Volen a obmedzenie potrvá do 19. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bykožoboj smerne. Obchádzka vedie cez Prešov a záveru naplánovali do nedele do poobedia a dnes o 21. bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku a uzavera potrvá do nedele do 10. Radar nám hlásite na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
6: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Želáme vám krásnu sobotu, príjemné počúvanie Rádia Slovensko a dnešná popoludňajšia téma bude o zákazoch, pretože každá rodina mala nejaké svoje pravidlá. Niektoré dávali zmysel a potom boli aj také, pri ktorých sa dieťa radšej nepýtalo prečo. Tak napríklad nesmelo sa sedieť na stole, lebo stôl je na jedenie, nie na sedenie. Tak samozrejme, to je ešte pochopiteľné, ale nesmelo sa hojdať na stoličke, chodiť bosy, otvárať chladničku len tak, keď nič nechceš, alebo ste nesmeli pískať v byte, lebo vraj odídu peniaze. Čo sa u vás doma nesmelo a čo vám k tomu rodičia vždy povedali? Napríklad pre inšpiráciu tu je zo pár takých tých klasických rodinných vied. Kým ja rozprávam, ty budeš ticho. Neplač, veď sa nič nestalo. Chlapci predsa neplačú. Najprv povinnosti, potom zábava. Nemáš dôvod byť unavený a tak ďalej a tak ďalej. Asi si to pamätáte. Tak nám o tom napíšte na Facebook Rádia Slovensko alebo nahrajte hlasovku na náš WhatsApp a pre jedného z vás budeme mať dnes ako odmenu tričko Rádia Slovensko. V štúdiu sú pre vás Marcel Hosťovecký a Petra Bernasovská.
6: 0919 24 23

0: 2019 vraj do dnes rád spomína. Zuzanu Botikovú preto zaujímalo, čo bolo na ňom také výnimočné.
1: Sú určité koncerty, kde vlastne viem, čím to je. Môžete veci trénovať miliónkrát, môžete mať milión zvukových skúšok, ale potom sú večery, keď všetko jednoducho zapadne a prirodzene plynie. Diváci boli neuveriteľní, cítil som sa výborne, takže mám na Bratislavu nádherné spomienky.
2: Tento raz bude koncert predsa len trochu iný. Viac mi povedal Enriqueho manažér Fernando Giacardi, ktorý so spevákom spolupracuje už 30 rokov.
3: Tento raz hráme na futbalovom štadióne, čo samo o sebe prináša úplne inú energiu. Je to väčšie, emotívnejšie, je to iný typ koncertu. A potom sú jednoducho miesta, s ktorými má Enrique špeciálne spojenie. Neviem prečo, ale Bratislava je jedno z nich.
2: Práve publikum je pre Enriqueho a jeho kapelu na koncertoch na prvom mieste. Perkusionista a spevák Gilmar Gomes hovorí o fanúšikoch, ktorí za nimi dokonca cestujú z rôznych kútov sveta.
4: Je to krásne, keď máte fanúšikov s takou oddanosťou. To, čo robíme, je, že rozdávame ľuďom emócie. A keď si uvedomíte, ako dobre sa títo ľudia pri vás cítia, že cestujú tak ďaleko len preto, aby vás videli vystupovať, znamená to, že sme na správnej ceste. Je to naozaj výnimočné.
5: Always special.
2: Enrique Iglesias sa v hudobnom biznise pohybuje už 30 ročia. Ako sa teda pri tom všetkom udržiava v kondícii?
1: Snažím sa zostať mladý, stravujem sa zdravo, beriem veľa doplnkov a vitamínov, cvičím asi 9 krát denne. Nie, možno až 12 krát. A čo ešte? Mám deti. Tie ma udržiavajú v pohybe. Vďaka ním sa cítim stále aktívny. Mám jedno 6-ročné a dve 8-ročné deti. No a teraz aj bábetko. Takže pri nich človek jednoducho nemôže oddychovať.
2: A práve deti majú blízko aj k jeho hudbe. Spevák svoje show zvyčajne končí pesničkou I Like It a túto skladbu si vraj rád spieva aj s deťmi.
1: Moje deti tú pesničku milujú, vlastne spievajú úplne všetky moje skladby. Niekedy som už unavený a hovorím im, nie, prosím, len nie moju hudbu. Ale oni ma vždy strápnia, keď niekam prídeme a kričia, pusti ockovú hudbu. A ja na to, nie, nie, nie. Pustíme si radšej niečo iné, ale je to veľmi milé.
2: No a od Gilmara ešte jedna hudobná pozvánka na záver.
6: Slovakia. Bratislava.
4: We are coming. Prichádzame, očakávajte nás. 26. septembra budeme hrať v Bratislave, tak určite príďte.
6: Okay.

sebou Enrique Iglesias, ktorého už o chvíľku o niekoľko dní uvidíme aj u nás na Slovensku. No a teraz jedna dôležitá otázka, či ste múdri ako rádio? Ak áno, tak potom je často dokázať. Jedna SMS-ka každý deň, šanca na 100 eur a niekedy aj viac. A na konci súťaže aj Zanzibar pre dvoch, a to už od pondelka 28. septembra v Rádiu Slovensko. Takže hrajte

0: Jak dynamiky od skupiny IMT Smile, ale vrie to momentálne aj v košickom NTC.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: V košickom NTC je v plnom prúde stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Martin Baláži, ktorý je priamo v dejisku, má pre nás výbornú správu. Martin, ahoj.
2: Príjemné popoludnie z košického NTC. No tou správou je, že Slovensko po úvodnej dvojhre vedie nad Gréckom 1-0. Prvý bod pre naše farby získal Alex Molčan, ktorý v úvodnej dvojhre zdolal grécku dvojku Stefanosa Sakellaridisa 2-0 po setoch 6-1, 6-1.
0: Výsledok vyznieva jednoznačne, ale bolo to také aj na kurte?
2: Bolo, naša tímová jednotka od úvodného podania potvrdzovala rolu favorita. Úvodné dejstvo Molčan ovládol jednoznačne, keď superovi dovolil uhrať len jediný hneď úvodný gém, následne pre seba získal 6 hier v rade, no a prvé dejstvo vyhral, ako som povedal, presvedčivo 6-1. V druhom sete sa situácia opakovala, Sakellaridisovi zjavne nesedí košická antuka, na ktorej zopárkrát aj nepríjemne padol. Molčan na kurte opäť dominoval a vyhral rovnako 6-1, keď pri svojom podaní premenil hneď druhý mečbal. Napokon dajme slovo samotnému Alexovi Molčanovi.
3: Áno, vlastne od začiatku sa mi to podarilo ho breaknúť a videl som, že tam sa trošku trápil po fyzickej stránke, ale to ma vlastne ešte viac nabudilo a išiel som si stále to svoje a vlastne moja hra mu absolútne nesedela. Bol som dosť trpezlivý a mal som variabilitu presne takú, akú som od seba očakával a vlastne udržal som to až do konca, takže som sa pyšný, že som to zvládol, že som vlastne vyhral zápas, lebo mal som 4 prehry po sebe, takže o to vzácnejšie ešte to je za Slovensko.
0: No Martin, aká je atmosféra na tribúnach?
2: Hra sa v príjemnom slnečnom počasí, dažď by hroziť nemá. Celé víkendové stretnutie Davisovho pohára je vypredané a aj keď tribúny nie sú úplne zaplnené, atmosféra, musím povedať, je skvelá, ale nie je sa čo čudovať. Tunajšie NTC zažíva veľkú reprezentačnú premiéru, no v hľadisku sú aj ďalší naši reprezentanti Jozef Kovalík či Lukáš Klein a tlačia náš tým k víťazstvu. Aktuálne už sú na kurte aktéri druhej dnešnej dvojhry, naša tímová dvojka Norbert Gomboš a jednotka súpera Stefanos Tsitsipas. Kým v prvej dvojhre bol favoritom náš Molčan, tentoraz je to naopak. Verme ale, že sa Norbert Gomboš, ktorý v zápasy Davisovho pohára hrá veľmi rád, postará o prekvapenie. Musím povedať, že hra sa ešte len začala. Prvý gem náš tenista vyhral 40-15. Alex Molčan teda v úvodnej dvojhre získal pre Slovensko dôležitý prvý bod. No a ako som spomenul, aktuálne bojuje na kurte Gomboš s Tsitsipasom.
0: Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie. To bol Martin Balážik z košického NTC. Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke. Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Šuranoch aj pri Lučenci. Pripravené sú správy z dopravy. Nová nehoda sa stala za Šuranmi smerom na Uľany nad Žitavou. Premávku riadi polícia. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa ťukli dve autá a za Novými Honmi smerom na Veľké Dravce havaroval kamión. Blokovaný je jeden pruh. Cesta medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá. Obchádzka vedie cez Volen, obmedzenie potrvá do 19. Pripomíname, že na diaľnici R4 je uzavretý tunel Bikoš pre údržbu. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do nedele do poobedia a dnes o 21. bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sýtina. Obchádzka povedie cez Patronku a uzávera potrvá do nedele do 10. rána. Jazdite opatrne. Richard Stein, dlh bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Štefan Skrúcaný patrí k ľuďom, ktorí sa do slovenského humoru zapísali výrazným písmom. Ako sa po rokoch pozerá na svoje začiatky, slávne apropo a na humor, ktorý kedysi dokázal povedať aj to, čo sa nahlas hovoriť nesmelo. Spomenul si aj na listy od poslucháčov, keď vyhlásili súťaž, akým prívlastkom by mal Lord Norton počastovať sluhu Jamesa.
7: Vyhrala tu taká stredoškolská pani profesorka, bola v takom kostýmčeku veľmi decentná, okolo 45 do 50. Odovzdali sme jej to ocenenie, zagratulovali sme, no a ja len poviem, že čím vyhrala, akým prirovnaním, James, čím ťa otec urobil, tým si aj zostal. Skoro nepublikovateľné dneska.
8: Nie,
7: ale ten paradox tej pani profesorky a tohto prirovnania bol úžasný.
6: Celý rozhovor so Števom Skrúcaným počúvajte v Dalila Show už zajtra po obede od 16:30.
1: Rádio Slovensko, viac

0: 8 Smith z Rádia Slovensko, želáme krásny víkend. A teraz lekárnik, ktorý mieša lieky aj akordy. Človek, ktorý verí, že keď sa veci robia srdcom, tak fungujú lepšie, či už ide o lieky, hudbu alebo život. To je farmaceut Pavel Petrovič, na ktorého sa dnes môžete tešiť na televíznej jednotke v zábavnej show Neskoro večer, a to aj v úlohe hudobníka. Viac povedal Hane Rapantovej.
1: Hanou Rapantovou.
2: Pavel Petrovič, to je lekárnik roka 2025, ale aj všeličo iné. Okrem toho, že teda vie vám namiešať lieky v rodinnej lekárni, tak na druhej strane je skvelým hudobníkom a práve preto si ho pozval Peter Marcin do najbližšieho vydania show Neskoro večer. Aký štýl máme čakať?
3: Určite nie divoký. Ja som oddaný, lojálny Beatles a Paulovi McCartneymu, takže bude to o tom.
2: Takže The Chrobáky sa volá tá kapela. Koľko sa tomu venujete?
3: No my sme začali už veľmi, veľmi dávno, pred štvrťstoročím, aj čosi, takže je to srdcovka. Beatles, myslím, by mal počúvať každý a nech počúvame všetci aj ostatné veci samozrejme, ale teda k tomuto sa vždy vrátim, aj keď sa započúvam do niečoho úplne iného.
2: Môžem to vnímať tak, že je to akýsi príjemný únik od tej exaktnej farmácie?
3: Aj áno, pre mňa je hudba. Veľakrát, keď si pustím temperovaný klavír Bachov od C po C, tak je to pre mňa defragmentácia disku. Takže skutočne je to pre mňa také čistenie, tá hudba predstavuje pre mňa naozaj aj relax, určite aj únik, ale je to taká forma vyslovene, že defragmentácie disku.
2: Keby ste si museli vybrať farmácia alebo hudba, alebo sa pekne doplňajú?
3: Ja myslím, že zatiaľ som si vybrať úplne nemusel, takže viem to zatiaľ klbiť ešte aj s ďalšími inými vecami, takže našťastie túto Sofínu voľbu pred sebou nemám.
2: A čo sú to tie ďalšie veci?
3: Fú, no hlavne deti. Deti, rodina, varenie, cestovanie, šport, všeličo možné.
2: No, vy okrem toho ešte aj učíte na univerzite, na farmácii. Prečo máte potrebu odovzdávať to mladej generácii?
3: Mením názor za posledný rok, čo som tam, lebo odpovedal by som inak pred rokom pre nejaké iné motivácie. Teraz absolútne pre spätnú väzbu tých študentov našich mladých. Že keď im človek ukáže, že to nie je protokolárna, nazvem to taká anonymizovaná záležitosť, ale že to má naozaj obrovský terapeutický dopad na toho pacienta, keď sa im to snažím zosobniť s tým pacientom a s tými problémami, ktoré veľakrát majú aj oni, alebo možno nejakých rodinných príslušníci, len to priamo neevidujú, nevedia si s nimi nejakým spôsobom poradiť, a pokiaľ im človek dá nejaký návod a hlavne tú motiváciu toho, že a toto vzdelanie máš na to, že budeš vedieť pomáhať aj ľuďom, samozrejme, však na toto hlavne robíme, ale v tomto momente ho motivuje to, že on vie pomôcť sebe, či máme, či niekomu blízkemu, takže v tomto je to super, tá ich spätná väzba, že to naozaj chápu.
2: Pavel, ja o vás ale viem, že vám nie je cudzie ani rezbárstvo.
3: Neviem, nejakým spôsobom ma drevo fascinuje, veľmi tvárny, veľmi taký príjemný, teplý, živý materiál, skrátka je to skvelé. Asi na čo som najviac hrdý, že som vyslovene chcel, manželka sa totiž to venovala aj cukrárstvu, tak ako ja vareniu, tak som chcel, aby mala vyslovene takú krásnu starožitnú skrinku, no nevedeli sme takú zohnať a dlho som ju zháňal po všelijakých starožitníctvách, oslovil som x stolárov a viac menej som nepochodil, tak som si povedal, tak dobre, tak ju robím ja, takže to je taký kúsok, na ktorý som tak najviac hrdý.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Pink, ktorá má určite krásne oči, no ale po 15. zaznejú aj Helenine oči. Nalej mi kávej, lebo niektoré problémy sa síce kávou nevyriešia, ale idú potom ľahšie. No a bude aj Mark Embor a Closer to Me. Je ku mne, koľko romantiky, ale nie, ak stojíte v dlhom rade na pokladni. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Život vraj nie je koncert na želanie. V každej kariére môžu zaznieť harmonické, ale aj falošné tóny. V prvom podaní dáme prednosť tým krajším, hoci...
3: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
2: Priznáva herec František Kovár. Nazrieme aj do kariéry hokejového brankára, populárneho speváka, šarmantnej hovorkyne, ba aj do kariéry majsterky sveta v tancoch na vozíku Heleny Kašickej.
4: Však svet je krásny. Nestretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné priniesie.
2: Viac v nedeľu po 12.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
5: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Čo sa zmení pre diváka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruské útoky zabili počas uplynulého dňa na Ukrajine 11 civilistov, 64 ľudí utrpelo zranenia. Iránsky minister zahraničných vecí vyzval svetové spoločenstvo na dodržiavanie medzinárodného práva. Zajtra z počiatku jasno až polojasno, k večeru na západe prehánky alebo dážď, 22 až 29 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalinková. Predseda SNS Andrej Danko v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že Západ od nás požaduje demokraciu, no podľa neho nie je najlepším nástrojom.
2: Začínam si myslieť, že možno by stačila jedna politická strana, aby tam mohli súťažiť ľudia o to, kto vie riadiť štát.
1: Reaguje František Mikloško z KDH.
3: Vládu jednej strany sme tu mali 40 rokov a dodnes sa z toho spamätávame. Vláda jednej strany je vystavená pokušeniu moci a doteraz ju žiadna nezvládla. A keby tu mala vládnuť jedna strana, tak SNS nie je nikdy vo vláde a je možné, že Andrej Danko by nebol nikdy ani v politike.
1: 11 obyvateľov Ukrajiny prišlo o život a 64 utrpelo zranenia počas uplynulého dňa pri ruských útokoch, informujú dnes regionálne úrady. Rusko zaútočilo na Charkovskú, Sumskú, Chersonskú oblasť, vrátane oblastného mesta Cherson, na Kramatorsk v Donetskej oblasti. Ďalších zranených hlásili v Záporožskej, Dnepropetrovskej a Kyjovskej oblasti a v meste Odesa. Na Ukrajinu v noci zaútočilo 174 ruských bezpilotných lietadiel, jednotky protivzdušnej obrany zneškodnili 138. dronov. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi vyzval svetové spoločenstvo, aby prestalo využívať vojnu ako hlavný nástroj medzinárodných vzťahov a namiesto toho obnovilo skutočný význam a dôveryhodnosť medzinárodného práva. V prejave vysielanom prostredníctvom aplikácie Telegram šéf iránskej diplomacie ako príklad tohto súčasného modelu, ktorý podľa Teheránu zlyháva, spomenul vojenskú situáciu v pásme Gazy, za ktorou stojí Izrael.
4: 10 ročia zahraničných intervencií, vojenského nátlaku a nekonečných vojen na Blízkom východe potvrdili nespochybniteľnú pravdu. Vojenská intervencia nevytvára bezpečnosť a vyvíjanie tlaku či donucovanie nevedú k mieru.
1: Abbas Araghchi argumentoval, že nerešpektovanie medzinárodného práva zo strany niektorých veľmocí viedlo k porušovaniu ľudských práv, ktoré sa pre niektoré národy stalo normou. Agentúra Reuters s odkazom na iránsku agentúru Mizan informovala, že Teherán popravil muža usvedčeného z odovzdávania informácií o iránskych raketových základniach Izraelu. Pri požiari opatrovateľského domu v Berlíne dnes zahynul jeden obyvateľ a 25 utrpelo zranenie. Stav jedného z nich je kritický. Požiar, ktorý vypukol v izbe jedného z klientov, majú hasiči pod kontrolou. Príčina zatiaľ nie je jasná. Izba, kde začalo horieť, bola úplne v plameňoch a okolité priestory boli veľmi zadimené. Na likvidácii ohňa a evakuácii sa podielalo 160 záchranárov. V Košiciach vedie v stretnutí prvej svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko nad Gréckom 1-0. O náš prvý bod sa postaral Alex Molčan. Dianie na Antuke v druhej dvojhre sleduje Martin Balážik.
5: Aktuálne v úvodnom sete druhej dvojhry medzi Norbertom Gombošom a Stefanosom Tsitsipasom je to pre nášho tenistu tesne 5-4. Obaja hráči si od úvodu držia svoj servis. Gomboš mal pri Tsitsipasovom úvodnom podaní break, no nedokázal ho premeniť. Tsitsipas, ktorý je v rebríčku o viac ako 300 miest vyššie, zatiaľ rolu favorita nepotvrdzuje. Možno sa v ich prvom vzájomnom zápase dočkáme aj prekvapenia v prospech nášho tenistu. Norbert Gomboš teda v úvodnom sete vyhráva nad Tsitsipasom 5-4.
1: Zajtra bude z počiatku jasno až polojasno, ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe ojedinele prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 24 až 29 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 22 stupňov, v noci 14 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 2 stupne. Z počiatku slabý vietor, postupne do 25 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Šuranoch aj v Nitre. Pozdravujeme z dopravy. Nehoda sa stala za Šuranmi smerom na Uľany nad Žitavou. Premávku riadi polícia a v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa ťukli dve autá. Radajte s krátkym zdržaním. Peloton cyklistov sa presúva na trase Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Vrbové a Chtelnica. Radajte preto s obmedzeniami aj so zdržaním. Pripomíname, že na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do nedele do poobedia a dnes o 21. Trnavej bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku. Radary nám hlásite v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri čerpacej stanici Shell smerom na Batku a merajú aj v Prešove na Solivarskej pri zberných surovinách obojsmerne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: U nás všetci pomáhali na poliach, od jary do jesene. Nesmelo sa len tak sedieť bez roboty, tak sme háčkovali, štrikovali oblečenie, nesmeli sa používať oplzlé slova a učiteľ mal vždy pravdu. To nám píše naša poslucháčka Margaretka Košútová na Facebook. A dnes nám aj telefonujete do témy, aké zákazy u vás doma platili. Napríklad správaj sa tak, ako sa patrí, buď dobré dieťa, buď ticho a poslúchaj, nerob zo seba hviezdu, to si nemyslí, to sa nerobí a tak ďalej a tak ďalej. No prosto, zákazov bolo veľa, niektoré sme si zachovali aj do dospelosti a na iné sme radšej zabudli. A toto si pamätá Pali z Bardejova.
8: Jedlo sa jednoducho v kuchyni pri kuchynskom stole a nelozilo sa s jedlom k televízoru, do detskej izby a kade tade. Je sa jednoducho v kuchyni a doteraz to platí aj v mojej domácnosti.
7: A basta, to hovorili u nás doma. Čo vám rodičia zakazovali tak dôrazne, že ste tomu vtedy úplne verili a možno, že dnes sa na tom aj smejete? Napíšte nám na Facebook Rádia Slovensko alebo nahrajte hlasov na náš WhatsApp a pre jedného z vás budeme mať tričko Rádia Slovensko. Zo štúdia vás pozdravujú Marcel Hosťovecký a Petra Bernasovská.

0: Toto bol čas na popoludnejšiu kávičku. Dúfam, že ste si aj vy naliali kavej, ale v podaní Heleniných očí, alebo Heleniné oči, ktoré vám hrali teda, tak vám ju určite naservírovali o mnoho voňavejšiu. Paulína Valová nám teraz povie, aké bude počasie v najbližších dňoch. Želám pekný deň, pekný víkend.
1: Ďakujem pekne, prajem ja všetkým krásny deň a ten deň je skutočne krásny na celom území Slovenska, pretože máme slnečné popoludnie a bolo aj slnečné predpoludnie bez zrážok a veľmi príjemne teplo. V maxime sme dosiahli, momentálne sme aktuálne od 18 do 28 stupňov od severu smerom na juh a tých 20, viac ako 25 stupňov, čo je letný deň, sme dnes dosiahli na väčšine západného Slovenska, v Banskobystrickom kraji v tej južnej polovici a takisto v oblasti Abova, Šariša a Zemplína, hlavne v tej južných častiach. Čiže leto pokračovalo aj dnes a ešte stále pokračuje a to všetko zatiaľ pri slabom vetre, ktorý má zložku od západu zväčša do 20 km za hodinu.
0: No, takto si určite ľudia užívajú krásny víkend, príjemné počasie niekde vonku a zajtra to bude podobne?
1: Zajtra to bude podobne, v noci budeme mať malo oblačnosti, kde tu môže byť oblačnosť zväčšená, ale bez zrážok a ojedinele sa môže vytvoriť hmla. Do rána bude teplota klesať na 14 až 8 stupňov, miestami najmä v údoliach na 8 až 2, čiže bude to svieže ráno na niektorých miestach a to všetko pri slabom vetre.
0: Zmení sa niečo potom od pondelka?
1: Ešte dokončím nedeľu, ktorá bude slnečná, treba sa na ňu tešiť, pretože bude to skutočne veľmi príjemný deň, slnečný, popoludní od západu začne pribúdať oblačnosť, ale teplota stihne vystúpať na 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 22 stupňov. To pribúdanie oblačnosti svedčí o tom, že v pondelok príde zmena. Už v noci na pondelok postúpi cez územie Slovenska studený front, prinesie zrážky v noci na viacerých miestach, cez deň hlavne na sever a východ krajiny s tým, že postupne bude v polohách nad 1600 metrov snežiť, hlavne teda na severe Slovenska. Treba dodať, že sa výraznejšie ochladí. Za tým studeným frontom očakávame maximum teploty v pondelok 16 až 22 stupňov, v severnej polovici zväčša 10 až 16 stupňov a čo bude nepríjemné, bude nepríjemný severný vietor, ktorý bude fúkať až do 40 km za hodinu na horách až prechodne výchrica.
0: Takže nedeľa bude asi v znamení vyťahovania a teplých vecí a zimných topánok. Ďakujeme veľmi pekne. Takže toľko Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Do počutia.
1: Do počutia, krásny deň.

Hľadajú sa dobrí ľudia, leto sa síce končí, ale pomoc pokračuje. Projekt Rádio Slovensko Slovensku stále píše svoj príbeh. Príbeh ľudí, ktorí dokázali spojiť sily pre dobrú vec. Ak sa chcete zapojiť, všetky príbehy nájdete na Facebooku a webe Rádia Slovensko, pretože pomoc nekončí posledným letným dňom. Tak sa na to pozrite a môžete poslať SMS-ku v hodnote 5 eur a pomôcť tak tým,

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
1: Dnešný knižný tip sa dostal do nominácií najrôznejších literárnych cien vrátane Národnej knižnej ceny a vzbudil aj mimoriadny záujem čitateľov. Je zábavný, šokujúci a hovorí o premene života umelkyne v stredných rokoch. Viac nám povie Dado Naď.
2: Počas čítania románu Na štyroch americkej prozaičky a filmárky Mirandy July sa vo mne opakovane striedali pocity pobavenia a podráždenia. Protagonistkou románu je umelkyňa v stredných rokoch, ktorá neustále koná na základe spontánnych inštinktov a robí čudné rozhodnutia. Ako rozprávačka je nedôveryhodná, nepredvídateľná a jednoducho zvláštna. Trápi sa svojou umeleckou stagnáciou a svojim stabilným, ale fádnym manželstvom. A tak sa sama vydá autom z LA do New Yorku, aby niečo dokázala. Ešte sa ani nestihne vzdialiť od svojho domu, keď na čerpacej stanici stretne mladého muža, ktorý jej o pár minút neskôr v nedalekej reštaurácii spomenie, že pracuje v Herci spolu so svojou manželkou, interiérovou dizajnérkou. Rozprávačka jeho manželku vyhľadá a poverí ju, aby za poplatok $20,000 prerobila izbu v moteli tak, aby vyzerala ako apartmán v hoteli Bristol v Paríži. Nie je jasné, či ide naozaj o umelecký projekt alebo o sebaironickú satiru na slobodného ducha, ktorý po dosiahnutí stredného veku robí nepredvídateľné veci a nazýva to umením. Aj autorka si bola evidentne vedomá, že táto kombinácia amerického roadtripu a príbehu o kríze stredného veku, čiže podžánrov príbehov o hľadaní, je práve ten druh klišé, ktorým by sa za normálnych okolností nezaoberala. Preto sa sústreďuje skôr na skúmanie mnohostranných príkladov toho, čo svet považuje a nepovažuje za normálne. Štýlovo balansuje medzi suchým humorom, úprimnou absurditou a hraničnou erotickou perverznosťou. Faktom však je, že podivné správanie protagonistky sa netýka ani tak stagnácie jej umeleckého vývoja, ako skôr zmetkov spôsobených hormonálnymi výkyvmi a problémami, ako vtesnať divokú túžbu do života monogamie, heterosexuality a rodičovstva. Miranda July v románe Na štyroch podáva sarkastický príbeh o ženskom hľadaní nového druhu slobody a s potešením skúma tie najväčšie intímnosti posúvania hraníc. A aký je knižný typ vydavateľa Martina Borušoviča?
3: Taká veľká hviezda súčasnej slovenskej tvorby je Dušo Martinčok a jeho Zoja. Dušo napísal už prvú skvelú knihu a toto je jeho druhá kniha, ktorou sa ešte prekonal a myslím, že je úplne skvelý a každý človek, ktorý má rád slovenskú literatúru alebo chce nejak objavovať slovenskú tvorbu, tak si myslím, že Zoja od Duša Martinčoka je úplný klen od dnešnej doby.
0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Dnes sa začína 191. ročník slávneho Oktoberfestu. Okrem drahšieho piva a zábavy tam na milovníkov pivného festivalu čakajú aj prísne bezpečnostné opatrenia. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Do 4. októbra potečie v Mníchove na Terezianskej lúke pivo potokom. Usporiadatelia očakávajú, že počet návštevníkov tento rok možno prekoná minuloročnú 6,5 miliónovú hranicu. Vlani museli areál dokonca dvakrát uzavrieť kvôli preplneniu. Oproti minulému roku stúpla aj cena litrového piva. Jeho maximálna hranica je stanovená na 15,90 eur. Drahšie sú malinovky aj obyčajná voda. V pohotovosti je 600 policajtov, ako aj zamestnancov bezpečnostných služieb. V areáli je umiestnených 56 klasických kamier a ďalších 26 bude vybavených umelou inteligenciou, aby dokázali včas zachytiť a vyhodnotiť, na ktorých miestach sa vytvorí väčší zhluk ľudí. Najväčšou atrakciou sú okrem kolotočov obrovské pivné stany. Začali ich stavať už začiatkom leta a do jedného sa zmestí až 6000 ľudí. Európska komisia predstavila tento týždeň návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Ten počíta aj so zákazom prístupu na sociálne siete pre deti mladšie ako 13 rokov. Odstupňované obmedzenia sa týkajú aj mládeže do 15 aj do 18 rokov. Ponovom by mali online platformy preukázať, že ich služby sú bezpečné. Aby bol návrh platný, musia ho schváliť jednotlivé členské štáty a následne aj Európsky parlament. Podľa posledného prieskumu Eurobarometra považuje ochranu detí a mladých ľudí na internete za vysokú prioritu až 92% Slovákov aj ostatných Európanov. Malá anglická dedinka Piddington si odhlasovala odtrhnutie sa od Spojeného kráľovstva. Celé referendum bolo zorganizované ako recesia, výsledky však boli jednoznačné. Za odchod hlasovalo 285 obyvateľov z celkového počtu 312. Dedinka vzdialená 25 kilometrov od Oxfordu sa bude ponovom volať kniežatstvo Piddington. Dôvod? Obyvatelia takto vyjadrili nesúhlas so zriadením ubytovne pre žiadateľov o azyl v jej blízkosti. Predseda Rady farnosti pre miestnu televíziu povedal, že si nevie celkom dobre predstaviť, ako sa má malá dedina s 312 obyvateľmi vyrovnať s príchodom 1250 mužov. Situácii sa už venuje britský premiér Andy Burnham.
0: Euroskop. Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
3: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budem vás musieť zobrať na odber.
4: Hej. Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.
6: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta. Najmladšia držiteľka Michelinovej hviezdy v Turecku, ďalšou Lady Chef vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. Michelinovou hviezdou čerstvo ocenená šéfkuchárka Pinar Korgan predstaví so šéfkuchárkou Zuzanou Sisákovou v menu štyroch rúk Lady Chef chute Istanbulu, mesta dvoch kontinentov. Šéfkuchárka Pinar Korgan, hosťom Lady Chef 25. 22. a 26. septembra vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.
10: Zelená vlna.
11: Neodávny treja uzavretý tunel Bikoš pozdravujeme na cesty. Nehodu dokumentujú za Šuranmi smerom na Uľany nad Žitavou, premávku riadi polícia a v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa ťukli dve autá. Rátajte s krátkým zdržaním. Cesta medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá. Obchádzka vedie cez Volen, obmedzenie potrvá do 19. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš obojsmerne. Obchádzka vedie cez Prešov a uzavru naplánovali do nedele do poobedia a dnes o 21. uzavrú diaľnicu D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh iba v smere na Žilinu. Pre geodetické meranie obchádzka povedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5. rána. Jazdite opatrne. Richard Stein tu bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
1: Víkend je tu a ak nechcete, aby jeho najväčším zážitkom bolo preloženie prádla z práčky na sušiak, tak máme lepší plán. Môžete sa vybrať napríklad na Petržalka Fest, na vinobranie do Pezinka, na jarmok do Nového Mesta nad Váhom, ochutnať dobroty na Street Food Festival v Prešove, alebo zamieriť do Čičmian na stretnutie fujaristov. Ak máte chuť na poriadnu dávku tradícií, tak ponuke sú samozrejme jarmoky, folklórne slávnosti a podujatia venované remeslám a úrode. Stačí si vybrať, kam vyrazíte a potom už len vyriešiť tú najťažšiu otázku, kto bude šoférovať a kto bude ochutnávať.

0: Toto vyhrávala Pocisková, spievala o živote, ale my sa zamýšľame nad športom.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: V košickom NTC je v plnom prúde stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Vedieme 1-0, keď prvý bod získal Alex Molčan v súboji so Sakellaridisom. Ako sa vyvíja druhá dvojhra, nám povie priamo z dejiska Martin Balážik.
2: Príjemné popoludnie opäť z košického NTC. Prvá dvojhra bola naozaj doslova hrou mačky s myšou. Molčan nedal superovi žiadnu šancu. Druhá dvojhra je oveľa vyrovnanejšia. Aj napriek tomu, že Gomboš je v rebríčku o viac ako 300 miest nižší ako favorizovaný Tsitsipas, v prvom sete držal s gréckou tenisovou jednotkou krok. Obaja tenisti si držali svoje podanie a rozhodlo sa až v tiebreaku. Ten vyhral Tsitsipas 7-3 a úvodné dejstvo tak grécky tenista ovládol 7-6. V druhom sete si Tsitsipas drží svoje podanie, prelomil hneď prvé Gombošové podanie, dostal sa do vedenia 2-0 a je na najlepšej ceste získať pre Grécko vyrovnávajúci bod, ale samozrejme nepredbiehajme, koniec je ešte veľmi, veľmi ďaleko.
0: Naši tenisti sú známi tým, že Davisov pohár vždy radi hrajú. Je tomu tak aj tento raz?
2: Je, atmosféru si všetci pochvaľujú. V Košiciach sú dokonca aj hráči, ktorí pre zranenie hrať nemôžu. Lukáš Klein a Jozef Kovalík, no a veľkú podporu si pochvaľuje aj Alex Molčan.
3: Luky je tu s nami v podstate celý týždeň a aj keď není v týme kvôli zraneniu, tak je to od neho veľmi pekné, že je tu vlastne celý týždeň s nami a bol proste aj na večeri, aj na obede, a takže je to skvelé a Jojo prišiel dneska ráno, to je tiež, to si veľmi vážim, že aj keď nie sú v týme kvôli ich zdravotným problémom, tak si našli čas a prišli nás podporiť a Luky s nami aj trénoval, takže je to od nich veľmi, veľmi pekné.
0: V predošlom stupe si spomínal, že Antuka gréckému tenistovi v úvodnej dvojhre nevyhovovala, je niečím zvláštna?
2: A nie je. Pýtal som sa presne na toto aj Alexa Molčana po víťaznom zápase a on povedal, že jednoducho je taká ako vždy.
3: Ja si osobne myslím, že kurt je zlý. Kurt je v pohode, vlastne je presne taký, aký je posledné 3-4 dní, takže na kurt si nemyslím, že sa dá nejak vyhovárať, keďže sme mali toho času na tú prípravu pomerne dosť. On mal v podstate problém s tými protipohybmi a šmýkal sa tam, len aj to bola v podstate taká tá moja úloha, že vedeli sme, že presne toto je tá, nazvime to, jeho slabina v tom pohybe a chceli sme ju využiť, a tak ja som si to tam vlastne testoval, že ako to vyzerá v tej praxi, a bolo to presne tak, ako sme sa bavili s trénermi ohľadom tej taktiky pred zápasom, a vlastne fungovalo to.
0: Poďme ale späť na kurt, kde je v plnom prúde druhá dnešná dvojhra.
2: Áno, prvý set Gomboš s favorizovaným Tsitsipasom prehral tesne 7-6. V druhom dejstve náš tenista prehráva 0-3 a aktuálne podáva.
0: Ďakujeme veľmi pekne, ešte sa spojíme s Martinom Balážikom do košického NTC.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Strapatí džentlmeni, apropo Mironoga, politická satíra, televízne scénky. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru, ale dozvieme sa niečo aj o jeho súkromí, napríklad, kde by ste ho mohli stretnúť v zahraničí.
2: My máme taký, povedal by som, abstiak, keď nie sme v Taliansku dlhšie ako pol roka a vždycky chodíme na takých, na také jemné vychytávky a tak tam si treba zrika kúpi nejaké, hlavne treba z toho pánky, ktoré používa do relácií, ale ináč väčšinou jej to robia stylisti.
1: Taliansko je vaša vysnívaná krajina?
2: Taliansko je naša obľúbená destinácia z mnohých dôvodov. Jednak sú tam ľudia príjemní, uvoľnení, prosto to more cítiš z tých ľudí, že sú takí iní, nie sú takí strnulí, sú veselí, sú pohostinní. A Taliani sú, to je meka nielen módy, ale vôbec dizajnu. Všetky svetové skvelé automobily väčšinou navrhovali Taliani, všetky budovy, architektúra, všetko, to je prosto talianské. A plus ešte Taliani mali jednu takú krásnu vlastnosť, neviem, či to mám pripisovať lenivosti, ale oni jednoducho si tie svoje mesta nezbúrali. Oni to nechali tak, tie centra, iba to rekonštruovali. My sme si zbúrali väčšinou. Centrá miest, Bratislava by o tom vedela rozprávať.
1: Takže to boli komunisti, no.
2: Že tie
1: nemali k tomu vzťah.
2: Áno, presne. A väčšinou neboli Bratislavčania.
1: Tiež.
2: To znamená, že nám tu spravili diaľnicu okolo domu svätého Martina.
1: Áno, presne.
2: A tí Taliani spravili len jednoduchú vec. Tie centrá nechali tak. A moderné veci si stavali kúsok ďalej. A vlastne dnes tam je jednoducho kdekoľvek, nemusím spomínať ani Florenciu, Benátky, alebo Boloňu a neviem, a tak ďalej, a tak ďalej. Nič špeciálne. Len to nechali tak. Keby my sme dnes mali celú tú časť pod hradom len tak a most by bol kúsok inde, tiež by sme boli takými Benátkami, ale komunisti ano. Nám to nedovolili a preto sa treba niekedy pozrieť aj do dejepisu, milí priatelia.
1: Štefan Skrúcaný bude mojím hosťom. Celý rozhovor si môžete vypočuť v Dalila Show zajtra po obede o 16.30, no a potom rozšírenej verzii na našich podcastoch.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o pol piatej popoludní a kedykoľvek na podcaste.
3: Iba rieka buď, v tebe plávať chcem. Nech nás nesie prúd, tam kde je suchá zem. Tam kde je suchá zem, nech nás nesie prúd. V tebe plávať chcem, iba rieka buď. Život vrátime do tých pustých miest. Ak sa stratíme, prúd nás bude viesť. Iba rieka buď.

rieka, buď, v tebe plávať chcem. Nech nás nesie prúd, tam, kde je suchá zem, tam, kde je suchá zem. Nech nás nesie prúd, v tebe plávať chcem.

0: Ďalej po 16. zahráme Holly Humberstone a London is Lonely. Holly toto piese napísala po presťahovaní z rodného mesta do Londýna, kde sa cítila byť sama. No a budú aj slovenský Lepajaco a Tati. Zlomeným krídlom treba niekam doletieť. Zostaňte z Rádiom Slovensko. Želáme vám krásny víkend a príjemné počúvanie.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk. Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Pomôžme súrodencom Jožkovi s Downovým syndrómom a Miškovi s autizmom a epilepsiou napredovať vďaka terapiám.
3: Takým najväčším snom by bolo, aby vedeli komunikovať s nami, aby teda vedeli povedať, čo si prosia, alebo čo potrebujú, čo im je.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
5: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tretina Rusov vo voľbách do Dumy už odvolila, je to dvojnásobok oproti roku 2021. Vo Hviezdoslavove by malo vzniknúť veľkokapacitné batériové úložisko. Zajtra z počiatku jasno až polojasno, k večeru na západe prehánky alebo dážď 22 až 29 stupňov. Pohodové popoludnie želá Iveta Michalíková. Podpredseda KDH William Karas tvrdí, že vláda nemá odpovede ani riešenia na zvyšovanie cien palív. Povedal to v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu.
2: Minimálne je treba pristúpiť k zníženiu spotrebnej dane. Samozrejme nie bez zubov, pretože to bude mať dopad na štátny rozpočet. Treba to vyvážiť. Zvýšiť daňou z hazardu, čo dlhodobo opakujeme. V hazarde každý deň vidíte desiatky, stovky reklám v každom médiu, kde jednoducho hazard sa mu dári, sú tam miliardy, ktoré sa točia, zvyšuje svoje príjmy.
1: Líder národniarov Andrej Danko prezradil, že na koaličnej rade sa hovorilo aj o znížení spotrebnej dane na palivá, ale premiér bol proti. Dodal, že ceny palív stúpajú najmä pre konflikty.
3: My tu na Slovensku hasíme len to, čo veľmoci rozpútali. Čo sa týka priemeru cien palív, nie sme na tom najhoršie. Od nás sú lacnejší podstatne Poliaci, iná sa dá dorovnať.
1: Najvyšší vojenský orgán NATO zasadol v Kodani na úrovni náčelníkov generálnych štábov. Dánsky minister obrany Jeppe Bruus varoval pred zhoršovaním bezpečnostnej situácie pre hrozbu, ktorú predstavuje Rusko.
4: Rusko buduje svoju armádu a nie s vybavením z čias studenej vojny, ktoré prinieslo na Ukrajinu, ale s balistickými raketami a prevratnými technológiami a eskaluje svoje hybridné útoky. Musíme sa pripraviť na najhoršie a odradiť hrozby prostredníctvom našej aliancie.
1: Predseda vojenského výboru NATO admirál Giuseppe Cavo Dragone vyzdvihol projekt v oblasti bezpilotných prostriedkov Drone Edge za 50 miliárd, ktorý je podľa neho najvyššou prioritou. Začiatkom tohto týždňa zostrelili lietadlá NATO dron, ktorý vletel do litovského vzdušného priestoru. Približne tretina Rusov už odvolila vo voľbách do štátnej Dumy dolnej komory parlamentu. V roku 2021 sa prvý deň hlasovania skončil s účasťou takmer 17%. Informovala o tom ráno Ruská ústredná volebná komisia. Väčšina Moskovčanov odvolila elektronicky, čo opozícia kritizuje ako nástroj na falšovanie výsledkov. Elektronicky v piatok hlasovali aj prezident Vladimír Putin, premiér Michail Mišustin, minister zahraničných vecí Sergej Lavrov či primátor Moskvy Sergej Sobjanin. Skupina Kiglík tvrdí, že získala prístup k informačnej infraštruktúre ústrednej volebnej komisie, aby dokázala, že komisia vytvorila úplne netransparentný systém elektronického hlasovania na diaľku, ktorý umožňuje kradnutie hlasov. Komisia neskôr dnes informovala o rozsiahlom útoku na systém elektronického hlasovania v Moskve. Spoločnosť AH Slovakia Invest plánuje vo Hviezdoslavove v okrese Dunajská Streda v ekonomickej zóne vybudovať veľkokapacitné batériové úložisko elektriny. Projekt počíta s postupným rozšírením systému z 10 MW na výkon približne 50 MW. Investícia má dosiahnuť 4 milióny eur a nebude financovaná z verejných zdrojov. Výstavba by sa mala začať v prvom štvrť roku 2027 a skončiť v druhom štvrť roku toho istého roka. Úložisko má slúžiť na akumuláciu elektriny, vyrovnávanie výkonu konových špičiek, stabilizáciu siete a prípadné poskytovanie podporných služieb. V Košiciach vedie v stretnutí prvej svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko nad Gréckom 1-0. O náš prvý bod sa postaral Alex Molčan. Dianie v druhej dvojhre sleduje Martin Balážik.
5: Úvodný set tenista Gomboš s favorizovaným Cicipasom prehral 6-7, v druhom prehráva 4-5. Aj napriek tomu, že Gomboš je v rebríčku o viac ako 300 miest nižší ako súper, v prvom sete držal s gréckou jednotkou krok a rozhodlo sa až v tiebreaku. Ten vyhral Cicipas 7-3 a úvodné dejstvo tak ovládol 7-6. V druhom sete Cicipas prelomil hneď prvé Gombošové podanie a rýchlo sa dostal do vedenia 3-0. Náš tenista ale v 7. hre prelomil súperov servis, vyrovnal na priebežných 4-4. Prvý set teda Gomboš prehral 6-7, v druhom aktuálne prehráva 4-5.
1: Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, ráno a predpoludní ojedine lehmla alebo nízka oblačnosť. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe aj ojedinele prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 22 stupňov, v noci 14 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 2 stupne. Spočiatku slabý vietor, postupne do 25 km za hodinu. 16 hodín 5 minút.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Nitrianskom Právne aj odstavené auto pri Trnave. Pozdravujeme na cesty. Pred Nitrianskym Právnom smerom z Jasenova v časti Nitrianske Rudno havaroval motorkár. Rátajte so zdržaním. A medzi Trnavou a Šelpicami pri čerpacej stanici Orlen je odstavené vozidlo. Zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Cesta medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá. Obchádzka vedie cez Volen. Na R4 je uzavretý tunel Bikoš pre údržbu. Obchádzka vedie cez Prešov. Uzavretú naplánovali do nedele do poobedia a dnes o 21. uzavrú diaľnicu D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh iba v smere na Žilinu. Pre geodetické meranie obchádzka povedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5. ráno. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynú.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
7: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
9: U nás platil prísny zákaz chodiť doma bez papuč. Tak som to neznášala, že v mojom prvom samostatnom bývaní som chodila zásadne bosá, ale dnes, po x rokoch, milujem svoje domáce papučky a necítim sa doma bez nich komfortne. To nám napísala Ani na náš WhatsApp. No ale sú aj iné zákazy a príkazy, ktoré si pamätáme. Čo zase otváraš tú chladničku? To poznáte, nie? Človek otvoril chladničku, pozrel dovnútra, nič si nevzala a zatvoril ju a opäť minút znova, lebo možno sa medzi tým niečo nové objavilo. No a rodiču z diaľky, keď nič nechceš, tak ju neotváraj. Alebo možno u vás doma platilo úplne iné pravidlo, napríklad nejesť pred večerou, nebrať posledný kúsok bez opýtania, alebo čo bývalo obzvlášť nebezpečné, nechať niečo pre návštevu. Alebo keď sa upiekli buchty, ešte boli horúce, ale babička už kričala na vnúčatá,
10: aby nejedli čerstvo vybraté buchty z rúry, lebo im nebude dobre. Samozrejme, vnúčatá, ktoré s tým nemali skúsenosť, ako starka vyšla z kuchyne, hneď si z plechu uchmatli buchty lekvárové, makové, aj tvarohové, posypali trošku cukrom a už ich mali v brúšku. O hodinku pochopili, prečo im starka zakazovala brať si horúce buchtičky a jesť. Veľmi ich bolelo brúško a v nedeľu na raňajky si už koláčik neprosili.
9: Áno, a pamätajú si to dodnes určite. Ďakujeme veľmi pekne, toto nám poslala naša poslucháčka Ľubica a my vám na oplátku posielame tričko Rádia Slovensko. Užívajte si víkend. Dnes sú v štúdiu Marcel Hosťovecký a Petra Bernasovská.
7: Rádio Slovensko, to najlepšie z Petra.

0: nejakého minivanu, ktorý bol plný predavačiek, ktoré zbalili svoj tovar, ktorý predávali na trhovisku. A to bola nočná jazda a všimli sme si, že šofér bol vo veľmi dobrej nálade, keďže to bolo na severe Laosu, kde je celkom prístup k opiu, tak mi spolu sediace povedali, že aj tak mávli rukou, že tak určite fičí na tom opiu, ale ani oni, ani ja sme teda netušili, čo nás čaká. Bola to nekonečná jazda po tme, kedy on s nami letel veľmi rýchlo v takom minivane, ktorý nemal ani sklo, proste mali iba také mreže. Sedeli sme tak bokom a vypadával ten tovar tým obchodníčkam z auta a niektoré plakali a búchali sme mu na tú kabínu, aby spomalil. On sa iba smial a proste ešte pridal. Vyslovene si to užíval, že nám spôsobuje strach.
1: Potom druhýkrát si takisto mala problém so šoférom, ktorý tiež nebol celkom v poriadku.
0: Sú to tie vychýrené autobusy v Strednej Amerike, ako Guatemala, Mexiko, kde sa dovážajú školské autobusy zo Severnej Ameriky, ktoré si potom šoféri namalujú bláznivo, všelijak tak gíčovo a vyzdobia si ich. A je to typické niečo, čo už cestovatelia možno viacerí už počuli a zažili, že títo šoféri týchto chicken busov jazdia ako blázni, tiež vraj pod vplyvom niečoho, čo sa tam dá zohnať. A títo šoféri sa predbiehajú, idú do protismeru, do zákruty, vytrubujú si, kývajú si, smejú sa. Tiež im robí celkom dobre to, že pasažieri sú vystrašení. V podstate sa častokrát tomu ani nedá vyhnúť, že aj keby si človek zaplatil taxík, lebo sa bojí nastúpiť do toho chicken busu, tak je vlastne ohrozovaný na tej istej trase stále týmito chicken busmi.
1: Na druhej strane doslova príjemným zážitkom bola pre teba cesta vlakom na Madagaskare.
0: Toto bolo niečo, že buď to dopadne úplne na dočakávania, alebo to bude veľké sklamanie. Ja som mala veľkého tušaka, že to bude super zážitok. Mnohí turisti sa na to sťažovali, pretože je to trasa z Tiana Rancoa na Madagaskare a na internete sa dočítate, že to môže trvať 12 až 36 hodín podľa toho, ako sa vlak pokazí a čo sa na ňom pokazí. Je to veľmi starý švajčiarsky vlak dovezený na Madagaskar. Dokonca tam vidíte aj také tie stoliky, na ktorých je ešte mapa švajčiarskych Alp. Ak stále sa niečo kazí, takže podľa toho, ako dlho tá oprava trvá, tak podľa toho trvá aj tá jazda. A nám to trvalo 16 hodín, na 4 hodiny sa nám vlak pokazil, opravili ho, dokonca keď sme išli do kopca, tak nám hádzali na kolajnice piesok, aby sme sa nešmykali. A je to vlastne vlak, ktorý ide do oblasti, kam sa nedostanete autom a tí dedinčania sa veľmi, veľmi tešia na príchod toho vlaku. Je to niečo ako keď príde kolotoč. Naskakujú, vyskakujú za jazdy, deti si to užívajú, bežia za vlakom, domáce pani niečo navaria a cez okno to predávajú a podávajú tým pasažierom. Takže je to farebné, voňavé, hlučné a je to úplne fantastické. My sme mali lístok, myslím, že do 4. triedy, takže sme sa viezli s domácimi a keď sa vlak pokazil na tie 4 hodiny, tak sme tam s deťmi hrali basketbal a ja som si s nimi trénovala francúzštinu a malgaštinu, takže bol to naozaj úžasný zážitok a splnilo to všetky očakávania.
1: Možno až štandardná bola pre teba jazda v košíku.
0: Mne to už teraz príde úplne normálne a logické, že keď spadne most, tak kým sa čaká na vystavenie nového, tak sa proste natiahne lano z jednej strany na druhú stranu údolia a tam sa zavesí železný košík, ktorý sa volá tarabita. Stretla som sa s tým v Južnej Amerike, najmä v Ekvádore, takže normálne malé deti tam naložia, babička nastúpi, aj to proste taká lanovka dočasná, ale myslím častokrát v mnohých krajinách to bude tak aj navždy, pretože určite sa ten most nie vždy opraví po nejakých záplavách, takže tarabita je super spôsob, ako sa dostať na druhú stranu.
1: Aký si ty mala pocit v tarabite? Bola si s tým úplne v pohode?
0: Tým, že ja mám asi posunuté trošku nejaký ten púd seba zachovy, hovoria to o mne, tak toto sú proste momenty, kedy ja sa neviem dočkať, kedy už nastúpim.
2: Rádio Slovensko. Skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásne sobotné popoludnie a pokračujeme v rozprávaní o cestovaní. Spočiatku cestovala iba po Európe, ale od roku 2006 putuje krížom krážom po Latinskej Amerike, Ázii aj ďalších kontinentoch. O niektorých, najmä bizarných zážitkoch zo sveta, nám rozpráva Veronika Kapcová. Ubytovanie si väčšinou hľadá u miestnych ľudí a ako povedala Eve Vasilovej, vďaka tomu už zažila a videla všeličo.
1: Moja prvá hostiteľka bola v Cali, bolo to v Kolumbii, keď som sa vybrala na Salsa Festival a všetko ubytovanie v mojom rozpočte už bolo obsadené, mesto bolo plné tanečníkov, tak som sa rozhodla, že toto je ten moment, kedy vyskúšam couchsurfing. A ona napriek tomu, že som ešte nemala žiadne recenzie alebo referencie na tej aplikácii viditeľne, tak povedala, že vieš čo, ja už mám plný dom Talianiek, že poď aj ty, že ešte sa tu zmestíš. Takže toto bol môj štart couchsurfingový. Aj keď už som vyšla sama s ruksakom po Južnej Amerike od Kolumbii, bije cez Patagóniu až na koniec sveta, tak naozaj couchsurfing sa v tej časti patagonskej argentínskej zišiel, pretože mi to pomohlo udržovať aj rozpočet pod kontrolou, pretože couchsurfing je zdarma. Samozrejme, treba byť pripravený venovať svoj čas a svoj záujem od tých domácich ľudí a vymieňať nejaké kultúrne skúsenosti, čiže není to, že sa zavriem do izby a potom po celom dni som unavená a s nikým nekomunikujem, ale mám to zdarma, tak toto nefunguje.
2: Hoci ty si naozaj nenáročná, tak predsa len, aký je tvoj limit? Za čo by si až nešla pri tomto ubytovaní u domácich?
1: Samozrejme, keď je to pekné, tým lepšie. Nebudem písať nejaké zlé recenzie na ubytovanie, len preto, že tam chýba nejaké vybavenie. Naozaj mi stačí minimum. A cez čo nejdem, alebo taká čiara je, keď cítim, že vôjdem do ubytovania a je tam plesnivo alebo vlhko.
2: Tak to si sa raz otočila doslova u nejakého šamana?
1: Cez couchsurfing som sa dostala k jednému Inkovi v Peru. Volal sa Edgar a on ma poslal do kaňonu Kolka, vysoko v horách, kde žije jeho detko šaman, a odporúčil mi, že keď pôjdem pozorovať kondory, že potom môžem prespať u jeho detka, lebo že tam predtým prespali aj nejaké Nemky. No tak hovorím, super, to bude super zážitok. Čakala som do 10. detko prišiel domov, zlákol sa ma, lebo som po tme tam čakala na ňo. No a potom, keď mi ukázala ten chliev, kde som mala prespať, tak nechcela som sa ho dotknúť, tak som ako tak prikyvovala, že no, dobre, dobre. Potom za mnou priložil taký kus plechu, to boli ako dvere v tom otvore a išiel spať, tak ja som potichu potom ten plech akože odkryla, odcupitala som do mesta v prvom ubytovaní nejakom, ktoré bolo voľné, som sa ubytovala v horách.
2: Zaujímavým fenoménom na všetkých cestách po svete môže byť aj jedlo, takže čo si odmietla?
1: Ja o sebe hovorím, že som zvedavá, pahltná, takže čokoľvek sa dá, to vyskúšam, ale naozaj, keď mi ponúkli vo Vietname mozog opice, tak som odmietla a ešte myslím, že to bolo v Barme, tam som odmietla vysmažané myši.
2: Ale na druhej strane si ochutnala niečo, do čoho by sa možno nepustil nikto iný?
1: Zahryzla som sa do kokosového červa. Bolo to tiež v džungli v Ekvádore, kde sme boli so skupinkou a sprievodca nám dal možnosť, že keď vydlabe z kokosového orecha kokosového červa, ktorý bude celý nasosaný kokosového mlieka, že kto to ochutná, tak ja som bola jediná. Zožala som za to veľký úspech.
2: Pochuťkou pre tých asi odvážnejších môžu byť takisto smažené mravce.
1: V Kolumbii v dedinke Baričara nám povedali, že chodí ochutnať, že tam v nejakom miestnom obchodíku majú smažené mravce. Boli obrovské, veľké asi ako palec a také chrumkavé ako arašitky. A pani sa tak sťažovala, že už ich je tak pomenej a ja hovorím, no tak možno by sme ich mali prestať jesť a bude ich viac.
2: Ochutnala si aj pečené morské prasiatko, čoho sa mnohí našinci štítia.
1: Morské prasiatko je typická špecialita v Peru, v Bolívii a v Ekvádore. Nebude jesť nejaké odpadky, dokonca ľúbi aj nejaké liečivé bylinky, takže bola kedy, to bola špecialita pre elitu Inkov.
2: A treba povedať, že to nie je takéto morské prasiatko, ako chováme my tu na Slovensku, ako domáceho miláčika.
1: Je to asi tak 4-krát väčšie a keď som videla reakcie niektorých ľudí, keď som rozprávala o tom, že som ochutnala morské prasiatko, ktoré vlastne chutí asi ako zajac, tak podľa toho, či niekto ľúbi zajaca alebo nie, tak sa tak tvárili aj naďalej. Ale ja si hovorím, že no tak zase v Indii sa nesmie jesť krava. My zase jeme hovädzinu, takže beriem to tak, že je to niečo, čo je úplne bežné pre tých ľudí, tak nebudem ako na tým ohrňať nos a tváriť sa nad ich kultúrnymi zvykmi nejak, že budem opovrhovať.
0: Veronika Kapcová si z ciest priniesla aj mnoho ďalších zážitkov, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste a takisto na webe radioslovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: V septembri 1938 rozhodli Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Veľká Británia v Mníchove o Československu. Bez jeho účasti Hitler získal Sudety a Československo prišlo o rozsiahlu časť svojho územia.
2: Rozhodnutí čtyř mocností v Mníchově vyvolalo vzrušenou odezvu v našem lidu. Proto apelujeme na pracující lid. Nedejte se v žádném případě strhnout k jakémukoliv nepředloženému kroku.
1: Prečo Francúzsko a Británia Hitlerovi ustúpili? Mohlo sa Československo brániť? Počúvajte program Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou v nedeľu po 22.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Šport naživo.
6: Stretnutie Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka je po prvom dni vyrovnané 1-1. Body pre svoje celky získali jednotky oboch tímov. Podrobnosti pripája priamo z košického NTC Martin Balážik.
7: Do vedenia dostal Slovensko Alex Molčan, ktorý v úvodnej dvojhre zdolal grécku dvojku Stefanosa Sakellaridisa jednoznačne 6-1-6-1. O vyrovnávajúci bod pre Grécko sa na košickej antuke postaral Stefanos Tsitsipas. Ten zdolal Norberta Gomboša 7-6-6-4. Kým úvodná dvojhra bola jednoznačnou záležitosťou a Molčan nenechal nikoho na pochybách, v druhom singli Gomboš favorizovanému o viac ako 300 miest vyššie postavenému Tsitsipasovi dlho vzdoroval. Prvý set grécky tenista rozhodol vo svoj prospech až v tiebreaku, druhý vyhral 6-4 a vyrovnal stav stretnutia na 1-1. V tejto chvíli je teda v stretnutí prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi Slovenskom a Gréckom všetko otvorené. Zajtra o 10. hodine je na programe mimoriadne dôležitá štvorhra, ktorá nakloní misky váh na jednu alebo druhú stranu. Po nej je na programe súboj jednotiek tímov, no a následne sa stretnú dvojky oboch mužstiev.
0: Rádio Slovensko. Šport naživo.
8: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda v Záhorskej Bystrici aj pri Nitrianskom Pravne, pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda sa stala v Bratislave na výjazde zo Záhorskej Bystrice smerom na Stupavu pri čerpacej stanici Slovnaft. Polícia informuje, že cesta je neprejazná v oboch smeroch. Obchádzať to môžete cez Záhorskú Bystricu. Pred Nitrianskym Pravnom smerom z Jasenova v časti Vyšehradné havaroval motorkár. Rátajte s krátkym zdržaním. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš. Obchádzka vedie cez Prešov. Dnes o 21. bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina, obchádzka povedie cez Patronku a tiež o 21. uzavrú D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica Sever a Považská Bystrica Juh iba v smere na Žilinu pre geodetické meranie. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5. ráno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: V sobotu večer si treba pozrieť nejaký dobrý film. V kinách je Magická posadnutosť 2, oddychová komédia so silnou dvojicou Bulo Kidman. Juraj Malíček a Pavol Hubinák recenzujú aj dva nové slovenské filmy s krásnou atmosférou Milovník, nie bojovník a Posledná sezóna. Počúvajte Krotiteľov filmov.

0: Inak si môžete pozrieť dva nové slovenské filmy. Obidva už videli naši krotitelia filmov a rovno vám môžem sľúbiť, že oba majú krásnu poetiku.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
2: Pekný skorý jesenný dnešok z vysielania Rádia Slovensko vám prajú Juraj Maliček a Pavol Hubinák, alias krotitelia filmov. Aj dnes pre vás máme bohatú ponuku filmov z kín. Začneme dvomi veľkými slovenskými premiérami, snímkami Milovník, Nebojovník a Posledná sezóna. Obe sú takou rozlúčkou za práve končiacim letom.
3: V prvej novinke s názvom Milovník, Nebojovník sa pozrieme na režisérsky a scenaristický debut Martiny Buchelovej, ktorá nám predstaví Andreja Mladíka, ktorý je trochu stratený, trochu zábavný a tak trochu má aj problémy s alkoholom. S tým má súvis aj jeho ďalší problém a tým je chuť liesť na stromy potom, ako si vypije. Andrej dúfa, že väčšina týchto jeho problémov si nájde riešenie u babky, s ktorou žije. Tento mladík je presne ten typ, ktorý máte občas chuť vyhodiť za dvere, no zároveň ho máte aj radi, pretože je vtipný. Tieto polohy sa často striedajú a ukotvenie prináša až Miša, mladé dievča, ktoré je kľúčom k romantickému vzťahu. Ale pozor, toto nie je ten typ romantickej komédie, ktorý sa na nás valí každý mesiac z Česka. Toto je snové, milé, nejednoznačné a vtipné.
2: Milovník, kde bojovník je dramédia, teda mix komédie a drámy, kde možno komédia prevažuje takým akoby dobrým pocitom, samozrejme s výrazným romantickým motívom. Ten príbeh zachytáva vlastne osudy niekoľkých postav, ktoré sú tak ťažko ukotvené v našom svete. Miša je teda z rodiny, kde otec buduje bunker, Adam je z rodiny, kde teda je tá rodina nefunkčná, v tom zmysle, že tá rodičia už žijú svoje životy. Je to jednoducho príbeh zo súčasnosti, ktorý ale zachytáva dva charaktery, ktoré sú v nejakoby stratené, respektíve taký generačný portrét ľudí, ktorí majú kdesi medzi 20 a 30 a akýmsi spôsobom ešte nenašli to pevné miesto v živote, avšak neprestávajú ho hľadať a ten film je nakrútený veľmi zaujímavým spôsobom. Sú v ňom využité aj konvenčné zábery, aj zábery mobilných telefónov a v podstate sa tvorcom podarilo zachytiť atmosféru súčasnosti s tým, že ak by na ten film išiel niekto kvôli príbehu, tak to skôr nie, ale atmosféra je nádherná.
3: Na atmosfére stavia i ďalšia novinka s názvom Posledná sezóna. Tá nám predstaví život na zemplínskej šírave počas leta a to prostredníctvom vzťahu Alana, mladíka, ktorý je presvedčený o tom, že je boxerom a že túto schopnosť raz objaví celý svet a aj vďaka Vicky, mladej plavčičke, neúspešnej uchádzačke o vysokoškolské štúdium. Títo dvaja nás prevedú poslednými dvomi týždňami leta a vysvetlia nám, prečo pojem letná láska funguje skutočne len v lete a nie počas jesene.
2: Aj Posledná sezóna je debutom, stojí za ňou režiséra scenárista Pavol Hiriak, ktorý na východe Slovenska našiel genius loci Šíravy a spolu vlastne s predstaviteľmi hereckých úloh Tadášom Moravcom a Máriou Miklošovou vyrozpával opäť veľmi poetický príbeh poslednej letnej lásky. A máme jednoducho v kinách dva slovenské filmy, ktoré majú veľkú ambíciu zaujať divákov nie takým okázalým príbehom, ale príbehom neokázalým, príbehom, ktorý ide do hĺbky a ktorý v podstate viac pracuje s emóciami a atmosférou ako s nejakou priamočiarou narratívnou štruktúrou.
3: O budúcnosť slovenského filmu sa teda pravdepodobne nemusíme báť a ako sú na tom Američania si povieme o chvíľu vďaka filmom Magická posadnutosť 2 aj hororovej komédie Sex a smrť v Kempe Miasma.

0: Tomáš.
1: Počúvate Rádio Slovensko, do kina vás pozývajú krotitelia filmov. Krotitelia filmov sa radi bavia a výsledkom je výber dvoch komédií. V jednej sa vracajú čarodejnice z magickej posadnutosti, skvelé zladené duo Kidman a Bullock, a tá druhá je pre milovníkov hororov.
2: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú krotitelia filmov. Noviniek v našich kinách je viac než dosť, a tak si poďme predstaviť ďalšie. Po 28 rokoch prichádza pokračovanie magickej posadnutosti. Sandra Bullock s Nicole Kidman budú znovu čeliť rodinné prekliatiu. Tentokrát však mágia skomplikuje život ich deťom a preto sa zabudnuté rituály budú musieť znova oprášiť. Oprášiť sa bude musieť i dávna herecká chémia Sandry Bullock s Nicole Kidman. Našťastie veľmi rýchlo zistíte, že dámy sú skutočne skvelé.
3: Magická posadnutosť 2 je taký typický návrat po rokoch, čo znamená naozaj to, že sa pracuje veľmi veľa s nostalgiou. Opäť je tu to rozprávanie sústredené okolo dvoch sestier. Tentokrát však nie len okolo Sandry Bullock a Nicole Kidman, ktoré aj tu sú samozrejme, ale dominujú Joey King a Messi Williams ako vlastne nastupujúca generácia, tie a tie deti, ktoré sme videli v tom minulom filme, dnes hrajú hlavnú úlohu. Je pravda, že proporčne to nesedí, teda v tom filme ubehlo od deja jednotky k dvojke podstatne menej času, avšak nie je to taká prekážka, aby to znemožňovalo sledovanie. Čo je veľmi príjemné, tak podstatná časť príbehu sa odohrá v Londýne, takže ak sa aj okolnosti nemenia, tak sa mení priestor, jednoducho vydáme sa do magického Anglicka.
2: Fanúšikovia jednotky sú spokojní, no naozaj nečakajte nič komplikované, skôr taký príjemne strávený čas v kine. S nápadmi sa však nešetrilo v ďalšej novinke. Film s názvom Sex a smrť v kempe Miasma nás zavedie do kempu, v ktorom sa nakrúcala úspešná hororová séria. Mladá režisérka chce túto sériu vrátiť do kín a tak sa vydáva na miesto, aby niečo pochytila z tej atmosféry. Čakajú však toho ďaleko viac než len stretnutie s niekdajšou hviezdou tejto série v podaní Gillian Anderson.
3: Film, ktorý je podstou slasherovým hororom, je teda taká tá snímka, ktorá sa kláňa filmom ako Vreskot, ale o podstatne staršie filmy Halloween, Piatok 13. Jednoducho táto poetika, avšak v spracovaní scenaristky a režisérky Jen Schönbrunn sa riešia skôr iné témy, téma identity, téma zrenia, téma diváckosti, téma necitlivého Hollywoodu, ktorý spracováva látky, ako ich potrebuje. Sex a smrť v kempe Miasma je jednoducho film, ktorý môžeme nazvať pastišom. Je to teda láskavá podsta hororovým snímkam, ktorá nie je sama strašidelná, ale skôr šokujúca, a jej kvalitu môže posudzovať priamo úmerne k tomu, ako máte radi filmy a nielen horory, lebo veľmi sa cituje aj napríklad z klasiky Billyho Wildera Sunset Boulevard.
2: Tento film má veľmi zaujímavú vizuálnu stránku a síce sa v ňom objaví všetko, čo sa ukrýva v samotnom názve, no tie krvavé scény sú tak prehnané, že sa jednoducho budete skôr smiať, než lakať. Akúsi priamočiarosť, ktorá sa ponúka, narúšajú práve rôzne odkazy, respektíve rozhovory, ktoré otvárajú ďalšie a ďalšie témy. Takže pozor, za filmom Sex a smrť v kempe Miasma sa skrýva trochu viac, než len klasická tínedžerská vyvražďovačka.
3: Všetky dnešné filmy ponúkajú zážitok, na ktorý sa svojím spôsobom nezabúda, hoci tá poetika je výrazne odlišná. Oplatia sa však vidieť všetky a výber je samozrejme na vás.
2: Tak si to zhrňme. Milovník, nie bojovník, posledná sezóna, magická posadnutosť 2, Sex a smrť v kempe Miasma sa tešia na vašu priazeň. Tešiť sa budeme o týždeň aj my. Lúčia sa s vami krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.

0: Tomlinson a Sunflowers Rádia Slovensko. Želáme pekný deň. Čo práve letí v slovenskej hudbe? Kto stúpa nahor a kto si drží svoje miesto? To sa dozviete už dnes večer v hitparáde TOP 20 SK. Dodo Kuriľák má pre vás 20 slovenských piesní a možno, že aj nejaké prekvapenie od 19. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
2: Minulý týždeň sa len objavila ako novinka a tento týždeň ju už vytlačila iná ich skladba, staršia. O kom hovorím, sa dozviete až pri počúvaní hitparády. Čakajú nás aj dve novinky v rebríčku. Tohtoročná hymna majstrovstiev Európy v hádzanej žien Watch Me Win. Tiež skladba Láska krém H2O. Aj tu vám predstavíme v sobotu po 19.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK.
0: Sobota je deň, keď sa ide na malú prechádzku a človek sa vráti o 3 hodiny neskôr. No ale dnes tomu prialo aj počasie a zajtra bude tiež ešte stále príjemne, takže užívajte si víkend aj s Rádiom Slovensko. Dnes popoludní boli pre vás v štúdiu Marcel Hosťovecký a Petra Bernasovská.

0: Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
2: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
2: Som mala trávu.
3: Trávu?
4: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
5: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
6: Šunkotéka začíná. Yeah.
7: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
8: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.
7: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský prezident v súčasnosti nie je na zozname svetových predstaviteľov, s ktorými sa v New Yorku plánuje stretnúť hlava Spojených štátov. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce môže prejsť do ďalšej fázy uvádzania do prevádzky. Zajtra z počiatku jasno až polojasno, k večeru na západe prehánky alebo dážď, 22 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Podpredseda KDH William Karas v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že pod seba záchovy Robertovi Ficovi nedovolí ísť do predčasných volieb, skôr by podľa neho uprednostnil úradnícku vládu.
2: Slovensko sa nemôže hašteriť ako malá kopa chlapčekov na piesočku, pretože ak sa takto budeme hašteriť, môžeme prísť jednak opäť horším dlhom a výsledkom, ktoré budú znamenať aj možnú stratu našej vôbec štátnosti. A ja upozorňujem všetkých politikov, prisáhli na ústavu a v zmysle ústavy musia v prvom rade chrániť verejný záujem. A verejný záujem je rozpočet čo najviac efektívny, hospodárny a prijatý.
1: Zajtra nebo nepadne a žiadne predčasné voľby nie sú v hre, reagoval líder SNS Andrej Danko.
3: Ja predpokladám, že nech je aj Taraba akýkoľvek je, púd seba zachoví, mu nedovolí hlasovať za pád vlády len preto, že mu niekto zobral vedierko, lebo dneska mi pripomína malého chlapca, ktorý teda, keď ja nebudem minister, tak to všetko padne, nikto nebude zachraňovať pracovné miesta, proste trošku reality do toho vneste.
1: Ak vyčerpajú všetky rokovania a premiér príde k fáze, že nebude možná politická dohoda na rozpočte, je podľa Andreja Danka právom premiéra spojiť hlasovanie o rozpočte s vyslovením dôvery vláde. KDH dnes na zasadaní rady prijalo za člena poslanca Rastislava Krátkeho. Ten chce posilniť ekonomické krídlo hnutia, v súčasnosti ho zastupuje aj v hospodárskom výbore.
4: Chcem vidieť KDH ako politickú silu na parlamentnej scéne, ktorá predloží do volieb najlepší ekonomický program. Chcem vidieť bohaté Slovensko a nie rýchlo zadržujúcu sa krajinu. Verím v hodnoty, na ktorých je postavené kresťansko-demokratické hnutie.
1: Rastislav Krátky prešiel do klubu KDH potom, keď ho vlani v septembri hnutie Slovensko vylúčilo po hlasovaní za návrh na zmenu ústavy. Predseda KDH Milan Majerský verí, že nedôjde ku konfliktu názorov. Úrad jadrového dozoru vydal súhlas so začatím energetického spúšťania 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, počas ktorého sa bude postupne zvyšovať výkon reaktora a budú pokračovať skúšky a merania. Úrad tak rozhodol po vyhodnotení výsledkov predchádzajúcej etapy a kontrole pripravenosti bloku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v súčasnosti nie je na zozname svetových predstaviteľov, s ktorými sa v New Yorku na okraj valného zhromaždenia OSN plánuje stretnúť hlava Spojených štátov Donald Trump. Dnes o tom informoval portál stanice Suspilne, ktorý sa odvoláva na zoznam zverejnený americkým veľvyslancom pri OSN Mikeom Waltzom. Zelenský pritom nedávno hovoril o možnom stretnutí s Trumpom v New Yorku. Satelitné snímky zdokumentovali úplné zničenie dvoch vrtuľníkov Mi-8 a vojenských transportných lietadiel AN-12 a AN-26 na letisku v Rostove nad Donom v juhu európskej časti Ruska v noci zo 16. na 17. septembra. Zničenie lietadiela vrtuľníkov oznámil Volodymyr Zelenský. Podľa charakteristických záberov výbuchu je pravdepodobné, že bolo zasiahnuté nákladné lietadlo prevážajúce raketové zbrane. V Košiciach v stretnutí prvej svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko remizuje s Gréckom 1-1. O náš bod sa postaral Alex Molčan. Naopak Norbert Gomboš podľahol Cicipasovi.
5: Škoda toho prvého setu. Dá sa povedať, že som hral veľmi dobre. Stefano veľmi dobre zahral na začiatku toho tiebreaku a on potom mi nedal vôbec šancu. Mal vysoké percento prvého servisu. Nedal mi šancu, že by som išiel cez ten druhý servis. Veľmi dobre podával. Škoda teraz toho druhého setu, že som dal vlastne späť otočku, vyrovnal som, potom som na jeho servise mal 0-30, ale tam zahral veľmi dobrý backhand do liney a samé prvé servisy, čiže tam som nespravil nič zlé a škoda toho posledného gemu, ale zahral dobre. Vidno, že je to veľký hráč a zahral vtedy, keď mal, tak zahral veľmi dobre.
1: Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, ráno a predpoludním ojedine lehmla alebo nízka oblačnosť. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe aj ojedinele prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 22 stupňov. V noci 14 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 2 stupne. Spočiatku slabý vietor, postupne do 25 km za hodinu. 17 hodín 5 minút.
6: Zelenú vlnu, informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Záhorskej Bystrici aj uzavera na R4. Pozdravujeme aj na cesty. Na ceste číslo 2 medzi Záhorskou Bystricou a Stupavou pri odbočke na diaľnicu D2 sa stala nehoda. Polícia informuje, že cesta je neprejazná v oboch smeroch. Obchádzať tu môžete cez Záhorskú Bystricu, ale zo Stupavy na D2 sa dostanete a rovnako prejdete aj z D2 do Záhorskej Bystrice. Pred Nitrianskym Pravnom smerom z Jasenova v časti Vyšehradné havaroval motorkár. Rátajte so zdržaním a na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš. Obchádzka vedie cez Prešov, uzáveru naplánovali do nedele do poobedia a zároveň pripomíname, že dnes o 21. uzavrú D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh iba v smere na Žilinu pre geodetické meranie a obchádzka povedie cez Považskú Bystricu. Obmedzenie naplánovali do 5. rána. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
0: Pozor, zákruta!
8: Toto je malé mestské elektroauto. Na prvý pohľad je to drobec. Vo vnútri však zaujme priestorom.
9: Toto, čo sme počuli, je digitálna motoristická AI influencerka alebo redaktorka.
10: Áno, je to tak. Umelá inteligencia preniká stále viac a častejšie do nášho života. Aj do motorizmu. Preto je to jedna z tém, ktorej sa budeme venovať v sobotnej zákrute. Vítajte. Okrem novinky od Kia sa pozrieme na situáciu na preťaženej ceste 1/18 pri Ružomberku a porozprávame sa s pretekárom Igorom Vlasatým o autokrose. Počúvať pozývajú Marcel Hostovecký a Ľuboška Sala.

0: Kia Seltos sa po prvý raz predstavila svetu roku 2019. Svetová premiéra bola v Indii. Práve tento model mal Kia pomôcť výraznejšie preniknúť na jeden z najväčších automobilových trhov sveta. Názov Seltos odkazuje na legendárneho Seltosa, syna Herkula, a má symbolizovať odvahu a športového ducha. Kompaktné SUVčko recenzuje redaktor Igor Daniš.
1: Spotrebiteľský test.
2: Obľúbencami Slovákov sú Sportič a Xseed, medzi ktorých sa zapasovalo v Európe nové SUV s menom z gréckej mytológie Kia Seltos, meria 443 cm. Základ kufra, veľmi pekný, 483 respektíve 536 litrov. Atraktívny kubický dizajn poskytuje priestor, komfort, konektivitu a interakciu s inštalovanými hrami. Seltos šikovne manévruje v meste, otočí sa v kruhu s priemerom 10,75 metra. Dizajnová čistota sa preniesla do interiéru, uhladené kabíny s trvácnou a estetickou kvalitou. Ergonómia ovládania v displeji či tlačidlami je logická, odozvy sú rýchle. Seltos spĺňa vysoké bezpečnostné štandardy. Od predchádzania zrážkam a čelným, v odbočovaní vľavo cez bezpečné opustenie vozidla až po monitorovanie vodiča a spolujazdca kamerou vo vnútornom zrkadle. Štvorvalec 1,6 TGDI s priamým strekovaním a odolnejším reťazovým rozvodom, ako sú remene, je aj bez podpory elektriny a so 7-stupňovou dvojspekovou prevodovkou kultúrnou kombináciou. 132 kW je dostatočná porcia sily, za ktorú si Kia Seltos s pohonom všetkých kolies pýta cez 7 litrov benzínu z 50 litrovej nádrže. K dispozícii je tiež 6-stupňový manuál s pohonom vpredu. Kia Seltos s masívnou maskou pôsobí robustne a odolne. Štandardom je 7 airbagov, multikolízna brzda zabrzdí Seltos po havárii, nechýbajú asistencie z jazdu z kopca či stabilizácia prívesu. Z 5 miest môžu dve vzadu obsadiť detské sedačky s Isofixami. Predné okná sú solárne, zadné zatmavené. Senzory a kamera presne navádzajú na zaparkovanie do našich rodín, u ktorých si Kia oprávnene získali renomé Seltos. Nevyrábajú v Žiline, ale v Koreji a v Indii.
1: Spotrebiteľský test.
3: Počítaj leta, počítaj šatele.
1: Rádio Slovensko.

0: pondelok 5. októbra spustia do prevádzky diaľničný obchvat Ružomberka. Dopravná situácia sa dotýka aj úseku veľmi vyťaženej cesty prvej triedy číslo 18, ktorá prechádza obcami Stankovany, Hubová, Švošova, Ľubochňa. Starostovia obcí sa stretli so zástupcami Slovenskej správy ciest a predniesli im pripomienky k prácam na ceste. Bola pritom aj redaktorka Lívia Dvorská.
1: Cestou prejdú denne tisícky vozidiel. V obci Hubová vytvorili tretí jazdný pruh na odbočovanie do obce, čím sa zúžila vozovka a ubudlo skrajnice. Cyklisti na teraz nemajú kadiaľ chodiť, hovorí starosta Hubovej Stanislav Nechaj.
2: Zistili sme, že boli vylúčení chodci a cyklodoprava z celého tohto úseku, to znamená od zjazdu z diaľnice až po vjazd na diaľnicu D1. Toto je veľký problém, pretože je tu taký čulý ruch, čo sa týka cyklistov.
1: Starosta Hubovej vysvetlil, že cyklisti nemajú na teraz kadiaľ chodiť.
2: Naši občania využívajú tento úsek aj peši, aj na bicykli a vzhľadom k tomu, že je tam ten trojpruh, tak je to extrémne nebezpečné. Je to extrémne frekventovaný úsek, počet vozidiel v tomto úseku v takých špičkách je okolo 20 až 24 tisíc vozidiel denne.
1: Najproblematickejší úsek je 400 metrov medzi Hubovou a Ľubochňou. Požiadavky predniesol aj starosta obce Švošov Milan Šíroň. Cez Švošov cesta priamo nevedie, ale odbočuje sa na ňu z obce. Starosta Švošova Milan Šíroň požaduje aj urýchlené dobudovanie svetelných signalizácií,
3: ktoré nám bolo povedané, že asi do nejakého 11. septembra by mali byť dokončené. Tie ešte nefungujú a budú prakticky také prechodné. Budú riešené akumulátormi, dobijané budú cez verejné osvetlenie v noci.
1: Starosta Stankovian Vladimír Urbán požaduje napríklad upraviť spevnenú krajnicu, ktorá ide v smere od autobusovej zastávky do osady Strakov. Starosta Ľubochne Peter Dávidík v prvom rade žiada o urýchlenie zrealizovanie svetelnej križovatky na štátnej ceste 1/18 v katastri obce. Zástupcovia Slovenskej správy ciest niektoré požiadavky vypočuli. Niektoré nie je podľa nich možné zmeniť. Inými sa budú zaoberať, informuje hovorkyňa Jana Lukáčová.
4: Že je prirodzené, že v realite sa starostovia, vlastne občania, stretávajú s vecami, ktoré možno neočakávali a ktoré si možno nepredstavovali presne tak, ako sú v realite.
1: Ľudia z Hubovej, ktorým sa ukrojilo z krajnice, chodia na bicykli po chodníku pre chodcov a na zrušenie krajnice sú nahnevaní. Aj Zdenka Jarošová a Marta Floreková.
5: Je to nebezpečné.
6: To je nedomyslené, úplne zlé, celé zlé.
1: A chodíte teda aj tadyto na tom chodníku?
6: No po chodníku som nútená, pretože sa bojím ísť, tak no už asi ani neviem, po ceste asi nebudú môcť ani bicyklisti chodiť.
1: Rozprávalo sa o tom, že chodiť tu by sa nemalo, no? Že to nesplňuje vôbec parametre.
6: No a
1: že
6: po ceste človek sa bojí, lebo tie čiary sú tak zakreslené, že tam už nemáte šancu.
1: Zadavateľ, zhotoviteľ aj samosprávy teda musí hľadať ďalšie spoločné riešenia.
7: I feel

0: ekologické, bezemisné, tiché a moderné elektroautobusy, ktoré už jazdia po niektorých mestách na Slovensku. Novinkou sú však elektrobusy na dlhších trasách medzi mestami, teda v regionálnej doprave. Prvý takýto elektrobus vyrazil na cestu v Nitrianskom kraji. Pri prvej jazde bola aj redaktorka Jana Obrancová.
1: Prvé bezemisné vozidlo v prímestskej doprave meria 12 metrov a naraz odvezie 61 cestujúcich.
2: Nevedela som nič. Som čakala také tie staršie autobusy, ktoré väčšinou chodia. Teraz ako idú ceny paliva hore, tak určite je to lepšie pre všetkých a určite to bude aj pohodlnejšie. Však novšie autobusy sú vždy pohodlnejšie ako tie staré.
3: Myslím si, že je to dobrý krok, že akože zavádzam aj na Slovensko toto. Som rád. Akože myslím, že elektromobily sú fajn.
1: Elektrobus je novinkou aj pre vodičov, tí tak museli prejsť školeniami. Priamo v kabíne ich čakajú aj novinky. Daniel Punzarov.
4: Príde vodič do autobusu, tak si zoberie dredier, musí si fúknuť do prístroja a potom, jak nenafúka, tak potom dovolí, aby bol naštartované vozidlo a pokračuje v jazdi.
1: Daniel Punzarov jazdí s autobusmi už 15 rokov. Na elektrobuse to dnes bola jeho druhá jazda.
4: Je to zaujímavé, že človek nepočuje ten klasický motor. Prvý dojem tak, že zastavíte na semaforoch, predáte plyn a neviete, že idete, alebo stojíte na jednom meste. No. Človek sa stále učí.
1: Prvá jazda elektrobusu smerovala z Nitry do Levíc, čo je približne 45 kilometrov. V najbližších týždňoch budú tento autobus testovať na rôznych trasách v celom Nitrianskom kraji. Michal Horák, generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku.
5: Denní dojezd je očakávaný více než 300 kilometrov, to znamená, máme nadimenzovaný i okruh. Bude sa to nabíjať na detašovaných nebo vybudovaných místech, ktorá proto zřizujeme, tak aby ta obslužnost byla bezproblémová, to znamená, aby ten komfort a ta ekonomika byla co nejefektivnější.
1: V kraji by postupně malo jazdit na regionálních linkách 5 elektrobusů. Asi 4 miliony eur na něj šly z eurofondů. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
6: Rádio Slovensko, pozor zákruta. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
7: Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa, že o ďalšom fungovaní vlády môže rozhodnúť dohoda na rozpočte. Predčasné voľby za tému nepovažuje. Peter Švec zostáva na čele klubu slovenských turistov. Delegáti neschválili program valného zhromaždenia, vytýkali mu nepripravenosť a chýbajúce podklady. Letisko v Riáde čelí významnému narušeniu prevádzky. Horela pri ňom palivová nádrž saudsko-arabskej ropnej spoločnosti. Hlavnými udalosťami dneška vás prevedie Renata Brimišpačková. Pozývame počúvať.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
5: Zelená vlna.
6: Vozidlo v protismere, aj nehoda pri Záhorskej Bystrici. Pozdravujeme z dopravy. Mimoriadnu opatrnosť teraz zvýšte na diaľnici R2 medzi Krivaňom a Lučencom. Vozidlo tam ide v protismere. Informáciu zopakujem, na diaľnici R2 medzi Krivaňom a Lučencom ide auto v protismere. Na ceste číslo 2 medzi Záhorskou Bystricou a Stubavou pri odbočke na diaľnicu D2 sa zrazil motorkár s osobným autom. Premávku riadi polícia, ratajte so zdržaním. Cesta medzi Ostrou Lúkou a Bučou je pre automobilové preteky uzavretá. Obchádzka je cez Volen, obmedzenie potrvá do 19. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš, obchádzka vedie cez Prešov, uzáveru naplánovali do nedele do poobedia a dnes o 21. bude v Bratislave na diaľnici D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka povedie cez Patronku. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein do Bezpečne a plynu.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
7: Možno aj vy využívate bicykel nielen na rekreačné či športové jazdenie, ale aj na presun do práce či do školy. Koniec koncov aktuálne máme Európsky týždeň mobility, ktorý trvá do 22. septembra. Národný cyklokoordinátor Peter Klučka cyklistov upozorňuje.
8: Dovolím si všetkých upozorniť a požiadať, aby s pribúdajúcimi jesennými dňami, kedy sa už skoršie stmieva, nezabudli zapnúť predné biele svetla a zadné červené svetla. Je to skutočne v záujme bezpečnosti vašej, častokrát idete aj s malými deťmi, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Vopred vám ďakujem za vašu ochotu a do bicyklovania, priatelia.
5: Pozor, zákruta s Ľubošom Kasalom.

0: Umelá inteligencia preniká do všetkých oblastí nášho života a teda aj do sveta motoristickej žurnalistiky. O problematiku sa zaujímal redaktor Igor Daniš.
1: Už aj informácie z automobilizmu a dopravy nám sprostredkúva syntetický hlas syntetického stvorenia z počítača. Online priestor nezadržateľne zaberá avatar.
2: Toto je malé mestské elektroauto. Na prvý pohľad je to drobec. Vo vnútri však zaujme priestorom.
1: Predstavenie motoristických tém v rukách umelej inteligencie. Pavol Galko vysvetlí, kam sa posúva vývoj.
3: Áno, toto, čo sme počuli, je digitálna motoristická AI influencerka alebo redaktorka.
1: Vyzerá úplne ako človek z mesa a kosti.
3: Ešte stále to nie je úplne dokonalé, ale už sa to veľmi podobá živej bytosti.
1: Ako to vzniká?
3: Ten proces, všetko sú to iba nuly a jednotky, vzniká to za pomoci umelej inteligencie. Je to v podstate tvorba videí, nie je to až také jednoduché, že sa dá sadnúť počítaču a povedať, urob test na toto konkrétne auto. Všetko treba zadať, všetko treba napromptovať pred umelú inteligenciu, spolu napísať texty alebo sám, potom ju v podstate rozpohybovať do toho videa.
1: Čiže vytvoriť vlastne ako keby algoritmový program?
3: Najprv vytvoríme recenziu na dané auto, potom vyberieme nejaký text a ten text zmeníme na hlas. Potom ten hlas za pomoci umelej inteligencie ako keby rozpohybujeme fotku, musíme zabezpečiť, aby osoba na tej fotke bola rovnaká aj v tom videu a aby to, čo hovorí, sedelo k tej hovorenej recenzii.
1: Osobu si môžeme sám ľubovoľne vybrať z nejakej databázy alebo som boh stvoriteľ?
3: Dá sa to vybrať z nejakej databázy. Táto konkrétna digitálna motoristická redaktorka, ktorá sa volá Neo, bola vytvorená úplne od začiatku z mesačného svitu.
1: Človek už ani nevie, že čomu má veriť. Či je niečo naozaj reálne, alebo je to avatar?
3: Áno, je to v podstate avatar, ktorého vytvorila umelá inteligencia. Je povinnosť označovať všetky príspevky, ktoré sú vytvorené cez umelú inteligenciu.
1: Pokračovanie s motoristickým žurnalistom Pavlom Galkom po pesničke.

0: Počúvate sobotnú zákrutu, ktorú stále pripravujú redaktori. Ľudia z mesa a kosti. Túto samozrejmú vec pripomíname na margo využívania umelej inteligencie aj v našej profesii a v automobilizme. V téme pokračuje redaktor Igor Daniš.
1: Avatar je v hinduistickej kultúre pozemské vtelenie duchovnej bytosti. Digitálnym prostredím nás prevedie Pavol Galko spolu s avatarom menom Neo, digitálnou influencerkou a AI motoristickou redaktorkou. Prvou na Slovensku.
2: Malé mestské elektroauto diaľnicu zvládne, ale doma je v meste a zaparkujete s ním takmer všade.
1: Kam sa posunul vývoj v súčasnosti a s čím sa budeme stretávať čoraz častejšie, a to nielen v motorizme, ale aj v iných odvetviach spoločenského života.
3: Vývoj umelej inteligencie nezastavíme, je to tu. Treba sa pripraviť na to, že takých AI avatarov bude stále viacej a stále sa viacej budú používať v marketingu napríklad. Alebo pri tvorbe kontentu, či už videokontentu, podcastov alebo písaného kontentu napríklad. Využitie AI avatarov je v podstate neobmedzené, pretože si vieme vytvoriť akúkoľvek situáciu, čiže do rôznych prezentácií, do hocičoho, čo potrebujeme, alebo nemusíme vlastne mať ani avatara, môžeme si vytvoriť hociakú videosekvenciu, ktorú potrebujeme demonstrovať. Čiže pripravím si prompt a na základe promptu vieme vytvoriť cez rôzne generátory videí, cez umelú inteligenciu, akékoľvek video.
1: Čo je to užívateľský ústretovejšie a lepšie pochopiteľné tým, ktorým niečo prezentujeme.
3: Áno, zatiaľ je to ešte stále komplikované a ešte stále nie sme na takej úrovni, že by to vedelo nahradiť živého človeka. Každopádne, pri tvorbe tých videí je to pre tvorcu oveľa jednoduchšie, pretože nepotrebuje veľký štáb na to, aby natočil napríklad užívateľskú recenziu nejakého produktu. Strih je potom jednoduchší, pretože si vieme vybrať presne to, čo potrebujeme. Navyše AI avatar nestarne, je konzistentný. Chodí do práce aj ráno, aj večer, vtedy, keď ho potrebujeme.
1: Netreba platiť odvody, netreba platiť aj možno licenčné poplatky?
3: Zatiaľ AI avatári, pokiaľ ja viem, nie sú spoplatnené. Veľká výhoda je aj to, že ja môžem dať avatárovi, aký hlas zarezonuje s verejnosťou. A nie len odtieň, ale viem vybrať aj jazyk, v akom bude rozprávať. Podľa toho, na akú cieľovú skupinu orientujeme videa, tak podľa toho si vyberieme aj avatára.
1: Čiže
3: AI avatár je vymodelovaná virtuálna osoba cez AI. Čiže cez umelú inteligenciu.
1: To vysvetujeme aj preto, pretože už aj v autách, v infotainmentoch sa nám avatar prihovára, pomáha nám s rôznymi funkciami.
3: Áno, je to veľmi užitočné. Niektoré ovládače úplne strácajú význam, pretože stačí povedať, je mi chladno, tá umelá inteligencia to zachytí a vyhodnotí a zakúri mi sedačku alebo zvýši na mojej strane teplotu. Takisto vie stiahnuť okna, zrolovať strešné okno. Veľa funkcií vie ovládať už teraz umelá inteligencia v rámci auta.
4: Čo chcete robiť?
1: Otvor okno.
4: Otvorenie bočného okna na strane vodiča.

0: cyklokrosový areál Dargov Dubiny je tento víkend dejiskom medzinárodných pretekov zaradených nielen do seriálu slovenského, maďarského a aj rakúskeho šampionátu, ale tiež FIA zóny strednej Európy. A hoci náš bývalý dlhoročný reprezentant Košičan Igor Vlasatý sa už na súťažiach zúčastňuje len sporadicky, tieto preteky nevynechal. Pred podujatím sa s Igorom Vlasatým stretol redaktor Miroslav Talavašek.
1: Igor, ako je to s vami a so štartom na týchto pretekoch?
2: Na štart sa pripravujeme, veľmi sa teším. Ja, ako ste povedal, veľmi sa už aktívne nezúčastňujem, ale je to náš domáci pretek a chcem podporiť organizátorov svojou účasťou, pretože máme kopu fanúšikov a určite to bude zaujímavý pretek.
1: Zastihol som vás pri príprave Buginy pred pretekmi. Čo je na nej nové, vylepšené, alebo o čo ste sa predovšetkým usilovali?
2: Ja už nemám ambície uspieť v celkom šampionáte, takže zmeny tam nie sú žiadne, je to bežná údržba. A tá Bugina je tak konkurenčne schopná, že určite má aj na prvé miesto.
1: Tuším, že už boli aj záujemcové v minulosti.
2: Áno, boli, ale veľmi ťažko by sa mi z ňou lúčilo, takže zatiaľ ostáva stále v dielni a je to náš miláčik.
1: Tak sa pozrime na preteky ako také, čiže víkend tradične ako býva na autokrosových pretekoch. Aká bude konkurencia?
2: Bude veľmi dobrá, pretože organizátori hlásia 116 prihlásených jazdcov. Vo všetkých kategóriách v podstate od Buggy Racer, od malých detí sa predstavia jazdci zo 6 krajín. A určite fanúšikovia motoristického športu prídu na svoje.
1: Ako je to časovo rozvrstvené v rámci jednotlivých dní?
2: V sobotu do obeda prebehnú kvalifikačné tréningy a po obede budú kvalifikačné jazdy a v nedeľu od rána sa začne kvalifikačnými jazdami od 9. hodiny. Potom to bude pokračovať semifinálovými a finálovými jazdami a odovzdávaním cien na stupni víťazov.
1: Čo sa týka konkurencie, za tie roky určite už vyrastlo mnoho mladých, ambicióznych a zrejme aj talentovaných jazdcov. Ako sme na tom na Slovensku?
2: Na Slovensku to nie je veľmi rúžové. Ja si myslím, že okolité krajiny majú mladých jazdcov, ktorí sú veľmi konkurenčne schopní, ale u nás je to len na niekoľkých jednotlivcoch.
1: Vám do Bugin vyrastol medzi tým nejaký nasledovník, alebo ani veľmi nie?
2: Tak mám doma nasledovníka. Uvidíme, momentálne ideme prvú sezónu minikár, kde sami očakávame, ako sa mu to bude páčiť. A potom minikári sú veľmi dobrým odrazovým mostíkom do každej motoristickej disciplíny, tak uvidíme, ako sa ďalej dohodneme a čo bude doma.
1: Takže hovorí o nasledovníkovi z vlastných radov a rodinných.
2: Áno, syn Michal má teraz 6 rokov a momentálne jazdí nie síce úplne celú sezónu, ale čas sezóny v minikárach a zatiaľ sú to jeho začiatky. Keď sa mu to bude páčiť a bude potenciál v ňom, tak určite pôjdeme do toho naplno po tom motoristickom športe.
1: Takže tento raz sa na štarte asi nestretnete, otec so synom.
2: Nie, tak dúfam, že raz sa to podarí, ale syn bude štartovať na minikárach Spiš, obci Slatvina tento víkend a ja budem na Dargove Dubinách ako autokrosový jazdec.
1: Uvidí. S akým nadšením alebo s sklamaním príde?
2: Určite, pretože doteraz som bol s ním stále na pretekoch a momentálne jeho koučom bude svokor.

0: zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Záhorskej Bystrici a plánované uzávery na diaľniciach. Počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 2 medzi Záhorskou Bystricou a Stupavou pri odbočke na diaľnicu D2 sa zrazil motorkár s osobným autom. Polícia informuje, že úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Záhorskú Bystricu. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš. Obchádzka vedie cez Prešov. Dnes o 21. v Bratislave na diaľnici D2 uzavrú tunel Sitina v oboch smeroch pre údržbu. Obchádzka povedie cez Patronku. A tiež dnes o 21. uzavrú D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh iba v smere na Žilinu pre geodetické meranie. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5. rána. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl. Bezpečné a plynulé.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Sobotné vydanie motoristického a dopravného magazínu sa končí. Zajtra v nedeľu sa zvezieme v novej Toyote CHR+. Za pomoc na ceste zahráme skladbu cti, zúčastníme sa na zreze skútrov a pozveme vás na festival bezpečnosti. Kontakty do redakcie nájdete na sociálnych sieťach s logom Pozor zákruta. Pridajte sa a rozšírené vydania ponúkame v podcastoch. Príjemný podvečer želajú Marcel Hosťovecký a Ľuboška Salát.
1: Pozor

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa, že o ďalšom fungovaní vlády môže rozhodnúť dohoda na rozpočte. Predčasné voľby za tému nepovažuje. Peter Švec zostáva na čele klubu slovenských turistov. Delegáti neschválili program valného zhromaždenia, vyčítali mu nepripravenosť a chýbajúce podklady. Letisko v Riáde čeli významnému narušeniu prevádzky. Horela pri ňom palivová nádrž saudsko-arabskej ropnej spoločnosti. Pripravený je hlavný spravodajský blok a Renata Brmich-Špačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Predseda SNS Andrej Danko v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu pripustil, že ďalšie fungovanie vlády môže závisieť aj od dohody na rozpočte. Predčasné voľby nepovažuje za tému. Podpredseda KDH William Karas hovorí, že v takom prípade by premiér Robert Fico skôr uprednostnil úradnícku vládu. Andrej Danko zároveň potvrdil, že s kandidátom na post ministra životného prostredia Filipom Kufom sa má premiér stretnúť v pondelok.
2: Situáciu okolo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, tento týždeň posunul premiér Robert Fico návrhom na jeho odvolanie. Prezident Peter Pellegrini by sa ním mal zaoberať až koncom septembra, a to po pracovnej ceste v USA. Avšak líder národniarov Andrej Danko chce mať na čele envirorezortu nového ministra bezodkladne.
3: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
2: Pondelok sa má podľa neho Robert Fico stretnúť s nominantom Filipom Kufom a vyjasniť si svoje postoje. Podpredseda KDH William Karas hovorí, že SNS sa stáva stranou SAS vo vláde Igora Matoviča.
4: Jednoducho SNS spôsobí to, že vláda Roberta Fica sa stane menšinovou vládou. Už aj samotný fakt, že pán premiér nepoveril riadením ministerstva iného ministra, ktorý spadá v zmysle koaličnej zmluvy pod SNS, je dostatočne významný na to, že môžeme sa dočkať aj situácie, že tu bude premiér toto ministerstvo riadiť až do volieb.
2: Reaguje Andrej Danko.
3: Ak v pondelok sa nedohodne pán Kufa, je medzi obdobie týždeň dva, kedy ja som povedal, že nesúhlasím s poverením, pretože pani Šimkovičová má toho veľa, a tak som sa s ňou aj dohodol, aby kompetencia ostala u pána premiéra.
2: Spor v koalícii otvára aj otázku ďalšieho fungovania vlády. Ak vyčerpajú všetky rokovania a premiér príde k fáze, že nebude možná politická dohoda na rozpočte, podľa Andreja Danka je premiérovým právom spojiť hlasovanie s tým o dôvere vlády, hovorí William Karas.
4: Ja si myslím, že púd seba zachoví Robertovi Ficovi nedovolí ísť do predčasných volieb, ale skôr by uprednostnil úradnícku vládu.
2: Predseda SNS predčasné voľby za tému nepovažuje.
3: Ja predpokladám, že nech je aj Taraba akýkoľvek je. Púd seba zachoví mu nedovolí hlasovať za pád vlády len preto, že mu niekto zobral vedierko.
2: Ubezpečil, že koaliční partneri o rozpočte zodpovedne rokujú. Andrej Danko zároveň pripustil, že možno by stačila jedna politická strana a rozhodovalo by sa podľa toho, kto vie lepšie riadiť štát. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: KDH dnes na zasadnutí rady prijalo za člena poslanca Rastislava Krátkeho. Ten chce posilniť ekonomické krídlo hnutia. V súčasnosti ho zastupuje aj v hospodárskom výbore.
5: Chcem vidieť KDH ako politickú silu na parlamentnej scéne, ktorá predloží do volieb najlepší ekonomický program. Chcem vidieť bohaté Slovensko a nie rýchlo zadlžujúcu sa krajinu. Verím v hodnoty, na ktorých je postavené kresťansko-demokratické hnutie.
1: Rastislav Krátky prešiel do klubu KDH potom, keď ho vlani v septembri hnutie Slovensko vylúčilo po hlasovaní za návrh na zmenu ústavy. Aj opozičná SAS rozširuje svoj tím. Do strany vstúpili Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký. Marcinková sa bude venovať oblasti rodinnej a zahraničnej politiky, Ledecký sociálnej oblasti, problematike vylúčených komunít a reforme verejnej správy. Úrad jadrového dozoru vydal súhlas so začatím energetického spúšťania 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, počas ktorého sa bude postupne zvyšovať výkon reaktora a budú pokračovať skúšky a merania. Úrad tak rozhodol po vyhodnotení výsledkov predchádzajúcej etapy a kontrole pripravenosti bloku. Predseda klubu slovenských turistov Peter Švec zostáva vo svojej funkcii. Delegáti valného zhromaždenia klubu turistov v Žiline totiž neschválili jeho program. Na rokovanie sa tak nedostal ani návrh na Švecovo odvolanie.
6: Na schválenie programu bolo potrebných 44 hlasov z 87 prítomných delegátov. Podporili ho 35 hlasmi, hovorí predseda klubu slovenských turistov Peter Švec.
7: Valné zhromaždenie prvý raz v histórii KST nebolo ani otvorené. Za mňa je zbytočné vnímať program, ktorý nebol schválený, čiže pokračujeme v kurze, ktorý máme nastavený už rok.
6: Valné zhromaždenie zvolala predsednička kontrolnej komisie KST Katarína Žákovičová. Do programu navrhla aj odstúpenie od nájom zmluv na Tériho chate vo Vysokých Tatrách a chate Milana Rastislava Štefánika v Nízkych Tatrách. Podľa kontrolnej komisie v oboch prípadoch mohlo dôjsť k porušeniu zmluvných podmienok týkajúcich sa ochrany dobrého mena prenajímateľov. Kontroverzným sa totiž malo stať aj video na sociálnej sieti, ktoré nahrala nová prevádzkarka Tériho chaty, vysvetľuje Katarína Žákovičová.
8: Odznelo to vo videu, ktoré adresovala turistické verejnosti a hlavne ľuďom, ktorých nazvala, teraz nepoviem presne, buď Facebookoví trolovia, alebo počítačoví trolovia, pretože následne to malo súvis aj s ďalšími vecami, ako poškodzovanie dobrého mena a tá verejná mienka ohľadne organizácie KST.
6: Podľa Petra Šveca delegáti kontrolórke vytkli, že valné zhromaždenie nebolo dobre pripravené.
7: Neboli doručené podklady na prerokovanie, čo mali pravdu. Zabíja to ľuďom čas a energiu.
6: Peter Švec vedie klub slovenských turistov od roku 2024. Začiatkom júna tohto roka jeho zotrvanie vo funkcii potvrdili na ďalšie štvoročné obdobie. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
9: Centrá zdieľaných služieb majú obciam pomôcť zabezpečiť dostupnejšie a kvalitnejšie verejné služby. Ich fungovanie je v súčasnosti financované z európskych zdrojov, čo však Únia miest Slovenska považuje za dlhodobo neudržateľné. Naopak ZMOS v zdieľaných službách vidí prínos. Splnomocnenec pre územnú samosprávu upozornil, že vďaka centrám obce ušetria časť nákladov.
10: Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček vyhlásil, že centra zdieľaných služieb sú vynútený politický proces a poukazuje na to, že ich financovanie je neudržateľné.
11: Dnes to vzniká vďaka podpore peňazí z Európskej únie, ale keď tie nebudú, tak ten štát, ani tie obce, ani tie regióny si to zo súčasného stavu financovania neudržia. Budú si to musieť financovať tí, ktorí to tam zdieľajú, bez pomoci štátu to neutiahnu.
10: Financovanie z európskych peňazí, respektíve z plánu Slovensko, majú centra zdieľaných služieb isté do roku 2028. Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Martin Červenka reaguje, že financovanie centier bolo predovšetkým plánované ako finančná injekcia na začiatok projektu.
12: Nikdy nebolo napísané, nikdy nebolo povedané, že to je večné financovanie týchto centier zdieľaných služieb. Za mňa sa ukazuje v absolútnych číslach, že malo to zmysel.
10: Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák z Hlasu SD hovorí, že na chod môžu obce využiť peniaze, ktoré vďaka zdieľaným službám ušetria.
13: Pre samosprávy je výhodné, ak to budú financovať spoločne a je to výhodnejšie aj vzhľadom k personálu. Môžeme hovoriť o príklade obcí, ktorých účtovníctvo ročne stálo 20 000 a cez Centrum zdieľaných služieb ich to stojí ročne 5 000 eur.
10: Podľa Igora Jašureka z katedry verejnej správy Ekonomickej univerzity v Bratislave by systém centier mohol fungovať na základe viaczdrojového financovania.
14: To znamená originálne kompetencie financované obcami, prenesený výkon štátnej správy podporený zo štátneho rozpočtu a náročnejšie rozvojové projekty, ako napríklad digitalizácia a podpora online verejných služieb z eurofondov.
10: Centra zdieľaných služieb fungovali aj v Česku, no práve pre problematickú udržateľnosť projekt zanikol. Na jeho základe však vznikli tzv. Dobrovoľné zväzky obcí. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
9: V blízkosti hlavného saudsko-arabského letiska kráľa Chalída v Riáde horela palivová nádrž štátnej ropnej spoločnosti Aramco. Saudská Arábia už počas noci vydala varovania pred možným nebezpečenstvom v okolí hlavného mesta v dôsledku stupňujúcich sa útokov jemenských husijských povstalcov. Letecký portál Flight Radar hlásil meškania, odklony a zrušenie množstva letov.
15: Podľa agentúry AFP bolo v blízkosti letiska vidieť hasičov, ako sa snažia uhasiť plamene na vyhorenej palivovej nádrži patriacej štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Aramco. Kancelária saudsko-arabskej vlády zatiaľ na otázky o podrobnostiach požiaru nereagovala. Civilná obrana však už v noci rozoslala telefonické varovania pred možným leteckým útokom na Riad a mesto Al-Kharej. Išlo pritom o prvé varovania od júla, keď sa vzťahy medzi Saudskou Arábiou a Jemenom výrazne zhoršili. V stredu Riad Husijov obvinil z pokusu o dronový útok na posvetné mesto Mekka. Vodca skupiny podporovanej Iránom Abdul Malik al-Husí následne obvinenia označil za klamstvá. Obetujeme za ne našu krv, skandovali včera tisícky Jemenčanov v metropole Saná, aby vyjadrili podporu ochrane posvetných mešít a odsúdili blokádu Jemenu zo strany Saudskej Arábie. Pri bojoch medzi jemenskými povstaleckými husími, podporovanými Iránom a provládnymi silami, podporovanými Saudskou Arábiou, zahynulo za posledných 24 hodín takmer 50 ľudí. Najväčší územný zisk husíjov za posledné roky znovu rozprúdil 12 rokov trvajúcu občiansku vojnu v Jemene a prispel k rastu cien pohonných látok na svete. Občianska vojna si vyžiadala viac ako 150 tisíc obetí a krajinu opakovane priviedla na pokraj hladomoru. Eskaláciu v Jemene odsúdila Bezpečnostná rada OSN. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v súčasnosti nie je na zozname svetových predstaviteľov, s ktorými sa na okraj valného zhromaždenia OSN v New Yorku plánuje stretnúť Donald Trump. Portál stanice Suspilne sa odvoláva na zoznam zverejnený americkým veľvyslancom pri OSN Mikeom Waltzom. Európska únia vyzvala Washington, aby prehodnotil svoje rozhodnutie zamietnúť pred budúco týždňovým zasadnutím v New Yorku víza palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbasovi a ďalším členom jeho delegácie. Spojené štáty schválili potenciálny predaj vybavenia protivzdušnej obrany Ukrajine v hodnote 2 miliardy 680 miliónov dolárov. Navrhovaný predaj podlieha posúdeniu kongresom. Ak by sa nákup zrealizoval, Ukrajina by ho financovala kombináciou európskych príspevkov a prostriedkov z programu zahraničného vojenského financovania Spojených štátov, ktoré boli vyčlenené ešte počas predchádzajúcej administratívy. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev vyhlásil, že reakcia Ruska na nové sankcie Spojených štátov by mala zahŕňať vojenské odstrašenie. Parlamentné voľby v Rusku vyvolali diplomatický spor s Moldavskom v súvislosti s jeho námietkami proti plánu Kremľa otvoriť 15 volebných miestností pre ruských občanov v separatistickej oblasti Podnestersko. Prozápadná moldavská vláda vyhlásila, že Rusi môžu hlasovať iba na ruskom veľvyslanectve v hlavnom meste Kišiňov. Šéfka ruskej volebnej komisie Ella Panfilovová oznámila, že systém online hlasovania v Moskve je od noci pod masívnym vonkajším útokom, ale darí sa ho odrážať, takže elektronické hlasovanie v Moskve pokračuje normálne. Za 12 mesiacov do augusta zaznamenali nad britskými obrannými objektmi alebo v ich blízkosti 340 bezpečnostných incidentov súvisiacich s dronmi. Informoval o tom britský denník The Independent. Britské ministerstvo obrany nezverejnilo, kto stál za aktivitou dronov.
9: Košická župa žiada ministerstvo o vyššiu prioritu dobudovania diaľnice D1 z Bidoviec cez Dargov, Michalovce a Sobrance až po nový hraničný priechod s Ukrajinou pri Užhorode. Ministerstvo dopravy akékoľvek zdržanie projektu odmieta. Podľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo na zem pri nepostačí rýchlostná cesta.
16: Minister dopravy Jozef Ráš, nominant smeru SD, hovorí, že stavba diaľnice D1 za Košicami smerom k ukrajinskej hranici pokračuje bez zdržania a stavba patrí medzi priority rezortu. V súčasnosti je už zazmluvnený zhotoviteľ dokumentácie pre proces EIA, teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Jozef Ráš to označil za dôležitý posun a zásadný míľnik.
17: Bez toho jednoducho nemôžeme stavať. Povoľovacie procesy pri výstavbe diaľnic trvajú samozrejme dlho a treba povedať, že v tomto sme na začiatku našej administratívy boli žiaľ úplne blízko bodu nula. Podarilo sa nám však dorobiť a prevziať štúdiu realizovateľnosti, vybrať ten najlepší variant.
16: O dostavbe diaľnice rokovali za okrúhlym stolom aj zástupcovia Košického kraja spolu so samosprávami na Zemplíne. Pozvaný bol aj minister, no neprišiel. Košický župan Rastislav Trnka nerozumie, prečo je dostavba diaľnice D1 na východnom Slovensku až na viac ako 100 mieste v štátnom zozname investičných priorít, keď ešte pred pár mesiacmi bola okolo 20. miesta. Otázok má však viac.
18: Čoho sa bude financovať táto diaľnica a zároveň požadujeme na teraz spustiť obstaranie dokumentácie stavebného zámeru, ktorá by bežala alebo sa tvorila už počas realizácie EI.
16: Župa zároveň poukazuje na to, že po ceste prvej triedy číslo 19 na Zemplíne už teraz prejde v najfrekventovanejších úsekoch cez 20 000 aut denne. Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej tvrdí, že menej je niekedy viac. Tranzitná doprava smerom na Zakarpatskú Ukrajinu podľa neho ani po vojne príliš nenarastie, keďže sa už dlhé roky presúva cez Poľsko.
19: Tu diaľnicu D1 ďalej od Košíc na hranicu, respektíve do Michaloviec alebo po Zemplínsku Šíravu viesť ako rýchlosnú komunikáciu, tak aby sa zvýšil komfort žitia ľudí v tejto oblasti, ktorí dochádzajú do Košíc.
16: Doplnil, že z ukrajinskej strany sa napájaním diaľnice na Slovensko nepočíta. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
9: Slovensko musí zmeniť zákon, podľa ktorého by mali výrobcovia tabakových výrobkov platiť za očistu verejných priestranstiev. Európska komisia tvrdí, že sme európsku smernicu neprevzali správne a začala voči Slovensku konanie. Ministerstvo životného prostredia avizuje novelu zákona o odpadoch. Progresívne Slovensko predkladá vlastné riešenie.
20: Cigaretové ohorky patria medzi najčastejšie voľne pohodené odpady na uliciach či v prírode. Náklady na ich zber a čistenie verejných priestranstiev majú podľa európskych pravidel znášať výrobcovia tabakových výrobkov, nie samosprávy. Poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo preto predkladá novelu zákona o odpadoch, ktorá má zaviesť systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
21: Nevidím jeden jediný pádny argument, prečo by sa iní ľudia, ktorí nefajčia, mali zo svojich podielových daní skladať na upratovanie neporiadku po fajčiaroch, ktorí si nevedia splniť svoju základnú občiansku funkciu, a to je trafiť k správnemu odpadkovému košu.
20: Podľa Európskej komisie vláda neaplikovala správne smernicu, ktorá zaväzuje tabakové spoločnosti k zodpovednosti za ohorky, a voči Slovensku začala konanie. Pokračuje hovorkyňa zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Katarína Tuke-Jaremová.
22: V slovenských právnych predpisoch neboli zahrnuté

0: ak to prejde parlamentom.
1: Enviro Resort spresnil, že do medzirezortného pripomienkového konania ju chce predložiť v najbližších týždňoch. Zo stanoviska citujeme:
2: Národnú legislatívu pripravujeme aj na základe odborných debat so všetkými relevantnými hráčmi vrátane obchodníkov. V súčasnosti ešte precizujeme technické detaily, odmietame však nátlak rôznych lobistov a postupujeme v súlade s platnou legislatívou.
1: Ak Slovensko potrebné opatrenia nepríjme, Európska komisia môže prípad postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
3: Sadnúci na raňajky oproti úplne neznámemu človeku a počas jednej hodiny zistiť, čo všetko vás spája. Obyvatelia Štúrova a Ostrihomu dostali takúto príležitosť priamo na moste Márie Valérie. K spoločným stolom zasadlo 50 účastníkov. Podľa organizátorov už takto vzniklo nejedno skutočné priateľstvo.
4: Adriana Sabo si na oslavu svojich narodenín vybrala netradičné miesto. Na miesto reštaurácie prišla na raňajky do prostred mosta medzi Slovenskom a Maďarskom.
5: Povedala som si, že by to mohla byť dobrá príležitosť osláviť to tu na moste so slovenskými priateľmi. Dnes má 52 rokov a most má 25 rokov.
4: Za jedným stolom sedela aj s Lászlóom Feketem, ktorý sa po roku 1990 zapojil do úsilia o obnovenie mosta. Dovtedy sa obyvatelia stávali na druhý breh loďou alebo kompou.
6: Toho času len trikrát sme mohli ísť za ten rok. Dostali sme razítko do pasu a počítali, viackrát nemôžeš ísť.
4: Most zničený počas druhej svetovej vojny obnovili v roku 2001. Jeho 25. výročiu organizátori prispôsobili aj dnešné raňajky. Pripravili 25 stolov pre rovnaký počet účastníkov z každého mesta. Organizátorka Dominika Blaháková.
7: Sami vyplnia svoje záujmy, dôvody, prečo sa chceli prihlásiť, a podľa týchto záujmov spoločných sa ich snažíme posadiť k jednému stolu, takže oni sa nepoznajú, ale náhodne prídu na to, že ich spájajú spoločné záujmy.
4: Napríklad Pétera Forgáča a Zoltána Kériho spojila ostrihomská škola. Jeden v nej dnes učí, druhý do nej pred 50 rokmi chodil.
8: Cudzinci sme boli asi 5 minút a odtedy sa už poznáme celkom dobre.
9: Sice nie som obyvateľ Ostrihomu, bývam v Kečkemete, čo je asi 150 kilometrov, ale často sem prichádzam a je to pre mňa veľká radosť, že tu dnes som.
4: Raňajky na moste organizovali po tretí raz. Podujatie nadviazalo na myšlienku talianského režiséra Mattiu Muru a postupne sa stáva súčasťou osláv mosta, ktorý už 25 rokov opäť spája Štúrovo s Ostrihomom. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
3: Bratislavské divadlo Nová scéna dnes uvedie prvú premiéru svojej 80. sezóny. Dramaturgia si vybrala rodinný muzikál Matilda podľa bestselleru britského autora Roalda Dahla, jedného z najúspešnejších autorov detských kníh 20. storočia. Nová scéna získala licenciu na repliku úspešnej inscenácie Mestského divadla v Brne.
10: Režisér Petr Gazdík sa rozhodol pre tri alternácie detských postáv, takže v muzikáli hrá, spieva a tancuje 27 detí. Jednou z trojice 9-ročných dievčat, ktoré obsadil do postavy Matildy, je Rebeka Pelcrová.
11: Keď som dostala tú správu, ja som sa aj rozplakala, aj som vyskala, aj všetko, som bola strašne šťastná. Najťažšie boli asi tie texty, ale tým, že sme s pánom režisérom, s Gazdom, pracovali 3 týždne iba o samote, tak mi to veľmi pomohlo. A ja vlastne ani na to, že som unavená, vlastne ani nemyslím, lebo som za to vďačná a je to úžasné hrať takúto hlavnú postavu.
10: Napriek tomu, že príbeh rozpráva o dvoch týraných deťoch, jedným je Matilda, o ktorú jej rodičia nestoja, a druhým bola jej učiteľka, nevzbudzuje pocit nešťastia. Petr Gazdík hovorí, že to tak má byť.
12: Je to vlastne pohádka, ktorá dobře dopadne. A hlavne je tam nieco, co našemu svietu čím dál víc chybí, že pravda a morální síla vítězí nad jakýmkoliv zlem.
10: Matilda je sociálnou drámou, ale aj hudobnou komédiou. Odľahčenie a humor prináša aj to, že veľkú zlú a paranoidnú riaditeľku školy hrá muž. Darius Koči chcel pôvodne menšiu úlohu.
12: Je to náročnejšie, ale je to radosť robiť niečo úplne iné, ako som zvyknutý. Či už je to tým, že je ženská postava, alebo tým, ako je despotická, ale je to výzva, ktorá ma baví a ktorú si veľmi užívam. Humor a zmena hlasu, to mám rád.
10: Matilda je dievčatko, ktoré má veľkú fantáziu, rado číta a najmä má silné cítenie spravodlivosti. Zrejme aj preto sú detskí herci z účinkovania nadšení. Dokážu hrať vo veľkom nasadení a príbeh môže oslovať. osloviť detí i dospelých. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.

0: Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe aj ojedinele prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 22 stupňov. V noci 14 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 2 stupne. Spočiatku slabý vietor, postupne do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Na teraz je to všetko. Lúči sa s vami spravodajský tím Eva Mravcová, Juraj Tima, Iveta Michaliková a Renata Brmišpačková. Ďalší ucelený spravodajský blok pripravujeme na 22. hodinu, ale už o chvíľu začína Športžurnál. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 18 hodín 23 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Košiciach aj v Záhorskej Bystrici. Pokračujeme dopravou. Na ceste číslo 17 za Haniskou smerom na Košice havarovalo osobné auto. Rátajte so zdržaním. Nová nehoda sa stala aj na výjazde z Radzoviec na Biskupice. Premávku riadi polícia a na ceste číslo 2 medzi Záhorskou Bystricou a Stupavou pri odbočke na D2 sa zrazil motorkár s osobným autom. Úsek je naďalej neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzajte cez Záhorskú Bystricu. V Galante je pre športové podujatie uzavretá ulica Esterházyovcov. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš, obchádzka vedie cez Prešov a dnes o 21. uzavrú D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh iba v smere na Žilinu pre geodetické meranie. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5. rána. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
5: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
4: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
6: Strapatí gentlemani, apropo telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
7: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
6: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
8: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
9: Po úvodných dvojhrách v Košiciach stretnutí prvej svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko remizuje s Gréckom 1-1. Dnes sa hrajú aj 4 duely 9. kola našej najvyššej futbalovej súťaže aj so šlágrom Komárno Slovan. Z víťazstva v 4. etape cyklistických pretekov okolo Slovenska sa prekvapujúco radoval Maďar Erik Fetter. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám želajú Marcel Hosťovecký a Ľuboš Vaško.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
9: Stretnutie prvej svetovej skupiny Davisov Vohára medzi tenistami Slovenska a Grécka je po prvom dni vyrovnané 1-1, keď úlohy favoritov na Antuke košického NTC potvrdili jednotky oboch tímov Alex Molčan aj Stefanos Tsitsipas. Podrobnosti pripája priamo z dejiska podujatia Martin Balážik.
10: V úvodnej dvojhre Alex Molčan nedal gréckej dvojke Stefanosovi Sakellaridisovi v podstate žiadnu šancu. Súper uhral pri svojom podaní jeden gem, následne ďalších 11 ovládol Molčan. Sakellaridis sa opäť dostal k slovu až v druhom sete, keď prehrával 0-5. Molčan napokon vyhral 2-0 po jednoznačných setoch 6-1, 6-1.
11: Z mojej strany to bol veľmi solidný výkon. On sa tam trošku trápil asi po fyzickej stránke. Niekoľkokrát sa tam šmykol a vlastne ja keď som to zbadal, tak presne som vedel, že OK, tak teraz budem hrať stále to, čo mu robí najväčší problém, a proste podal som fakt taký ten svoj veľmi zodpovedný a taktický výkon, ktorý mi teda pomohol na to, aby som zvíťazil, nazvime to, že ľahko, aj keď sa pozrieme na to skore, ale rozhodne to nebol teda ľahký zápas, lebo musel som to udržať až do konca.
10: O vyrovnávajúci bod pre Grécko sa na košickej Antuke postaral Stefanos Tsitsipas, ktorý zdolal Norberta Gomboša 7-6, 6-4. Náš tenista favorizovanému o viac ako 300 miest vyššie postavenému Tsitsipasovi dlho vzdoroval. Prvý set grécky tenista rozhodol vo svoj prospech až v tiebreaku, v druhom rozhodovalo pár loptičiek. Reaguje Norbert Gomboš.
12: Držal som s ním, dá sa povedať, vyrovnaný zápas. Škoda toho tiebreaku, že on vlastne chytil ten začiatok a potom ma také veľké šance ani nepustil v tom tiebreaku, a škoda toho druhého setu, jak som vlastne dotiahol z 1-4 na 4-4 a potom mal 0-30 na jeho servis. Tam to vyzeralo, že mám navrh. A tam si veľmi dobre pomohol. Všetko išiel cez prvý servis, zahral veľmi dobre a dokázal vyhrať ten zápas.
10: V stretnutí prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi Slovenskom a Gréckom je teda po prvom vyrovnanom dni všetko otvorené. Kapitán Tibor Tóth.
13: Vieme, že v tom Davis Cupe tie zápasy zvyknú byť všelijaké. Čiže som veľmi rád, že Alex to takto jednoznačne potvrdil, a veril som v kutiku duše, že Norby, keby spravil ten prvý set, že samozrejme by sa dostávali pod oveľa väčší tlak, že by trošku mohol spanikáriť aj ten Tsitsipas, predsa nemá toľko náhrate teraz na tej Antuke, že by sme mohli viesť. A to bol taký ten scenár, keby nám to ako všetko vyšlo, ale hovorím, napriek tomu 1-1 je fajn. Zajtra nás čaká štvora, ktorá bude dosť dôležitá, a dúfam, že možno ešte dva single uvidíme.
10: Štvorhra, ktorá nakloní misky váh na jednu alebo druhú stranu, je na programe zajtra o 10. Po nej sa na kurt dostanú jednotky tímov. Následne sa stretnú dvojky oboch mužstiev. Norbert Gomboš verí, že atmosféra na tribúnach bude rovnako skvelá ako dnes.
12: Atmosféra bola neskutočná, veľmi dobrá. Normálne by som povedal, že lepšie aj v Bratislave. Vidno, že ľudia dávali tiež maximum, aby nás hnali dopredu, a to sa mi veľmi páčilo. A fakt akože atmosféra bola vynikajúca, že nedá sa nič vytknúť, a dúfam, že zajtra ľudia tiež prídu a prídu nás podporiť a budú nás hnať do tých zápasov a do tých víťazstiev.
9: Rovina tú štvrtú etapu 70. ročníka cyklistických pretekov ovládli maďarské farby. Šprinterskú etapu vyhral netradične pretekár z úniku. Peticu jazdcov síce na páske pohltil peletón, ale ten bol prikrátky na Erika Fetera. V galante bol pritom Martin Kajgl.
14: 15 kilometrov po štarte sa otrhla petica pretekárov, ktorá to spoločne dotiahla až do cieľa. Pelotónu nedostihol ani na poslednom kruhovom objazde približne pol kilometra pred finišom, no Erik Fetter tušil, že má na dosah výborný výsledok oveľa skôr. Výhra maďarského pretekára a tímu v meste s početnou maďarskou komunitou pridala 26-ročnému budapešťanskému rodákovi na výnimočnosti tohto úspechu.
15: Je to absolútne skvelý okamih. Bolo tu veľa ľudí, ktorí fandili nášmu tímu a mne osobne. Dokonca tu bola aj časť mojej rodiny a veľmi som chcel pre nich získať tento triumf. Keď som sa 3 či 4 kilometre pred cieľom obzrel za seba a nevidel som pelotón, bolo mi jasné, že dnes bojujem o víťazstvo. Pelotón nás nedostihol, vyhral som šprint. Som nesmierne šťastný.
14: Najväčším favoritom etapy bol líder šprinterskej súťaže a víťaz dvoch etap Paul Manier z týmu Soudal Quickstep, lenže do svojej najsilnejšej disciplíny sa ani nedostal. Pelotón to zrejme podcenil, no športový riaditeľ pretekov Ľudovít Lučanič vyzdvihol prácu úniku.
16: Ja si myslím, že sa prepočítali. Keby to bolo 500 metrov ďalej, asi by to bolo inak, ale tá skupina bojovala, oni tam nastupovali. To bolo dôležité, že špekulovali, netaktizovali, a tým, že nastupovali, tá vzdialenosť sa veľmi mierne len skracovala. Tretie víťazstvo Maniera by bolo možno pre nás ako organizátorov o čosi príjemnejšie, ale sme radi, že tá bojuje a že jazdci z koncentrálnych tímov, ktorí sa púšťajú do únikov, že vlastne na to nedopadli.
14: Celkové poradie, ako aj majitelia dresov, sa podľa očakávania nemenili. Najlepším Slovákom zostal Samuel Novák z rakúskeho tímu Tyrol KTM, ktorý si pred záverečnou kráľovskou etapou príliš neodpočinul.
17: Na to, že bola kvázi rovinatá a nudná, tak bola celkom výžina pre nás všetkých, lebo aj ten únik ako trošku to balík podcenil, a aj napriek tomu, že sme sa ich snažili držať na nejakých 3 minútach, tak vlastne sme celý čas išli celku rýchlo a ku koncu jednoducho už to bolo trošku aj po vetre a nebolo dostatočne ľudí na to, aby to zjeli, takže bolo to náročné.
14: Jubilejný 70. ročník pretekov vyvrcholí zajtra na Kráľovej holi. Na tú sa teší aj Samuel Novák, ktorý sa s Richardom Ryškom pobije o honor najlepšieho slovenského jazdca pretekov.
17: Keď som videl tie fotky, tak sa neviem dočkať toho výhľadu, aj keď viem, že ja si ho práve neužijem, ale idem si ho užiť. Uvidíme, aký tam budem mať deň. Ja zo seba dám to maximum, čo môžem. Spravím preto naozaj všetko, čo budem mať v tých silách a dúfam, že to vyjde na niečo pekné. Aj v samotnom celkovom poradí, nielen boji o najlepšieho Slováka.
4: Futbalová Mikeliga.
9: V 9. kole našej najvyššej súťaže sú dnes na programe 4 stretnutia. 3 z nich sa začali o 18. hodine. Žilina privítala Trenčín. Dianie na Trávniku sleduje Vladimír Ochodničan.
18: A prichádzame v pravý čas, pretože v 30. minúte Žilina vyhráva nad Trenčínom 1-0. Pred niekoľkými sekundami domáci vzdiel ukážkovou strelu poslal domácich do vedenia. Pod Dubňom teda polčas prvý, v tejto chvíli 32. minúta. Bol to opatrný začiatok, prevahu na lopte majú domáci hráči. V 4. minúte ľahký strelecký pokus poslal Káčer. V 9. minúta už preverila brankára Katiča, strieľal Faško. V 15. minúte pre zranenie odišiel Zirze, nastúpil Paul, to je také nútené striedanie v celku hostí, pretože Zirze mal problémy s ramenom, dopadol veľmi zle. V 24. minúte potom prienik ukázal Faško, košovo zakončenie nebolo koše, no ale prišla 30. minúta, opäť Faško mal ruky či nohy pri tomto góle, pretože váhal so zakončením, váhal, položil si hráčov, potom prihral k Zdilovi a ten v 30. minúte z hranice 16 pekne do ľavého vinkľa dal zatiaľ vedúci gól. Pod Dubňom sa začala 33. minúta, Žilina vyhráva nad Trenčínom 1-0.
9: Košice hostia Ružomberok. Všetko podstatné, čo sa doteraz udialo, sumarizuje Jozef Jarkovský.
19: Polovica 32. minúty v Košiciach, zatiaľ bez gólov 0-0. Košičania nastúpili v novej edícii dresov. Vidíme typické spartianské rudé dresy na počesť nedožitých 90. narodenín miestneho rodáka Andreja Kvašňáka. Bývalý československý reprezentant sa po prestupe z Košic do Prahy stal miláčikom fanúšikov, ktorí ho zvolili za Spartiana storočí. Ale tie dresy dnes zatiaľ domáci nesvedčia. V ideálnom počasí začali lepšie hostia. Najskôr zakončoval Bačík. Neskôr spálil zatiaľ najväčšiu šancu zápasu v 8. minúte Tučný, ktorého vychytal domáci brankár Kira. Potom Kostka pálil vedľa a Hladík nedotiahol nádejné solo. Domáci sa dostali k prvej strele až v 19. minúte. Záložník Lichý poslal loptu z hranice 16-ky do siete, ale gól pre offside neplatil. Hostia umne prehustili stred poľa, držia súpera na dištanc a s brejkou sú miestami veľmi nebezpeční. Domáci sa zatiaľ na Trávniku iba hľadajú, v útoku nič nevymysleli a tak na konci 33. minúty je stav bezgólový 0-0.
9: Michalovce nastúpili proti Banskej Bystrici. Duel sleduje Joachim Benedikt Šulík.
20: A sme v polovici 35. minúty. Ani tu sme gól nevideli, zatiaľ je to 0-0. Michalovčania začali podľa očakávaní viac ofenzívne, ale v úvodných minútach si nevypracovali žiadnu markantnú príležitosť. V 7. minúte mali príležitosť hostia, Todd predĺžil loptu na Hanesa, ten poprvý raz preveril Jakubecha. Zakrátko zakončoval aj Arevalo Akošta, ktorého strelecký pokus sa odrazil od obrancu do moci brankára. A naďalej tlačili hostia z Banskej Bystrice v 16. minúte. Georgievský zakončoval po nacvičenom signále. Po rohovom kope vedľa, no jeho lopta nebezpečne preletela krížom cez malé vápno. Prvý náznak príležitosti mali Zemplínčania po 20 minútach, keď Cervantes sa pokúšal o volej po centri z ľavej strany, no loptu nezasiahol ideálne. V 24. minúte prišla tá najväčšia príležitosť a možno jediná gólová v doterajšom priebehu. Domáci Ben Kotrel hlavičkoval zblízka po centri Daneka, ale vynikol len brankár Lukáš Hrošo. Na druhej strane pohrozil potom Hannes po zlej rozohrávke domácich, ale vybojoval iba rohový kop. Zatiaľ je to veľmi vlažný zápas. Stále čakáme na gól. 36. minúta, Michalovce, Banská Bystrica 0-0.
9: V šlágri dnešného programu o 20. hodine a 30. minúte Komárno nastúpi proti majstrovskému Slovanu. Reportáže z troch duelov si môžete vypočuť na vlnách Rádia Regina o 19. hodine. Futbalisti Aston Villa si vybojovali prvé víťazstvo v anglickej Premier League. V zápase 5. kola uspeli na ihrisku Tottenhamu 3-2 a so 4 bodmi sa priebežne posunuli na 15. miesto. Brankár Martin Dúbravka sledoval duel z domácej lavičky, keď medzi žrďami dostal prednosť Čech Antonín Kinský. Arsenal utrpel prvú prehru v novej sezóne. Obhajca titulu prekvapujúco nestačil na domáci Brighton, ktorému podľahol hladko 0-3. V 5. kole talianskej série A Cagliari so slovenským obrancom Adamom Obertom potvrdilo dobrý štart do sezóny, keď na pôde Udinese zvíťazilo 1-0, dosiahlo tretie víťazstvo za sebou a v tabuľke poskočilo na tretie miesto. Obert odohral za hostí celý zápas. Slovák Dávid Krčík zažil vydarený ligový debut v drese Pardubic. V 9. kole Českej ligy proti Bohemiansu Praha otvoril skóre a prispel tak k domácej výhre 2-1. Za hostí chytal Tomáš Frifalt a ďalší dvaja Slováci Dominik Javorček a Ladislav Almáši odohrali celý duel. Mladá Boleslav v zostave s kapitánom Martinom Králikom zvíťazila nad zbrojovkou Brno 2-0. O 17. hodine sa v Trnave začalo podujatie pod názvom Exhibícia Ronaldino Show Slovakia 2026. Podrobnosti nám už zo štadióna Antona Malatinského prezradí Samuel Prekop.
2: Pozdravujem z Trnavy, kde už sa hrá druhý polčas tohto exibičného stretnutia a stav zápasu medzi tímom s názvom R10 Brazília a slovenské legendy je nerozhodný. 2-2, oba góly slovenského tímu strelil Filip Hološko ešte v prvom polčase, no a za Brazíliu sa už stihla presadiť aj najväčšia hviezda, práve Ronaldinho, podľa ktorého je celý tím pomenovaný a práve ten je aj hlavné lákadlo celého dnešného exibičného duelu. Ten zápas nemá nejaké vysoké tempo, to je samozrejme pochopiteľné a dnes tu ani nejde o výsledok, ale práve o tú zábavu, ale musím povedať, že Brazílčania majú stále veľmi šikovné nohy a tá kopacia technika je naozaj neuveriteľná a vo veľmi dobrej zostave nastúpil aj slovenský tím. Hrajú rôzne legendy slovenského futbalu, spomeniem napríklad Jana Ďuricu, Martina Škrtela, Filipa Hološka som už spomínal, v bránke bol Jan Mucha, napríklad hral aj Moravčík, Tomáš Hubočan a mnohí, mnohí ďalší, takže naozaj slovenský tím, ak by bol v najlepších rokoch, tak by to bola veľmi silná reprezentácia a takisto aj Brazílčania, okrem Ronaldíňa, ktorý teraz mohol dať gól, čo nedal, ale prihral spoluhráčovi, takže Brazília vedie v 56. minúte 3-2, ale chcel som povedať, že Brazílčania takisto okrem Ronaldíňa, najlepšieho hráča sveta za rok 2005, prišla s rôznymi ďalšími inými zaujímavými futbalistami. Hrá napríklad Maicon, ktorý hrával za Inter Miláno, ale takisto aj Aldair, majster sveta z roku 94, ktorý hrával v AS Ríme. No a takisto za Brazíliu hrá aj Kleber Silva, to je zaujímavé meno, hráč, ktorý hrával za Trnavu alebo za Slovan Bratislava. Na Slovensku žije a je aj jeden zo spoluorganizátorov celej tejto akcie a zostavoval aj slovenský tím. Takže každopádne atmosféra je tu tiež taká exibičná, ale fanúšikov prišlo naozaj veľa. 19 200 by ich malo byť podľa oficiálneho údaju a malo by byť teda vypredané a slovenské legendy teda v druhom polčase v 56. minúte prehrávajú s tímom R10 Brazília 2-3.
9: Náš reprezentant Filip Jančík obsadil na majstrovstvách sveta v cestných behoch v Kodani 50. miesto na 5-kilometrovej trati. Časom 15 minút 10 sekúnd si zároveň vytvoril osobné maximum. Z prvenstva sa radoval reprezentant Eritreji David Serae, ktorý zvíťazil v národnom rekorde za 12 minút 56 sekúnd.
4: Rádio Slovensko. Call it what you want. And I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Hokejová Tipsport Liga.
1: Včera pokračovala naša najvyššia súťaž zápasmi druhého kola. Majstrovská Nitra stále čaká na premiérové víťazstvo v novej sezóne, ale dočkala sa aspoň prvého bodu. Po Slovane pred svojimi fanúšikmi nestačila ani na Košice, ktorým podľahla 1-2 po predĺžení. Pod zoborom bol aj Matúš Čunderlík.
2: Nitra sa od úvodu do Košičanov poriadne zahryzla a v prvej tretine na ľade jednoznačne dominovala. Svoju prevahu však dokázala pretaviť iba do jedného gólu z hokejky Michala Krištofa. Hosťom pomohla prestávka, v druhej časti ožili a oslavovali vyrovnávajúci presný zásah z hokejky Mikúša. O ich druhom tohto sezónom víťazstve rozhodol napokon v predĺžení sviatočný strelec obranca Eduard Šedivý.
3: Vedel som, že som dal druhú dorážku, ale potom Krištof dal mi hit zozadu a už som to nedosledoval, čiže dobre, že zabalali z vrchu a uznali go. Bereme každý bod a hlavne z Nitry, odtiaľto sa veľa bodov nevozí. Teraz trošku oddychneme, ideme na Slovan a urobíme, čo sa dá aj tam.
2: Šedivého gól musel potvrdiť až videorozhodca. Košický kapitán Tomáš Mikúš spočiatku ani netušil, čo sa vlastne deje. O to viac ho cenné víťazstvo v Nitre potešilo.
4: Ja osobne vôbec som nevedel, ja som v prvom momente ani nevedel, prečo vlastne idú pozrieť video, až potom mi rozhodcovia povedali. Takže pre mňa milé prekvapenie. Veľmi ťažký zápas. Nitra má kvalitné mužstvo. Atmosféra bola výborná. Radosť hrať hokej. Samozrejme, keď sa vyhrá, potom aj tie emócie po zápase sú dobré.
2: Nitrianskí hokejisti v úvode sezóny doplácajú na nabitý program. V nohách majú 4 zápasy so silnými súpermi v Lige majstrov a v najvyššej domácej súťaži čelili na úvod dvom veľkým rivalom, Slovanu a Košiciam. Oboch prípadoch neúspešne reaguje obranca Marko Stacha.
5: Cítim, že nám tam chýba polkrok v tých situáciách. Z časti to bude asi aj tým nabitým programom, čo máme teraz, ale z časti musíme mať aj lepší mindset nastavenie na ten zápas. Verím, že nám to tam začne padať.
2: Nitrianskeho trénera Erika Čaládiho mrzela nie len ďalšia domáca prehra, ale aj strata brankára Mateja Marinova. Ten po strete s košickým útočníkom Patrikom Lamperom v druhej tretine včerajší zápas nedochytal. Čaládi verí, že Marinov i celé mužstvo sa dajú čo najskôr dokopy.
5: No je na tom zle, pretože plnej rýchlosti sa mu nevyhol protihráč. A veríme, že bude čo najskôr fit. Musíme sa pozriechať, máme ešte zápas nedeľu a potom si možno konečne oddychneme trochu, ale vravím, teraz sa musím pozerať na nedeľnejší zápas.
1: Výborný štart do sezóny majú hokejisti bratislavského Slovana. Po víťazstve na ľade úradujúceho majstra v Nitre zdolali vonku aj svojho neobľúbeného súpera Michalovce 3-0. Strelecky sa presadili Cedzo, Bačík a Pekaráro. Pokračuje Jozef Jarkovský.
6: Slovan sa s Michalovcami dlhý čas trápil a takmer 3 roky zväčša prehrával. Včera však na Zemplíne jasne dominoval korčuliarsky, kombinačne i strelecky. Opora tímu Samuel Takáč.
7: Dneska sme mali, myslím, celý zápas v našich rukách. Ešte mohla byť samozrejme efektivita lepšia pri všetkej úcte a skromnosti, ale aj za stavu 3-0 ešte musíme byť na seba nároční a robiť veci správne. Samozrejme, vstúpiť s 2 výhrami do sezóny je stále lepšie, pridá to na psychickej pohode, ale musíme si vážiť, čo máme a pristupovať ku tréningom a svojim povinnostiam na 100% a pokračovať vo víťaznej vlne.
6: Víťazný gol Belasích prvý v kariére dal mladý útočník Adam Cedzo.
8: Tak videl som, že Vojto Zeleniak strieľal a ja som nejak sa snažil nastaviť hokejku, trošku tam bolo šťastie a som rád, že to dneska vyšlo. Myslím si, že je to odmena za to, akú prácu sme odvedli v lete a my budeme len pokračovať a ideme od zápasu k zápasu snažiť sa vyhrať a odohrať najlepší výkon každý zápas.
6: Michalovskí hokejisti napriek snahe na Slovan nestačili. Obránca Jakub Meliško.
9: Snažili sme sa, bohužiaľ, nevedeli sme sa presadiť a to nás stalo zápas. Možno keby ten jeden gól padol, tak je to iný zápas. Tak každý zápas chceme vyhrať a spravíme preto všetko a verím, že sa nám to podarí.
6: Zemplínčania v úvodných 2 zápasoch prehrali zo skóre 2-8, najmä v útoku sú neškodní. V rovnovážnom stave zatiaľ nedali ani gól. Uzatvára bývalý útočník Slovana Eduard Šimon.
10: Slovan nás vyškol úplne o všetkom. Do ničeho nás nepustili, akože povedzme si na rovinu. Hrali výborne a my sa nevedeli presadiť. Možno tam bola šanca nejaká v presilovke alebo na konci druhej tretiny. Ja som tam mal backendové zakončenie, ale za celý zápas asi nespomeniem, že by sme mali nejakú vyloženú šancu. Ešte keby nebolo Romana, my dneska dostajeme 6. Ukázalo nám to zrkadlo tento zápas, kde stále nachádzame a na čom treba pracovať a je už na nás, aby sme si z toho zobrali len to pozitívne a poučili sa nad tými negatívami.
1: Žilina deklasovala Spišskú Novú Ves 7-2, no a s plným počtom bodov je na čele tabuľky pred Zvolenom a Slovanom. Všetky 3 celky ale majú po 6 bodov. Vlci odohrali včerajší zápas na súperovom ľade ešte bez najnovšej posily obrancu Michala Čajkovského. Duel sledoval aj Joachim Benedikt Čulík.
11: Hostia rozhodli o osude zápasu krátko po polhodine hry. Rozdielové kvality na ľade potvrdzoval aj náš reprezentačný útočník Peter Cehlári, ktorý včera zaznamenal svoj prvý kariérny gól v našej najvyššej súťaži.
12: Tak na to nemyslím, na tie góly moje, ale som rád, že tým šlápe ako má. Už v príprave som videl, že ako sila bude toho týmu. Smerom dopredu máme naozaj veľa, veľa chalanov, ktorí dokážu dať gól, dokážu vytvoriť niečo, takže som zvedavý na tie tesnejšie zápasy s takými supermi ťažšie, čo budú gól, že ako tie zvládneme.
11: Skúsený útočník odohrá svoj posledný zápas pred odchodom zo Žiliny už zajtra proti Prešovu. Potom si to namierí do švédskeho Växjö Lakers. Premiérový zápis včera zaznamenal aj brankár Jaroslav Janus, ktorý odchytal svoj prvý súťažný zápas v drese Vlkov a pri víťazstve zaznamenal 56 zákrokov. Janus odpovedá na otázku, či už zažil niečo podobné.
13: Myslím si, že prvý zápas za Prešov, minulú sezónu som mal nejakých 53 a tiež bol víťazný a to som mal fakt, že dosť. Dnes to bolo tak podobné, ale chalani mi pomohli tam záver, že som nemusel pustiť kolegu do brány.
11: Ďalšie dva góly za Žilinu si pripísal kanonier Šimon Petráš, ktorý je so 4 presnými zásahmi aktuálne najlepším strelcom súťaže.
14: Na to ma sem brali, aby som tie góly dával a ja som veľmi rád, že sú to síce len dva zápasy, ale zatiaľ mi to padá. Keď budem takto pokračovať a pomáhať týmu k bodom, tak budem môj veľmi rád.
11: Spíšiakom včera akoby došlo strelivo, ešte v 27. minúte síce Kormier znížil na 1-2, no hostia pred druhou sirénou pridali ďalšie 4 góly, čomu pripisuje prehru Rysov kapitán Dávid Romaňák.
15: Asi nejaká konzistentnosť, proste 60 minút hrať, pretože v tej druhej tretine sme mali fakt skvelé pasáže, ale paradoxne z toho ťažil super a nie my.
11: Domáci hokejisti tak nepotešili lúčiacu sa klubovú stálicu Lukáša Vartovníka, ktorému včera ako prvému v Spišskej Novej Vsi vyvesili dres s číslom 23, uzatvára Dávid Romaňák.
15: Hral tu pomaly 20 rokov, zažil všetky úspechy, všetky pady v tomto klube. Zaslúžene to bol prvý hráč, ktorému ten dres vyvesili, je to legenda, je to skvelý človek a ja som sa ani nemohol pozerať tým smerom, lebo mi to bolo ľúto skrz toho, koľko skvelých zážitkov spolu máme za tie posledné roky, čo sme tu strávili. Ja mu prajem všetko dobré v jeho ďalšom živote a samozrejme ma to dojalo.
1: Takto pred týždňom ukončila súťažné leto s skvelým druhým miestom na ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti naša prekážkárka Ema Zapletalová. Predchádzajúce súťažné obdobie hodnotila slovenská rekorderka veľmi pozitívne. Viac povie Zlatica Mokrá.
16: Po takmer štvormesačnej drine si úradujúca majsterka Európy v týchto dňoch vychutnáva zaslúžený oddych. Tréner Bram Peters jej doprial trojtýždňovú úplnú voľnosť, ktorú jeho zverenkyňa využije najmä s rodinou.
17: Po tej mentálnej stránke už sa teším, že môžem vypnúť, nemusieť sa nejako znova každý deň sústrediť na niečo a udržiavať sa v takom 100% profesionálnom živote. Chcem načerpať znova baterky, ale už teraz sa teším na prípravu na ďalšiu sezónu. To už som vlastne v Bruseli vravila trénerovi a smiala, že ešte som nedokončila túto sezónu, ešte si musím oddychnúť, až potom sa môžem tešiť na ďalšiu prípravu.
16: Nie sa chce nitrianska rodáčka sústrediť na 14-krokový rytmus nad prekážkami. Snaha o zmenu v priebehu predchádzajúcej sezóny nedopadla vždy podľa predstav. Aj preto ho potrebuje dostať v úvodzovkách do krvi. A s rýchlejšou frekvenciou krokov môžu prísť aj lepšie časy.
17: S tým 15-krokovým rytmusom sa nechcem povedať, že trápila, ale musela som s trénerom viacej na to tlačiť, aby som naozaj vedela šprintovať frekvenčne 3-4 prekážky, pretože ak som toto nerobila, tak som proste brzdila pred prekážkami, kde som strácala a bola som pomalšia v tom úvode. Ten 14-krokový rytmus sa môže posunúť a ten čas tlačiť čo najlepšie, ako sa bude dať, ale konkrétne, že aký čas by som vedela zbehnúť, tak to sa necháme prekvapiť.
16: Aktuálnych 52,30 sekundy je 12. zlepšením národného maxima v podaní atletky Banskobystrickej Dukly v kariére. O obrovskom progrese svedčí aj to, že 9 z 10 najlepších časov nad prekážkami zabehla tento rok. Napriek tomu jej v posezónnych tabuľkách patrí druhý najlepší výkon.
17: Keď sme sa bavili s trénerom, tak sme si spomenuli, že ten výkon na PTS-ke, bo vtedy, kým som neskopla prekážku, tak to bolo veľmi rýchlo rozbehnuté, jeden z mojich najlepších medzičasov. Keby v tom období všetko mi vyjde v tých pretekoch, že nezakopnem a bežím tie medzičasy tak rýchlo, ako mám, tak by som myslím, že mohla byť prvá aj časovo. Vlastne tá nabežala 52.13, čo je kúsok.
16: Ani po mimoriadne úspešnej sezóne nechýbajú Eme Zapletalovej ambície do nadchádzajúcej. Začať by ju mala pod strechou na prelome januára a februára. V pláne má aj halové majstrovstvá Európy vo Valencii. A dôležité bude opäť sa vyrovnať s narastajúcim tlakom z očakávaní. Nielen vlastných, ale tiež zo strany fanúšikov.
17: Myslím, že sa od toho pred tými pretekmi viem odstrhnúť a nemyslieť na to. Skôr prvý ten, čo najviac od seba očakáva, som ja a ten, čo robí na seba najväčšie stresy a to mi robí viac nejaký stres alebo nervy. ako to, že to musím dať tým fanúšikom, alebo teda, že očakávajú odo mňa, že by som mohla zvíťaziť. Ja som ten, čo tam má najväčšie očakávanie.
1: Na majstrovstvách Európy prehrali slovenskí volejbalisti všetkých 5 zápasov v základnej skupine. Doplácali sme na slabšie bloky, robili sme lacné chyby a hlavne sme nedokázali podávať konzistentný výkon počas celého stretnutia. Prezidenta federácie Mareka Rojka oslovil Martin Šeďo.
18: Čo z toho vás najviac škrie?
19: Mne tam chýba jedno víťazstvo. Tá štruktúra hry, ona mala svoj nejaký vývoj, bolo to družstvo zložené na novo a tak ďalej, ale vadila mi jedna vec a to bolo spôsob prezentácie toho družstva v tých zápasoch, napríklad so Švédskom, keď ten zápas sa otočil už náš neprospech, veľkú väčšinu zápasov s Českom. Trošku emócie mi chýbali, taký boj, o ktorom sa stále bavíme, že naše kolektívne reprezentačné družstvo aj v iných športoch musia prejavovať emóciu, vôľu, chuť, srdce, sa tomu hovorí. To mi tam úprimne hovorím chýbalo a pritom nič nenaznačovalo, že by takýto prejav sa mal ukázať, ale pravdepodobne pod tlakom tej rozdielnej kvality tí hráči sa tomu asi poddali. Mrzí ma to, lebo sú niektoré aspekty, ktoré sme určite mohli ukázať na inej úrovni.
18: Kapitán Jakub Ihnát spomínal ako kľúčové slovo odvahu. Ako by ste to dešifrovali alebo spresnili? Je to sebadôvera vybudovaná na skúsenostiach alebo ochota ísť do rizika a to riziko častejšie vyjde ako nie?
19: Možno to druhé. To súvisí aj s typológiou hráčov, ktorých máme, ako sú vedení v mládeži, kam sa dostanú v tej kariére, aký postoj majú ich tréneri k ich chybám, to znamená, ako to celé prežívajú. Napríklad jeden set so Slovinskom, jeden set vyhratý s Talianskom, jedna časť na začiatku zápasu s Čechmi, tam som videl odvahu. Odvahu všetkých. Na podaní, že vás netrápi aj chyba, lebo je zariskovaná, že sa s ňou tí hráči nezvezujú, že znova zopakujú náročné riešenie. Odvaha sa nedá iba povedať. Odvahu musia tí hráči aj tréneri zrealizovať priamo v tom zápase, musia to riešiť aj v tréningu a obávam sa, že v tomto v tých našich povojových črtách zaostávame za to priemernou Európou.
18: Perspektíva nie je veľmi ružová, keďže sme klesli a ešte klesneme v oboch rebríčkoch, vo svetovom aj v európskom. Keďže rebríček je jediným kritériom, ako sa dostať na budúci európsky šampionát, tak bude to nesmierne náročné. Aká veľká je šanca, že sa predstavíme na majstrovstvách Európy mužov o 2 roky, prípadne o 4 roky?
19: Je tam cesta cez semifinále Európskej ligy. Rebríček sa uzavrie k šampionátu 28. budúci rok v lete. 6 zápasov Európskej ligy znamená, keď sa chceme v rebríčku zdvihnúť európskom, tak potrebujeme minimálne 5 zápasov vyhrať, ak nie 6. Plus vznikla nová možnosť tzv. Seniorskej súťaže MEVZA, to znamená regionálnej zóny, takže my sa tam na 99% prihlásime, pretože budeme chcieť mať možno aj s niektorými slabšími supermi, ale ďalšie 3, 4, 5 medzinárodných zápasov, kde môžeme získavať body. Keď som tvrdil pred majstrami Európy, že je vzácna účasť na majstrovstvách Európy, tak mnohí to veľmi, veľmi zľahčujú tú vetu. Ale ja viem, prečo tie veci hovorím, na základe poznania a faktov veci, ktoré sú nemenné. Považujem v tejto fáze tieto majstrovstvá Európy, ktoré skončili pre nás, za investíciu do tých mladých hráčov, ktorí to skúsili prvýkrát. A či postupíme na 28, no v tejto chvíli by som za to ruku do ohňa nedal, ale možno v máji, v júni budúci rok situácia môže byť trošičku iná.
1: Slovenský olympijský a športový výbor si včera pripomenul 30. výročie od olympijských hier v Atlante 1996. V Bratislave nechýbali ani medailisty zlatý Michal Martikán, bronzový Jozef Genci a strieborný rýchlostný kanoista Slavomír Kňazovický. Ceny kousy by bojoval v záverečný deň hier v disciplíne C1 na 500 metrov. Porozprávala sa s ním Svetlana Barátová.
20: Bola to naozaj pre vás veľká udalosť, keď ste išli ako člen samostatnej slovenskej výpravy na tie premiérové letné olympijské hry?
21: Tak pre mňa to boli druhé olympijské hry. Dovtedy som nemal medailu z olympijských hier. Na predchádzajúcich som bol štvrtý, tak samozrejme chcel som urobiť maximum, aj som urobil, čo sa týka prípravy, ale človek nikdy nevie dopredu, že ako to dopadne. Olympijské hry sú veľmi špecifické, tak veľakrát potom sú aj prekvapenia. No a ja som len rád, že jedným z prekvapení som bol ja.
20: Ten dojazd je taký ikonicky. Ako to bolo, že napokon ste vypadli z tej lode?
21: Tak mne nič nezostávalo a mal som aj šťastie, že mi presne vyšiel záber. Keby som zatiahol o jeden záber neskôr alebo jeden skôr, tak by to nemalo žiadny efekt. Dokonca by mi to mohlo ešte poškodiť. Takže po taktickej stránke to bolo urobené na 100% a vďaka tomu som mal aj tú medailu.
20: Medailu máte doma odloženú niekde?
21: Čofliku býva, iba keď niekto chce zapožičať, tak vtedy ju vyťahnem, inak ju mám schovanú. Veľakrát ju musím hľadať.
20: Najväčší úspech v kariére?
21: Tým, že je to olympijská medaila, áno. Napriek tomu, že som bol druhý, čo ma samozrejme štve, keď to tak zoberiem, tak môžem byť zase rád, že urobiť striebornú medailu na olympijských hrách nie je zle. Ale keď človek vyhrá, ako som vyhral na majstrovstvá Európy, tak zase je to trošku iný pocit, ale zase neboli to olympijské hry.
20: Vy ste dlhé roky ešte po tej kariére aj boli v rýchlostnej kanoistike, ale teda tie posledné už nie.
21: No tak nebolo to až tak málo, možno že nejakých 15 rokov. Mal som na starosti kanoistiku v Dukle. No a o to viac mi je ľúto, keď vidím, kam sa uberá tá kanoistika v Dukle, takže je to veľmi smutný obraz.
20: Čomu sa venujete teraz?
21: Podnikám. A som aj rád, lebo veľmi nerád som bol, keď som nevidel perspektívu. Bohužiaľ, musím tak povedať, teraz nie je perspektíva na najbližšie obdobie, aby sa to zmenilo, lebo nemáme ľudí.
20: Kanoistiku stále sledujete?
21: Sledujem, ale z pozadia, že by som aktívne vyhľadával kanoistické súťaže a zúčastňoval sa ako divák, tak to nie.
20: Máme veľmi silný ženský štvorkajak, mladé dievčatá, ktoré teda sú na najlepšej ceste, aby sa dostali do Los Angeles 2028.
21: To je výborná správa, alebo teda súčasná situácia, ale stále to nevyrieša sa ten fakt, že nie je tam dostatočná konkurencia. Určite by som bol spokojnejší, keby nemali sme jeden štvorkajak, ale mali sme ďalšie tri, ktoré musia medzi sebou bojovať a len ten najlepší sa dostane.
20: A ešte dá sa povedať, že v tých kajakárskych disciplínach ako tak máme to zastúpenie, ale vás musím mrzieť naozaj to, že tá mužská C1, tak tá je slabá.
21: C1 dá sa povedať, že nie. A keďže nie, takže nie je ani žiadny predpoklad, aby sme dosiahli nejaký výsledok. No a tu si myslím, že niekde v systéme je chyba.
1: Toľko rozhlasový šport.
0: Športžurnál.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
22: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Reportérom z niekoľkých médií zamietli vstup do Bieleho domu. Polícia v Hágu sa dostala do stretu s krajne pravicovými demonštrantmi. Zajtra očakávame pramenlivú oblačnosť, k večeru aj dážď a takmer letné teploty. Príjemný sobotný večer želá Lukáš Zamborský. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, si zatiaľ prihlášku do strany nedala, potvrdil to šéf národniarov Andrej Danko v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu.
2: Pani ministerka má politickú dôveru, pán Kotlár ostal v klube Slovenskej národnej strany. Nič sa vo vzťahu k pani ministerke ani Kotlárovi nedeje. Aj personálnu výmenu, ktorú urobila s pánom Machalom, som rešpektoval. Máme korektný pracovný vzťah.
1: Prihlášku si zatiaľ nepodal ani Filip Kufa, s ktorým vedú diskusie. V pondelok bude predsedníctvo strany, kde by sa podľa Andreja Danka mohli posunúť rokovania o jeho členstve. Pri bojoch medzi jemenskými povstalcami Húsimi a provládnymi silami zahynulo za posledných 24 hodín takmer 50 ľudí. Konflikt sa opäť rozhorel potom, keď Húsiovia začali ofenzívu s cieľom získať kontrolu nad prílivom Bab al-Mandab. Saudská Arábia dnes prvýkrát vyhlásila v hlavnom meste Riad varovanie pred leteckými útokmi. Podľa agentúry AFP sa v metropole v skorých ranných hodinách ozývali výbuchy a v blízkosti medzinárodného letiska vypukol požiar. Americká polícia zabránila reportérom televízie CNN, magazínu Politico a stanice MS Now vstúpiť do areálu Bieleho domu potom, keď americký prezident Donald Trump ešte včera oznámil, že s okamžitou platnosťou zruší akreditáciu týchto médií do prezidentského sídla. Trojicu médií obvinil, že si v rámci spravodajstva neustále vymýšľajú. Dotknuté médiá naznačili, že podniknú právne kroky na obranu práv svojich reportérov. Podľa odborníkov je zákaz protiústavný. Holandská polícia sa dnes dostala do stretu s približne 500 krajne pravicovými demonštrantmi, ktorí po jej príslušníkoch hádzali pyrotechniku a iné predmety. Niekoľko ľudí aj zatkli a polícia nasadila aj vodné delo na rozohnanie výtržníkov. Protestujúci v centre Hágu predtým skandovali rôzne antisemitské heslá a hitlerovské pozdravy. Minister spravodlivosti David van Heel zákrok polície schválil. Úrady predtým pochod proti imigračnej politike vlády s názvom Sme ľudia zakázali. V 9. kole futbalovej Nike ligy vedie Žilina nad Trenčínom 1-0, Michalovce hrajú s Banskou Bystricou 0-0 a Košice s Ružomberkom tiež 0-0. Reláciu s mikrofónom za futbalom vysiela Rádio Regina. No 20:30 nastúpi Komárno proti Slovanu Bratislava. Na podujatí World Challenge Cup v športovej gymnastike v Maďarsku si Barbora Kundrát vybojovala bronz na bradlách. Zajtra by malo byť jasno až polojasno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe ojedinele prehánky alebo dážď. Do rána klesne teplota na 14 až 8, miestami najmä v údoliach až na 2, cez deň vystúpi na 22 až 29 stupňov a slabý vietor. 19 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na východnom Slovensku aj v Záhorskej Bystrici. Pridávame pohľad na cesty. Na ceste číslo 20 za Haniskou smerom na Kendice havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný, na mieste je polícia. Na ceste číslo 2 medzi Záhorskou Bystricou a Stupavou pri odbočke na diaľnicu D2 sa zrazil motorkár s osobným autom. Premávku riadi polícia, rátajte tam so zdržaním. A nehoda sa stala aj na výjazde z Radzoviec na Biskupice, jeden pruh je blokovaný. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš, obchádzka vedie z Prešov a uzáveru naplánovali do zajtrajšieho poobedia a dnes o 21. bude v Bratislave na diaľnici D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patronku, uzáveru naplánovali do 9. rána. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
5: No predpokladám, že teraz sú asi niektorí v šoku.
6: No to budú určite aj tí, ktorí netušia, ako znie tohtoročná hymna majstrovstiev Európy v hádzanej žien. O chvíľu budete počuť, keďže dnes zaznie ako jedna z noviniek. Najprv ale povedzme, čo to znie a bolo hymnou majstrovstiev naposledy.
5: Skupina Opus Life is Life, ale v kombinácii so Chic Sisters.
6: Tak Celeste je žánrovo niekde úplne inde. This is what, this is Ako k tomu došlo, že práve Watch Me Win od Celeste Buckingham sa stala tohtoročnou hymnou majstrovstiev, sa dozviete o chvíľu. Takto znie ďalšia dnešná novinka v TOP 20 SK. Dva atómy vodíka a jeden atóm kyslíka bude reprezentovať skladba Láska krém H2O.
5: Milovníkov chémie si tým možno oslovil, tých ostatných asi viac zaujme text pesničky. Je čas ukázať Bandero, je v bezpečí, lebo sa natrelo. Srandovní sú.
6: Kto sa dozviete o chvíľu. Príjemné počúvanie vám želajú David Krajčí za mixážnym pultom.
5: Nazdar!
6: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. No a spolu s nami aj 20 najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov, ktorých umiestnenie je výsledkom toho, koho a čo naše rádia hrali uplynulý týždeň.
3: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národná skupina Medzinárodnej federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. 20. miesto.
6: Dnešnú 20-ku otvára skladba, ktorú sme tu mali naposledy pred 13 týždňami, teda v polovici júna. Odvtedy sa medzi najhranejšiu 20-ku nedostala. Dnes máme ale dobrý dôvod si ju pripomenúť. Z 20. miesta Kali a Peter Pan, Milujem život.

0: Hitparáda Top 20 SK. 19. miesto.
1: O tohtoročnej hymne majstrovstiev Európy vhádzanej žien Watch Me Win sme hovorili hneď po jej vydaní pred mesiacom. Dnes ju už môžeme zahrať ako novinku u nás, keďže ju slovenské rádia hrajú a dnes sa tak objavila na 19. mieste. Celé s Buckingham vo vysielaní Rádia Slovensko v relácii Na ceste domov prezradila, ako k tomu došlo, tiež komu túto pesničku venuje.
2: Oslovili ma, či by som nevytvorila pesničku, teda hymnu pred tohtoročné majstrovstvá. Veľmi ma potešil hlavne nielen kvôli tomu športu, ale hlavne kvôli tomu, že sú to ženy. Sú to ženské športovkyne. A my sme to vlastne urobili tak s mojim spoluautorom skladby a producentom Matiem Vávrom. Sme si sadli a sme povedali, že urobíme to tak, že im vytvoríme tri pesničky, tri dema a nech si potom vyberú, ktoré sa im najviac pozdáva. Lebo to vždycky tam je väčšie pravdepodobnosť, že vyjde jedna z nich. Ja som tušil, že si vyberú túto a nesklamali ma a vybrali si Watch Me Win. Pesničku venujem všetkým ženám, ktorí na niečo poctivo pracujú, že sa venujú svojej veci, či je to šport alebo niečo iné. Či sú študenti, či sa venujú nejakej kreatívnej robote. Vy ste úžasné, robte to ďalej a nenechajte sa presvedčiť, že na to nemáte alebo že nie ste dosť ako chalani alebo niekto ostatný. Každá je úžasná svojím spôsobom, makajte. Takže Watch Me Win alebo sleduj ma, ako vyhrávam, je pre teba, drahá.

0: 19. miesta dnešná prvá novinka rebríčka Celeste Buckingham Watch Me Win. Minulý týždeň sme hrali novinku skupiny Noc a deň v premiére u nás z 18. miesta. Dnes
1: to chlapcom nevyšlo, ja ich na zozname nemám.
0: Mohol si to David aj citlivejšie oznámiť, ale nemusia byť smutní, lebo ich na spomínanej 18. vytlačila ich vlastná skladba. Medzi tebou, mnou a nebo.

Na 17. mieste Alan Murín Na veky. A o priečku vyššie opäť Alan Murín Domov. Budúci týždeň, v piatok 25. septembra, bude vystupovať na jarmoku v Zlatých Moravciach, v sobotu 26. v Bratislave, dvakrát na Ružinovských aj Karloveských hodoch.

0: Hitparáda Top 20 SK. 15. miesto. Pamätáš, pamätáš,
1: čakali sme na to celý rok. Síce na konci leta, ale fanúšikovia Veca sa dočkali tejto letnej skladby. Dnes je to druhá novinka u nás v zložení Vec, Tono S, speváčka Kristýna Smetanová ako Kris Krim a Škrupo. A ako sami uvádzajú, je to ich nová akusticko-vizuálna zbraň proti čoraz častejším teplotným útokom svetovej klímy. Z 15. miesta Láska, krém H2O.
2: Sveta, stolica, planeta, hory, kvapky.

0: 15. miesta dnes u nás v premiére Vec, Tono S, Kris Krim a Škrupo, Láska krém H2O.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 14. miesto.
0: Počas minulého víkendu ešte koncertovala, najnovšie už len konštatuje, že leto sa skončilo a ďakuje všetkým, ktorí boli na jej koncertoch. Zo 14. miesta Katarína.

základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko.

0: Rituál Emy Drobnej a Adonisa je dnes na 13. mieste. Tak vám stačí Ema bez Adonisa. Zajtra 20. septembra ju môžete vidieť spievať v Novom meste nad Váhom a budúci piatok 25. na Karloveských hodoch v Bratislave.
1: Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno, chyť ma za ruku, zober ma so sebou.
0: Celeste Buckingham je tu dnes už druhýkrát. Jej milý budúci poskočil z minulotýžňového 15. na 12. miesto.
2: Hitparáda TOP 20 SK 11. miesto.

0: Z 11. miesta to boli Mark Dan a Giovanni Ricci, Let Me Die. V hornej desiatke budeme tiež hovoriť o jednej hudobnej spolupráci muzikantov, ktorí sa ale nestretli ani v štúdiu, ani pri nakrúcaní videoklipu. Sami vám o tom povedia, ale nie je to počuť a navyše sa dnes prvýkrát ocitnú v prvej trojke. Tipnite si, kto to bude a komu sa postarali o cestu nadol. Stále sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku.
2: Dvojročný Jonáško má za sebou operáciu mozgu kvôli epilepsii. Pomôžme mu absolvovať rehabilitácie.
3: Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda prístupavé aj na východnom Slovensku. Pozdravujeme na cesty. Na ceste číslo 2 medzi Záhorskou Bystricou a Stupavou pri odbočke na diaľnicu D2 sa zrazil motorkár s osobným autom. Premávku riadi polícia, ratajte so zdržaním. Nehoda je aj na výjazde z Radzoviec na Biskupice. Premávku tiež riadi polícia. A na ceste číslo 20 za Haniskou smerom na Kendice havarovalo osobné auto. Blokovaný je jeden pruh. Pripomíname, že na diaľnici R4 je pre údržbu zavretý tunel Bikoš. Obchádzka vedie cez Prešov. Uzáveru naplánovali do zajtrajšieho poobedia a dnes o 21. bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina. Pre údržbu obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 9. rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Sme radi, že ste zvedaví, ako bude vyzerať prvá desiatka najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov v našich rádiách. Dozviete sa tiež, kto sa po troch týždňoch v rebríčku ocitne prvýkrát v prvej trojke, aj koho zosadil. Popri najhranejšej dvaciatke sme tu pre vás stále v zložení David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom. Pripomeňme si spodnú desiatku, aj ako vzniká poradie rebríčka.
6: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Rekapitulácia.
7: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť.
0: Po troch mesiacoch mimo najhranejších 20-ky je späť skladba Milujem život. Kaliho s Petrom Panom sme hrali z 20. miesta. Na 19-ke sme mali dnešnú prvú novinku v Top 20 SK. Celeste Buckingham, Watch Me Win. Po troch týždňoch je späť medzi tebou, mnou a nebom od noca deň, dnes na 18. mieste.
8: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou odkryj, vezmi si toľko lásky, koľko len môžeš
0: je. Alan Murín obsadil 17. aj 16. priečku. Pripomenuli sme si tak jeho naveky.

15 mala dnešná druhá novinka u nás. Lásku, Krém a H2O priniesli Vec, Tono S, Kris Krim a Škrupo. Zo 14. miesta sme hrali Diaľky Kataríny Knechtovej.

0: dvanástku mal milý budúci Sele s Buckingham.
1: Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno, chyť ma za ruku, zober ma so sebou, prejdime svetom.
0: A z 11. miesta zneli Mark Dan a Giovanni Ricci, Let Me Die.

0: Suši z 10. miesta. Hlepajaco čaká turné Opustím mesto. 23. októbra budú v Košiciach, 24. v Prešove a lístky sú už v predaji aj na ich novembrové koncerty so skupinou Pudding pani Elvisovej.
1: Hitparáda TOP 20 SK 9. miesto.
0: Na rovnakej pozícii ako minulý týždeň je speváčka Rony. Hudobný štýl bachata vznikol v Dominikánskej republike.
2: Tam sem taky nebyl.
0: A nie, David. Tak tu máme bachatu aspoň so skladbou Jed a slovenčina s ňou znie výborne. Rony.

0: Hitparada Top 20 SK. Šieste miesto.
1: Kúp si 3 vstupenky a jednu dostaneš zadarmo. Aj takto lákajú na koncert Adama Ďuricu v Ústí nad Labem. Šieste miesto sa mu zapáčilo, iskrie na ňom už tretí týždeň v rade.

My máme dnes ich prepojených na 5. mieste. Naposledy boli takto umiestnení pred 9 týždňami. Uvidíme, či sa im podarí vrátiť sa do prvej trojky. No a je tu ešte Cherry on Your Cake od Adonisa na 4. mieste. Kým vám predstavíme dnešnú prvú trojku, pripomeňme si jednu z najhranejších skladieb našich rádií jednu dekádu späť. Jej speváčku môžeme pozdraviť na ceste domov z rakúskeho Hainburgu, kde práve dnes koncertovala. O 17. hodine sa začal jej husľový recitál v kostole Martina Lutera. Je to teda nielen speváčka, ale aj huslistka a hudobná pedagogička. Presne pred 10 rokmi mala v top 10 našich rádií skladbu Morning Light. Jana Andevská.

0: V rámci jednej z 10 spred 10 sme si pripomenuli Janu Andeuskú a jej Morning Light.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Tretie miesto.
2: Je tu opäť Kali. Tancuj pri mne, kým sú
0: hviezdy nad nami. Dnes veru už štvrtýkrát, ale zaslúžene. Tentoraz so skupinou Sám sebou. Aj keď teda len v nahrávke, keďže sa v štúdiu nestretli. Potvrdí to Matúš.
3: Áno, áno, už aj skladba Pohoda takto vznikala oddelene. A to je výhoda dnešnej doby, že máme také možnosti. Čiže my naše pasáže sme všetky si robili u nás v štúdiu. Kali to nahrával vo svojom štúdiu, kde nahráva. Potom nám poslal vlastne verziu naspäť. Inak pôvodne Kali tam mal úplne iný text, aj inú melódiu, ale nebol s tým veľmi spokojný, tak to prerobil a teraz je to v takejto verzii, ako tu môžu počuť aj poslucháči. A myslíme, že to bolo veľmi dobre, že to prerobil, lebo toto má takú šťavu správnu.
0: Kým si to zahráme, spomeňme aj videoklip. Ani počas jeho nakrúcania sa s Kalim nestretli.
3: My sme tentokrát dostali nápad natočiť klip pri mori, pretože doteraz sme žiaden klip pri mori netočili, tak sme leteli v stredu do Chorvátska. Celý deň sa točilo, dokonca aj na druhý deň ráno. A vo štvrtok na obed sme už leteli naspäť. Čiže bola to celkom rýchlovka. A prečo tam nebol Kali? Pretože Kali bol v tomto období dosť pracovne vyťažený. Takže jeho pasáž sme museli natočiť v iný deň. Vybrali sme lokáciu Nové Košariska, pretože to má takú podobnú dovolenkovú atmosféru ako Chorvátsko. Podobnú. A myslím, že to spojenie je úplne že super.
0: A dnes premiérovo v prvej trojke.
4: Ahojte, ja som Matúš z kapely Sám sebou a vypočujte si našu pesničku s Kalim Život je naiv v hitparáde Top 20 SK v Rádiu Slovensko. Mesiac

0: druhého miesta Mark Dan a Raymond Country Girl.
1: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Prvé miesto.
0: Sny speváčky Adély sa plnia. Sama sa takto vyjadrila po tom, čo v americkom rebríčku albumov Billboard 200 debutovala s albumom Prima na 4. mieste. Zároveň ale fanúšikom cez telefón svojho manažéra oznámila, že si vo svojom telefóne vymazala sociálne siete, aby to so zdravým rozumom zvládla. Rozumné to je, veď tento mesiac má 14 koncertov v rámci svojho turné Red Bottoms. Adéla Ain't in LA.

0: Druhý týždeň jednotka v TOP 20 SK. Adéla Ain't in LA. Predpoklad, že bude Adéla nominovaná na ocenenie Grammy v kategórii Best New Artist, stále rastie. Viac o tom o týždeň. My sme už teraz vedaví, či sa dnešným novinkám podarí udržať sa v rebríčku. Dovtedy nás nájdete na e-mailovej adrese slovensko@rozhlas.sk. Do predmetu nezabudnite pripísať TOP 20 SK a nájdete nás aj vo webarchíve Rádia Slovensko. Sme radi, že sme vám mohli robiť spoločnosť. Pekný večer vám želajú a lúčia sa David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A do dokúri Relax za mikrofónom. Do počutia.
2: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.
3: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
4: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
5: Chlapci našli v pahrebe toto.
6: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
5: Viem, kto to bol.
7: Ak niečo máte, tak konajte.
6: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na jednotke.
8: Haló, či tak kde ste?
9: No, ja upratujem, ako vidíš.
10: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
11: Som slovenská dochodkina.
12: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
13: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
14: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
15: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
2: Rádio Slovensko.

0: spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico vyhlásil, že za jeho vlády slovenskí vojaci nepôjdu bojovať proti Rusku ani inej krajine. Novým predsedom vojenského výboru NATO bude doterajší najvyššie postavený vojenský činiteľ nemeckej armády. Zajtra očakávame premenlivú oblačnosť, k večeru aj dážď a takmer letné teploty. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vo videu na sociálnej sieti uviedol, že si neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a v prvom rade urobí všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadného nezodpovedného dobrodružstva.
2: Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou. Ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národoštátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO.
1: Premiér tvrdí, že Slovensko musí vedieť rozlíšiť skutočný ozbrojený útok od zámienky na vojnu. Zároveň ubezpečuje, že za jeho vlády slovenskí vojaci nepôjdu bojovať proti Rusku ani inej krajine.
2: Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
1: Novým predsedom vojenského výboru Severoatlantickej aliancie bude doterajší najvyššie postavený vojenský činiteľ nemeckej armády Karsten Breuer. Na tomto poste vystrieda v júli 2027 talianského admirála Giuseppeho Cavadragoneho. Vojenský výbor NATO je najvyššou vojenskou autoritou aliancie a jeho predseda pôsobí ako hlavný vojenský poradca generálneho tajomníka Marka Rutteho. 61-ročný Breuer nastúpi do funkcie v čase, keď aliancia podľa agentúry Reuters prežíva búrlivé obdobie. Americký prezident Donald Trump požaduje, aby európske krajiny po 10 ročiach amerického vedenia prevzali hlavnú zodpovednosť za obranu Európy. Predseda SNS Andrej Danko v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu uviedol, že Západ od nás požaduje demokraciu, no podľa neho nie je najlepším nástrojom.
3: Začínam si myslieť, že možno by stačila jedna politická strana, aby tam mohli súťažiť ľudia o to, kto vie riadiť štát.
1: Reaguje predseda KDH Milan Majerský.
4: Ako dopadlo Slovensko, ako dopadli ostatné krajiny, keď tu bola vláda jednej strany? Diktát máme za sebou aj prenasledovanie slobodného názoru, akéhokoľvek. Máme za sebou, verím a pevne som o tom presvedčený, že už nebudú žiadne prenasledovania, odpočúvania, zatvárania a Jachimovské báne a neviem čo všetko. Všetko toto bolo súčasťou jednej strany.
1: V 9. kole futbalovej Nike ligy zvíťazili Michalovce nad Banskou Bystricou 1-0, Košice nad Ružomberkom 2-0 a Žilina nad Trenčínom 2-1, pokračuje Vladimír Ochodničan.
5: To polčasu bolo 1-0, v držaní lopty dominovala Žilina, hostia toho veľa neukázali, trošku ožili v druhom polčase. V 30. minúte prienik Faškovi nevyšiel do prehustenej obrany, ale prihrávka áno a vzdyl, golvo zakončil do ľavého rohu. Trenčín v 57. minúte vyrovnal Mikulajom. V 80. minúte rozhodli domáci striedajúci hráči. Bilalovič po prihrávke s Floreom zabezpečil 3 dôležité goly pre domácich. Žilina neprehrala 8 zápasov po sebe, 2187 divákov. Žilina Trenčín 2-1.
1: Doplňme, že o necelú polhodinu nastúpi Komárno proti Slovanu Bratislava. Zajtra by malo byť jasno až polojasno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe ojedinele prehánky alebo dážď. Do rána klesne teplota na 14 až 8, miestami najmä v údoliach až na 2, cez deň vystúpi na 22 až 29 stupňov a slabý vietor. 20 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na východnom Slovensku a uzávery na diaľniciach. Pridávame pohľad na cesty. Na ceste číslo 20 za Haniskou smerom na Kendice havarovalo osobné auto. Jeden pruh je blokovaný. Premávku na mieste riadi polícia. Pripomíname, že na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš. Obchádzka vedie cez Prešov. Už o hodinu bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku a tiež o hodinu uzavrú D1 v úseku medzi Považskou Bystricou sever a výjazdom Považská Bystrica juh. V smere na Žilinu pre geodetické meranie. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu. Uzavera potrvá do 5. rána. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Mám chuť dodať dobrý letný večer. Dnes som mal pocit, že je ešte stále leto a voľno. Taký príjemný deň, ktorý len tak plynul, a príjemný si spravíme aj večer, čo poviete. Z našej strany sa o to postaráme vo dvojici Juraj Tima a Jozef Vozár a z tej vašej úplne stačí, že ste si nás naladili. A hneď na úvod začneme takýmto zlatom pre uši. Mimochodom už 10 rokov počúvame tento skvelý hit Siluet od Toma Odela. Peknú sobotu vám prajeme z Rádia Slovensko.

0: V roku 1964 sa v jednom filme spojili mená, ktoré formovali jedno z najsilnejších období slovenskej kinematografie. Režisér Martin Holý a skvelí herci Štefan Kvietik, Julius Pántik a Karol Machata. A vznikol z toho Prípad pre obhajcu. Drámu teraz predstaví Lukáš Mano.
1: V centre ponurého čierno-bielého príbehu je mladý obhajca Kolár. Dostáva svoj prvý vážny prípad. Zastupuje mladého kolotočiara obvineného zo znásilnenia a vraždy. Čím viac sa však v prípade vŕta, tým viac zisťuje, že nie všetko je také jednoznačné, ako to vyzerá na prvý pohľad.
2: O 8:30 odišiel Karol Macejka s Malkovou od cirkusu. O 9:40 bol späť pri kolotočoch. Takže za tých 45 minút musel Macejka dvojsi bencovej samote dvakrát previesť súlož, pohádať sa s nebohou, ako sa domnievam ja, a navyše ju zabiť. Motív vraždy by hádam aj sedel. Takže vysvetlite mi, ako to všetko stihlo za 3/4 hodiny.
1: Kolár postupne nachádza v spise nezrovnalosti a začína pochybovať o nezávislom vyšetrovaní. Problémom však nie je len samotný prípad. Proti nemu stoja aj ľudia, ktorí už svoj názor dávno vyslovili.
3: Pekné svinstvo. Pekne ste to premysleli, ale mňa nedobehnete, súdruh prokurátor.
2: Pochopte, súdruh poručík, vy ste zle vyšetrili Macejkov prípad.
3: Mali ste ma na to upozorniť, vrátiť vec na prešetrenie. Ja sa môžem tiež pomýliť. A potom je tu súd!
4: Čo chcú, Lojsko?
3: Aby som sa priznal, že som Macejkov prípad vyšetril aj dácky.
5: To od vás nikto nechce.
1: Príbeh nestavia na veľkých akčných scénach, ale na rozhovoroch, výsluchoch a postupnom odhaľovaní toho, čo sa vlastne stalo. Vyjde najavo, že priznanie údajného vraha získala polícia násilnými prostriedkami.
2: Macejkov prípad sa vám zaplietol pod nohy, teraz keď sme si povedali. Žiadne omily.
4: Myslela som, že ty to budeš vedieť pochopiť. Koľko rokov si bol v tejto miestnosti zbytočný?
2: Sťažnosť na Urbančíka podám. Ale bude musieť do nej napísať aj to, že ste o násilí vedeli a nepohli ste ani prstom.
1: Režisér Martin Holý nakrúcal film v Novom meste nad Váhom. Najviac scén je však zo súdnej siene a z kancelárií vyšetrovateľov.
6: Každá ľudská činnosť je motivovaná peniazmi, mocou alebo ženou. Pokúste sa zistiť, čo je motívom Kolárovej tvrdohlavosti.
2: To odo mňa nežiadajte.
6: Ja? Len som vás informoval.
1: Prípad pre obhajcu je príbehom mladého právnika, ktorý odhaľuje pravdu, ktorá sa nikomu nepáči, no v závere sa sám zapletie do siete klamstiev, omylov a korupcie.
2: Takto skončil môj prvý veľký prípad, na ktorý som toľké roky čakal. A teraz vlastne neviem, či som v ňom všetko prehral, alebo aj nad niečím zvíťazil.

0: We both know that our goal doesn't have to be far. Ready for the takeoff if you are.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mytnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prepáčte, ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
6: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pozor si teraz dajte na viazde do Vranova na Topľov zo Sačurova. Popri ceste sa tam prechádza zle osvetlený chodec. Na ceste číslo 20 za Haniskou smerom na Kendice havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden pruh. Rátajte s krátkým zdržaním. Pripomíname, že na R4 je uzavretý tunel Bikoš pre údržbu. Obchádzka vedie cez Prešov. Už o pol hodinu bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina pre údržbu. Obchádzka povedie cez Patronku. Uzavera potrvá asi do 9:00 rána a tiež o pol hodinu zavrú D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh iba v smere na Žilinu pre geodetické meranie. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5:00 rána. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Mala som vždy veľký záujem o prírodu a podobným spôsobom som objavila vesmír, že teoreticky by mohli existovať nejaké mimozemšťania a som si uvedomila, že asi najlepšia práca na to, aby som sa týmto témam venovala, je práve byť vedkyňou.
9: Aj vy ste niekedy chceli objaviť vesmír podobne ako astrobiologička Michaela Musilová. Včera bola u nás v Nočnej pyramíde, celý rozhovor nájdete na platforme Audio STVR a mimochodom práve dnes je podľa kalendára ideálna príležitosť na spoznávanie vesmíru. Totižto dnešok je Medzinárodným dňom astronómie, respektíve jeho jesenná verzia. A o chvíľku zistíme, či nám dnes aj počasie dopraje pekný výhľad na nočnú oblohu. Jozef Ozár vás pozdravuje aj popol 9.
6: Dobrý večer, Slovensko! Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Nezameniteľný hlas Ivana Táslera, skladba Len tebe, v sobotu večer v Rádiu Slovensko. Teraz je ale aktuálny čas na to pozrieť sa von z okna. Na to nie sme sami, máme na to meteorologičku Janu Potankovú. Želám vám pekný večer.
1: Príjemný dobrý večer prajem.
0: Tak povedzte, budeme mať dnes v noci jasno a uvidíme hviezdy tam, kde nám ich neschová svetelný smog?
1: Niekde áno, ale nebude tak počas celej noci, čiže bude to také prerušené pozorovanie hviezd. V noci očakávame, že bude jasno až polojasno, ale miestami prechodne bude oblačnosť aj zväčšená, no a neskôr sa ohnila môže vytvárať hmla, prípadne nízka oblačnosť, teplota bude klesať na 14 až 8 stupňov, miestami najmä v údoliach bude až do 2 stupňov a k tomu bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
0: Tá hmla nás potom privíta aj do zajtrajšieho dňa.
1: Z rána a do poludňa áno, bude však jasno až polojasno, ako som spomínala, ráno a do poludňa ohodnilo aj s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou, ale popoludní od západu začne oblačnosť pribúdať a k večeru sa na západe ohodnila môžu vyskytnúť prehánky, prípadne dážď. Denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov Celzia, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou okolo 22 stupňov a fúkať bude vietor slabý, postupne miestami juhozápadný až západný do 25 km za hodinu.
0: Podľa toho dážďa, ktorý ste spomenuli na zajtrajší večer, tak šípim, že nás čaká nejaká zmena.
1: Áno, výrazná zmena nás čaká, pretože nás bude už počas pondelka ovplyvňovať prechod studeného frontu. Očakávame, že už v noci bude oblačno až zamračené a postupne na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Cez deň bude premenlivá, miestami prechodne až veľká oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať ojedinele, ale na severe a východe na viacerých miestach v podobe prehánok alebo dážďa, no a v polohách od 1700 metrov nám bude postupne snežiť. Takisto sa nedajú vylúčiť ešte ojedinele búrky, no a v noci bude teplo tak klesať na 14 až 9 stupňov Celzia. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode, kde bude miestami okolo 7 stupňov. No a cez deň sa nám výrazne ochladí, denná teplota vystúpi na 16 až 22 stupňov v Žilinskom kraji a na Spiši na 10 až 16 stupňov Celzia a bude taktiež veterný deň.
0: To už príde taká tá autentická jeseň, čo?
1: Určite áno.
0: Ďakujeme za tieto informácie meteorologičke Jane Potankovej. Želám vám ešte pekný večer. Do počutia.
1: Pekný večer, do počutia.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Pamätáte si apropo strapatých gentlemanov či legendárne scénky Mira Nogu a Štefana Skrúcaného? So Števom Skrúcaným sa vrátime do čias, keď sa humor robil trochu inak. Sú relácie, ktoré si človek nepamätá podľa dátumu, ale podľa smiechu. Jednou z nich bolo aj legendárne apropo. Števo Skrúcaný si teraz zaspomína na chvíle, keď sa pri rozhlasových mikrofónoch rodili hlášky, ktoré žijú dodnes.
2: Apropo sa stalo takým kultovým rozhlasovým formátom, že skoro by som povedal, že nebolo možné ani zohnať lístky na verejnú nahrávku. To bol vtedy taký fenomén, tak som celkom rád, že som v rámci histórie zaznamenal aj toto obdobie.
3: Áno, to boli slávne zábavníky a vlastne aj všetky štyri, ktoré v tom čase išli. To bola veľká vec, to si všetci ľudia v nedeľu naladili.
2: Áno, to boli rozhlas. Kultové veci, tí skôr narodení vedia, že prosto nedeľné zábavníky bola výkladná skriňa a ešte košický maratón, aby sme.
3: Áno,
2: teda.
3: Aj to, samozrejme. A je pravda, už si to aj spomenul, že viacerí z apropo, žiaľ, už nežijú. Pavol Juráň, Stano Dančiak, Maro Zedníkovič, to je asi veľké, nielen ľudské, ale aj takéto profesné prázdno, ktoré po nich zostalo. Chýbajú.
2: Áno, no mali by sme sa baviť na veselú tému.
3: Áno, a presne ako si povedal, boli to veselí ľudia, asi by aj chceli, aby sa na nich spomínalo asi, tak optimisticky áno. A veselo.
2: Ja to
3: takže, ako si spomínaš, napríklad na Stana Dančiaka, však on bol teda plný veselých historiek, alebo neskorých príchodov a potom svojich výhovoriek.
2: Áno, no tak určite to boli ľudia, ktorí brali život s humorom a v tom boli skvelí a ja ich skôr spomínam, ako aby sme histórii učinili zadosť a nie, aby som bol nejaký nostalgický. Stano Dančiak, no tak to bol človek, ktorý v podstate vždy, keď niekam prišiel, tak bolo treba dávať pozor, lebo on v zásade nič nemyslel vážne.
3: Hej.
2: Väčšinou meškal, mal skvelé výhovorky na meškanie, asi najlegendárnejšia je ešte, keď bol študentom na vysokej škole muzických umení a prišiel neskôr na hodinu a povedal, že išiel na hodinu trolejbusom, ale že trolejbusu vypadlo dno a vlastne oni museli všetci utekať a ten vrch, tá škrupina nad nimi, čo je zavesená na tej elektrike, že tá išla ďalej a oni utekali všetci a že to nevedeli zastaviť, tak potom prišiel neskôr do školy. Alebo raz niekam meškal a povedal, že bola taká zima, že letel z Košic lietadlom. To lietadlo, že nad Košicami zamrzlo vo vzduchu. Že ostalo vo vzduchu vysieť. Stano prišiel s výhovorkou a už sa ľudia v zásade tešili, že bude meškať, lebo očakávali, že akú výhovorku si práve vymyslí.
1: Celý rozhovor so Števom Skrúcaným si vypočujete v Dalila Show zajtra popoludní od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Počúvate Rádio Slovensko, Sam Fender a Olivia Dean sa postarali o tento príjemný zvuk a po 9:00 v tom budeme pokračovať. Zahráme si anglickú skupinu The 1975, ale máme pre vás viac skvelej hudby. Mády, čo dávajú mi chuť stáť. Kali a Peter Pan, ktorí milujú život, hneď po správach v Rádiu Slovensko. Želáme vám pekný večer.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Čo ak televízor nepodporuje DVB-T2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB-T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko nemá dostatok peňazí na kompenzáciu rastúcich cien pohonných látok. Riešenia treba hľadať na európskej úrovni, tvrdí premiér Robert Fico. Irán predložil Spojeným štátom podmienky na obnovenie rokovaní o ukončení vojny. Zajtra očakávame premenlivú oblačnosť, k večeru aj dážď a takmer letné teploty, pozdravuje Lukáš Zamborský. Slovensko ako malá, otvorená, extrémne exportne orientovaná ekonomika je podľa premiéra Roberta Fica obeťou veľkej ekonomickej politickej scény.
3: Ak sa ozývame a ponúkame iné ako predpísané riešenia, sme označovaní za čiernu ovcu rodiny.
2: Vo videu na sociálnej sieti tiež upozornil na rast cien pohonných látok a problémy s plynom. Tvrdí, že Slovensko nemá dostatok peňazí na ich kompenzáciu a riešenia preto treba hľadať na európskej úrovni. Irán predložil Spojeným štátom podmienky na obnovenie rokovaní o ukončení vojny, ktorá trvá už vyše pol roka. V rozhovore pre televíziu Al Jazeera to povedal šéf iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezaí, podľa ktorého Teherán čaká na odpoveď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Medzi podmienky patrí ukončenie vojny na všetkých frontoch, uvoľnenie zmrazených iránskych finančných prostriedkov a ukončenie námornej blokády, doplnil Rezaí. Konzultácie s katarskými a pakistanskými sprostredkovateľmi podľa neho pokračujú a je v záujme USA, aby na iránske podmienky na ukončenie konfliktu pristúpili. Rezaí okrem toho pohrozil, že Irán v prípade napadnutia zaútočí na americké základne aj záujmy Washingtonu v regióne s väčšou silou. Podpredseda KDH William Karas odmieta šírenie paniky z tretej svetovej vojny. V sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu však povedal, že sme v neistej dobe a agresiu Ruska voči Ukrajine nikto nečakal.
4: Každý politik musí mať nohy na zemi, vrátane európskych lídrov, a je treba prosilniť diplomáciu, opakujem ešte raz, vrátiť sa. Európska únia robí málo, opakujem ešte raz, robí veľmi málo prostredníctvom svojej obchodnej sily, aby dosiahla diplomatické rokovania, nesedí pri stole.
2: Líder SNS Andrej Danko varuje pred eskaláciou konfliktu. Podľa neho v únii nie je dostatok peňazí na pomoc farmárom, ale na podporu Ukrajiny má smerovať 90 miliárd eur.
5: Nehovorím, že netreba pomôcť Ukrajincom, ktorí prídu alebo ktorí potrebujú humanitárnu pomoc. Len hovorím, že už to presahuje hranice. Ten rusko-ukrajinský konflikt eskaloval do toho, že sa tu vôbec bavíme o variante možnej treťovej svetovej vojne, čo je úplne šialené.
2: V 9. kole futbalovej Nike ligy zvíťazili Michalovce nad Banskou Bystricou 1-0, Košice nad Ružomberkom 2-0 a Žilina nad Trenčínom 2-1. O 20. hodine 30. minúte nastúpilo Komárno proti Slovanu Bratislava. Pokračuje Peter Štern.
6: 33. minúta, Komárno hrá so Slovanom nerozhodne 0-0. Sledujeme vyrovnaný duel. Komárňania sú na hosti takticky výborne pripravení a zatiaľ ich nepustili takmer do žiadnej výraznejšej príležitosti. Naopak, domáci sa mohli ujať vedenia už v 50. sekunde, no Masaryk z dobrej pozície minul. V 7. minúte KFC nevyužilo ďalšiu 100% šancu. Palan zblízka nedokázal zúžitkovať presný center Bernáta. Slovan v 20. minúte zo svojej prvej vyloženej šance udrel, no gól Barsegiana padol z offside-u. Belasi pritom potrebujú body ako soľ, keďže v posledných troch ligových zápasoch nedokázali zvíťaziť. Na druhej strane vyhrať potrebuje aj Komárno, ktoré ako jediné mužstvo v aktuálnej sezóne ešte neokúsilo ligový triumf. Tak uvidíme, ako to dopadne. 34. minúta, Komárno Slovan 0-0.
2: Zajtra by malo byť jasno až polojasno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe ojedinele prehánky alebo dážď. Do rána klesne teplota na 14 až 8, miestami najmä v údoliach až na 2, cez deň vystúpi na 22 až 29 stupňov a slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda na východnom Slovensku aj uzávery na diaľniciach. Pozdravujeme na cesty. Na ceste číslo 20 za Haniskou smerom na Kendice havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden pruh. Na viazde do Kráľovian z Hubovej je pracovisko cestárov, premávku tam riadia dočasné semafóry, hrátajte so zdržaním. V Bratislave na diaľnici D2 je uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Na R4 je uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov a diaľnica D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh v smere na Žilinu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Považskú Bystricu. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
0: Najprv v práci miešanie liekov a potom po robote si trošku vyvetrať hlavu pri Beatles. To je overený recept na spokojný život od lekárnika roka 2025 Pavla Petroviča. A dnes večer ho budete môcť poznať ešte o trochu viac, bude hosťom na jednotke v relácii Neskoro večer, ale ešte predtým ho trošku vyspovedáme aj tu u nás v Rádiu Slovensko. Juraj Tima a Jozef Ozár sú s vami aj po 9.

taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: V sobotu večer počúvate Rádio Slovensko aj so skupinou The 1975. Lekárnik, ktorý mieša lieky aj akordy, človek, ktorý verí, že keď sa veci robia srdcom, fungujú lepšie. Či už ide o lieky, hudbu alebo život. To je farmaceut Pavel Petrovič, na ktorého sa dnes môžete tešiť na jednotke v zábavnej show Neskoro večer. A to aj v úlohe hudobníka. Viac povedal Hane Rapantovej.
1: Hanou Rapantovou.
2: Pavel Petrovič, to je lekárnik roka 2025, ale aj všeličo iné. Okrem toho, že teda vie vám namiešať lieky v rodinnej lekárni, tak na druhej strane je skvelým hudobníkom a práve preto si ho pozval Peter Marcin do najbližšieho vydania show Neskoro večer. Aký štýl máme čakať?
3: Určite nie divoký. Ja som oddaný, lojálny Beatles a Paulovi McCartneymu, takže bude to o tom.
2: Takže The Chrobáky sa volá tá kapela. Koľko sa tomu venujete?
3: No my sme začali už veľmi, veľmi dávno pred štvrťstoročím, aj čosi, takže je to srdcovka. Beatles, myslím, by mal počúvať každý a nech počúvame všetci aj ostatné veci samozrejme, ale teda k tomuto sa vždy vrátim, aj keď sa započúvam do niečoho úplne iného.
2: Môžem to vnímať tak, že je to akýsi príjemný únik od tej exaktnej farmácie?
3: Aj áno, pre mňa je hudba. Veľakrát, keď si pustím temperovaný klavír Bachov od C po C, tak je to pre mňa defragmentácia disku. Takže skutočne je to pre mňa také čistenie, tá hudba predstavuje pre mňa naozaj aj relax, určite aj únik, ale je to taká forma vyslovene, že defragmentácie disku.
2: Keby ste si museli vybrať farmácia alebo hudba, alebo sa pekne doplňajú.
3: Ja myslím, že zatiaľ som si vybrať úplne nemusel, takže viem to zatiaľ klbiť ešte aj s ďalšími inými vecami, takže našťastie túto Sofínu voľbu pred sebou nemám.
2: A čo sú to tie ďalšie veci?
3: Fú, no hlavne deti. Deti, rodina, varenie, cestovanie, šport, všeličo možné.
2: No, vy okrem toho ešte aj učíte na univerzite, na farmácii. Prečo máte potrebu odovzdávať to mladej generácii?
3: Mením názor za posledný rok, čo som tam, lebo odpovedal by som inak pred rokom pre nejaké iné motivácie. Teraz absolútne pre spätnú väzbu tých študentov našich mladých. Že keď im človek ukáže, že to nie je protokolárna, nazvem to taká anonymizovaná záležitosť, ale že to má naozaj obrovský terapeutický dopad na toho pacienta, keď sa im to snažím zosobniť s tým pacientom a s tými problémami, ktoré veľakrát majú aj oni, alebo možno nejakých rodinných príslušníci, len to priamo neevidujú, nevedia si s nimi nejakým spôsobom poradiť a pokiaľ im človek dá nejaký návod a hlavne tú motiváciu toho, že a toto vzdelanie máš na to, že budeš vedieť pomáhať aj ľuďom, samozrejme, však na toto hlavne robíme, ale v tomto momente ho motivuje to, že on vie pomôcť sebe, či mame, či niekomu blízkemu, takže v tomto je to super, tá ich spätná väzba, že to naozaj chápu.
2: Pavel, ja o vás ale viem, že vám nie je cudzie ani rezbarstvo.
3: Neviem, nejakým spôsobom ma drevo fascinuje, veľmi tvárny, veľmi taký príjemný, teplý, živý materiál, skrátka je to skvelé. Asi na čo som najviac hrdý, že som vyslovene chcel, manželka sa totižto venovala aj cukrárstvu, tak ako ja vareniu, tak som chcel, aby mala vyslovene takú krásnu starožitnú skrinku, no nevedeli sme takú zohnať a dlho som ju zháňal po všelijakých starožitníctvách, oslovil som x stolárov a viac menej som nepochodil, tak som si povedal, tak dobre, tak ju robím ja, takže to je taký kúsok, na ktorý som tak najviac hrdý.
1: Hanou Rapantovou.

0: Tak toto znie, keď sa spojí Rakovický a Richard Autner. Stačí tak málo v Rádiu Slovensko. Teraz ale jedna ťažšia otázka. Prečo sa dobrým ľuďom stávajú aj zlé veci? Nad známu otázku hľadá v dnešnom zamyslení odpoveď kazateľ a autor podcastov Richard Naďpál.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Boha nájdeš na konci svojich síl. Na hnojisku našej osobnosti Boh robí najväčšie veci. Iba zlomené srdce je otvorené srdce. Tí, ktorí nezažili bolesť, majú väčšinou naivné predstavy o zmysle života. Takto nejako by zneli názvy lekcií, ktoré som sa naučil o živote za posledný rok. Ak veríš v Boha a prechádzaš náročným obdobím, venujem ti teraz túto krátku pasáž od C.S. Lewisa. Predstav si, že si dom. Boh prichádza, aby ťa opravil. Najprv upraví potrhané strechy a opraví tečúce rúry, čo má svoj zmysel. Ale potom začne búrať steny, stavať veže a robiť zásahy, ktoré ťa bolestne prekvapia. Myslel si si, že Boh z teba ide urobiť útulnú chalúbku, ale jeho zámerom je palác, v ktorom chce prebývať on sám. Boh často dopúšťa krátkodobé zlo s cieľom dosiahnuť dlhodobé dobro. Ako dobrý zubár, ktorý chce zabrániť, aby rástol kas. Ublíži, aby uzdravil. Boh v našom živote dopúšťa bolesť, ale nikdy to nie je zbytočná bolesť. Našou úlohou je mu dôverovať, že vie, čo robí. Že všetko spolu pôsobí na dobré pre tých, ktorí milujú Boha.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Život vraj nie je koncert na želanie. V každej kariére môžu zaznieť harmonické, ale aj falošné tóny. V prvom podaní dáme prednosť tým krajším, hoci...
3: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
2: Priznáva herec František Kovár. Nazrieme aj do kariéry hokejového brankára, populárneho speváka, šarmantnej hovorkyne, ba aj do kariéry majsterky sveta v tancoch na vozíku, Heleny Kašickej.
4: Však svet je krásny. Nestretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné prinesie.
2: Viac v nedeľu po 12.
1: Zelená vlna.
5: Kolona pri Ružomberku aj uzavreté tunely. Pozdravujeme na cesty. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Premávku tam riadia semafory a smerom z Ružomberka sa v kolone zdržíte 15 až 20 minút. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina pre údržbu. V oboch smeroch na obchádzke cez Patrongu sa zdržíte 15 minút. Diaľnica D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh v smere na Žilinu uzavretá pre geodetické meranie. Na obchádzke cez Považskú Bystricu sa zdržíte tiež 15 minút a pripomíname aj, že na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Štajndl, bezpečné a plynulé.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
6: Slovensko. Niekedy sa hovorí, že najťažší vzťah v živote je ten, ktorý máme sami so sebou. A to nechcem filozofovať takto večer. Navyše v sobotu, to si zaslúžime všetci oddych aj pre mozog. To len chcem uviesť jeden hit, ktorý si práve zahráme. Trošku motivačný, ale o to viac pravdivý, že aj v tých ťažších chvíľach si zaslúžime lásku, prijatie a niekoho, kto nás vidí takých, akí sme. A Callum Scott a Zoe Wees to vedia zaspievať a hráme si ich práve teraz v Rádiu Slovensko. You know I love-

0: ísť.
1: Veľmi príjemný hit, čo poviete? Počúvate Rádio Slovensko. Hostkou dnešného Dobrého rána bola moderátorka Erika Kandrášová. Už v pondelok sa prvýkrát predstaví ako nová moderátorská posila v dámskom klube na jednotke. Kata Martinková chcela vedieť, ako sa pred svojou novou pracovnou úlohou cíti.
2: Je to veľká príležitosť a pre mňa zároveň aj veľká zodpovednosť, pretože pre mňa je to naozaj veľká životná zmena. Ja aj keď mám nejaké skúsenosti z televízie, tak predsa len je to živé vysielanie. Dámsky klub je magazín, ktorý už roky je takou stálicou na obrazovkách slovenskej televízie a naozaj dámy, ktoré tam pôsobia, sú výborné, skúsené moderátorky, takže je mi veľkou cťou, že môžem byť ich nejakou súčasťou a budem sa naozaj že usilovať, aby som aspoň trochu pokračovala v tom ich tempe.
3: Ja by som sa rada zastavila pri sociálnych sieťach, pretože keď sa dostala táto informácia na verejnosť, tak sa písalo, že to je jasné, že si to ty, lebo ty si protekčná, lebo ty si manželka Ondra Kandráča a ten ti to vybavil. No ale ja viem, že ty si išla do tejto relácie cez konkurs, ty si musela obstať v istých skúškach, takže čo bolo ich súčasťou?
2: Samozrejme, prešla som cez kamerové skúšky a si nemyslím, že by to vôbec takto bolo možné, pretože nikoho asi nepostavia pred tú kameru, aby len tak tam niečo skúšal. Pôvodná myšlienka bolo, že vyskúšať ma a ak by bola nejaká príležitosť, tak potom by som sa niekde uchytila. Ale v tom čase hľadali zhodou okolnosti moderátorku do dámskeho klubu a sa to tak osud zariadil, že nakoniec po tých dvoch kolách vybrali práve mňa. Ako som už vravela, je to taká zodpovednosť, pre mňa veľká výzva, ale som za ňu vďačná.
3: Nezaspala si na Vavrínoch, pretože ty odkedy vieš, že budeš súčasťou dámskeho klubu, tak si urobila veľký kus práce, napríklad si využila služby jazykovej lektorky. Na čo ste sa zamerali?
2: Asi nie je nejakým tajomstvom, že som z východu a samozrejme tá slovenčina naša je veľmi krásny jazyk, ale pre nás východňarov niekedy je taký zapeklistý. Takže samozrejme využili sme čas, ktorý som mala na to, aby som sa trošku dovzdelávala, možno zlepšila svoj prejav. Samozrejme sú tam rezervy, na ktorých určite ešte musím pracovať, ale všetko chce čas, takže veľa sme sa venovali práve jazyku, gestikulácii, tým, že človek aj neverbálne nejako pôsobí na ľudí, tým, že to je obraz, tak aj na tieto veci. Ono sa tak človek bežne neuvedomí, koľko vecí je za tým, že stojíte pred kamerou a teraz ako sa hýbete, ako stojíte, ako prejdete, ako sa pozriete, čo poviete, ako poviete. Pre mňa to boli také veci, ktoré síce som už niekedy vyskúšala a robila som to, ale bolo to viac menej také, že nie je vedome. A teraz, keď som sa preto postavila s tým, že naozaj, že naraz toľko vecí sledovať, ktoré možno človek tak bežne až nesleduje, pripadalo mi to, ako keď som prvýkrát sadla za volant. Keď sedíš, šoferuješ, máš tu značky, máš tu ľudí, ešte niekedy, že prevodovka manuálna, teraz to všetko dať nejako dokopy, aby bola tá správna jazda. A pamätám si, že vtedy v tej autoškole mi ten môj učiteľ vravel, že všetko je len o praxi a o cviku. Tak ja verím, že aj v tomto smere to bude všetko o praxi, o skúsenostiach. Asi to prvé vysielanie môžem už teraz povedať, že kto vie, ako skončí, ale ja verím, že každé to ďalšie bude lepšie a lepšie.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Dnes sa začal 191. ročník slávneho Oktoberfestu. Okrem drahšieho piva a zábavy tam na milovníkov pivného festivalu čakajú aj prísne bezpečnostné opatrenia. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Do 4. októbra potečie v Mníchove na Tereziánskej lúke pivo potokom. Usporiadatelia očakávajú, že počet návštevníkov tento rok možno prekoná minuloročnú 6,5 miliónovú hranicu. Vlani museli areál dokonca dvakrát uzavrieť kvôli preplneniu. Oproti minulému roku stúpla aj cena litrového piva. Jeho maximálna hranica je stanovená na 15,90 eur. Drahšie sú malinovky aj obyčajná voda. V pohotovosti je 600 policajtov, ako aj zamestnancov bezpečnostných služieb. V areáli je umiestnených 56 klasických kamier a ďalších 26 bude vybavených umelou inteligenciou, aby dokázali včas zachytiť a vyhodnotiť, na ktorých miestach sa vytvorí väčší zhluk ľudí. Najväčšou atrakciou sú okrem kolotočov obrovské pivné stany. Začali ich stavať už začiatkom leta a do jedného sa zmestí až 6000 ľudí. Európska komisia predstavila tento týždeň návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Ten počíta aj so zákazom prístupu na sociálne siete pre deti mladšie ako 13 rokov. Odstupňované obmedzenia sa týkajú aj mládeže do 15 aj do 18 rokov. Po novom by mali online platformy preukázať, že ich služby sú bezpečné. Aby bol návrh platný, musia ho schváliť jednotlivé členské štáty a následne aj Európsky parlament. Podľa posledného prieskumu Eurobarometra považuje ochranu detí a mladých ľudí na internete za vysokú prioritu až 92% Slovákov aj ostatných Európanov. Malá anglická dedinka Piddington si odhlasovala odtrhnutie sa od Spojeného kráľovstva. Celé referendum bolo zorganizované ako recesia, výsledky však boli jednoznačné. Za odchod hlasovalo 285 obyvateľov z celkového počtu 312. Dedinka vzdialená 25 kilometrov od Oxfordu sa bude ponovom volať kniežatstvo Piddington. Dôvod? Obyvatelia takto vyjadrili nesúhlas so zriadením ubytovne pre žiadateľov o azyl v jej blízkosti. Predseda Rady farnosti pre miestnu televíziu povedal, že si nevie celkom dobre predstaviť, ako sa má malá dedina s 312 obyvateľmi vyrovnať s príchodom 1250 mužov. Situácii sa už venuje britský premiér Andy Burnham.
0: Euroskop.

0: Na sobotný večer vám hráme aj kapelu No Doubt a teraz vám už prinášame glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Za roky môjho života som pochopil, že sa mám zaujímať o veci, ktoré sú v mojej moci. Snažím sa mať dosť schopnosti rozoznať, čo v mojej moci je a čo nie. Je to ťažké učenie, pretože naše ego nám nahovára, že je v našej moci ovládať svet okolo nás. Keď sa o to snažíme, uniká nám svet v našom vnútri, ten jediný svet, ktorý má zmysel ovládať. Snažíme sa ovládať iných a pritom nemáme silu a schopnosť ovládnuť samých seba. Sme nanajvýš bitkári. Mali by sme však byť bojovníkmi. Bojovník je ten, kto bojuje v každej chvíli so svojimi slabosťami. Bitkár potrebuje protivníka, silný si vystačí sám. To je akýsi vysvetlenie skutočnosti, prečo sa toľky tlačia do politiky a chcú vládnuť. Samozrejme iným, lebo seba ovládať nedokážu. Je históriou overená postupnosť. Myšlienka, slovo, skutok. Slabý rozpráva, silný koná. Osobný príklad je najsilnejším výchovným prvkom. Počuli ste už od akéhokoľvek predsedu v jeho prejave slová? Vediem našu stranu nielen do šírky a veľkosti, ale aj do hĺbky, aby sa každý náš člen snažili byť nielen dobrým straníkom, politikom, ale najmä dobrým človekom. Snažím sa menej rozprávať o tom, aký má byť dobrý človek, snažím sa ním byť. Vyzývam vás, aby ste sa nestarali o to, akí sú tí druhí, zaujímajte sa o to, aby ste vy boli nasledovania hodní. Chcem vás viesť osobným príkladom a keď uznáte, že nie som hodný toho, aby ste ma nasledovali, tak odídem. Slabý človek verí v to, čo dosiahne, silný dosiahne to, v čo verí. Nesnažme sa v živote niesť ľahké bremená, snažme sa mať silné ramená. Nesnažme sa prekážky obchádzať, považujme ich za výzvy na naše vlastné posilnenie. Štefánik hovoril, rastúcimi prekážkami rastie moja energia na ich prekonávanie. Prekážky nepovažujme za niečo, čo by hatilo našu cestu. Sú súčasťou našej cesty, ak sa k ním postavíme správne, tak nás neoslabia, ale posilnia. Bez prekážok by sme sa neposúvali, nevyvíjali, nezušľachťovali. Len vďaka ním sme silnejší, odolnejší, vytrvalejší. Nepriateľ je našou prekážkou, je našim učiteľom a preto mu buďme vďační. Poskytuje nám skvelú príležitosť cvičiť sa v tolerancii, pochopení a trpezlivosti, teda v práci na sebe. Seba zdokonalovanie je omnoho ťažšie ako zdokonalovať iného. Pre silného a sebavedomého človeka súper neexistuje. V roku 2021 sme prehrali vo futbale so Španielskom na ich pôde 5-0. Spomínam si, ako náš tréner analyzoval súpera a stanovoval taktiku. Budeme hrať so zabezpečenou obranou. To ako by vravel, len aby sme nedostali 10. Hrali sme so zabezpečenou obranou a dostali sme 5. Prehrali sme hanebne. Keď som bol kapitánom volejbalových dorastencov Slovana, hrali sme proti jasnému favoritovi zo Žiliny. Povedal som chalanom. Na druhej strane siete nemáme žiadneho súpera. Jediným našim súperom je náš strach. Nebudeme bojovať proti ním, ale každý bude bojovať sám proti svojmu strachu. Každý z nás nechá na hrisku dušu, aj keď zápas prehráme. Podstatné bude osobné víťazstvo každého z nás. Strach z nás napokon opadol a my sme prekvapujúco zvíťazili. Súper bol pre nás len prostriedkom, aby sme vybojovali víťazstvo nad sebou samými. Nebili sme sa, bojovali sme. Takže vďaka za každého protivníka, ktorý z nás robí bojovníkov.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

0: Tento hit Talk to You od holandského dua Anatra amerického speváka 54 Ultra znie ako uliatý na sobotný večer. A doteraz ste ho trávili s Rádiom Slovensko s Jurajom Tímom a Jozefom Vozárom. Ďakujeme, že ste boli s nami, no a pozývame vás počúvať Rádio Slovensko aj naďalej. Po 10. vám ponúkneme nočný rádiožurnál a po ňom aj literárnu revi, kde bude hosťom prozaik Marek Vadas. Želáme vám ešte pekný večer.
1: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.
2: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico odmieta zatiahnutie Slovenska do konfliktu NATO a Ruska. Ubezpečuje, že za jeho vlády slovenskí vojaci bojovať nepôjdu. Irán predložil Spojeným štátom podmienky na obnovenie rokovaní o ukončení vojny. Čaká na odpoveď prezidenta Donalda Trumpa. A zajtra má byť jasno až polojasno, lokálne dážď alebo prehánky a teplo 22 až 29 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Renata Brmich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Predseda SNS Andrej Danko v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu potvrdil, že nominantom strany na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Premiér sa s ním má stretnúť v pondelok. Súčasne vylúčil, že by chcel ministerskú stoličku prebrať on. Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa sa odvolaním Tomáša Tarabu stane súčasná vláda menšinovou.
2: Situáciu okolo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, tento týždeň posunul premiér Robert Fico návrhom na jeho odvolanie. Prezident Peter Pellegrini by sa ním mal zaoberať až koncom septembra, a to po pracovnej ceste v USA. Avšak líder národniarov Andrej Danko chce mať na čele Envirorezortu nového ministra bezodkladne.
3: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
2: V pondelok sa má podľa neho Robert Fico stretnúť s nominantom Filipom Kufom a vyjasniť si svoje postoje. Podpredseda KDH William Karas hovorí, že SNS sa stáva stranou SAS vo vláde Igora Matoviča.
4: Jednoducho SNS spôsobí to, že vláda Roberta Fica sa stane menšinovou vládou. Už aj samotný fakt, že pán premiér nepoveril riadením ministerstva iného ministra, ktorý spadá v zmysle koaličnej zmluvy pod SNS, je dostatočne významný na to, že môžeme sa dočkať aj situácie, že tu bude premiér toto ministerstvo riadiť až do volie.
2: Reaguje Andrej Danko.
3: Ak v pondelok sa nedohodne pán Kufa, je medziobdobie týždeň 2, kedy ja som povedal, že nesúhlasím s poverením, pretože pani Šimkovičová má toho veľa, a tak som sa s ňou aj dohodol, aby kompetencia ostala u pána premiéra.
2: Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vo videu na sociálnej sieti opätovne zdôraznil, že si neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a urobí všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadneho nezodpovedného dobrodružstva.
5: Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou. Ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národno-štátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO.
1: Premiér tvrdí, že Slovensko musí vedieť rozlíšiť skutočný ozbrojený útok od zámienky na vojnu. Zároveň ubezpečuje, že za jeho vlády slovenskí vojaci nepôjdu bojovať proti Rusku ani inej krajine.
5: Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
1: Košická župa žiada ministerstvo o vyššiu prioritu dobudovania diaľnice D1 z Bydoviec cez Dargov, Michalovce a Sobrance až po nový hraničný priechod s Ukrajinou pri Užhorode. Ministerstvo dopravy akékoľvek zdržanie projektu odmieta. Podľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo na Zempli nepostačí rýchlostná cesta.
6: Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, hovorí, že stavba diaľnice D1 za Košicami smerom k ukrajinskej hranici pokračuje bez zdržania a stavba patrí medzi priority rezortu. V súčasnosti je už zazmluvnený zhotoviteľ dokumentácie pre proces EIA, teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
7: Bez toho jednoducho nemôžeme stavať. Povoľovacie procesy pri výstavbe diaľnic trvajú samozrejme dlho a treba povedať, že v tomto sme na začiatku našej administratívy boli žiaľ úplne blízko bodu nula. Podarilo sa nám však dorobiť a prevziať štúdiu realizovateľnosti, vybrať ten najlepší variant.
6: O dostavbe diaľnice rokovali za okrúhlym stolom aj zástupcovia Košického kraja spolu so samosprávami na Zemplíne. Košický župan Rastislav Trnka nerozumie, prečo je dostavba diaľnice D1 na východnom Slovensku až na viac ako 100. mieste v štátnom zozname investičných priorít, keď ešte pred pár mesiacmi bola okolo 20. miesta. Otázok má však viac.
8: Čoho sa bude financovať táto diaľnica a zároveň požadujeme na teraz pustiť dokumentácie stavebného zámeru, ktorá by bežala alebo sa tvorila už počas realizácie EI.
6: Župa zároveň poukazuje na to, že po ceste prvej triedy číslo 19 na Zemplíne už teraz prejde v najfrekventovanejších úsekoch cez 20 000 aut denne. Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej tvrdí, že tranzitná doprava smerom na zakarpatskú Ukrajinu ani po vojne príliš nenarastie, keďže sa už dlhé roky presúva cez Poľsko.
9: Tu diaľnicu D1 ďalej od Košíc na hranicu, respektíve do Michaloviec alebo po Zemplínsku Šíravu viesť ako rýchlosnú komunikáciu tak, aby sa zvýšil komfort žitia ľudí v tejto oblasti.
6: Doplnil, že z ukrajinskej strany sa s napájaním diaľnice na Slovensko nepočíta. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V blízkosti hlavného saudsko-arabského letiska kráľa Chalída v Riade horela palivová nádrž štátnej ropnej spoločnosti Aramco. Saudská Arábia už počas noci vydala varovania pred možným nebezpečenstvom v okolí hlavného mesta v dôsledku stupňujúcich sa útokov jemenských husijských povstalcov. Letecký portál Flight Radar hlásil meškania, odklony a zrušenie množstva letov.
10: Podľa agentúry AFP bolo v blízkosti letiska vidieť hasičov, ako sa snažia uhasiť plamene na vyhorenej palivovej nádrži patriacej štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Aramco. Kancelária saudsko-arabskej vlády zatiaľ na otázky o podrobnostiach požiaru nereagovala. Civilná obrana však už v noci rozoslala telefonické varovania pred možným leteckým útokom na Riad a mesto Al-Kharej. Išlo pritom o prvé varovania od júla, keď sa vzťahy medzi Saudskou Arábiou a Jemenom výrazne zhoršili. V stredu Riad Husijov obvinil z pokusu o dronový útok na posvetné mesto Mekka. Vodca skupiny podporovanej Iránom Abdul Malik al-Husi následne obvinenia označil za klamstvá. Obetujeme za ne našu krv, skandovali včera tisícky Jemenčanov v metropole Saná, aby vyjadrili podporu ochrane posvetných mešít a odsúdili blokádu Jemenu zo strany Saudskej Arábie. Pri bojoch medzi jemenskými povstaleckými husími, podporovanými Iránom a provládnymi silami, podporovanými Saudskou Arábiou, zahynulo za posledných 24 hodín takmer 50 ľudí. Najväčší územný zisk husíjov za posledné roky znovu rozprúdil 12 rokov trvajúcu občiansku vojnu v Jemene a prispel k rastu cien pohonných látok na svete. Občianska vojna si vyžiadala viac ako 150 000 obetí a krajinu opakovane priviedla na pokraj hladomoru. Eskaláciu v Jemene odsúdila Bezpečnostná rada OSN. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Doplňme, že jemenskí povstalci Husijovia sa prihlásili k útokom zameraným na objekty v saudsko-arabskom Riade a na ropné zariadenia v prístavnom meste Yanbu. Ich vojenský hovorca Yahya Sari oznámil, že rebeli podnikli útoky na citlivé miesta vrátane palivovej nádrže saudsko-arabskej ropnej spoločnosti Aramco.
0: Stručne zo sveta.
11: Irán predložil Spojeným štátom podmienky na obnovenie rokovaní o ukončení vojny a momentálne čaká na odpoveď prezidenta Donalda Trumpa. Medzi hlavné požiadavky Teheránu patrí zastavenie bojov na všetkých frontoch, uvoľnenie zmrazených financií a zrušenie námornej blokády, pričom v prípade napadnutia krajina hrozí útokom na americké základne. Novým predsedom vojenského výboru Severoatlantickej aliancie bude doterajší najvyššie postavený vojenský činiteľ nemeckej armády Karsten Breuer. Na poste vystrieda talianského admirála Giuseppeho Cavadragoneho. Najmenej troch Palestínčanov zabili a dvoch zranili dnešné izraelské vzdušné údery v okupovanom pásme Gazy. Izraelská armáda tvrdí, že zasiahla niekoľko ozbrojencov. Niekoľkým zamestnancom médií CNN, Politico a MS Now, ktorým Donald Trump predtým zakázal vstup do Bieleho domu, dnes odopreli prístup. Dotknuté médiá avizujú právne kroky. Holandská polícia rozohnala v Hágu protest niekoľkých stoviek krajde pravicových demonštrantov po tom, keď na mieste vypuklo násilie. Úrady plánovaný pochod proti imigračnej a azylovej politike zakázali. Vo švajčiarskych mestách Ženeva a Lozán sa dnes zišlo niekoľko tisíc ľudí, ktorí protestovali proti nečinnosti vlády v súvislosti s globálnym otepľovaním. Demonštrujúci reagovali na výzvu viac ako stovky združení a politických strán pod spoločným heslom Žiadne roky s 50-stupňovými teplotami.
1: Do Národného parku Slovenský raj prišlo približne 70 skautov, aby v roklinách po letnej turistickej sezóne upratali neporiadok, ktorý tam turisti nechali. Celkovo prešli 8 najfrekventovanejších trás.
12: Jedni pôjdete po tej červenej vlastne tu na Klaštorisko, hej? A druhý pôjdu, že po modrej.
13: Po úvodných inštrukciách sa skauti rozdelili. Odpadky zbierali na piatich najviac navštevovaných turistických trasách z Podleska. Viac skaut a pracovník správy Národného parku Slovenský raj Marek Leskovianský.
14: A tri trasy máme od Šingova, tu máme cez Tomašovský výhľad, Prielom Hornádu, Tomašovská Bela.
13: My sme sa vybrali s partiou skautov do Rokliny Piecky. Ide o menej navštevovanú trasu a tomu zodpovedá aj množstvo nájdených odpadkov.
15: Najviac je tu určite tých vreckoviek a takých vlhčených uterek. Tento rok to vyzerá zatiaľ tak, že tu moc toho nebude.
16: Takže sa polepšili tí turisti?
15: Určite, len tak ďalej.
13: Vďaka zálohovaniu je podľa skautov v prírode menej odpadu, kedy si nachádzali v raji množstvo plastových fliaž, hovorí Juraj, skaut z Popradu.
15: Chodili sme tak, že sme mali naplnené tri takéto vrecia, naozaj, že proste doplná. Ešte sme mali extra odpadky v rukách, bolo toho naozaj veľa.
13: Reaguje opäť Marek Leskovianský.
14: Tí turisti sú disciplinovaní, čo posledné roky zaznamenávame, že ozaj tých odpadkov nie je veľa, ale tak chceme to tak poctivo prejsť.
17: Prišli sme, aby príroda mohla byť pekne vyčistená.
18: Je podľa mňa dôležité mať tento krásny kúsok prírody uprataný, neznečisťovať ho a chrániť ho.
13: Turista prácu skautov ocenil.
19: Cestou je do toaletných papierov, to je fajn, že to robia, alebo keď sa to nebude čistiť, tak za chvíľu nás to zasype všetko.
13: Skauti za pol dňa vyzbierali zo slovenského raja 7 vriec odpadu. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
11: V stretnutí prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi našimi tenistami a Grékmi je po dnešku nerozhodný stav 1-1. Na antuke košického NTC v úvodnej dvojhre zvíťazil Alex Molčan nad Stefanosom Sakellaridisom 2x6-1. V druhom singli nestačil Norbert Gombož na Stefanosa Tsitsipasa 6-7, 4-6. Kapitán Tibor Tóth.
20: Som veľmi rád, že Alex to takto jednoznačne potvrdil a veril som v kútiku duše, že Norbike by spravil ten prvý set, že samozrejme by sa dostávali pod oveľa väčší tlak, že by trošku mohol spanikariť aj ten Tsitsipas, predsa nemá toľko náhraté teraz na tej antuke, že by sme mohli viesť. A to bol taký ten scenár, keby nám to ako všetko vyšlo, ale hovorím, napriek tomu 1-1 je fajn.
11: Zajtra o 10. hodine je na programe štvorhra, po ktorej prídu na rad ďalšie dve dvojhry. Mia Pohánková nepostúpila do finále dvojhry na tenisovom turnaji WTA 125 v Portugalsku. V semifinále podľahla Češke Gabriele Knudsonovej 5-7, 7-5, 3-6. 17-ročná Slovenka sa vo svetovom rebríčku posunula o 23 priečok na 210. miesto, ktoré je jej maximum. Poďme na futbal. V 9. kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Žilina nad Trenčínom 2-1 a poskočila na čelo neúplnej tabuľky. Domáci útočník Michal Faško.
21: Škoda, že sme možno už v prvom polčase nedali gól naviac, že by to bolo dva góly a taká väčšia istota, tak toto bola dráma. Bolo by to asi kruté, keby to skončí remízou, takže skvelé, že opäť sa Kenan presadil a zariadil nám tie tri body.
11: Michalovce zdolali Banskú Bystricu 1-0 aj vďaka čistému kontu brankára Adama Jakubecha.
22: Vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas, to sme očakávali, vedeli sme, že budeme možno viac na lopte, že musíme si postrážiť tie ich protiútoky a myslím si, že to sa aj nakoniec ukázalo, ten gól sme dali, za ktorým sme si išli. Myslím si, že najdôležitejšie z toho zápasu tie 3 body.
11: Košice si poradili s Ružomberkom 2-0. Hosťujúci Samuel Lavrinčík videl červenú kartu po zákroku na kapitána domácich Dominika Kružliaka.
23: Mám tam aj troška krv, hej, trafil ma, nemyslím, že to chcel nejako, samozrejme je to nejaký súboj, nejaký zapal o loptu, takže stane sa. Aj keď herne si myslím, že sme mali lepšie výkony v tejto sezóne, ale výsledkovo si myslím, že sme to zvládli. Ťažké vydreté víťazstvo, ale sme radi za ňo a ideme ďalej.
11: O 20. hodine 30. minúte nastúpilo Komárno proti Slovanu Bratislava, pokračuje Peter Štern.
24: 82. minúta, stav je vyrovnaný, Komárno Slovany 1-1. V prvom polčase mali návrh domáci, v druhom sledujeme hernú dominanciu hostí. KFC hneď v úvode spálilo dve tutovky, najskôr na konci prvej minúty Masaryk a následne v 7. minúte Palán. V 37. minúte domáca obrana zaspala a Slovan zo svojej prvej šance udrel Šporarov. Presný zásah však po preskúmaní situácie systémom VAR neplatil. Gól domáceho Bernáta z druhej minúty nadstaveného času už ale platil a hostia tak odchádzali do šatní za nepriaznivého stavu, no do druhého dejstva vstúpili oveľa lepšie a aktívnejšie. V 50. minúte sa dočkali vyrovnania, keď odrazenú loptu dotlačil do siete Šporár. V 61. minúte mohol byť slovenský útočník už dvojgólový, no domácich zachránila bránková konštrukcia, keďže krížná strela Šporára skončila na žrdi, no a o 3 minúty neskôr sa na chvíľu opäť radovali domáce tribúny Komárno sa zásluhou Tamáša dostalo späť do vedenia. Systém VAR však gól zrušil, takže 83. minúta Komárno Slovan 1-1.
11: Zajtra o 17. hodine si Skalica zmeria sily s Podbrezovou a o 19. Dunajská Streda s Trnavou. Obranca Dávid Krčík ozdobil debut v drese Pardubíc s gólom. V 9. kole najvyššej českej súťaže ním prispel k víťazstvu nad Bohemians Praha 2-1. Patrik Blahút skóroval za Slovácko pri remíze zo Ostravou 2-2. Futbalisti Arsenálu utrpeli prvú prehru v anglickej lige. V 5. kole prehrali na pôde Brightonu 0-3. Tottenham podľahol Aston Ville 2-3 a čaká stále na víťazstvo. Brankár Martin Dúbravka sedel na lavičke náhradníkov domácich. V šlágri 5. kola najvyššej talianskej súťaže remizoval AS Rím s majstrovským Interom Miláno 2-2. V exibičnom futbalovom zápase na vypredanom štadióne Antona Malatinského v Trnave vyhral Výber legend Slovenska nad brazilským tímom Ronaldinho 6-4, bývalý obranca Ján Ďurica.
2: Vydržal som 90 minút, takže som na seba hrdý, môžem sa pochváliť, ale bol to zážitok. To najdôležitejšie bolo to, že bol plný štadión, urobila sa atmosféra, fanúšikovia si to užili a kvôli tomu tá celá show samozrejme bola. Je super, že taká hviezda ako Ronaldinho prišiel na Slovensko a pre nás samozrejme bola čest zahrať proti nemu, proti reprezentácii a sme radi, že sme vyhrali, to je dôležité.
11: V predohrávke 3. kola hokejovej Tip Sport ligy prehral Liptovský Mikuláš s Trenčínom 3-4 po predĺžení. Maďar Erik Fetter zvíťazil v predposlednej štvrtej etape cyklistických pretekov okolo Slovenska z Beluše do Galanty. Na čele priebežného poradia je aj naďalej Belgičan Lennart van Etteveld. Spomedzi domácich jazdcov figuruje najvyššie Samuel Snovák na 12. pozícii. Dnes finišoval 65.
3: Ten únik ako trošku to balík podcenil a aj napriek tomu, že sme sa ich snažili držať na nejakých 3 minútach, tak vlastne sme celý čas išli celku rýchlo a ku koncu jednoducho už to bolo trošku aj po vetre a nebolo dostatočne ľudí na to, aby to zjeli, takže bolo to náročné.
11: Zajtrajšia záverečná etapa s dĺžkou takmer 150 km povedie zo Sliača na vrchol Kráľovej hole. Na podujatí World Challenge Cup v športovej gymnastike v Maďarsku si Barbora Kundrát vybojovala bronz na bradlách.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra by malo byť jasno až polojasno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota v noci 14 až 20, deň 22 až 29 stupňov a slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Vďaka, že ste boli s nami. Za pozornosť ďakuje vedúca vydania Eva Mravcová, od mixu Juraj Tima a od mikrofónov Lukáš Zamborský a Renata Brmich-Špačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá D2, D1 aj R4. Pokračujeme správami z dopravy. Začíname nebezpečnými situáciami. Na trase Holíč, Petrova Ves sa presúvajú dvaja opití cyklisti. Za Terňou smerom na Gregorovce sa pri ceste pasie krava. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku. Uzavera potrvá do zajtra do 10. pred poludním. Diaľnica D1 je uzavretá medzi výjazdmi Považská Bystrica Sever a Považská Bystrica Juh smerom na Žilinu. Pre geodetické merania. Obchádzka vedie cez Považskú Bystricu, obmedzenie naplánovali do 5. ráno. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez mesto Prešov, záveru naplánovali do zajtra do 16. Na D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad je pre údržbu uzavretý ľavý jazdný pruh, v pravom je maximálna povolená rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovenska.

0: Československo brániť? Počúvajte program Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou v nedeľu po 22.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
4: Literárnu revue vám prináša Audiolibrix. Príbehy od vašich obľúbených autorov nájdete na www.audiolibrix.sk. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek.
5: Príjemný neskorý večer. Vítajte pri počúvaní sobotnej literárnej revue Rádia Slovensko. Našim hosťom bude dnes spisovateľ Marek Vadas, ktorý vám predstaví svoj poviedkový román Údolie a čaká vás aj ukážka zo svetovej detskej klasiky Vietor vo vrbách z najnovšieho románu Juraja Červenáka z cyklu Štajna Barbarič, z novej prózy Vandy Rosenbergovej či z dvoch noviniek súčasných talianskych autorov Domenika Starnoneho a Leonarda Sanpietra. A bude toho samozrejme viac, v rôznych hudobných polohách sa predstaví Herbie Hancock a vašimi sprievodcami týmto pestrým svetom budú Štefan Bihúň a Dado Naď.

Svoj subjektívny prehľad noviniek zvyčajne začínam knihou, ktorá ma v uplynulom období najviac potešila. Dnes pôjde o pomerne veľmi známu klasiku detskej literatúry, s ktorou sa osobne v slovenskom preklade stretávam poprvýkrát. Hoci prvé slovenské vydanie vyšlo už v roku 1972 a mnohí z vás ho pravdepodobne dobre poznajú. Tento týždeň vyšlo tretie vydanie knihy škótskeho prozaika Kenneta Grahama Vietor vo vrbách s pôvodnými nádhernými ilustráciami Chrisa Donna, ktorý sa takisto významne pričinil o jej úspech. Anglický originál je z roku 1908. Z Vetra vo vrbách na mňa od prvých riadkov zavanul pokoj, humor a pohoda. Na brehu rieky sa tu stretávajú Krtko, Potkan, Jazvec a najmä svojrázny, trochu nezodpovedný a veľmi očarujúci pán Ropucha. Ich svet

0: je plný plavieb po rieke, návštev priateľov, dobrodružstiev, ale aj ropuchových veľkolepých nápadov, ktoré sa pravidelne končia oveľa horšie, než predpokladal. Vietor vo vrbách je kniha o priateľstve, ktoré človeka podrží, keď sa mu život vymkne z rúk, ale aj o túžbe vyraziť za dobrodružstvom. A možno preto je táto detská kniha stále taká neodolateľná aj pre dospelých čitateľov. Lebo každý z nás má v sebe pokojného potkana, opatrného jazveca, dobrodružného krtka a pána ropuchu, ktorý si občas kúpi ďalšiu vec, ktorú vôbec nepotrebuje. Ukážku z knihy Vietor vo vrbách vám v preklade Petra Čačka prečíta Boris Farkaš.
1: Krt sa túlal a zrazu sa ocitol na brehu veľkej rieky. Ešte nikdy v živote niečo podobné nevidel. Všetko sa trasie a chveje, leskne a trblieta, šumí a žblnká. Krta to očarilo a celý vo vytržení sa pustil do behu popri prúde. Keď sa konečne unavil, sadol si na breh. Ako tak krt odpočíval a pozeral na druhú stranu, jeho zrak upútala tmavá diera na protiľahlom brehu, máličko nad vodnou hladinou. Zasnene si predstavoval, aké by to mohlo byť útulné bývanie pre nenáročné zvieratko. V tom sa v hĺbke diery myhlo čosi lesklé a malé, ako nepatrná hviezdička. No na takom mieste to sotva mohla byť hviezda. Keď pozeral dlhšie, žmurklo to na ňo a vtedy si uvedomil, že je to vlastne oko. Postupne sa ako rám okolo obrazu začala okolo oka vynárať tvár. Hnedá tvár s fúzikmi, vážna okrúhla tvár s iskrivými očami. Malé jemné uška a hustá hodvábna srsť. Bol to vodný potkan.
2: Ahoj, krt, povedal potkan.
3: Ahoj, potkan,
1: povedal krt.
2: Nechcelo by sa ti prísť sem na druhú stranu?
1: Spýtal sa hneď potkan.
3: To sa ti ľahko povie,
1: odpovedal krt trochu namrzený. Pre ňo bola rieka s jej životom a spôsobmi niečím novým. Potkan nič nepovedal, len sa zohol, odviazal povraz a potiahol ho. Potom naskočil do lodičky. Zvonka bola zafarbená na modro, znútra na bielo. Vmestili sa do nej práve dve zvieratá. Krt bol pri pohľade na ňo hneď celý unesený. Potkan šikovne prevesloval krížom cez rieku a pristál pri brehu. Potom natiahol prednú lápku, aby jeho priateľ mohol opatrne nastúpiť a krt na svoje prekvapenie zistil, že už sedí na zadnom sedadle skutočnej loďky.
3: Ale je nádherný deň, povedal krt, keď potkan odrazil loďku od brehu a znova zasadol k veslám. Predstav si, že som ešte v živote nesedel v loďke.
2: Čo?
1: Zvolal potkan a od údivu zabudol zavrieť ústa.
2: Nikdy si nesedel... Nikdy v živote? Teda ja som z toho... Čo si vlastne robil doteraz?
3: Je to naozaj také pekné?
1: Spýtal sa krt placho.
2: Pekné? Je to jedinečné, povedal potkan slávnostne a nahol sa dopredu, aby zabral veslami. Ver mi, priateľ môj, nie ničoho, vôbec ničoho, čo by bolo príjemnejšie, ako sa prevážať v lodičke. Len tak, prevážať sa v... Pozor, potkan!
1: Náhle zakričal krt. Už bolo neskoro. Loďka narazila na breh a naklonila sa. Potkan ležal hore značky na dne loďky s nohami vo vzduchu.
2: V loďke,
1: dokončil a potom sa s radostným smiechom zdvihol.
2: Pozri, ak dnes do poludnia naozaj nemáš čo robiť, mohli by sme sa previesť spolu po rieke a prežiť pekný deň.
1: Krt od šťastia zašúchal nohami, vypol prsia, spokojne si vydýchol a s rozkošou sa oprel o mäkké vankúše.
3: To bude skvelé, povedal si.
2: Dajme sa do toho.
4: Ešte chvíľočku počkaj, povedal potkan.
1: Uviazal povraz na kruh v prístavisku, vyliezol do svojej diery a po krátkej chvíľke sa objavil zohnutý pod ťarchou bachratého prúteného koša s jedlom.
2: Strč to pod svoje sedadlo, poprosil krta.
1: Potom odviazal povraz a znova sa chytil vesiel.
3: Čo je v koši?
1: Spýtal sa krt a mrvilo ho od zvedavosti.
2: Je tam studený jazyk, studená šunka, studené hovädzie, miešaný šalát, francúzske pečivo, obložené chlebičky, zázvorové pivo, limonáda, soda.
3: Dosť, dosť,
1: kričal krt vo vytržení.
3: To je strašne veľa.
2: Naozaj si to myslíš?
1: Vážne sa spýtoval potkan.
2: Je tam iba to, čo nosievam vždy. Pritom ostatné zvieratá o mne hovoria, že som skúpil lakomec.
1: Krt sa ničomu nemohol vynačudovať. Vychutnával nový život, ktorý ho omámil vôňami, zvukmi aj slnečným svetlom. Strčil jednu labku do vody a sníval s otvorenými očami. Vodný potkan, ako dobrý kamarát, mlčky vesloval ďalej.
2: Veľmi sa mi páčia tvoje šaty, starký.
1: Konečne asi po pol hodine poznamenal potkan.
2: Tiež si chcem jedného dňa zadovážiť zamatový oblek.
3: Prepáč mi,
1: povedal krt a známahou sa preberal z driemot.
3: Iste si o mne myslíš, že som nevychovanec, no toto všetko je pre mňa také nové. Toto je rieka.
2: Naša rieka,
1: opravil ho potkan.
3: A ty naozaj žiješ pri nej? Aký je to krásny život.
2: Pri nej, s ňou, na nej a v nej, povedal potkan. Je celý mojim svetom a po ničom inom netúžim.
3: Ale nie je to niekedy trochu nudné,
1: odvážil sa spýtať krt.
3: Len ty a rieka a nik, s kým by si mohol prehodiť slovko dve?
2: Nik, s kým by som... Chápem ťa, povedal potkan. Si tu nový. Breh je teraz taký preplnený. Mnohí sa odtiaľto sťahujú preč. To už vôbec nie je to, čo kedysi bývalo. Rybáriky, ďatle, tetrovi, všetko sa tu motá celé dni. Človek nemá chvíľu pokoja.
3: A čo je to tam?
1: Spýtal sa krt a ukazoval labkou na tmavé pozadie lesa, ktorý lemoval lúky po jednej strane rieky.
2: Tamto? Á, to je divoký les,
1: stručne odpovedal potkan.
2: My, obyvatelia brehu, tam nechodíme veľmi často.
3: Nie sú tam priateľskí obyvatelia?
1: Spýtal sa krt trochu znepokojenia.
2: Ako ktorý, odpovedal potkan. Beveričky sú celkom príjemné. Aj králiky, niektoré z nich. Ale inak sú trochu čudné. A je tam aj jazvec. Býva úplne sám uprostred lesa. Milý starý jazvec. Toho neradno vyrušovať.
3: Veď kto by si na ňo trúfol,
1: spýtal sa krt.
2: Sú tam ešte ďalší,
1: vysvetľoval potkan.
2: Lasice a tchory a líšky a iní. Sú celkom fajn, ale niekedy sa zabudnú. To sa nedá poprieť. A skrátka nemôžeš im úplne dôverovať. To je to.
3: A čo je za tým divokým lesom?
1: Spýtal sa krt.
2: Šíri svet,
1: riekol potkan.
2: Ale to sa nás netýka.
1: Zrazu sa za nimi ozvalo šušťanie. Prichádzalo od plota, na ktorom ešte viseli lanské listy. A z neho sa vystrčila pásikavá hlava.
2: Poď k nám, starý jazvec, zakričal Potkan.
1: Jazvec sa pohol dopredu o krok či dva, potom zašomral.
2: Spoločnosť,
1: obrátil sa a zmizol im z očí.
2: Raz darmo, on je už taký,
1: poznamenal rozčarovaný Potkan.
2: Jednoducho nenávidí spoločnosť. Dnes ho už určite neuvidím.

0: Dnešným hosťom je spisovateľ Marek Vadas, známy svojimi prózami situovanými do afrického Kamerunu. Jeho predposledná kniha pre dospelých 6 cudzincov však bola zo slovenského prostredia a venovala sa rómskemu pogromu, ktorý sa udial v Pobedime pri Piešťanoch v roku 1928. Dovtedy bezúhonní občania tu pri nočnom linčovaní zabili 6 rómskych spoluobčanov. Nová Vadasová poviedková zbierka alebo poviedkový román Údolie sa opäť vracia do Kamerunu, no súčasne odkazuje na hlavnú tému šiestich cudzincov, na zlo, ktoré sa udialo kdesi blízko nás a zostáva stále prítomné. Čo majú tieto dve knihy podľa autora spoločné?
1: Áno, ja som sa po šiestich cudzincoch vrátil do Afriky, i keď som tam dlhšie nebol kvôli tamojšej situácii bezpečnostnej, ale píšem o Kamerune, ako keby som prežíval veci na Slovensku, teda píšem vlastne o Slovensku len v kamerunských reáliách, pretože sú v mnohom podobné. Určitá časť Kamerunu je pod štátnym terorom. Vládne vojska terorizujú anglicky hovoriace obyvateľstvo a vlastne 80% Kamerunu si žije svoj normálny život, ako keby sa nič v tých 20% nedialo, ako keby sa tam nezabíjali civilisti. Ja vlastne som tú knihu vystaval na prehovoroch ľudí, ktorí žijú v meste, vo veľkom meste tesne vedľa toho vojnového konfliktu. My máme rovnakú situáciu, tiež je za našimi hranicami vojna a vlastne tá hlavná téma je zlo, ale chcel som písať o reakciách ľudí, o tom, ako si nevšímajú tragédie, ktoré sa dejú tesne vedľa nich a tvária sa, že sa ich netýkajú. Možno zo strachu, že si nechcú pripustiť realitu, alebo možno pritakávajú agresorovi, ktorý môže zaútočiť každú chvíľu aj na nich.
0: Názov tejto knihy Údolie odkazuje na konkrétnu udalosť, kedy vládni vojaci vyvraždili v osade v Údolí ženy a deti. Kde je to miesto?
1: Áno, to Údolie poznám, veľakrát som tam bol. Je to také veľmi čarovné miesto. Treba zísť, nemal som meter za sebou, keď som kráčal dole do priepasti, ale strašne hlboko dole. Tam sa zmení podnebie a je to krajina bez moskytov s nádhernými veľkými motýlmi a taká úplne odrezaná od sveta, ale aj stovky metrov pod úrovňou ostatnej krajiny, kde sa zdá, že tam nezíde ani motorka, len ako ľudia tam idú iba pešo, tak aj tam ich to zlo, štátne zlo dostihlo.
0: Sú postavy Údolia prepojené, aby nasvietili konkrétne udalosti z viacerých strán?
1: Áno, niekoľko poviedok aj kvôli tomu, že tam nesedeli do tej štruktúry. Knihy muselo vypadnúť, lebo nenadväzovali na nič, ani nešli do rytmu tej prózy, takže viaceré boli vypustené. Chcel som nájsť čo najväčšiu mozaiku pohľadov na tie udalosti, na tú situáciu, v ktorej sa ocitli aj Kamerunčania, vlastne aj Slovensko. Čo najviac reakcií a spôsobov nazerania na tragédie, ktoré sú vedľa nich.
0: Akú úlohu hrá v tejto knihe africká mágia? A kto sú postavy tejto zbierky? Liečiteľ, taxikár, vládny vojak?
1: Ten vojak je vlastne vykonávateľ zla, na ktorého dopadne kliatba. V tejto knihe sú nejaké čary, ale na rozdiel od predchádzajúcich teraz, trebár z prvého liečiteľa, kde som s tým pracoval úplne ináč, tak tuto to nie sú nejaké ozvláštnenie deja, ale sú to symboly, ako tá kliatba je, dajme tomu, svedomie a tá čierna mágia domácich, či funguje alebo nie, to je o tom, ako dopadol vojak, ktorý má deti a ako dopadnú jeho deti. Ten hlas detí, aktérov je pre mňa veľmi dôležitý. Takže sú tam tí priami aktéri, úplne ich rodiny, nezaujatí ľudia a potom sú tam novinári, ktorí píšu o tej situácii, ktorí sa dostanú do väzenia. Je tam taká pestrá mozaika ľudí, lekári, ktorí sa starajú o vojakov urieknutých, ktorí robia zázraky medicíny a vyliečia svedomie a
0: A je tam práve táto postava taxikára, ktorá je tam teda na niekoľkých miestach. Taxikár je ako keby taký príjmateľ, ale tiež som vlastne uvažoval, že čo je to za taxikár, lebo je to tak veľmi nejednoznačne napísané, že ten taxikár sa tiež tak pohybuje ako keby niekde medzi svetom živých a mŕtvych.
1: Taxikár je taxikárom bol pôvodne práve z toho územia, odkiaľ prišiel konflikt a mlčky počúva a počúva to, čo mu tie polosťažnosti, polospovede cestujúcich.
0: Ako tu pracuješ s motivom hranice, za ktorou sa dejú šialené veci?
1: Zase aj pred tou hranicou sa dejú šialené veci, pretože ten vojak predtým, ako išiel na tú trestnú výpravu proti separatistom, tak vypočúval rôznych novinárov alebo ľudí, ktorí neprajú v ich republike a podobne. Takže to zlo je aj pred tou hranicou, len nie je tak viditeľné.
0: Na obálke tejto knihy je ženská tvár, tak kolážovito zložená z motýlých krídel. O akú postavu ide?
1: Keď človek sa prehryzie až k poslednej poviedke, tak mu to bude jasné. Tam jedna postava robila obrázky z motýlých krídel pre turistov a dostala sa k takej možnosti urobiť portrét prezidenta. A urobila portrét prezidenta a chcela ešte ho potešiť tým, že mu urobí portrét aj jeho novej manželky. Takže prostredie toho trhu a tých obrázkov s motýlimi krídlami dosť dobre poznám. Chodieval som tam viac ako 25 rokov, ale takýto obrázok prezidentovej ženy tam nebol, tak ho musela urobiť Daniela Olejníková.

0: nová historická detektívka z cyklu Štajna Barbarič od Juraja Červenáka vychádza až o mesiac. Áno, som trochu netrpezlivý, ale aspoň budete vedieť, na čo sa môžete tešiť. V najnovšej časti nazvanej Muránska bosorka majú Štajn Barbarič a Jaroš namierené do Košíc. Ale situácia sa trochu zvrtne, stanú sa svedkami útoku medveďa, po ktorom ich valaský vojvoda Dragomír Kováč pozve prenocovať do svojho panstva a ponúkne im, aby u ňoho ešte niekoľko dní zostali. Štajn o tom nechce ani počuť, ale práve u Dragomíra Kováča na druhý deň sa stanú súčasťou nového nečakaného prípadu. Na Muráni totiž došlo k zločinu. Hradného provízora našli zohaveného a podozrenie padne na jeho manželku, ktorá vraj paktuje s diablom a dokáže sa premeniť na šelmu. Notárovi Barbaričovi záhada nedá pokoj, preto nalieha na kapitána Štajna a seržanta Jaroša, aby sa na odľahlom Gemerskom hrade zastavili. Do siete zločinov sa zapletá aj mágia Valachov a povesti o muránskych lúpežných rytieroch. Muránska bosorka je príbehom o tom, ako ľahko môže povera ovplyvniť ľudské konanie a aké ťažké je rozlíšiť skutočnú hrozbu od tej, ktorú vytvorí ľudská predstavivosť. Ukážku z románu Muránska bosorka od Juraja Červenáka vám prečíta Kamil Mikulčík.
1: No neviem, či sa dnes udržím v sedle, kapitán. Ponosoval sa Barbarič, keď ráno zišli do šerej paloty. Napriek tomu, že bujará zábava trvala dlho do noci, panoval tu činorodý ruch. Okrem vojvodu a jeho starej matky už bol na nohách aj celý fraucimer a okolo sukieň svojich matiek pobehovali džavotajúce deti. Ako inak, všetka činnosť sa sústreďovala na spracovanie včerajšieho úlovku. Barbarič pokašliaval, pretože miestnosť razila medvedím lojom a octovým pácom vo veľkej dieži, do ktorej kládli nasolené meso. V peci pukotali horiace polienka a z kotla na otočnej železnej šibeničke sa šírila výrazná vôňa mesa vareného s nejakými lesnými bobuľami. A ako teda chcete cestovať? Odvrkol Štajn. Pobežíte koňovi za chvostom? Alebo vám zhotovíme vlačuhy? Putovať ležmo, to by sa vám isto páčilo, akurát, že tieto cesty by z vás vytriasli dušu. Za predpokladu, že vy luteráni nejakú máte. Chcel som tým povedať, že by sme mali zvážiť nie. Veď ma nechajte dohovoriť, na čo? Dobre viem, o čo vám ide. Nič zvažovať nebudeme, do hodiny chcem byť na ceste. Ale prečo, kapitán? Ozval sa chrapľavým hlasom Dragomír Kováč, rozvalený v kresle prikrytom rysou kožou. Aj vaše psi by sme dobre nachovali, keby ste nejaké mali. Čo tým chcete povedať? Že ste tu vítaní. Pokojne pobudnite aj viac dní. Hosť do domu, Boh do domu. Jaroš, ktorý sa k ním práve pripojil, na vojvodu pozrel, ako by chcel namietať proti zahrnutiu svojej osoby do tohto príslovia. Kováč si to vôbec nevšimol. Bol zababušený do medvedej kožušiny, nie čerstvej, pochopiteľne. Tá bola napnutá na drevenom ráme pred domom a ako Barbarič videl z pavlače, ženy z nej usilovne zoškrabovali vrstvu tuku, blán a zvyškov svalstva. Vojvodovi trčala z húne len strapatá hlava, oči mal sklené, tvár spuchnutú od piatiky. Z črpáka opäť popíjal niečo, čo mu nechávalo bielu stopu na fúzoch. Ponúknite sa žinčicou, páni, tá z tela vyťahne všetky jedy.
2: Vďaka, ale zbavovali sme sa jedou celú noc,
1: odvetil Barbarič s krčovitým úsmevom. Pred brieždením viackrát navštívil latrínu a raz ho skoro porazilo odľaku, keď tam našiel sedieť Štajna. Preto sa obaja tvárili neisto, keď im ženy pripravili raňajky pozostávajúce najmä z mlieka a syrov. Jaroš, ten si neodpieral, podľa všetkého mal odolnejší žalúdok ako jeho spoločníci.
3: Nezostaneme, to je vylúčené,
2: uzavrel Štajn tvrdo, ale v zápäti akoby si uvedomil, že k veľkorysému hostiteľovi by sa patrilo správať vľúdnejšie.
1: Sme vám vďační, vojvoda, ale nemôžeme už stratiť ani deň.
2: Naozaj? Dobiedzal do neho Barbarič. V Košiciach nám predsa nič neutečie.
1: Štajn sa díval na Kováča. Ak hneď vyrazíme, stihneme sa pred súmrakom dostať do Dobšinej? Koňmo určite. Pravda, ak sa vám cestou nič neprihodí. Nie, že by som vám to prial, Bože chráň.
2: Nebuďte taký tvrdohlavý, kapitán, skúšal to ešte Barbarič. Aj vám sa zíde dlhší oddych. Všetci vidíme, že máte bolesti. Ledva chodíte.
1: Štajn sa k nemu prudko zvrtol. Do frasa, koľkokrát som vás žiadal, aby ste sa nestarali do mojich...
2: Ja viem. Zdvihol notár otvorené dlane. Dobre, matka Božia, nebuďte taký háklivý.
1: Háklivý? To vravíte vy mne?
2: Viete, o čom hovorím. Tá vaša nešťastná, doráňaná noha. Po včerajšom páde z koňa vás zjavne pobolieva, ale ste hlava barania. Len si nepriznať žiadnu slabosť, nevysloviť to náhlas a hlavne, aby sme to nespomenuli my so seržantom, lebo hneď vyletíte ako zmok z komína. Ukrutne vás škrie naša ohľaduplnosť.
1: Nestojím o súcit. Obzvlášť ten falošný.
2: Falošný? Netvárte sa. Aj teraz predstierate starosť o moje koleno, ale v skutočnosti vám ide o vlastné pohodlie. Máme strechu nad hlavou a dostatok jedla? Hlíbeli by ste tu aj mesiac.
1: Krivdíte mi, kapitán. Nie som až taký sebec, ako si myslíte. Tak či tak odchádzame, čo najskôr, aby sme pred zotmením boli v Dobšinej.
2: S tými slovami sa Štajn zdvihol od stola a siahol po vakoch a tešinke.
1: Pozovete ešte chvíľku, kapitán, zadržal ho Kováč. Pošlem chlapcov, aby vám osedlali kone a ženy vám zatiaľ zbalia jedlo na cestu. Je to pre mňa česť. Okrem toho, dodal a vyceril zuby, budem sa môcť chvastať, že som hostil cisárových vyslancov.
2: Keď zhruba o pol hodinu vyšli na dvor, slnko už stálo nad obzorom. Vyčasilo sa a oteplilo. Len o vrcholok Kráľovej hole sa zachytilo biele mračno a pomaly sa cezeň prelievalo. Dvaja chlapci vyviedli zo stajne osedlaného vraníka a dvoch hnedákov. Na nemalé prekvapenie Štajna a jeho spoločníkov za nimi vyšiel ešte jeden mládenec a viedol ďalšie dva kone, pripravené na cestu.
1: Rozhodol som sa, že vás odprehladíme.
2: Vysvetlil Kováč, ktorý sa medzi tým stihol obliecť do cestovného. Pripol si šabľu, za široký opasok zastokol pištoľ a v ruke niesol valašku s jagavým ostrím a vybíjaným poriskom.
1: Každý vojvoda je aj strážca zákona a zodpovedá za bezpečie pocestných vo svojom chotári. Nemôžem dopustiť, aby vás postretla nejaká protiveň. Andriš! Ideš?
3: Exactly how you hear it is exactly how it all went down.

Literárnu revue vám prináša Audiolibrix s dobrým príbehom vždy po ruke. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek na www.audiolibrix.sk.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia vedená Saudskou Arábiou obvinila jemenských povstalcov Húsiov z útokov na Riad. Donald Trump plánuje vymenovať ďalšieho splnomocnenca pre umelú inteligenciu. Zajtra očakávame premenlivú oblačnosť, k večeru lokálne aj dážď a takmer letné teploty. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Podpredseda KDH William Karas vidí za dôvodmi, prečo KDH a SNS zaostávajú v prieskumoch za mimoparlamentnou republikou komunikáciu. V sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu zároveň povedal.
2: Je to vec komunikácie a jasnejšie vymedzení posolstiev politických, ale chcem jedným hlasom povedať všetkým voličom. Nehľadajte skratky, nehľadajte spasiteľov ani v extrémnych stranách. Vidíme, čo Kotleba urobil v Banskej Bystrici. Skratky proste nefungujú ani v reálnom živote.
1: Podľa lídra národňárov Andreja Danka to má predseda hnutia Republika Milan Uhrík pomerne ľahké, pretože ešte nebol vo vláde.
3: A nemusí znášať aj tie dopady toho, že ľudia naozaj nerozumejú, že ak si teda vo vláde a nevieš zrušiť transakčnú daň, zrušíš len čas, alebo prečo nevybojuješ toto. Ľudia nás spájajú v rámci tej vlády a preto aj ja tu SNS odlišujem vláde. Moja politická chyba možno často je, že úprimne hovorím pravdu.
1: Jemenskí povstalci Húsiovia sa prihlásili k niekoľkým útokom v blízkosti saudsko-arabského Riádu. Ich vojenský hovorca Yahya Sari oznámil, že rebeli podnikli útoky na citlivé miesta vrátane palivovej nádrže saudsko-arabskej ropnej spoločnosti Aramco. Predtým agentúra AFP informovala o hustých plameňoch pri letisku v saudsko-arabskej metropole, čo výrazne narušilo jeho prevádzku. Koalícia vedená Riádom Húsiov z útokov obvinila a uviedla, že skoro ráno zneškodnila jednu z ich balistických striel mierených na hlavné mesto. Húsiovia sa podľa hovorcu koalície tiež pokúsili zaútočiť na civilistov a civilné objekty aj v ďalších mestách. Tamojšia protivzdušná obrana útoky odrazila. Luxemburské úrady vyšetrujú narušenie vzdušného priestoru dronmi, ktoré v noci na sobotu prinútilo hlavné letisko krajiny dočasne prerušiť prevádzku. Oznámil to premiér krajiny Luc Frieden. Luxembursko podľa neho v tejto veci spolupracuje so spojencami z NATO. Incident prichádza v čase rastúcich obáv v Európe z ruských hybridných útokov. Americký prezident Donald Trump na platforme Truth Social oznámil, že plánuje vymenovať svojho druhého splnomocnenca pre umelú inteligenciu a vytvoriť novú vládnu AI jednotku. Viac podrobností zatiaľ neposkytol. Trump zároveň odsúdil kritikov umelej inteligencie a dátových centier. Vo svojom príspevku uviedol, že liberáli si želajú decimáciu alebo zničenie AI. Šéf Bieleho domu svoje plány oznámil pred svojím stretnutím s čínskym prezidentom Xi Jinpingom budúci štvrtok. Washington a Peking súperia o vedúcu pozíciu v oblasti umelej inteligencie, ktorú obe vlády považujú za zásadnú pre svoju hospodársku a vojenskú silu. V 9. kole futbalovej Nike ligy uspel Slovan Bratislava v Komárne 2-1. Obhajca titulu otočil skóre a ligové víťazstvo dosiahol po troch zápasoch. Dvoma gólmi rozhodol kapitán hostí Andraš Šporar.
4: Ťažký zápas pre nás, prvý polčas veľmi zlý. Sice sme dali dva góly aj Tigran, ale boli offside. A druhý polčas sme snažili to otočiť, podarilo nám sa. Zaujímavý zápas, ale podľa mňa musíme ukázať lepšie výkony. Verím, že po tej reprezentančnej pauze bude Slovan hrávať lepšie.
1: Žilina vyhrala nad Trenčínom 2-1, Michalovce nad Banskou Bystricou 1-0 a Košice nad Ružomberkom 2-0. Tomáš Tatar strelil v dueli švajčiarskej hokejovej ligy 4 góly a zariadil triumf Cugu na ľade Davosu 6-2. 35-ročný útočník sa blisol čistým hetrikom v priebehu 19 minút. Zajtra by malo byť jasno až polojasno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe ojedinele prehánky alebo dážď. Do rána klesne teplota na 14 až 8, miestami najmä v údoliach až na 2, cez deň vystúpi na 22 až 29 stupňov a slabý vietor. 23 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na R1 zrazený jeleň, na D2 uzavretý tunel. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom na 134. kilometri je v ľavom pruhu zrazený jeleň. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patrónku. Úsek D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica Sever a Považská Bystrica Juh je v smere na Žilinu uzavretý pre geodetické merania, obchádzka vedie cez mesto. Tunel Bikoš na R4 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez mesto Prešov. Aj na D1 v tuneli Prešov robia údržbu smerom na Poprad, je uzavretý ľavý jazdný pruh, v pravom je maximálna povolená rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Literárnu reví vám prináša Audiolibrix. Príbehy od vašich obľúbených autorov nájdete na www.audiolibrix.sk. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek.
7: Dobrý večer, po krátkej prestávke na najnovšie správy vás opäť vítam v druhej hodine literárnej revue Rádia Slovensko. Čaká vás v nej ešte 5 ukážok z knižných noviniek a na úvod 3 tipy na čítanie od našich hostí. Dnes to budú nemecká prekladateľka slovenskej literatúry Marie-Thérèse Cermann, prozaička, scenáristka Alena Sabuchová a spisovateľ a stand-upista Tomáš Hudák.
8: Práve teraz čítam Žitkovské bohynie a veľmi je to zaujímavá kniha, lebo je o takej mystickej veci, o ľudských vzťahoch. Teda môjim typom sú Žitkovské bohynie od Kateřiny Tučkovej.
9: Myslím si, že slovenská autorka Jana Micenková s jej novou knihou, alebo teda s ostatnou knihou Kvety a klobásy, ponúka veľmi pekný pohľad na témy materstva, ženstva, vzťahov. Sú to poviedky, ktoré sú aj vtipné, ktoré majú nadhľad, ktoré sa na nič nehrajú a veľmi by som ich odporúčala pre taký prehľad toho, čo ja považujem za momentálne to najlepšie, čo v slovenskej próze máme.
10: Mňa zaujala kniha Ostrov kľúč od autorky Malgorzaty Scheinert, ktorá vlastne skúmala na Ellis Islande tú históriu imigrácie do Ameriky, ale skúmala ju veľmi zaujímavé, že nie cez osudy tých ľudí, ktorí tam prichádzali, ale ona sa pozerala na všetkých, ktorí na tom ostrove pracovali, čiže lekári, úradníci, riaditeľa toho imigračného centra, a je to brutálna sonda do toho, ako ľudskosť ešte stále funguje tak, ako fungovala pred 100 rokmi.
7: Toľko 3 tipy od Marie-Thérèse Cermann, Aleny Sabuchovej a Tomáša Hudáka. Súčasný taliansky spisovateľ Domenico Starnone sa v románe Starec pri mori sústreďuje na starnutie, samotu, pamäť a na komplikované vzťahy medzi ľuďmi, ktorí pre seba navzájom veľa znamenajú a práve preto si dokážu veľmi ublížiť. More je v tomto príbehu priestorom pokoja a premýšľania, kde sa človek môže na chvíľu vzdialiť od svojho doterajšieho života a spomínať. Hlavnou postavou je 82-ročný spisovateľ Nikola, ktorý strávil celý život rozprávaním príbehov. Dnes žije v dome na Dunách, južne od Ríma, do poludnia trávi písaním, pozorovaním mora a lú, predavačky po 20-ke, ktorej pádlovanie na kánoe v ňom vyvoláva spomienky na matku. Keď premýšľa o ženách, ktoré formovali jeho život, aj o vášňach, ktorých sa nikdy nevzdal, postupne sa zapletá do udalostí malého prímorského mestečka. Domenico Starnone píše úsporne, bez veľkých gest a sentimentu, o starnutí tu nehovorí ako o veľkej tragédii, ale ako o prirodzenej, niekedy trpkej a inokedy až absurdnej súčasti života. A pripomína, že človek môže celý život skúmať druhých a napriek tomu nemusí úplne porozumieť sám sebe. Starec pri mori je komorná kniha o čase, ktorý už máme za sebou, aj o tom, ktorý nám ešte zostáva. Ukážku z románu Starec pri mori vám v preklade Petra Bilého prečíta Boris Farkáš.
11: Vonku na chodníku sa zjaví dievča z pláže. Vyzerá, že vojde dnu, no rozmyslí si to a zastaví sa pri výklade. Všimne si ho aj predavač. Preruší vetu o úžasnosti kajakov a zakričí ahoj. Dievča mu kladne kývne a odchádza. Predavač sa usmeje. Pre seba, ako by som tam ani nebol. V zápätí sa spamätá a znova mi ešte s väčším presvedčením vychvaľuje loď. Za 900 eur mi je ochotný dať aj dvojčinnú pumpu, vododesný ruksak, veslo a nepremokavé púzdro na mobil. Pozriem na hodinky, sľúbim, že sa čoskoro vrátim. Vypadnem práve včas, aby som ešte dostihol dievča, ktoré je v diaľke už len drobučké. Nasledujem ho a predstavujem si, že som môj otec, keď z mosta nad koľajskom zbadal moju matku, ako prechádza dolu po ulici. Nesla objednávku rukavíc a on sa rozbehol po trávnatom svahu. Dobehol ju a spýtal sa, či by ju mohol kúsok odprevadeť. Hodila po ňom neprivetivý pohľad a povedala: "Nie, ste príliš starý." Hoci môj budúci otec sa narodil v roku 1917, matka v 1921. Rozdiel medzi nimi bol len 4 roky. Tak tu to máme, pomyslím si. Nosím v sebe veľa z otca a sledujem ťa. Je medzi nami asi 60-ročný rozdiel, tak uvidíme, čo sa mi podarí dosiahnuť. Dievča dorazí k obchodu s veľkými výkladmi, vytiahne roletu a zmizne vnútri. Zastavím sa na prahu. Môžem sa len pozrieť? Samozrejme. Prechádzam po obchode. Zľahka sa dotýkam raz jedných, raz druhých šiat, potom vezmem jedny za vešiak. Sú zelené s drobnými žltými kvietkami. Vystieram ruku, aby som ich mal čo najďalej od seba a bez toho, aby som sa pozrel na predavačku, sa spýtam: "Ukázali by ste mi, ako vám sedia?" "Samozrejme," zopakuje dievča. Vezme mi vešiak, zvesí ich, priloží si ich na telo a pozrie na mňa so zdvorilým výrazom. Je jasné, že nepochopila. No tak sa spýtam a s výrečným pohľadom sa pozriem na komórku so zrkadlom s vínovou zástenou zrolovanou doprava. Musí to byť skúšobná kabínka. Vyskúšali by ste si ich? Predavačka zmení výraz. V očiach jej čítam niečo ako: "Uf, aby som si to obliekla? No nepreháňajme." "Je to pre vašu manželku?" "Pre moju matku," odpoviem, a vtedy si ma premeria trochu znepokojene a zamyslí sa. Ten starec má ešte matku? Chce kúpiť storočnej tetuške ľahké, takmer priehľadné šaty s hlbokým výstrihom, navyše na konci leta? Aby nemíňal zbytočne, chce ich vidieť na mne, čo mám s prižmúrením oka 20 rokov? Utrú si vážne až nepríjemne. "Nemyslím si, že sú vhodné pre starenku." "Možno máte pravdu," odpoviem. "Ale aj tak, nevyskúšali by ste si ich?" "Je mi to ľúto, majiteľka to nedovoľuje." Zahľadím sa na šaty, ktoré si ešte stále roztržito drží pritisnuté k sebe. "Tak nič, no. Koľko stoja?" Povie prehnanú sumu. Asi čaká, že začnem vyjednávať, ale mne je to jedno, ani nemrknem. Kým pripravuje balíček, znovu prechádzam pomedzi šaty. Dotýkam sa ich, nadvihujem len modrej sukne. "Rozmysleli ste si to?" opýta sa opatrne. Neodpovedám a jej hlas je zrazu slabý, ako by nechcela rušiť. Je menej suverénna, ako som si myslel. Na pláži vyzerá rozhodnejšie, ale to bude asi námahou, keď ťahá kanoe. Keď šaty dobalí do balíčka s červenou stužkou, prestanem sa prehrabávať medzi šatami a podám jej kreditku. Teraz, keď pochopila, že sa všetko odvíja lepšie, ľutuje, že si o mne myslela niečo zlé. Začne byť priateľská, povie, aké je v týchto dňoch more krásne a dodá, aby to nevyzeralo, že si uťahuje. "Ak sa vašej matke šaty nebudú páčiť, žiaden problém, len si prosím, odložte bloček." Prikývnem, netuší, že sa určite vrátim a vykročím k dverám. Zastavím sa, pozriem sa na figuríny z profilu, na vystavené šaty a vyjdem na ulicu. Predavačka si myslí, že som nespokojný, že si chcem zvonku lepšie prezrieť niektorý z modelov. Znepokojí sa až vtedy, keď si uvedomí, že naozaj odchádzam. Vybehne von, ale ja už prechádzam cez námestie a počujem, ako kričí: "Pane, váš balíček!" Kráčam ďalej, len zdvihnem ruku a kývnem, ako by som hovoril, nechajme to tak. Ona zopakuje ako vlastná ozvena. Balíček je váš za to, že som otravoval, odpoviem nahlas a ani sa neotočím. Očakávam, že príde na pláž. Určite príde. Ale prejdú 3 dni a nič sa nestane. Až na 4. deň sa dievča objaví, krátko pred 2. popoludní. Vyzlečí sa pri schodoch a vtiahne kanoe do vody. Sledujem ho, nenápadne. Ani raz sa nepozrie mojim smerom. A vlastne, prečo by si 20-tnička mala všímať starca, ktorý buď číta, alebo píše, alebo drieme a náhle sa strhne? Jej kanoe sa čoskoro stratí v diaľke, ako tmavá škvrna na horizonte.

0: O týždeň vychádza nový román slovenskej prozaičky Vandy Rosenbergovej V ľavej ruke smrť, v pravej cigareta. Jej hlavná postava, 5-ročná Valentina, odchádza v roku 1926 s rodičmi do Argentíny a žije tam pomerne naplnený život. Dospeje a krátko potom, ako sa v Buenos Aires vydá za rodáka Alojza, sa spolu s ním vracia do starého domova na Slovensko. Boj o vlastnú dôstojnosť a o život ich detí sa skončí v roku 1990. Vanda Rosenbergová má rada postavy, ktoré nepasujú do jednoduchých kategórií a situácie, ktoré sa začnú celkom obyčajne a postupne sa zvrtnú. Aj chvíle, keď sa tragické veľmi rýchlo podobá na niečo smiešné a to smiešné je trochu desivé. Už názov tejto knihy naznačuje jej poetiku. V jednej ruke máme smrť, v druhej cigaretu, teda niečo definitívne a niečo úplne každodenné. A práve medzi týmito dvoma polmi sa odohráva veľká časť ľudskej existencie. Ukážku z knihy Vandy Rosenbergovej V ľavej ruke smrť, v pravej cigareta vám prečíta Alfred Svan.
1: V prvý a najmä druhý deň videla niekoľko ľudí vracať

ľal dokola, zatiaľ čo mama Helena uvažovala nad samovraždou, čo by na zaoceánskej lodi nemal byť problém. Valentína sa cestou z jedálne na druhom poschodí opýtala, čo je to tá veľká vec dolu, čo vyzerá ako vrece s pieskom a hompáľa sa to nad vlnami. To je fender, odvetil otec. Zabudli ho vytiahnuť. Keď sa postavila na špičky, uvidela to celé. Len tak, za bielého dňa a počas plavby, sa spustila rukami po lane a nohami sa zakvačila o to vrece. Hompáľala sa na fendri nad oceánom. Keď ju vytiahli, vracal aj otec a potom na chvíľu stratil vedomie. Duša nepotrebuje telo, aby existovala po smrti. Boli prvé slová, ktoré sa otcovi dostali do uší, keď sa prebral. Stál nad ním kňaz. Bol to Čech a pochádzal z Českej Třebovej. Nachádzali sa kdesi medzi Západnou Saharou a Barbadosom. Deň predtým vyplávali z Kanárskych ostrovov, lebo tam sa nalodili ďalší pasažieri. Mama neustávala vo vracaní. Plakala aj vracala a otec si každú chvíľu utieral tvár vreckovkou. Vytiahol ten zasoplený zdrabček látky, utrel si oči, uši, ústa, nos, vložil si ho do vrecka, o 20 sekúnd ju zas vytiahol a tak dookola. Občas tou vreckovkou utrel aj mame tvár. To sa tak nebralo, že niečo chytíš. Možno ju predtým aj naslinil. Valentína si mrmlala popod nos. Hovorila sama sebe, že mama asi každú chvíľu zomrie. Bola žltá ako slepačí tuk. Ak sa už mala v mene svojho pevného duševného zdravia zhovárať sama so sebou, nechcela si nič vymýšľať. Pochodovala po lodi krížom krážom a vypúšťala slová a vety. Nedbala na rozdelenie podľa tried, nevedela o nich. Bývali na ľavom boku, v kajute s okienkom nad úrovňou vody a bolo to dobré miesto. Obloha bola sivá, more sivé, vlny sivé, ľudia siví a ona mala pred očami vypitvanú sliepku v ich kuchyni doma na Záhorí. Všetci tam zostali a len čo sa pred Valentíninými očami opäť otvorilo šíre more a siahalo k lodi zo všetkých strán, jej detský rozum sa preladil na novú frekvenciu a len čo začula z vysielačky na kapitánskom mostíku cudziu reč, mala pocit, že jej rozumie. Bola jednoduchá. Bola to španielčina. Na raňajky mávali kašu. Valentína nevie, aká to bola kaša, ale chutila jej. Desiata sa skladala z kúsa chleba s margarínom. Býval aj syr a dokonca ovocie, zvyčajne hrozno, ale našla aj pomaranče. Nepoznala to. Na obed mávali meso aj polievku a popoludní stáli na stoloch v jedálni fľaše vína. Lodná jedáleň pre strednú triedu sa nachádzala v tej istej úrovni ako ich kajuta. Ľudia ju zaplnili niekoľko sekúnd po každom údere gongu. Ohlasovali ním, že treba ísť jesť. Otec si za každým okamžite nalial víno a až potom sa venoval ostatnému. Bolo záhadou, čo mama vracia, pretože hoci to mala všetko v cene, jedla sa ani nedotkla. Pila len vodu. Ak zaspala, spala aj 12 hodín, no prebudilo ju mierne, veľmi mierne hojdanie a kufre sa mierne, veľmi mierne poposúvali od okna k dvierkam kajuty. Mama spustila hlavu dolu a vydala ten zvuk. Počas celej cesty, na rozdiel od otca, ani raz neomdlela.

0: Dnes tu mám ešte jednu detskú knihu. Štvrtý diel série Kataríny Škorupovej Anča z pomaranča. V hlavnej úlohe je školáčka Anča, jej súrodenci, rodičia a kamoši. No a témou je nová škola a lyžiarsky výcvik. To všetko podané s humorným nadhľadom. Oprava vleku sa skončí lyžovačkou na blate a chatu pod vlekom niekto zamorí myšami. Je tu ratrak, ktorý sa volá Oskar, kocúro tiger, mačkopes, učiteľ, ktorý je vlastne šaman a na miesto školy sa tu chodí do maloklietky. Dozviete sa, kto je verný ako straka, kto ťahá starostu za fúzy, kto sa stále ulieva a koho treba upáliť. Ukážku z knihy Kataríny Škorupovej Anča z pomaranča, lyžovačka na blate a šváby na ľade vám prečíta Zuzana Juriková-Kapráliková.
1: Kráčame domov zo školy, ale nie, nejdeme na autobus ani na zastávku električky. Nenasadneme na trolejbus, ani po nás neprídu rodičia. Nikto nás neodvezie domov. Ideme peši. Peši cez pole. Vlečieme sa s batohmi plnými ťažkých učebníc po zablatenej poľnej ceste zo susednej dediny do tej našej. Do babkovského Babkova. Ja, Šehy a Luky. Moji susedia a kamoši v jednom. Ja už fakt nevládzem, vzdychnem zúfalo. Aj by som sa hodila do trávy, no všade naokolo je len kopa rozritého blata. Veď je to týranie, poslať deti na takú dlhú cestu peši s plnými taškami na chrbtoch. Cítim sa ako v praveku. V praveku nebola škola, poznáme nášehy. Ani učitelia, ani učebnice, a asi ani cesty. Tak v stredoveku, vyhrknem pohotovo. To by sme dnes asi dostali pekný výprask, podotkne sucho Luky. No a miesto poznámky na celú stranu by nám naložili takým tenkým, štipľavým prútom. Videl som to v jednom filme. Navyše o tom stále rozpráva naša babka. Vraj, keby sme raz za čas dostali trstenicou, určite by z nás nevyrástli takí fagani. To musíš otvoriť dlaň a priamo cez stred ti švihnú prútom. Tam to asi dosť bolí. Ten chalan vo filme neplakal nahlas, ale slzy mu čiekli ako hrachy. Radšej by som dostala prútom, ako počúvať tú prednášku, čo nás čaká, keď rodičia uvidia, čo máme v žiackých. Vyhlásim. A pritom sme nemali na výber. Vy áno, odvetí Luky. Vy ste na výber mali. To ja som prišiel, keď sa už nedalo nič robiť. Nehádajte sa, teraz je to už aj tak jedno. Zasiahne Šehy, ktorá prečítala asi všetky knihy na svete. Ale peši by sme ani v stredoveku ísť nemuseli. Určite by sme mali nejaký koč, alebo aspoň koňa, mudruje. Kone prece máme, rozkopnem kopu mokrej hliny. No ani tie nám nedajú. My sa o ne musíme len starať a čistiť ich. Keď ich potrebujeme, musíme sa trepať peši cez pole. Nebolo by to skvelé, keby sme mohli chodiť do školy na koni? Nohy sa nám zabárajú do blata. Navyše začína poprchať. Schúlim sa pod kapucňu a so sklonenou hlavou kráčam ďalej. V tej sklonenej hlave mi beží celá katastrofa posledných dvoch mesiacov. Ako mi tesne pred koncom prázdnin naši oznámili, že budem chodiť do malotriedky v detkovskom detkove. Čo vraj vôbec nie je ďaleko, len 4 kilometre od našej dediny. Čo je to malotriedka? Pýtam sa rodičov s otvorenými ústami pred dvomi mesiacmi doma v kuchyni. Lížica, ako by mi tesne pred ústami primrzla v ruke. Prečo nebudem chodiť do normálnej školy? To je normálna škola, tvrdí mama. Len sú tam všetky ročníky od prvého po štvrtý. Chodia tam deti od nás aj zo susedných dedín do jednej triedy. Preto sa to volá malotriedka. Budeš mať nových kamošov z celého okolia. To sa mám kamošiť s prvákmi? Vyvalím na ňu oči. Ruka s lyžicou mi klesne do polievky, až z nej vyprskne na kuchynský stôl. Veď ja by som už mala ísť do štvrtej. Nemôžem sa kamošiť s malými deckami. To skrátka nejde. Chodí tam aj Šehy a Luky. To sú predsa tvoji kamoši, či nie? Nedá sa, mama. Každé ráno vás vezme školský autobus a po obede vás zas odvezie domov. No tak, Aňa, nejanči, potľapká ma po pleci oco. Uvidíš, nakoniec sa ti tam zapáči. Nejanči, vybafnem na ňo, oči vyvalím ešte viac a z úst sa mi valí vodopád slov. Netuším, čo to slovo vlastne znamená a čo s tým má spoločné nejaký Janči, ale viem, čo mi chcete povedať. Neblázni, nevymýšľaj, nerob paniku, nepredstavuj si veci, ktoré nie sú a už vôbec niečo bude a čo všetko sa môže stať. Zhlboka sa nadýchnem. A aby som nezabudla, najmä nám nič nesťažuj, lebo ja to mám ľahké. Fakt, ľahké. Len pokoj, Aňa, nie je to nadlho. Usmieva sa oco s nádejou v hlase. Teraz na ňo vyvalí oči mama. Tato sa však nadýchne a spokojne mi dohovára ďalej. Ani si nevšimne, že mama krúti hlavou a všemožne mu naznačuje, nech čuší. Je to len na jeden rok, druhý stupeň je v inej dedine, no ešte trošku ďalej, ale tam vás zas rozdelia do troch tried a budeš tam mať rovesníkov. Mama si zúfalo skrie tvár do dlaní, krúti hlavou. Tato na ňu nechápavo pozerá a mne hneď zapne, prečo mama krúti hlavou. Takže už nebudem v triede s Lukym a zo Šehy? Vyskočím na nohy. Nie, nie, neblázni, hapka. Tato bezradne rozhodí ruky. Ale veď to sa určite bude dať vybaviť, aby ste chodili do tej istej triedy. Nie? Obráti sa na mamu ešte bezradnejšie. Jasné, samozrejme, že sa to bude dať vybaviť. Pomáha mama. Navyše je to ešte hudba budúcnosti. Dôležité je pripraviť sa na to, čo bude tento rok. A tento rok budete v triede spolu. No, áno, presne, pritakáva tato. Div mu neodpadne hlava. Ty a tvoji najlepší kamoši spolu v triede, spolu vo všetkom. Jeden za všetkých, všetci za jedného. Skočí mu do reči mama so širokým úsmevom, takým trochu nakrivo. Určite si to užijete a budete na to s láskou spomínať celý život. Však presne, na silu sa usmievajú rodičia, spokojní, ako nádherne mi to vysvetlili a ako skvele im tá výchova spolu ide, bez ohľadu na to, ako zronene na nich pozerá objekt ich dokonalej výchovy, teda ja.

0: prelome septembra a októbra sa uskutoční ďalší ročník festivalu Novotvar a jedným z jeho hostí bude aj taliansky autor Leonardo San Pietro, ktorého debutová novela Večierok s kazuárom práve vychádza v slovenskom preklade. Dej sa odohráva na vysokoškolskej párty. Čaká nás noc plná hudby, alkoholu, cigariet, ale aj hlbavých myšlienok nad prítomným okamihom, nečakané napätie a jeden dvojmetrový kazuár. Niektorí tvrdia, že nie je nebezpečný, až kým sa ho nesnažia dotknúť. Za touto bizarnou situáciou sa však skrýva celkom vážna otázka, čo urobíme so slobodou, keď zrazu máme pred sebou nekonečné množstvo možností. Sam Pietro spája humor s úzkosťou z dospievania, rýchle dialógy s vnútornými monológmi a absurdnú situáciu s veľmi konkrétnym strachom z budúcnosti. Jeho postavy stoja na hranici medzi svetom mladosti, ktorý sa ešte zdá trochu magický, a svetom dospelých, ktorý už pôsobí oveľa prázdnejšie a náročnejšie. Večierok s kazuárom je krátka, svižná a trochu podivná kniha o jednej noci, ktorá môže byť oveľa viac než iba večierkom. O okamihu, keď si človek prvýkrát uvedomí, že budúcnosť už nie je niečo, čo príde samo. Ukážku z knihy Večierok s kazuárom od Leonarda San Pietra vám v preklade Adama Splíňa prečíta Kamil Mikulčík.
1: Moc som mal pravdu. Bol to, akože to povedal, večierok všetkých večierkov. Y sa znova rozhliadne. Farebné deky, svetlá, kopec ľudí, čo fajčia, tancujú, kecajú, pijú, kocúr, DJský pult, obrovský les, veľká červená vila, brutálny výhľad na Turín a Alpy, stôl na beer pong, ale predovšetkým to obludné množstvo jedla a chľastu. Stoly ako na kráľovských hostinách, zavalené čipsami, pukancami, minipicami, slanými koláčmi a fľašami všetkého druhu, od obyčajného piva v plechovke, vychladeného, cez červené víno, aperol, vína značky San Simone, až po vodku a meskal. Je tu dokonca bar s dvoma barmanmi, ktorí vysmiato a sebaisto šejkujú koktejly. Y v tej chvíli zaplavia dva pocity naraz. Prvým je žiarivá radosť zo všetkej tej hojnosti, ktorej sa bude môcť v najbližších hodinách nabažiť. Druhý je temnejší. Neradí sa medzi tých ľudí, ktorí by nenávideli iných len preto, že mali v živote viac šťastia ako on, tých tzv. Privilegovaných. Oni podľa neho za to nemôžu. Tomu však nebráni cítiť silnú závisť. Na takomto večierku ešte nikdy nebol. Navyše má pocit, že títo ľudia netrpia. Sú šťastní. Veď dobre, sú to študenti, majú rôzne a možno aj blbé situácie, rôzne hrubé peňaženky a rôzne rodiny. Ale mnohí z nich 100% nemajú také finančné problémy ako on. Nedesí ich platenie účtov, nemusia sa cez víkendy zodrať v práci. Nenávidí ich? To nie. Nepraje im nič zlé, ale nebolo by mu proti srsti, keby im mohol dať ochutnať kúsok zo svojho života. Uvedomí si, že zatína peste. Uvoľní sa. Aký má zmysel takto premýšľať namiesto toho, aby som sa proste bavil? Najprv si vezme špric. S pohárom v ľavej ruke vyjde po schodoch a vojde do domu. Aj keď nazvať toto domom je slabé slovo, ako povedal Mocco. Jedna obrovská miestnosť za druhou, všetky s vysokými stropmi a nie vždy s úplne jasnou funkciou. Jemu pripadajú všetky ako obývačky. Dopraje si malú obhliadku a popri tom pomaly srka špric. Hneď pri vstupe je sála s monumentálnym kozubom, pohovkami, stĺpmi, kobercami a obrovskými starožitnými obrazmi na stenách, znázorňujúcimi významné bitky. Potom je tu kuchyňa so niečo menším dreveným stolom a aspoň tromi varnými doskami. Nehovoriac o dvoch obrovských chladničkách, drezoch veľkých ako vane a mramorových kuchynských pultoch pri žltej stene. Práve tam natrafí na 5 ľudí, ktorí ho sledujú, ako vchádza dnu. No hneď aj odvrátia zrak, rovnako ako cestujúci, keď do autobusu niekto pristúpi. Y sa zadkom oprie o mramorový pult a pomaly usrkáva zo špricu. Sú to dve baby a traja chalani. Jedna je blondínka, obyčajná, a jedna brunetka, veľmi pekná. Blondínka, niekto ju akurát oslovil Klaudia, má na sebe džínsy a bielu blúzku, brunetka, žlté tielko a sukňu. Brunetka ovláda svoje telo s ľahkosťou, akú majú len skutoční extroverti. Uvoľnene sa pohojdáva, no nesprevádza ju neistota. Klaudia nie je vôbec namaľovaná a pôsobí o kúsok menej isto, no napriek tomu z nej vyžaruje neochvejnosť. Ako by šoférovala auto, ktoré dostalo šmik, ale ona ho pevnými rukami na volante dokáže udržať na ceste. S chalanou ho okamžite zarazí jeden. Vysoký, zababušený v parke, v tomto teple, divný týpek. Zachmúrene fajčí. Zvyšní dvaja, strednej postavy, vyzerajú normálnejšie. Jeden má čierne tielko, poťahuje si z vejpky a popod oči sa mu ťahne čierna linka, ktorá sa na lícnych kostiach stáča do špirály. Pôsobí ako prototyp prekliatého spisovateľa. Ten druhý má tričko s potlačou skupiny Rolling Stones. O ňom sa toho povedať veľa nedá. Iba to, že je bledý, nehybný, možno trochu baculatý a pripomína šteniatko. Áno, presne. Ľudské šteniatko. Obe baby a prekliatý spisovateľ pijú sangriu, ktorú si práve naliali z medenej karafy. Brunetka nesie pohár vody šteniatku v tričku Rolling Stones. Už je ti lepšie, Luke? Ďakujem, Misa, všetko je v pohode. Pokles tlaku. Prekliatý spisovateľ si potiahne z vejpky a s lišiackým úsmevom doplní, ktorý takmer prizabil kocúra. Pozri, ako sa bavia, pomyslí si Y, ktorý už takmer dopil špric. Čo je tamto? Ozve sa zrazu Isa a ukáže na škatuľu zo svetlého dreva, v akých sa predávajú kvalitné vína. Leží presne uprostred stola a je na nej nalepená žiarivá červená mašľa. Vedľa mašle je položený lístok s nápisom Hneď ma otvor, Izabela. Klaudia odpovie, asi nejaký darček. Otvoríme to? Tak do toho. Otvor to ty, povie Isa. Klaudia sa rozžiari nadšením. Jej nenalíčená tvár pripomína tvár malého dievčatka, ktoré práve otvára pirátsku truhlicu. Červené víno Barbera. A je tu ďalší odkaz. Prečítaj ho. Natešene začne čítať. Ak sa nikto do jednej hodiny ráno nedotkne kazuára, tu však náhle zmlkne. No, čo sa tak tváriš? Opýta sa Isa. Klaudia zdvihne zrak. Ezio zomrie. Všetci stichnú. Polícia alebo akékoľvek finty rovná sa smrť. Potichu dočíta Klaudia. Tak toto začína byť zaujímavé. Y pozoruje ich vykoľajené tváre a premýšľa, kto do čerta je Ezio. Je vôbec medzi nimi? Vyzerá to, že nie. A to nie je jediná otázka, ktorú si kladie. Čo je to kazuár? Zdá sa, že oni vedia, o čom je reč. Všetci presne vedia, o čo ide. Ale kde to je? Ako sa toho dá dotknúť? Y sa inštinktívne pozrie na hodinky. 23:02. 2 hodiny.

0: Na záver tu mám ešte jednu krátku ukážku z novej knihy Muž roka autorky Iliany Xander. Ide o príbeh ženy, ktorá si myslela, že vyhrala v lotérii, no zistí, že sa chytila do pasce. Ukážku vám v preklade Martiny Šturcelovej prečíta Lucia Vráblicová.
1: Milovala som ťa, až kým si sa nerozhodol zavraždiť naše dieťa. Nenarodené, ale aj tak. Roztrasenými rukami hádžem oblečenie do plátenej tašky na posteli a bojujem so slzami. Musím sa odtiaľto dostať, čo najrýchlejšie. Vezmi si Mercedes, povedal si do telefónu, keď som odchádzala z kliniky. Jazdí fantasticky, budeš u rodičov raz, dva. U mojich rodičov, aby bolo jasné. Dnes ti je jedno, čo robím a kam idem, keďže si myslíš, že som bola na potrate. Pred týždňom som ti oznámila, že som tehotná. Povedal si len, nemôžeme, nie sme pripravení, mám veľa práce, nemôžem sa rozptyľovať. Ja môžem. Som pripravená na nápravu toho, čo si zničil tými slovami. A čo si mi spravil za posledný týždeň, je však už neskoro. Si úžasný chlap. Dotiahneš to ďaleko. Vždy získaš, čo chceš. Za každú cenu. Zistila som niečo znepokojivé o tvojom podnikaní. Vždy som z teba cítila temnotu. Pomaly sa vkrádala do nášho života, kým som si neuvedomila, že už nie si muž, do ktorého som sa pred rokom zamilovala. Tak sme sa ocitli tu. Rezervoval si mi termín na súkromnej klinike. Všetko si uhradil. Ráno si ma tam odviezol, čakal si so mnou v čakárni na lekára. Ani slovkom si nespomenul, ako som ti celý týždeň opakovala, že to nechcem urobiť. Vravela som ti, že to zvládnem a o dieťa sa postarám, keby si mi to dovolil. Namiesto toho si ma celý týždeň držal ako väzenkyňu. Nadopoval si ma liekmi, ktoré ma omámili. Je to tak lepšie, zašepkal si, keď ma odvádzala sestrička. Potom si odišiel. Musím ísť, mám stretnutie. Zober si taxík, keď budeš hotová. Dúfal si, že budem zbabelá a stále mimo zdrog, ktoré si mi dal. Ibaže ja som to neurobila. Sestrička ma posadila a ja som sa rozplakala. Povedala som jej, že to nechcem. Ani jej je to moje rozhodnutie. O 2 hodiny som vyšla z miestnosti pokojná a hrdá na to, čo som nespravila. Potrebujem si len zobrať pár vecí z tvojho domu, nasadnúť do auta a odísť. Už ťa nikdy neuvidím. Neprezradím ti, že tvoje dieťa vyrastie bez otca. Nemala by som šoférovať potom, ako si do mňa celé dni pchal lieky, ale musím sa od teba dostať čo najďalej. Z rozochvených rúk mi takmer vypadne notebook. Strčím ho do aktovky, chytím plátenú tašku a vybehnem z domu. V tom mi zazvoní telefón. Si to ty. Stiahne sa mi žalúdok. V priebehu týždňa si sa z milujúceho partnera zmenil na krutého netvora. S rozbúšeným srdcom príjmem hovor. Dopadlo to dobre? Zaujímaš sa. V pozadí počuť premávku. Biznis je pre teba dôležitejší než ja, alebo dieťa, ktoré sme mohli mať. Áno, na hrudi mám ťažobu. Napätie. Zviera ma pocit, že niečo tušíš. Už si ani nepamätám, kedy som sa ťa začala báť. Uvidíme sa čoskoro, povieš. O pár dní po teba prídem k rodičom. Neprídeš. Áno, samozrejme. Do mojich rodičov na severe štátu New York je len 3 hodiny cesty od tvojho sídla vo Vermonte. Už nikdy nechcem vidieť toto miesto. No, aj tak mám strach, že to nebude dosť ďaleko. Po napojení na diaľnicu to bude hračka, pokračuješ. Nejaké autá, poletíš. Ľúbim ťa, Emily. Nevoláš ma tak. Hovoríš mi M. Tvar Emily používaš, keď sa naštveš alebo uzavrieš. A ja teba odvetím. Tento raz však klamem. Cesta cez Adirondacké pohorie je pokojná. Mám čas rozmýšľať, čo ďalej. Ako žiť bez teba, ako slobodná matka. Upokojuje ma to. Utekať od teba je ako získať slobodu. Po hodine jazdy zídem po horskej diaľnici, no pri dupnutí na brzdu sa pedál podivne prepadne. Zovrie sa mi hrdlo. Smerujem z kopca a auto nemám pod kontrolou. Zrýchľuje. Blíži sa zákruta. Útes. Zatlačím brzdu znova, ale pedál klesne na podlahu. Priveľmi ľahko. S rozbúšeným srdcom naň z celej sily dupnem. No v kútiku duše viem, že to nezaberie. V mysli mi zarezonujú tvoje slová. Poletíš. Telo mi zaplaví strach ako obrovská vlna. Auto naberá rýchlosť. Rúti sa do ostrej zákruty. Letím.
0: Toľko posledná dnešná ukážka z knihy Iliany Xander Muž roka. V minulej literárnej revii som vás na záver poprosil, aby ste mi napísali prvú vetu svojho špionážneho thrilleru. A tu sú niektoré vaše odpovede. Prvá veta románu Renáty Kohulákovej znie takto. Sergej bol šikovný šifrovač, preto musel zmeniť výzor a identitu. Julia Hudecová má takúto prvú vetu. Nie, toto nebol iba sen. Sedela pripútaná k stoličke v akejsi zapľúvanej, poondenej pivnici. Hlava ju bolela tak strašne, že by si za hrnček kávy dala pokojne odťať pravú ruku. V spánkoch jej pulzovala krv. Mechanické kladivo jej žilami pumpovalo do celého tela a skôr, ako si stihla položiť otázku, Alta Homolka, v akých sračkách si sa to ocitla? Z tmavého kúta miestnosti sa vynorila postava s lanom stočeným do sľučky. Miroslav Stašák napísal, prvá veta môjho špionážneho thrilleru by znela jednoducho. Kostia je mŕtvy. Viera Okáľová napísala, moja kniha by mala názov Tajná šifra a prvá veta by znela. Šifrovací stroj nebol hlučný a pravidelne vydával zvuk. Fr, fr, fr, fr. Fr. A bez ocenenia som nemohol nechať ani vetu pána Andreja Chmelíka, ktorý napísal, špion Dado bol útlej postavy a jeho oči prezrádzali široký literárny rozhľad. Tipujem, že so špionom Dadom to v románe pána Chmelíka nedopadlo najlepšie, tak týmto poslucháčom posielame knižné ceny a poukážku na stiahnutie audiokníh podľa vlastného výberu. Od spoločnosti Audiolibrix tentokrát vyhráva Dagmar Kopalová za túto vetu. O 1:27 v noci ma zobudil telefonát z čísla, ktoré poznalo iba 6 ľudí na svete. Piati z nich boli mŕtvi a hlas toho šiestého mi bez pozdravu oznámil, že do svitania mám nájsť človeka, ktorého som pred 12 rokmi pochovala pod cudzím menom. Skvelé, tak ďakujeme za všetky vaše odpovede a moja ďalšia súťažná úloha znie takto. Napíšte mi, akou vetou by sa začínal príbeh opisujúci vaše ráno. Svoje odpovede môžete posielať do konca budúceho týždňa na mailovú adresu literarnarevy@rozhlas.sk a hráte o knižné ceny a poukážku na nákup audiokníh od spoločnosti Audiolibrix. A to je z dnešnej literárnej revy všetko. Štefan Bihúň a Dado Naď vám prajú peknú nedeľu a tešia sa na stretnutie opäť o 2 týždne.

Literárnu revue vám prináša Audiolibrix s dobrým príbehom vždy po ruke. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek na www.audiolibrix.sk.

0: Robert Fico vyhlásil, že urobí všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny. Turecko je pripravené reagovať na vojenské potreby Saudskej Arábie. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní od západu pribúdanie oblakov a k večeru na západe ojedinele dážď. Teplota 21 až 29 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vo videu na sociálnej sieti opätovne zdôraznil, že si neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a urobí všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadného nezodpovedného dobrodružstva. Zopakoval, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou. Premiér tvrdí, že Slovensko musí vedieť rozlíšiť skutočný ozbrojený útok od zámienky na vojnu. Zároveň ubezpečuje, že za jeho vlády slovenskí vojaci nepôjdu bojovať proti Rusku ani inej krajine.
1: Článok 5. Základné zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
0: Podpredseda KDH William Karas v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že pud sebazáchovi Robertovi Ficovi nedovolí ísť do predčasných volieb. Skôr by podľa neho uprednostnil úradnícku vládu.
2: Slovensko sa nemôže hašteriť ako malá kopa chlapčekov na piesočku, pretože ak sa takto budeme hašteriť, môžeme prísť jednak opäť horším dlhom a výsledkom, ktoré budú znamenať aj možnú stratu našej vôbec štátnosti. A ja upozorňujem všetkých politikov, prisáhli na ústavu a v zmysle ústavy musia v prvom rade chrániť verejný záujem. A verejným záujmom je rozpočet čo najviac efektívny, hospodárny a prijatý.
0: Zajtra nebo nepadne a žiadne predčasné voľby nie sú v hre, reagoval líder SNS Andrej Danko.
3: Ja predpokladám, že nech je aj Taraba akýkoľvek je, púd seba zachoví mu nedovolí hlasovať za pád vlády len preto, že mu niekto zobral vedierko, lebo dneska mi pripomína malého chlapca, ktorý teda, keď ja nebudem minister, tak to všetko padne, nikto nebude zachraňovať pracovné miesta, proste trošku reality do toho vneste.
0: Ak vyčerpajú všetky rokovania a premiér príde k fáze, že nebude možná politická dohoda na rozpočte, je podľa Andreja Danka právom premiéra spojiť hlasovanie o rozpočte s vyslovením dôvery vláde. Turecko je v rámci vzájomnej obrannej dohody pripravené reagovať na vojenské potreby Saudskej Arábie, ktorá aktuálne čelí útokom proiránskych povstalcov Húsiov z územia Jemenu. Vyhlásil to turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. Turecko, Saudská Arábia a Pakistan v auguste v Mekke podpísali spoločný obranný pakt, ktorého základným princípom je, že útok proti jednej zo zmluvných strán sa považuje za útok proti všetkým. V Bratislave na cyklotrase smerom na mestskú časť Čunovo našli večer muža bez známok života. Pomôcť mu nedokázali podľa polície ani privolaní zdravotní záchranári. Cudzie zavinenie záchranári predbežne vylúčili. Príčiny úmrtia vyšetrujú. V stretnutí prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi našimi tenistami a Grékmi je po včerajšku nerozhodný stav 1-1. Na antuke košického NTC v úvodnej dvojhre zvíťazil Alex Molčan nad Stefanisom Sakalaridisom 2-6-1.
4: Z mojej strany to bol veľmi solidný výkon. On sa tam trošku trápil asi po fyzickej stránke. Niekoľkokrát sa tam šmykol a vlastne ja keď som to zbadal, tak presne som vedel, že OK, tak teraz budem hrať stále to, čo mu robí najväčší problém a proste podal som fakt taký ten svoj veľmi zodpovedný a taktický výkon, ktorý mi teda pomohol na to, aby som zvíťazil, nazme to, že ľahko, aj keď sa pozrieme na to skore, ale rozhodne to nebol teda ľahký zápas, lebo musel som to udržať až do konca.
0: V druhom singli nestačil Norbert Gombož na Stefanosa Tsitsipasa 6-7-4-6. Dnes o 10. hodine je na programe štvorhra, po ktorej prídu na rad ďalšie dve dvojhry. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a ráno ojedinele hmla. Popoludní od západu pribúdanie oblakov a k večeru na západe ojedinele dážde alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach do 2 stupňov, denná 21 až 29 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, cez deň miestami juhozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 6,5 minúty po polnoci.
5: Zelená vlna.
6: Uzavretá Sitina aj Bikoš, pridávame správy z dopravy. Tunel Sitina na Bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Úsek D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh je v smere na Žilinu uzavretý pre geodetické merania, obchádzka vedie cez mesto. Tunel Bikoš na R4 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez mesto Prešov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne plynul.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

Od teraz až do 5. budú vašimi sprievodcami nočným vysielaním Štefan Bihúň a Milan Jeluš. A počas týchto hodín budeme cestovať a spoznávať cudzie krajiny. Najznámejší cestovateľ našich končín v tej dávnejšej histórii bol asi Moritz Beňovský, dobrodruh objaviteľ, plukovník francúzskej, vojak rakúskej aj poľskej armády. Narodil sa vo Vrbovom práve 20. septembra 1746. O vyše 200 rokov skôr sa plavil po oceánoch iný dobrodruh. Portugalský moreplavec v španielskych službách Fernão de Magalhães vyplával zo Španielska na výpravu okolo Južnej Ameriky. Jeho posádka doplávala v roku 1522 naspäť do Španielska, čím uskutočnila plavbu okolo sveta, ktorá dokázala, že Zem je guľatá. Želáme príjemné počúvanie.

0: Cestovateľský zámer tejto noci naplňame už teraz. Po týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Túto nedeľu v čase od 14.30 sa k nám dostane aj kúsok krásnej kultúry a umenia. Príde medzi nás Zuzana Flašková, ktorá teraz pôsobí ako hlavná kurátorka a vedúca zbierky Galérie mesta Bratislavy. Zuzana sa narodila a vyrastala v Bratislave, ale potom žila 20 rokov vo Veľkej Británii, konkrétne v Londýne.
2: Jedna z vecí, čo na Londýne fantastická, je, že máte obrovské množstvo kamarátov z celého sveta, ale zároveň tušíte, že v istom momente nie každý tam vlastne ostane. Žijete tam istú dobu, naberte tam možno isté skúsenosti, ale Londýn je katastrofálne vlastne drahý ako mesto na normálny každodenný život.
1: Nuž a na každého občas príde mráz a smutnejšie dni, ale aj rozmýšľanie o tom, kde chcem žiť a ako vo svojom živote pokračovať.
2: Sú tam obrovské príležitosti, napríklad pracovné, ale má to vlastne aj svoje akoby ťažšie stránky.
1: Zuzana Flaško počas 20 rokov v Londýne si založila rodinu, našla si manžela Angličana a stala sa maminou.
2: A v istom momente sme vedeli, že možno nám chýba rodina a rodina zázemie, že okrem mňa, môjho manžela, vtedy sme mali vlastne 8-ročnú dceru, keď sme začali uvažovať, že asi tam nebudeme navždy. V tom momente teda začnete potom uvažovať, že ak odísť, tak kedy.
1: Zuzana Flašková hovorí, že počas 20 rokov vo Veľkej Británii mohla cestovať aj o niečo viac a spoznávať krajinu inak. Paradoxne to isté platí teraz pre Slovensko, ktoré po tak dlhej dobe v zahraničí spoznáva na novo. Príjmite pozvanie vypočuť si rozhovor s ňou túto nedeľu v čase od 14.30. Opäť bude k nám raz bližšie mať príbeh o tom, ako sa žije v zahraničí a u nás doma.

0: Rádio Slovensko, Euroskop. Dnes sa začína 191. ročník slávneho Oktoberfestu. Okrem drahšieho piva a zábavy tam na milovníkov pivného festivalu čakajú aj prísne bezpečnostné opatrenia, pokračuje Rado Tomeš.
1: Do 4. októbra potečie v Níchove na Terezianskej lúke pivo potokom. Usporiadatelia očakávajú, že počet návštevníkov tento rok možno prekoná minuloročnú 6,5 miliónovú hranicu. Vlani museli areál dokonca dvakrát uzavrieť kvôli preplneniu. Oproti minulému roku stúpla aj cena litrového piva. Jeho maximálna hranica je stanovená na 15,90 eur. Drahšie sú malinovky aj obyčajná voda. V pohotovosti je 600 policajtov, ako aj zamestnancov bezpečnostných služieb. V areáli je umiestnených 56 klasických kamier a ďalších 26 bude vybavených umelou inteligenciou, aby dokázali včas zachytiť a vyhodnotiť, na ktorých miestach sa vytvorí väčší zhluk ľudí. Najväčšou atrakciou sú okrem kolotočov obrovské pivné stany. Začali ich stavať už začiatkom leta a do jedného sa zmestí až 6000 ľudí. Európska komisia predstavila tento týždeň návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Ten počíta aj so zákazom prístupu na sociálne siete pre deti mladšie ako 13 rokov. Odstupňované obmedzenia sa týkajú aj mládeže do 15 aj do 18 rokov. Ponovom by mali online platformy preukázať, že ich služby sú bezpečné. Aby bol návrh platný, musia ho schváliť jednotlivé členské štáty a následne aj Európsky parlament. Podľa posledného prieskumu Eurobarometra považuje ochranu detí a mladých ľudí na internete za vysokú prioritu až 92% Slovákov aj ostatných Európanov. Malá anglická dedinka Piddington si odhlasovala odtrhnutie sa od Spojeného kráľovstva. Celé referendum bolo zorganizované ako recesia, výsledky však boli jednoznačné. Za odchod hlasovalo 285 obyvateľov z celkového počtu 312. Dedinka vzdialená 25 kilometrov od Oxfordu sa bude ponovom volať kniežatstvo Piddington. Dôvod? Obyvatelia takto vyjadrili nesúhlas so zriadením ubytovne pre žiadateľov o azyl v jej blízkosti. Predseda Rady farnosti pre miestnu televíziu povedal, že

Si nevie celkom dobre predstaviť, ako sa má malá dedina s 312 obyvateľmi vyrovnať s príchodom 1250 mužov. Situácii sa už venuje britský premiér Andy Burnham. Euroscope.

0: Koho sa zmena týka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna.
2: Uzavera na D1, D2 aj R4. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku. Uzavera potrvá do 10. pred poludním. Diaľnica D1, obchvat Považskej Bystrice, je v smere na Žilinu uzavretý pre geodetické merania. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 5. ráno. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Uzáveru naplánovali do 16. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Na cesty vyrazíme aj o chvíľu, zamierime do Chorvátska. No netradične takto na jeseň, ale to preto, aby sme si vychutnali oberačku Hrozná na ostrove Brač. Pozývajú Štefan Bihúň a Milan Jeluš.

0: Tradičná výroba vína v Dalmácii má hlboké korene, ktoré siahajú až k starovekým Grékom, strmé svahy, obrovská dávka slnka, morský vzduch a kamenistá pôda zadržiavajúca teplo. To všetko dáva dalmáckym vínam unikátny charakter. My sa však zameriame na práve prebiehajúcu oberačkovú sezónu na ostrove Brač. Do vinárskeho centra ostrova sa bola pozrieť Zuzana Botiková.
1: Na promenáde prímorského mestečka Bol na ostrove Brač sa vyníma impozantná kamenná budova stojaca len niekoľko metrov od mora. Na priečelí má výrazným červeným písmom napísané Prvá dalmatinská vinárska zadruga, v preklade Prvé dalmatinské vinárske družstvo. Víta ma v nej mladý rodák z Bolu, vinár Dorian.
2: Budova, v ktorej stojíme, je historickým dedičstvom z roku 1903. Pôvodne ju postavilo asi 10 miestnych pracujúcich mužov, ktorí sa rozhodli založiť vinárske družstvo, aby dokázali lepšie a efektívnejšie predávať svoje víno. Postupne sa rozrástli až na 50 členov a od roku 2009 túto budovu prebralo vinárstvo Stina.
1: V miestnom dalmáckom nárečí znamená Stina kameň. Ide o odkaz na extrémne kamenisté vinohrady Braču. Poloha priamo na pobreží mala v minulosti svoj praktický význam. Vtedajší vinári nemuseli prevážať ťažké drevené súdy po vnútrozemí, ale guľali ich z pivnice priamo na lode, ktoré víno rozvážali ďalej do sveta. Pred vinárstvom je čulý ruch. Popri uličnej fasáde sedia hostia s pohármi vína a popred nich sa aj v príjemný septembrový večer presúvajú bedničky s tmavomodrým hroznom.
2: Práve robíme červené víno. Hrozno k nám zvážajú v autách a niekedy dokonca na lodiach. Závisí to od toho, v ktorej časti ostrova sa konkrétny vinohrad nachádza.
1: Pod bránia prechádzame do bočného traktu, kde učia špecializované stroje. Doriana upozorňuje na to, že je už 7 hodín večer a vo vinárstve je stále práca v plnom prúde.
2: Výroba beží naplno už od rána. Strieda sa tu niekoľko zmien. Pre červené víno je akurát vrchol sezóny. Hrozno prejde triediacim stolom, kde ľudia skontrolujú jeho kvalitu. Tie dobré strapce idú na dopravníkový pás a odtiaľ do odstopkovača. Spracovaná masa smeruje z čerpadla priamo do tankov. Šupky totiž musíme ponechať v mušte, aby sme z nich získali typickú farbu.
1: Jedným z pracovníkov vykladajúcich bedničky je aj 27-ročný Nick Murray z Nového Zélandu. Už 6 rokov cestuje a hľadá si prácu vo vinárskom odbore v rôznych kútoch zemegule. Nachádza si ich väčšinou cez sociálne siete, kde sa združujú tzv. Cestujúci vinári. V Chorvátsku je momentálne mesiac. Zaujímavé, či má výroba vína z lokálnych odrôd nejaké špecifika, s ktorými sa vo svete dosiaľ nestretol.
3: Jeden z hlavných dôvodov, prečo som chcel prísť robiť víno práve do Chorvátska, boli miestne autochtónne odrody ako Plavac Mali. Je to veľký, robustný štýl červeného vína, ku ktorému sa vo svete len tak ľahko nedostanete. Technológie výroby sú vo svete podobné, ale tu majú svoje vlastné špecifiká. Napríklad Plavac Mali nechávajú po fermentácii macerovať na šupkách až celých 30 dní.
1: Aj Dorian približuje špecifickú chuť červených vín z ostrova Brač.
2: Mikroklíma ostrova je veľmi špecifická. Je tu obrovské množstvo slnečného tepla a pôda plná skál, čo vínam dodáva výraznú mineralitu. Naše červené vína bývajú veľmi silné, mohutné a korenisté. Sú ovocné, pikantné, suché a väčšina z nich dosahuje 14 až 15% alkoholu.
1: Ročne tu vyrobia približne 300 tisíc litrov vína. Hoci je červené víno historickou dominantou ostrova, vinári na Brači sa v posledných 10 ročiach museli prispôsobiť požiadavkám moderného turizmu.
2: Za posledné 20 ročia sme sa museli trochu prispôsobiť. Turisti chcú v horúcich letných mesiacoch niečo ľahké. Zatiaľ, čo v minulosti na ostrove jednoznačne dominovalo červené víno, postupne prechádzame aj na biele. Stále však máme okolo 60% produkcie v červených odrodách.
1: Dalmácky zber hrozna tak spája tradičné remeslo s medzinárodným životným štýlom. Jedným z hlavných dorozumievacích jazykov v tomto vinárstve je totiž angličtina.
3: Zišla sa tu skvelá medzinárodná partia. Ja som z Nového Zélandu. Máme tu Američana, Taliana, Argentínčana, Libanončana a dievča z Japonska. Víno jednoducho spája kultúry a spája ľudí. Všetci tu víno milujeme.
1: Pre Nika je chorvátsky Brač len jednou zo zastávok. Po skončení sezóny Dunami ho čaká pár mesiacov cestovania a v polovici januára už nastupuje na ďalšiu vinársku sezónu v Južnej Afrike. Vína z Braču si však tiež pocestujú. Vo fľašiach si ich ako spomienku na leto odnášajú turisti do celého sveta.
4: Rádio Slovensko.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko potvrdil, že Martina Šimkovičová ani Filip Kufa si zatiaľ prihlášku do SNS nedali. Polícia nepustila novinárov zo CNN, MS Now a Politico do Bieleho domu. Bude malá a prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní od západu pribúdanie oblakov a k večeru na západe dážď, teplota 21 až 29 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, si zatiaľ prihlášku do strany nedala, potvrdil to šéf národňarov Andrej Danko v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu.
2: Pani ministerka má politickú dôveru, pán Kotlár ostal v klube Slovenskej národnej strany. Nič sa vo vzťahu k pani ministerke ani Kotlárovi nedeje. Aj personálnu výmenu, ktorú urobila s pánom Machalom, som rešpektoval. Máme korektný pracovný vzťah.
1: Prihlášku si zatiaľ nepodal ani Filip Kufa, s ktorým vedú diskusie. V pondelok bude predsedníctvo strany, kde by sa podľa Andreja Danka mohli posunúť rokovania o jeho členstve. Reportérom staníc CNN, MS Now a serveru Politico polícia zabránila v prístupe do areálu Bieleho domu potom, keď americký prezident Donald Trump v piatok večer oznámil, že s okamžitou platnosťou ruší akreditáciu týchto troch médií do prezidentského sídla. Asociácia zastupujúca reportérov pokrývajúcich dianie v Bielom dome dnes podľa agentúry AFP označila vypovedanie žurnalistov za protiústavné a vyzvala na obnovenie prístupu médií do prezidentského sídla. Odobranie prístupu novinárom porušuje prvý dodatok americkej ústavy, informovala asociácia korešpondentov Bieleho domu. Ten garantuje slobodu prejavu. V Nemecku sa dnes konajú dvoje krajinské voľby, ktoré by mohli určiť ďalší politický osud kancelára Friedricha Merca. Vo východonemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko-Predné Pomoransko o prvú priečku súperia Alternatíva pre Nemecko a sociálna demokracia, v Berlíne ľavica a Mercovi kresťanskí demokrati. Volebný debakel CDU by mohol ďalej oslabiť pozíciu kancelára, ktorý sa už teraz stretáva s rekordnou neobľúbenosťou aj slabnúcou podporou vo vnútri vlastnej strany. Kombinácia straty primátora v Berlíne a nízkeho zisku v Mecklenbursku Prednom Pomoránsku, kde môže získať len 6 až 8%, by bola ťažkou ranou pre CDU. Volebné miestnosti sa otvoria dnes o 8. a zavrú o 18. hodine. Jemenskí povstalci Husijovia sa prihlásili k niekoľkým útokom v blízkosti saudsko-arabského Riádu. Ich vojenský hovorca Yahya Sari oznámil, že rebeli podnikli útoky na citlivé miesta vrátane palivovej nádrže saudsko-arabskej ropnej spoločnosti Aramco. Predtým agentúra AFP informovala o hustých plameňoch pri letisku v saudsko-arabskej metropole, čo výrazne narušilo jej prevádzku. Koalícia vedená Riádom Husijov z útoku obvinila a doplnila, že škodnila jednu z ich balistických striel namierených na hlavné mesto. V 9. kole futbalovej Nike ligy uspal Slovan Bratislava v Komárne 2-1. Obhajca titulu otočil skóre dvoma gólmi kapitána Andraža Šporara a ligové víťazstvo dosiahol po troch zápasoch. Komárnu na prvý triumf v ročníku nestačil vedúci gól Jána Bernáta.
3: Sklamanie veľké, takto bezprostredne mali sme Slovan, dá sa povedať, na lopate, dali sme gól aj na 2-1, neuznaný, samozrejme aj oni tam mali situáciu, alebo to zápas až do konca a potom si ho prehráme signálom po štandardke úplne školácky. Ťažko sa to nesie.
1: Žilina vyhrala na Trenčínom 2-1, Michalovce nad Banskou Bystricou 1-0 a Košice nad Ružomberkom 2-0. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a ráno ojedinele hmla. Popoludní od západu pribúdanie oblakov a k večeru na západe ojedinele dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach do 2 stupňov, denná 21 až 29 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, cez deň miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Odstavené auto a uzavreté tunely. Počúvate dopravné správy. Medzi Prešovom a Petrovanmi pozor na odstavené auto. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Úsek D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh je v smere na Žilinu uzavretý pre geodetické merania, obchádzka vedie cez mesto. Tunel Bikož na R4 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Dnes v noci sme, povedzme, rozlietaní po rôznych končinách sveta, ale čo je to oproti tomu, čo absolvovala naša ďalšia respondentka? Na hraničné a letiskové pečiatky potrebovala niekoľko pasov, navštívila totiž 90 krajín sveta. Časť zo svojich zážitkov nám sprostredkuje v cestovateľskom kine. Pozdravujú vás Štefan Bihuň a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: 20 rokov bez hraníc, aj takto si svoj život za uplynulé dve dekády nazýva Veronika Kapcová. Jej vášňou je cestovať po svete na vlastnú päsť a navštívila už 90 krajín. Zo všetkých si priniesla veľa unikátnych zážitkov a skúseností, o ktoré sa delí na svojom blogu Latina na cestách a takisto v knihách, ktoré označuje ako pocitopisy. Krajiny totiž vníma najmä cez svoje pocity, napríklad aj z miestnej dopravy. Ako povedala Eve Vasilovej, nieraz sa ocitla aj v nebezpečnej situácii.
2: Prvýkrát sa mi stalo v Laose, to bolo práve v roku 2006, keď som nastúpila do nejakého minivanu, ktorý bol plný predavačiek, ktoré zbalili svoj tovar, ktorý predávali na trhovisku. A to bola nočná jazda a všimli sme si, že šofér bol vo veľmi dobrej nálade, keďže to bolo na severe Laosu, kde je celkom prístup k opiu, tak mi spolusediace povedali, že aj tak mávali rukou, že tak určite fiči na tom opiu, ale ani oni, ani ja sme teda netušili, čo nás čaká. Bola to nekonečná jazda po tme, kedy on s nami letel veľmi rýchlo v takom minivane, ktorý nemal ani sklo, proste mal iba také mreže. Sedeli sme tak bokom a vypadával ten tovar tým obchodníčkam z auta a niektoré plakali a búchali sme mu na tú kabínu, aby spomalil. On sa iba smial a proste ešte pridal. Vyslovene si to užíval, že nám spôsobuje strach.
3: Potom druhýkrát si takisto mala problém so šoférom, ktorý tiež nebol celkom v poriadku.
2: Sú to tie vychýrené autobusy v Strednej Amerike, ako Guatemala, Mexiko, kde sa dovážajú školské autobusy zo Severnej Ameriky, ktoré si potom šoféri namalujú bláznivo, všelijak tak gíčovo a vyzdobia si ich. A je to typické niečo, čo už cestovatelia možno viacerí už počuli a zažili, že títo šoféri týchto chicken busov jazdia ako blázni, tiež vraj pod vplyvom niečoho, čo sa tam dá zohnať. A títo šoféri sa predbiehajú, idú do protismeru, do zákruty, vytrubujú si, kývajú si, smejú sa. Tiež im robí celkom dobre to, že pasažieri sú vystrašení. V podstate sa častokrát k tomu ani nedá vyhnúť, že aj keby si človek zaplatil taxík, lebo sa bojí nastúpiť do toho chicken busu, tak je vlastne ohrozovaný na tej istej trase stále týmito chicken busmi.
3: Na druhej strane doslova príjemným zážitkom bola pre teba cesta vlakom na Madagaskare.
2: Toto bolo niečo, že buď to dopadne úplne na dočakávania, alebo to bude veľké sklamanie. Ja som mala veľkého tušaka, že to bude super zážitok. Mnohí turisti sa na to sťažovali, pretože je to trasa z Fiana Rancoa na Madagaskare a na internete sa dočítate, že to môže trvať 12 až 36 hodín podľa toho, ako sa vlak pokazí a čo sa na ňom pokazí. Je to veľmi starý švajčiarsky vlak dovezený na Madagaskar. Dokonca tam vidíte aj také tie stoliky, na ktorých je ešte mapa švajčiarskych Alp. Ak stále sa niečo kazí, takže podľa toho, ako dlho tá oprava trvá, tak podľa toho trvá aj tá jazda. A nám to trvalo 16 hodín, na 4 hodiny sa nám vlak pokazil, opravili ho, dokonca keď sme išli do kopca, tak nám hádzali na kolajnice piesok, aby sme sa nešmýkali. A je to vlastne vlak, ktorý ide do oblasti, kam sa nedostanete autom a tí dedinčania sa veľmi, veľmi tešia na príchod toho vlaku. Je to niečo ako keď príde kolotoč. Naskakujú, vyskakujú za jazdy, deti si to užívajú, bežia za vlakom, domáce pani niečo navaria a cez okno to predávajú a podávajú tým pasažierom. Takže je to farebné, voňavé, hlučné a je to úplne fantastické. My sme mali lístok, myslím, že do 4. triedy, takže sme sa viezli s domácimi a keď sa vlak pokazil na tie 4 hodiny, tak sme tam s deťmi hrali basketbal a ja som si s nimi trénovala francúzštinu a malgaštinu, takže bol to naozaj úžasný zážitok a splnilo to všetky očakávania.
3: Možno až štandardná bola pre teba jazda v košíku.
2: Mne to už teraz príde úplne normálne a logické, že keď spadne most, tak kým sa čaká na vystavenie nového, tak sa proste natiahne lano z jednej strany na druhú stranu údolia a tam sa zavesí železný košík, ktorý sa volá tarabita. Stretla som sa s tým v Južnej Amerike, najmä v Ekvádore, takže normálne malé deti tam naložia, babička nastúpi a je to proste taká lanovka dočasná, ale myslím častokrát v mnohých krajinách to bude tak aj navždy, pretože určite sa ten most nie vždy opraví po nejakých záplavách, takže tarabita je super spôsob, ako sa dostať na druhú stranu.
3: Aký si ty mala pocit v tarabite? Bola si s tým úplne v pohode?
2: Tým, že ja mám asi posunuté trošku nejaký ten púd seba zachoviť, hovoria to o mne, tak toto sú proste momenty, kedy ja sa neviem dočkať, kedy už nastúpim.

0: Spočiatku cestovala len po Európe, ale od roku 2006 putuje krížom krážom po Latinskej Amerike, Ázii a aj ďalších kontinentoch. O niektorých, najmä bizarných zážitkoch zo sveta nám rozpráva Veronika Kapcová. Ubytovanie si väčšinou hľadá u miestnych ľudí a ako povedala Eve Vasilovej, vďaka tomu už zažila a videla všeličo.
1: Moja prvá hostiteľka bola

0: udržovať aj rozpočet pod kontrolou, pretože couchsurfing je zdarma. Samozrejme, treba byť pripravený venovať svoj čas a svoj záujem od tých domácich ľudí a vymieňať nejaké kultúrne skúsenosti, čiže není to, že sa zavriem do izby a potom po celom dni som unavená a s nikým nekomunikujem, ale mám to zdarma, tak toto nefunguje.
1: Hoci ty si naozaj nenáročná, tak predsa len, aký je tvoj limit, za čo by si až nešla pri tomto ubytovaní u domácich?
0: Samozrejme, keď je to pekné, tým lepšie. Nebudem písať nejaké zlé recenzie na ubytovanie, len preto, že tam chýba nejaké vybavenie. Naozaj mi stačí minimum. A cez čo nejdem, alebo taká čiara je, keď cítim, že vôjdem do ubytovania a je tam plesnivo alebo vlhko.
1: Tak to si sa raz otočila doslova u nejakého šamana?
0: Cez couchsurfing som sa dostala k jednému Inkovi v Peru. Volal sa Edgar a on ma poslal do kaňonu Kolka, vysoko v horách, kde žije jeho detko šaman a odporúčil mi, že keď pôjdem pozorovať kondory, že potom môžem prespať u jeho detka, lebo že tam predtým prespali aj nejaké nemky. No tak hovorím, super, to bude super zážitok. Čakala som do 10:00, detko prišiel domov, zlakol sa ma, lebo som po tme tam čakala na ňo. No a potom, keď mi ukázala ten chliev, kde som mala prespať, tak nechcela som sa ho dotknúť, tak som ako tak prikyvovala, že no, dobre, dobre. Potom za mnou priložil taký kus plechu, to boli ako dvere v tom otvore a išiel spať, tak ja som potichu potom ten plech akože odkryla, odcupitala som do mesta v prvom ubytovaní nejakom, ktoré bolo voľné, som sa ubytovala v horách.
1: Zaujímavým fenoménom na všetkých cestách po svete môže byť aj jedlo, takže čo si odmietla?
0: Ja o sebe hovorím, že som zvedavá pahltná, takže čokoľvek sa dá, to vyskúšam, ale naozaj, keď mi ponúkli vo Vietname mozog opice, tak som odmietla a ešte myslím, že to bolo v bar. Tam som odmietla vysmažané myši.
1: Ale na druhej strane si ochutnala niečo, do čoho by sa možno nepustil nikto iný?
0: Zahryzla som sa do kokosového červa. Bolo to tiež v džungli v Ekvádore, kde sme boli so skupinkou a sprievodca nám dal možnosť, že keď vydlabe z kokosového orecha kokosového červa, ktorý bude celý nasosaný kokosového mlieka, že kto to ochutná, tak ja som bola jediná. Zožala som za to veľký úspech.
1: Pochuťkou pre tých asi odvážnejších môžu byť takisto smažené mravce.
0: V Kolumbii v dedinke Baričara nám povedali, že chodí ochutnať, že tam v nejakom miestnom obchodíku majú smažené mravce. Boli obrovské, veľké asi ako palec a také chrumkavé ako arašitky. A pani sa tak sťažovala, že už ich je tak pomenej a ja hovorím, no tak možno by sme ich mali prestať jesť a bude ich jac.
1: Ochutnala si aj pečené morské prasiatko, čoho sa mnohí našinci štítia.
0: Morské prasiatko je typická špecialita v Peru, v Bolívii a v Ekvádore. Nebude jesť nejaké odpadky, dokonca ľúbi aj nejaké liečivé bylinky, takže voľakedy to bola špecialita pre elitu Inkov.
1: A treba povedať, že to nie je takéto morské prasiatko, ako chováme my tu na Slovensku, ako domáceho miláčika.
0: Je to asi tak 4-krát väčšie a keď som videla reakcie niektorých ľudí, keď som rozprávala o tom, že som ochutnala morské prasiatko, ktoré vlastne chutí asi ako zajac, tak podľa toho, či niekto ľúbi zajaca alebo nie, tak sa tak tvárili aj naďalej. Ale ja si hovorím, že no tak zase v Indii sa nesmie jesť krava. My zase jeme hovädzinu, takže beriem to tak, že je to niečo, čo je úplne bežné pre tých ľudí, tak nebudem ako na tým ohrňať nos a tváriť sa nad ich kultúrnymi zvykmi nejak, že budem opovrhovať.
2: Veronika Kapcová si z ciest priniesla aj mnoho ďalších zážitkov, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste a takisto na webe radioslovensko.sk, kde nájdete tiež fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
0: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
1: Zelená vlna.
2: Uzavreté 3 diaľničné úseky ponúkame pohľad na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku, uzavera potrvá do 10. predpoludním. Diaľnica D1, obchvat Považskej Bystrice, je smerom na Žilinu uzavretý pre geodetické merania. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 5. ráno. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikož v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov, uzáveru naplánovali do 16. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

takom nevídanom cestovateľskom zážitku si doprajeme, tak povediac, výklus. Zájdeme v podstate len za humná, do Slovinska. Ale dozvieme sa, kde sa zrodili legendárne Lipicany. Sú s vami Štefan Bihúň a Milan Jeluš.

0: Vyznačujú sa nesmiernou eleganciou a dokonca sa rodia s talentom na tanečné kreácie. Lipicany, kone, ktoré sa v Európe chovajú už takmer 500 rokov. Mnohým pri nich napadne slovenský národný žrebčín Topolčianky, cisársky dvor vo Viedni či slávna španielska jazdecká škola. Príbeh týchto elegantných koní sa však začal v slovinskom regióne Kras v dedine Lipica, nedaleko talianských hraníc. Práve tam v roku 1580 založili žrebčín, ktorý dal plemenu meno a dodnes ho chová podľa najprísnejších kritérií. S Janou Balkovou sa za nimi prenesieme na zelené lúky ako z filmu, olemované bielými drevenými plotmi.
1: Sem by som sa asi nikdy nedostala, keby opäť nezaúradovala náhoda. Toto mi víri v hlave, keď vchádzam do jedného z najstarších žrebčínov na svete. Skupinka asi 15 ľudí z rôznych kútov sveta, medzi ktorými som aj ja, sa prihovorí rázna pani Viktória a zaveli, že nás bude sprevádzať. Na úvod nám hovorí pár historických faktov, že žrebčín v Lipici založil rakúsky arcivojvoda Karol II, keď Habsburgovci hľadali vhodné miesto na chov koní pre ich dvor. Kúpil rozpadajúce sa dedinské sídlo vtedajšieho biskupa Sterstu a zo Španielska sem doviezol 6 chovných žrebcov a 24 chovných kobíl.
2: K dispozícii máme viac ako 300 hektárov pasienkov. Na nich sa mladé žrebce počas dňa voľne pohybujú a večer sa vracajú do stajní, kde sú rozdelené podľa veku. Keď majú 3,5 roka, začíname s ich výcvikom. Keď dosiahnu potrebnú úroveň, niektoré z nich predáme, ale časť necháme. Tie najlepšie tu zostávajú až do konca života. Účinkujú v predstaveniach a slúžia na pokračovanie chovu.
1: Dodáva, že najmä biela farba Lipicanov bola hlavným dôvodom, prečo ich Habsburgovci považovali za klenoty svojej monarchie, ktorej súčasťou boli kedysi aj slovinské územia.
2: Pôvodné Lipicany mali rôzne sfarbenie, až Mária Terézia rozhodla, že žiaduce sú najmä biele kone, a tak sa začal chov orientovať týmto smerom. Žriebetá sa rodia tmavé, teda tmavošedé, alebo až čierne a hnedé, no ich srsť postupne stráca pigment a sfarbuje sa na bielo. Je to podobne, ako keď nám ľuďom šedivejú vlasy. No Lipicany sú výnimočné tým, že ich pokožka je tmavá a zošedivie len srsť. Je to všetko kvôli zmutovanému génu, ktorý spôsobuje, že najneskôr do 5-6 rokov im srsť zošedivie. To, že zostanú tmavé, sa tiež stáva, no je to zriedkavé.
1: Stojíme pri jednom z výbehov a Viktória nás upozorňuje, že teraz je vhodný čas na fotenie. Je totiž veľmi atraktívne sledovať kontrast snehobielých kobíl, ktoré sprevádzajú svoje tmavé žriebetá. Medzitým sa presúvame na jedno z najvzácnejších miest v areáli, do najstaršej a historicky najvýznamnejšej stajne Veľbanka. Vonku je veľmi horúco a aj preto sprievodkyňa Viktória hovorí, aby sme sa poponáhľali a vychutnali si prirodzenú klimatizáciu v budove zo začiatku 18. storočia.
3: The stable here is really something special because here during the whole year long we have almost the same temperature.
2: Celý rok je tu rovnaká teplota. Je to vďaka kamenným stenám, ktoré sú 1,5 metra hrubé a vysokému klenutému stropu. Vzduch tak môže ideálne cirkulovať. Vidíte, tie boxy sú obrovské. Kedysi to bol pre kráľovské žrebce štandard, rovnako aj to, že pôvodné vráta na boxoch boli z masívneho dubového dreva a dnes ich zdobia výplne z bambusu, ktoré sú o mnoho odolnejšie.
1: Stajňa Veľbanka aj v súčasnosti slúži ako domov pre 12 najlepších a najvýznamnejších plemenných žrebcov. Hovorí mi asi 50-nička Jožica, ktorá sa o nich stará. Jednému z nich čistí box a ja sa pýtam, ktorý je jej obľúbený. Ukazuje práve na toho v boxe. Neapolitano Madera, ktorého si v rámci chovného programu vypožičali z rakúskeho štátneho žrebčína.
4: V auguste sa končí hlavná pripúšťacia sezóna. Vracia sa teda späť do Rakúska a naše kone, ktoré sme zapožičali, prídu domov. Tie rakúske sú také pokojnejšie, stará škola.
1: Mňa ešte zaujíma, či to nie je náročná práca. Odpovedá, že nie, ak ju máš rada. No toto nebola vždy taká samozrejmosť, najmä v Sedle Lipicanov v oficiálnej klasickej škole panovala stáročia výhradne mužská éra. Aj v Lipici pripomína sprievodkyňa Viktória.
3: The men riders, the men carriage drivers and the men stable boys.
2: Muži jazdci, muži kočiši, muži stajniari. V súčasnosti tu pracuje asi 50% žien na rôznych pozíciách. Niektoré z jazdkýň však jazdia v našom predstavení klasickej španielskej jazdeckej školy bočne, teda v dámskom sedle.
1: Integrácia žien do tejto prísnej tradície vyvrcholila tento rok v marci. Históriu prepísal práve žrebčín Lipica, keď pri príležitosti Medzinárodného dňa žien odohral prvé gala predstavenie klasickej jazdeckej školy s výhradne ženskými jazdkyňami. Pred 4 rokmi sa tradície spojené s chovom Lipicanov dostali dokonca na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Spoločnú nomináciu pripravilo 8 krajín. Medzi nimi bolo spolu so Slovinskom napríklad aj naše Slovensko. Riaditeľka žrebčína Lipica Tatiana Vošinek-Pucer nedávno v slovinskom rádiu Koper povedala, že aj toto je dôkaz o potrebe zachovávania všetkých pozitívnych tradícií.
5: Chceme, aby sa všetci slovinskí školáci aspoň raz prišli pozrieť do Lipice a dozvedeli sa o našich Lipicanoch, o tom, ako sa o nich treba starať, ako ich chovať, aby to vedeli aj do budúcnosti, pretože aj toto je pýcha Slovinska.
6: To je ponos Slovenia.

0: V Bratislave sa v piatok spomínalo na letné olympijské hry v Atlante v roku 1996. V júli uplynulo 30 rokov od historicky prvej účasti samostatného Slovenska na letnom sviatku. Naša výprava bola úspešná, veď získala kompletnú medailovú zbierku, zlato, striebro aj bronz, spomínala aj Svetlana Barátová.
1: Veľmi príjemné stretnutie aj pre Michala Martikána po 30 rokoch si pripomenúť Atlantu 1996?
2: Určite áno, jednoznačne. Nielen si pripomenúť, ale niekto ktoré veci počuť aj prvýkrát a o to je to milšie a rozšíri to tie nádherné spomienky.
1: Teraz ste trošku videli záver tej svojej zlatej olympijskej jazdy, tak také zimomriavky boli na tele?
2: No priznám sa, že áno, bol to určite najväčší, najemotívnejší zážitok mojej športovej kariére.
1: A ešte vy ste aj doniesli vlastne ukázať tú svoju medailu olympijskú zlatu, tak si ju tak strážite ako oko v hlave, aj keď teda máte ešte ďalšie 4 doma.
2: Áno, strážim, no neviem, možno niektorí sa hnevajú, že moc prehnanie, ale áno, strážim si.
1: Na stretnutí Atlanta po 30 rokoch nesmie chýbať ani strieborný medailista, rýchlostný kanoista Slavomír Kňazovický. Aké sú spomienky?
3: Človek žije svoj všedný život dennodenne, takže ani mi to nejak neprichádza. Samozrejme, keď je takáto nejaká akcia, tak trošku sa tie spomienky oprašia. Stretneme sa, porozprávame. V každom prípade môžem zhodnotiť, že tie preteky len pozitívne, že boli dobre po technickej a taktickej stránke ako zvládnuté.
1: Aj bronzový medailista, strelec Jozef Genci zavítal na dnešné stretnutie. Aké je to opäť vidieť všetkých po 30 rokoch od Atlanty?
4: Začalo to tak, ako to vždycky po 30 rokoch začína, že na miesto servus, nazdar, také otázky typu, že pamätáš si ma? Samozrejme, je to nádherná myšlienka aj akcia a myslím, že to patrí celej tej výprave, ktorá bola v Atlante 96. Aj si pripomenúť, že strašne rýchlo letí ten čas a život.
1: Ale navždy, alebo do konca života budete mať tie spomienky, že máte bronzovú medailu a je to historicky prvá olympijská medaila pre samostatné Slovensko.
4: Áno, ale život sprevádzajú aj iné veci ako zisk olympijských medailí a aby to nevyznelo zle, každý deň začína nejak inak a u mňa už dávno to nezačína spomienkou na Atlantu, ale samozrejme, ak sa blíži taká ceremonia ako dnes, tak človek tým chvíľu žije predtým, počas a aj po, ale potom zase nabehneme do osobného života.
1: Na stretnutí Atlanta 1996 nemohla chýbať ani vedúca výpravy Mária Mračnová. Aké to bolo opäť si teda pripomenúť tie prvé hry pod samostatnou slovenskou vlajkou?
5: Bolo to na jednu stranu dojímavé a na druhú stranu veselé, ale hlavne to bolo o tom, že sme sa stretli po toľkých rokoch a toľký a ešte sme sa aj spoznali. Takže 30 rokov naozaj je dlhá doba, ale tak to ušlo, ako keby to bolo, ja neviem, v lani.
1: Takže tie spomienky máte také čerstvé, ako to vyzeralo v Atlante 1996?
5: Keďže som vedela, že bude toto podujatie, tak ja som v Atlante si písala denní. A 2 mesiace som študovala deň po dní. Mala som celý zošit príprav, kde sme ako prví robili prehliadku módnu v Trenčine s našim oblečením, kde sme vydali prvú známku, prvú mincu. Sme poprvýkrát zriadili olympijský dom v Atlante a tie spomienky naozaj som prežívala teraz celé tie 2 mesiace, ale bolo to krásne.
1: Krásne bolo aj to, že Slovensko sa zapísalo aj na tú medailovú mapu, získalo tú kompletnú medailovú zbierku.
5: Určite, určite, však v Lillehammeri sme mali najlepšie 6. miesto Martiny Jašicovej a hokejistov, takže získať všetky 3 medaily a hlavne zlatu, tak to naozaj sa dlho predtým nepodarilo. Ešte aj za Československa bolo dosť náročné získať medaily. Takže sa mi to vrátilo v podobe už mojich zverencov, dá sa povedať.

pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko vyhlásil, že v Únii nie je dostatok peňazí na pomoc farmárom, ale na podporu Ukrajiny má smerovať 90 miliárd eur. Pri izraelských útokoch v pásme Gazy zahynuli 4 ľudia, vrátane dieťaťa. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní od západu pribúdanie oblakov a k večeru na západe ojedinele dážď. Teplota 21 až 29 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Podpredseda KDH William Karas odmieta šírenie paniky z tretej svetovej vojny. V sobotných dialogoch Slovenského rozhlasu však povedal, že sme v neistej dobe a agresiu Ruska voči Ukrajine nikto nečakal.
2: Každý politik musí mať nohy na zemi, vrátane európskych lídrov, a je treba prosilniť diplomáciu, opakujem ešte raz, vrátiť sa, Európska únia robí málo, opakujem ešte raz.